0: り1時間となりました。よかったら最後まで私ケリコにお付き合いください。もっとよかったらその後もずっとラジオカロ札幌の放送にお付き合いくださいませ。いい番組いっぱいありますよ。メッセージも引き続きお待ちしております。リクエストアットマークラジオカロス .com アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.com メールはその他にも FM プラプラのアプリからでも、そしてもう一つカロスのホームページからでも送ることができます。ファックスもありますよ。札幌011-622-2223番です。どうぞお好きな方法でいつでも遊びに来てくださいね。お待ちしております。それでは9時になりました。こちらのコーナー行きましょう。
1: 聞いてみよう。
0: 聞いてみようのコーナーです。声が枯れた向かい。聞いてみようのコーナーです、ね、何を聞いてみようなのかと言いますと、月曜日はアニメソング、特撮もの、ファミリードラマ、主題歌などを聞いてみよう。水曜日はノンジャンル、木曜日は洋楽となっております。そして本日火曜日は演歌や歌謡曲や懐かしめのポップスとか、あの頃好きだったアイドルとかね、そんな感じで一番幅広いのが火曜日かな。なんとなくね、火曜と水曜ってそれどう違うのとか言われることもあるかもしれませんが、まあその辺は皆さんね、お優しいですので多めに見てくださってるようでございます。そして本日はね、懐かしいアイドル部門でございますね。元おにゃんこクラブ、先週もそう、先々週か、先週か、ね、最近、福永さとみさん、会員番号、何番だったかな、なんで一桁だったような気がする。ね、福永さとみさんを、ね、フィーチャーしたんですが、今日はね、その、元おにゃんこクラブの第2弾ですね、かわいその子さん。ね、好きだったっていう方多いんじゃないかな。まあ可愛い方でしたね。そして、おにゃんこクラブの中で最初にソロデビューしたというね、この可愛いその子さんのまずは一曲お聴きください。デビュー曲から涙のジャスミンラブ。

2曲目聴いていただいていますね。こちらの曲もヒットしました。かわいその子さんで落ち葉のクレッシェンドです。ではこの曲聴いていただきながら、かわいその子さんについて少しだけお話しさせてくださいね。1965年6月20日生まれ、ね、もう6月で61歳ですね。愛知県の東海市出身だそうです。おにゃんこクラブ元メンバーで会員番号は12番でした。あ、そうなんだね。かわいその子さんこそ一桁かなと思ったら12番だったんですね。そして、ね、ご主人はもう有名なミュージシャン後藤嗣俊さんですね。その子さんっていうのはね、本名なんですって。花園のように美しい子になってほしいという親の願いが込められているという、ね、その通り美しい方になりましたね。83年高校3年生の夏に憧れの松田聖子さんに会えるかもしれないという思いからティーンズポップコンテスト83に応募して、ここでは準優勝したんだそうです。そしてオールスター大運動会に出て以降は、別に特に何の活動もしていなかったんだそうです。そしてそのまま高校を卒業して専門学校に行って、85年には就職も内定していたんだそうですが、そんな中フジテレビの新番組夕焼けにゃんにゃんのオーディションに出てみないかというふうに言われて、第1回の放送で合格。おにゃんこクラブとして活動を始めるということになったんですね。9月涙のジャスミンラブで最初のソロ歌手デビューをしました。オリコン1位という大ヒットもね、続々とヒット曲を出して、ドラマヤヌスの鏡にもレギュラー出演されていたって、あ、そうだったんですね。そしてファーストソロコンサートももうそのままのね、大活躍

の流れで行ったということなんですが、86年にはドラマで初主演もされています。まあ飛ぶ鳥を落とす勢いぐらいにね、まだ大人気でしたもんね。その年の春に中島美春さんとともに第1回おにゃんこクラブ卒業生となって本格的にソロ活動を開始します。歌やドラマやコンサートなどでその後も大活躍しました。88年にテレビ出演をしなくなって、なんかいつの間にかあれっていう感じでいなくなった気がします。私もね、そしてメディアの露出も控えるようになったんだそうです、88年頃から。で、別にどうしてっていうことは、調べても出てはきていませんでしたが、で90年にファンクラブを解散して休養宣言をします。でその後ですね、ご結婚されるんですよね。94年に作曲家の後藤継俊さんと結婚、引退。一児のお母様だそうですよ。その後ですね、引退とはいえ、2010年の限定で資生堂の CM に出演。あ、これなんとなく覚えてるな。久しぶりに、CM で見て、わあ変わってないって思った記憶があります。おにゃんこクラブの中では最年長だったんだそうですが、永遠の少女とか歌うリカちゃん人形などと言われていたそうです。清楚なキャラと正統派アイドル路線で大人気でした。3曲目、こちらの曲は青いスタシオンという曲です。このね、青いスタシオンは86年の3月21日リリースで、作詞秋元康さん、作曲後藤継俊さん、ね、自分の歌を作ってくれてた作曲家の方と結婚したんですね。そっか、なんか後藤継俊さんってプレイボーイみたいなイメージありませんでしたっけ。なんかいろんなアイドルとお付き合いしていたって言われていたような気がするんですけどね。でもいろんな人と付き合った上で最終的にかわいそうの子さんを選んだっていうことなのかな、ね、なんかちょっと後藤継俊さんと結構大丈夫みたいな話がその当時あったような、なんとなくそんな気がしていますね。違ってたらごめんなさい。ね、はい、いろんな感じ、誰かと付き合ってたような気がするな、アイドルいろんな人と。ね、でもその離婚とかっていう話はないので、ね、仲良くね、ご家庭も安泰なんだと思いますけれどもね、余計なお世話ながら。でこの青いスタシオンはオリコン1位になりまして、森永ハイソフトの CM ソングだったそうですよ。ちなみにデビュー曲の涙のジャスミンラブは85年の9月1日リリース。作詞は T2、 作曲は後藤継俊さん。ライブでは曲の始めと終わりで自らキーボードを弾いていたという。へえ。そして2曲目に聴いていただいたのは落ち葉のクレッシェンドでしたが、そちらは85年の11月21日発売。作詞は秋元康さん、作曲後藤継俊さんでした。当初ね、落ち葉のクレッシェンド、壊れたオルゴールという歌詞だったんだそうですが、かわいその子さんがルオルゴールのルがうまく発音できないということで落ち葉のクレッシェンドになったという逸話が書いてあったんです。これが本当だったら、今青いスタジオを聞いていただいてますけど、ちょっともう一回落ち葉のクレッシェンド

ここが壊れたオルゴールだったっていうことですかね。そのオルゴールルなんか聖子ちゃんもルってうまく言えないでしょそこがまた可愛かったりするけどねっていうことなのかなと思って、壊れたオルゴール落ち葉のクレッシェンド全然違いますね。壊れかけのレディオかオルゴール、あ全然違ったすいません。では青いスタシオンね、これ

ゴンさんからいただきましたよ。河合園子さんですが、札幌のライブハウスで活動中の日高町在住のシンガーソングライター小橋ひなさんに声や顔の雰囲気が似てるんですって個人的感想って来てますが、へえ、声も似てるんですか。やっぱりこの骨格とかね、顎の骨の作りとかね、似てると声も似るっていうけど本当なのかな。小橋ひなさんですって、日高町在住の、へえ、とても可愛らしい方なんでしょうね。ありがとうございます、そんな情報をいただきましたよ。そしてこちらはおひろぶーさんね、今日お誕生日のまさしくひろぶーさんからいただきました。かわいその子さんというねタイトルになってるけど、おはようございます。先ほど誕生日メッセージをいただきましてありがとうございました。まゆみさんと同じ誕生日はまさに奇跡としか言えません。かわいその子さんの思い出話を聞いてください。レコード店で働いていた時にシングルレコード青いスタジオの予約が、あ、今かけてるこちらですね、とにかく異様で、小さな白い予約の用紙にお名前と電話番号を書いてもらい、その用紙がどんどん分厚くなり、改めてかわいその子さんの人気を目の当たりに実感しました。お客様は男子大学生が圧倒的に多かったです。 CBS ソニーの営業マンの方と汗水流しながら予約の確認、ポップやポスターの準備やら、今思えば懐かしい思い出です。実際にお目にかかりましたが華奢でとても綺麗でしたって。わー、そうですか、華奢な感じしますもんね。いや本当に人気ありましたね。この頃やっぱり一番人気だったから一番最初にデビューしたのかな、おにゃんこクラブの中でね。ありがとうございます、ひろみさん。そして改めてお誕生日おめでとうございます。私仕事で全然関係ないんですけど、私のねいとこのお姉ちゃんで、そのちゃんっていう、その子ちゃんっていう名前のいとこのお姉ちゃんがいたんですけど、そのお姉ちゃんがずっと何年も付き合ってる彼氏が河合さんという人だったんですよね。でこのまま行くと結婚するって言ってて、ね、その当時河合その子さんがもう大人気だったので、そのちゃん河合その子になるねなんてね、お騒ぎしてたんですけど、結婚直前にね破局しましてすごいがっかりっていう、あー惜しかったじゃねえよっていう話ですけどね、すごいがっかりした記憶がありますね。ね、人の人生なんだと思ってんだって話なんですけどね。今はそのちゃんもね、違う旦那さんと結婚して幸せになっていますというお話でございました。青いスタジオ、もうちょっとですけど最後まで聞いてください。今日の聞いてみよう、かわいその子さんでした。

からの今日の給食なんだろうなでございますよ。江別市内の小学校中学校の半数以上で子どもたちが現在口にしているという献立表、給食献立表を紹介しているコーナーでございます。あなたのお昼ご飯や晩ご飯の参考にもなるといいなと思っております。さて本日26日はですね、ご飯とひき肉

0: と大豆のカレーね、これまたほら別皿で来るわけでございましょうね。最初からかかってないひき肉と大豆のカレー、 いいですね。このひき肉たっぷりのカレー私大好きですね。でね、驚きなのはこのカレーがあるのに豚ヒレカツっていうメニューにしっかりとこのおかずも載っております。おかずってね、このメニューも載っています。すごく今日は何でしょう、豪華じゃないですか、ね、普通カレーライスにヒレカツもつけちゃいます。あ、なるほど、カツカレーにすれば、あとひき肉と、うん、まあでもカツカレーにしたい子もいるか、いいか別にね、ひき肉のカレーにねカツ乗っけたっていいですよね。わ、豪華豪華。さらにゼリー入りフルーツポンチがついています。今日はお祭りね、本当に、私たちの子供の頃こんな給食が出たら、今日何、今日どうしたの、お祭り大騒ぎになりましたよ。絶対にフルーツポンチなんてありえなかったですもんね。たまーにたまーにあのね、みかんゼリーとか、うん、まあ、プリンがね月に1回ぐらい出ることがあって、もうそれが嬉しくて嬉しくて、ゼリー入りフルーツポンチ、この中にはね蜂蜜レモンゼリー、豆乳ゼリー、みかんにパインに黄桃、すごいね、フルーツだけでもこれだけ使ってますよね。そしてこのひき肉と大豆のカレーは、豚ひき肉に大豆にチーズに鶏レバーね、いつも感心するレバーが入ってるっていうね。で、玉ねぎ、人参、コーンでございますね。具だくさんでございましょうね。それに豚ヒレカツがついておりますよ。大豆はちなみに江別産のものを使用しているんだそうです。地産地消にもなりますね。さあ皆さん、お口がカレーになりませんでしたか。今日のお昼ご飯、急にカレー食べたくなりませんか。いいなぁ、本当に毎日いいなぁしか言ってない気がしますが、うーん、良い子の皆さん、今日もいろんなことに感謝の気持ちを忘れずに美味しく召し上がれ。今日の給食なんだろうなのコーナーでした。
1: あのね、お母さんの弁当いつも幼稚園で褒められるの。きっと包丁さんのおかげかな。
2: 包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に。宮分の時ボス便なら職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくは宮分本店へ。
3: ステージ上で指先からファンを魅了する。男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか。モチベーションもパフォーマンスもアップ。誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンパレ。
4: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
0: 時刻は午前9時23分を回っていますが、ね、この方は初めましてでしょうか。そして、この朝カロルルル当てって間違いないのかな、番組名などは書いてないんですが、まゆみさんハッピーバースデーって書いてあるので、多分聞いてくださって送ってくれたのかなと思うんですが、横浜市のみかりんごさん、ありがとうございます。はじめましてでしょうかね。え、横浜市のみかりんごです。まゆみさんハッピーバースデー、そして高橋ともひでさんのハッピーバースデーをリクエストって書いてくださっていますね。ごめんなさい、今日ね、今日すぐにおかけすることはできないんですが、ちょっとまずは調べてみる、探してみることから始めますからね。体に気をつけてくださいね、とね、まゆみさんへのこれはメッセージということになるんだと思います。ラジオを通してね、横浜のみかりんごさん、どうもありがとうございますね。
5: 78.1 MHz Radio

9時台の天気をお伝えしていきます。今現在こちら札幌市中央区宮の森、やっぱり薄曇りではありますが、薄曇りですねありますがね、もうちょっと何かいい言葉がないかなと思ったんですけども、でもここからでも晴れてくるという予報ですのでね、どんどん曇ってくるというんではなさそうですね。どうやらね、それは嬉しいかな。気温を見ていきましょうか。少しずつ上がってきたのかな。はい、9時10分現在の札幌の気温は 18.2 度まで上がりました。 18.2 度、今日は間違いなく20度は超えてくるのではないでしょうか。今日もね、昨日もそうでしたけどもね。では改めて石狩空知知別市地方の今日からの天気を見ていきますが、本日曇り時々晴れ、降水確率は1日通して 0% です。日中の予想最高気温、今日は札幌で24度まで上がりますよ。昨日よりも昨日が 22.6 だったからね、2度以上高くなって、今日は違うよ、1度以上高くなってですね、今日は24度まで上がるでしょう。向こう1週間の平年値を見てみますと、平年値の最高気温が 20.1 度ですのでね、もう平年値よりも4度高いということになりますね。 ちなみに最低気温の平年値は11度です。明日27日水曜日は曇り、降水確率朝6時まで 10%、 朝6時から正午は 0%、 午後から通して 10% です。明日の予想最低気温14度、最高気温は今日より1度低くなって23度でしょう。そしてですね、木金土とこの3日間に傘マークがついているんですね。土曜日運動会というところも多いと聞きましたので、これはちょっと心配ですね。木曜日曇り時々雨です。降水確率 70%、 最低15度、木曜日の最高気温は21度です。金曜日29日は曇り時々雨、降水確率 60%、 金曜日最低13度の最高21度。そして土曜日ね、30日今のところ曇り一時雨なんですね。降水確率 50%、 土曜日はね、気温もあまり上がらなくって、最低気温は12度、最高は19度になってますね。20度にいかないという今のところね。日曜日以降は晴れ間が戻るみたいです。31日日曜日と6月1日月曜日が曇り時々晴れ、降水確率日月ともに 30%、 日曜日最低11度、最高は22度、最後月曜日の最低気温が12度で、最高気温は25度になってますね。月曜日はちょっと暑くなるかもしれませんね。まだ少し先の話ですが、こんな週間天気になっていますよ。木金土のこの傘マーク3日続くのはちょっとね3日もっていう気はしますけどもね。でもそろそろ雨も必要なのかなっていう気もするし、ね、運動会の時だけでも晴れてくれるといいんですけどね。では最後に道内の高速道路、通行止めを見つけてしまった。これはどこかな、いきますね。道東道ですね。事故のためか。ですね、今現在道東道の下りです。釧路西インターチェンジから釧路中央インターチェンジに向けての道が事故のために通行止めとなっています。もう一度申し上げますね。道東道の下り、釧路西インターチェンジから釧路中央インターチェンジに向けての道が事故のために通行止めというニュースが一つ入ってますね。それ以外はどうかな。今のところはここだけのようですね。さらに詳しい道路情報、交通情報はこの後午後に

0: 2時を過ぎてから日本道路交通情報センターとつないでしっかりとお伝えできる運びとなっています。どうぞそちら参考なさってください。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転を何卒よろしくお願いいたします。以上、9時台お天気でした。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: 第2、第4、日曜の午後3時からは、懐かしいオールデイズの2時間。リクエストをお待ちしております。

看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。

ただいまの時刻は午前9時32分を回っていますね。さあここからはラジオカロス札幌、この後の番組紹介です。今日は5月の第4火曜日ですよ。朝からルルルが10時に終わりましたら、10時からすぐミックスモーニング、辻口義弘さん登場します。今日ねミックスモーニングで11時過ぎぐらいになるって言ったかな、突然邪魔してくる人が来ますと邪魔とは言ってなかったか、ごめんなさいね、邪魔とは言ってなかったような気がしますが、あのねフラワーショップ丸一の店長さんがいらっしゃるという話を聞きましたよね。何の話でやってくるんでしょう、トーク版かな、それとも辻口さんとなんか男同士の話が、ね、あるんでしょうかね。ミックスモーニング辻口義弘さんです。お楽しみください。店長さん登場しますよ。11時55分、心の灯火、そして正午からは嬉しの組ラジオ、前田うれちゃんの登場なんですが、これはきっと本人から話した方がいいんだよね。昨日ラジカワ聞いてくださってた方、ラジカワじゃない、カロカクね、カロカク聞いてくださった方々はもうあのご存知のことなんですが、ねえ、ね、こんなあの弾んだ声で言ってたらバレるかね、でも本人の口からねしっかりと聞いた方がきっといいんだろうなと思いますね。ただねもう嬉しさがこの私の感じからもねにじみ出てしまっていると思うのでね、今日ね素敵な発表があると思いますよ。嬉しの組ラジオね、まあ、あの例のクラファンに関することですがね、12時からね、皆さんどうぞお聞きください。嬉しの組ラジオ、前田うれちゃんです。12時30分からは〇〇なトークで得、聞くだけでちょっと得する30分です。午後1時ラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい、火曜日の今日は小林局長とアシスタントはザーキさんでお送りします。2時54分A Word With You、3時はカロスラジオアタック、パラガスナターシャのマーシャカフチェ、言えたね、言えたからもう一回言ってみようってすると、ダメかもしれないから一回にしとけ、ね、タイトルだけマーシャカフチェが始まりますよ。3時ですよ。午後4時は大山新

家の復活北海道がありまして、午後5時これはこちひらたかねさんの大体沖縄という番組ですね。そして5時30分人家トリオ、佐々木人家健二さんです。6時にはトマソンズクラブ、トマソン稲田さんがいろいろなアシスタントの女の子たちを従えて、ね、楽しく番組されてますね。トマソン稲田さんのトマソンズクラブは午後6時からです。ちなみに稲田さんは劇団稲田組の組長さんでいらっしゃいますよ。午後7時は男性合唱団ススキーノとともに山崎きねおさんです。そして8時は毎月第2第4火曜日の午後8時担当はエンジンサウンドクローズトゥーユー純さんでございます。9時になりましたらあゆみの小部屋、あゆ部屋よろしいでしょうか。あゆみさんと水田孝之さんがお相手です。今日は第4ですので、こちらですね、午後10時からは毎月第2第4火曜日の10時、ミッドナイトスムースジャズ。11時からもミッドナイトスムースジャズが続きまして、深夜0時日刊中通信、中丸さんの15分番組、こちらも最後までお聞きください。0時15分から明日朝7時までは朝までミュージック、午前7時ミュージックプロムナード、そして生放送のスタートは明日も8時の朝カロールルルからと、このような流れになっております。いやー YouTube もね、着々とチャンネル登録者数が増えておりまして、もうちょっとで7000に行きそうなんですよね。ね、目指したいですね、1万ね。こうなったらね、1万も2万も3万も4万もね、銀の盾とかもらいたいですね。ね、トミさんの銀の盾がすんごいねキラキラとね、素敵でしたね。目指していきましょう、行きましょう。たくさんの YouTube あの番組ね、配信しておりますので、どうぞアーカイブで何度でも見て楽しんでくださいね。そしてカロスの T シャツ注文してくださった方、もうすぐあなたの手元に届くと思いますので、もう少々お待ちくださいませ。かっこいい T シャツ届きましたよ。これ着てまたみんなと集まりたいですね。楽しいこといっぱいやりたいですね。ラジオカロス札幌は今日も明日も明後日もあなたとずっと肩組んでいきたい、そんな放送局です。これからも何卒お仲良くしてください。

9時38分になっています。さあさあ皆さんから頂戴したメッセージをどんどんご紹介していくこちらのお時間、幸せでございますありがとうございます。まずはこちら、ケリコさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもおはまるです。スーパーポンチマンさんですよ。今日はくっちゃん町オンリーでのお仕事になります。さてこの前の俳句、春の朝道路に塗られし白き線ね、春の朝道路に塗られし白き線ですが、ちょっと響きが悪いのでと直された句がこちらになりますね。先生の添削をされて帰ってきた句がこちらだそうです。白線の塗られし道路春の朝、白線の塗られし道路春の朝、さすがプロですね。俳句って響きで直って帰ってきました。まさに俳句って響きで直って帰ってきました。なるほどね、春の朝で止めるね、線じゃなくて朝で止める、なるほどね。今週末は朝も朝模様田植え始めの蘭越や、朝模様田植え始めの蘭越やと送っていますが、これも響きが悪いと直されそうな予感がしますちなみに今日の気持ちの川柳です。忙しい、今日もすでに帰り

痛い。そのまんまの素直な川柳ですね。地味に今日も忙しいんですよ。では本日もよろしくお願いします。ありがとうございますね。そんな忙しい時にもポーチマさんいつもねメッセージを忘れずにくださいますね。そっか、やっぱりね、もうプロの方ね、どういう視点で響きを見てるんですかね。まあ、それだけじゃないんでしょうけれどもね。ポチモンさんので十分じゃないとも思うんですけどね。またちょっと違うんだな。ありがとうございますね。それからこちらは、ハンマイさんですよ。時代の流れに取り残されそうなハンマイオネです。中3の女子が修学旅行がもうすぐだというので行き先は東北でしょと聞いたら、なんと飛行機で東京だと。浅草寺へ行くそうですよ。今って行ける距離とか関係ないのかなって。もう中学校の修学旅行でもね、札幌から東京ですって、いいですね。ディズニーランドとか行くのかな。いや、我々なんて富良野市っていうところから行きますからね。中学校の時は函館ですよ。もう道外なんか全然行けなかったです。函館止まりでしたね。まあまあまあまあ楽しかったけれども函館も。で、で小学校の時が札幌で、富良野から札幌一泊でね。でやっと高校生になって京都東京に行ったかな。そんな感じでしたね。いいですね。東京か、修学旅行か。続いてこちらは、けりこさん、リスナーの皆様おはようございます。今朝の読者の声にマネージャーの聖子さんが掲載されました。ぜひ読んでくださいね。そして聖子さん、おめでとうございます。けりこさん、今週も頑張ってくださいとね。手塩の吉田京子さん、毎月、6、7、8月は毎月第2木曜日の午後6時からになります。凛の気まぐれトークを手塩から発信してくださってる吉田京子さんですよ。ありがとうございます。そうしましたらね、ご本人聖子さんからも届きました。おはようございます。今日は暖かくなるようですね。暑いの苦手ですが、今の時期の暑さは心地よいです。今日の同心、読者の声に久しぶりに掲載されました。わあ、読者の声に乗ったんですって、聖子さん。わあ、私も帰って読まなくちゃ読まなくちゃ。13日の同心の小学生の投稿文ポイ捨てを読み、大人の行動に本当に情けなくなり、怒り浸透で、その日のうちに投稿したものでした。毎朝4時前に一度目が覚め、4時に更新される同心アプリで名前を探していました。実は同じ紙面の同心川柳に数点送っていて、毎朝チェックしてたんです。あー、ダメだったーと読者の声を読もうと上に目をやると、一番最初に名前がありびっくりでした。早い時間だったので、じっと我慢し、起きただろう時間に鉄尾の京子ちゃんにスクショし送りました。すぐにおめでとうの LINE、 嬉しい朝でした。聖子さん、おめでとうございます。そうでしたか。そうしましてね、これについてですね、もうお一方気がついてくださった方がいたんですよ。お、こちらだ、ただしさんだ。おはようございます。いつもお世話になっております、ただしです。あらあら、ご丁寧に。こちらこそですよ、こちらこそ。いつもお世話になっております、ただしさん。新聞を見開いたら、リスナーの聖子さんの作文が掲載されておりました。聖子さん、おめでとうございます。早速切り取って私の部屋の壁に展示しますね。うわー、ただしさんのお部屋はどういう壁になっているんだろうか。皆さんの投稿がいっぱい載っているんですね、カロス関係の皆さんのね。ね、聖子さん、おめでとうございます。こんな風にみんなで喜び合えたり、みんなでね、読み合えたりするのってとても幸せですよね。あーね、これをね、早い時間からもう発表したくてしょうがなかったんですけど、ごめんなさい、結局この時間になってしまいましてね。続いてはね、また順番でいかないと、ね、飛ばしてしまった、大変、慎重にいきますよ。さよっちです。昨日はデイサービスでトランポリンをしました。いっぱい揺れました。給食はピクニックランチを食べました。美味しかったです。ピクニックランチだけど、屋内でバイキング形式で食べたということなんですね。あ、そっかそっか、ピクニックだけど外じゃなくてね、バイキング形式、いいじゃないですか。何を食べたのかな。帰ってきた
からさよっちライブをしました。トミさんの歌を歌いました。歌ってノリノリでした。楽しかったです。ではでは今日もデイサービスに行ってきます。みんなで音楽をできたらいいなと思います。

しみにしています。いやさよっちゃんさすが若いからねえ、粗骨なライブの疲れももうすべて吹き飛んでいるんでしょうね昨日はトランポリンで楽しんでねえ、今日も音楽したいなーって、本当に音楽大好きなんですねさよっちゃんはね。ありがとうございます。トミさんの歌もいっぱい歌ってくれて私も嬉しいな、一緒に歌いたい。さよっちゃんと一緒にトミさんの歌いっぱい歌いたい、歌ってノリノリーってやりたいなね、今日いいお天気になりそうだから気をつけて行ってきてくださいね。ありがとうございます。そしてこちらはおミントさんからですね、ありがとうございます。ミントです。ケリコさん週末は舞台ライブへと行かれたとのことで、ステージからの熱もらうとパワーでしばらく元気になっちゃいますね。あれってなんでか不思議ですね。そしてライブ後にじわじわっとあれよかったわーとまた脳内で再生したりと、いやそうなんです、何回も脳内再生できますよね。この振り返りもまたいい時間だなーと。私は24日はオリジナルラブのライブに行ってきました。おー渋い、そうでしたか。もう声も演奏もエネルギッシュ、とってもかっこよかったです。うん、まあ、あのオリジナルラブのあの田島さんでしたっけ、でボーカルの方いい声してらっしゃいますので、またね。お、先日カロス YouTube のショート動画でツーマンライブのお知らせ出ましたね。月光にギミ、そこに枝さん、どんな化学反応が起きるのかって楽しみですよ。そうだな、下見、会場下見しなくちゃだなって、気が早いかできてますけど、いいんですいいんです、行ってきてください私もあのこの間日曜日にね、月光グリーンと桜庭ひとしさんのライブで同じ、ね、スペースアートスタジオだったので歩いてね下見がてら行ってみました。雨降ってたんで傘差しながらでしたけど、好きな駅から歩いて10分全然かかんなかったですね。5分から10分の間、まあ6、7、8分、この辺ゆっくり歩けば8分ぐらいだし、ちゃっちゃと歩けば6分7分で着くなっていうぐらいの距離でした。分かりやすかったですしね、まっすぐですし、ぜひ会場下見行って今からワクワクしててくださいね。10月24日ね、月光グリーンとトミさんのバンド君ダットクローバーのツーマンライブがありますよ。枝幸寛さんにがっつりがっつり加わってもらいますからね、枝さんファンの皆さんにも喜んでいただけるようにとね、いろんな方面からのお客様をお待ちしておりますありがとうございますミントさん。そしてこちらリーコさんがね、ケリコさんリスナーの皆様おはようございます。昨日突然飛び込んできた巨人、あねえ、安倍監督の逮捕のニュースにってなりました。今週28日に主人が札幌出張があり、29日は休みを取ってそのまま残って、30日は巨人との交流戦を見にエスコンフィールドに行く予定なので余計にびっくりしました。暴力は絶対ダメですが、どうやら親子喧嘩らしく、安倍監督は釈放され、18歳の娘さんも通報してしまったことを反省していると朝の番組で報じていました。お互いしてしまったことは元には戻らないと思うけど、どうか良い着地点が見つかりますようにって。いや本当にそうですね、最初の暴行で、ね、逮捕どういうことって思ったんですけど、親子喧嘩かと思ってね、ちょっと行き過ぎちゃった親子喧嘩だったんだろうなと、なんともこうなんともな気持ちになりますね。で、お嬢さんにね怪我はないっていうことが、これがまず一番良かったことですし、娘さんも反省されているというのね、多分カーッとなってね、その時は感情的に、した行動だったとは思うんですけれども、二人ともね、二人ともお互いにね、家族だから、家族だから絶対に分かり合えると思うし、なんとか穏便な処置をというふうにも思いますけども、立場は立場がね、立場だしね、なんかとても、私もと思いましたね。そんな野球を見る方じゃないんですけれどもね、特にその見に行く巨人戦を見に行く予定だったというリーコさんにしたらね、本当にね、お二人のそしてまゆみさんとひろみさんおめでとうございますというふうに先ほど先にね、メッセージを紹介したんですが、お二人の生誕祭めでたい今日もケリコさんのかわいいかわいいしまして素敵な朝を届けてくださいねといただいてましたよ。ありがとうございますリコさん。そうしてですね、と待ってね、こちらは聖子さんからもね、まゆみさん、ひろみさん、お誕生日おめでとうございます。なんか

しい日ですね。え、聖子さん新聞にも載ったしね、いい日ですね。先ほどの根掘り葉掘り聞く人、私も苦手、どうでもいいですよですねって、本当ですね。そんなこと聞いてどうすんのって思うことありますよね。でね、こちら木原さんからもそれに関することだと思うんですけどね、土足で踏み込むというふうにタイトルに書いてあるんですが、おはようございます、25歳くらいさんは肺炎ではなく肺炎度ですぞ笑い、お誕生日おめでとうございます、木原ゆみです。他人の行いに土足で踏み込む、これって SNS でもよくある現象ですよね。昨日巨人の阿部監督が娘さんへの暴行で逮捕されるというショッキングな報道が流れましたが、 SNS を見ると暴行したのは阿部監督本人なのに、監督の立場を無視して児童相談所に通報した娘が悪い、警察に通報した児童相談所の担当者が悪い、母親は何やってんだとか、もう土足どころか靴のまま顔面を踏んでいるように感じました。確かに巨人の監督といえばある意味主人公ですから仕方がない部分はあると思うんですが、だからといってこんな身内のいざこざに外野が尾ひれをつけてあれこれ言うのは間違っていると思います。政治家の不祥事ではないんですから、我々外野は推移を見守るのみですよね。本当にその通りだと思います、ね、人の家庭のことをね、何も知らないのにとやかく言うなっていう、ね、もうそれにつきますよね。だってな、その家庭はそれぞれその家庭の、ね、メンバーでしかわからないことが山のようにあって、その関係性までね、誰が知ってるのっていう話ですよね。いや本当にその通りだな。それからですね、あ、これもケイユニさんからいただいてたのかな、かわいそうの子といただいてましたね、ありがとうございます。かわいそうの子の人気全盛期に所属するレコード会社で働いていましたが、もう毎日、あれこれってさっきヒロブーさん、あ、そっかそっか、木原由美さんもレコード会社で働いていた、あ、レコード店で働いていたのはヒロブーさん、そしてレコード会社、あ、そうかそうか、失礼しました、もう一回ちゃんと読みます。木原由美です。かわいその子の人気全盛期に所属するレコード会社で働いていましたが、もう毎日毎日ものすごい人気を目の当たりにしました。一番すごかったのが CD に入っているアンケートハガキの回収率がダントツでものすごい量でした。某アーティストなんて1日1通あるかないかなのに雲仙通ですから、残念ながらご本人にお会いしたことはありませんでした。代わりに国章さゆりには会った代わりなんですかそうでしたか、まあ、国章さんも綺麗だったとは思いますけどもね。そっかそっかね、ヒロブーさんは実際にお会いした、綺麗でしたよということでしたね。へー、キアユニさんはその所属するレコード会社にいたんですね。そういうところにいる方がやっぱりね、どれだけの人気なのかっていうのは一番わかるんでしょうね。わー、ありがとうございますね。そしてつぶあんさんからですよ、こちら。昨日は腹部エコーと胃カメラでおえおえ言ってたものですから、放送はほぼ聞けずにおりましたの。胆石と胃のポリープがあるそうですが、症状はないので大丈夫なんじゃないかしら。詳細は明日わかるみたいです。今週末の音吹町の温泉行商が楽しみでなりません。そんなことよりケリコさん、局長の暗い声で訃報を聞くのは嫌ですよって前にも言ったわよ、布団で寝てごめんなさい、本当に。まゆみさん、ひろみさん、お誕生日おめでとうございます。良い一年をお過ごしくださいね。いや本当にそうですね、なんかいろいろ詰まってて、なんかいっぱい言いたいことあるけど、つぶあんさん、まず明日結果が出るって書いてあるから、まず明日待ちますね。うん、音更町ね、元気でいてこられますようにということも願いつつね、ありがとうございますね。怒られたでも嬉しい。で、猫好きさんです。最後に、修学旅行では札幌のどこの旅館に泊まりましたか、浦参道の神宮閣でしたか、いやさすがに覚えてないです札幌のどのホテルだったか、小学校の時ですからね、全然覚えてないありがとうございました。そして美味しそうな、これはうどんのお写真で、飯テロお写真を最後にいただきましたよ。ということで今日もとっても楽しかったです。あ、秀樹さんからのファックス、明日の朝すぐご紹介しますからね、秀樹さんごめんなさいね、ありがとうございました。ではまた、ケリコは明日です。この後ミックスモーニングに

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

0: ラジオの前のあなたへ、そして僕が愛しているあなたと、これからの2時間一緒にダイブしていきましょう。
1: おはようございます。ミックスモーニングパーソナリティ辻口義弘です。今日もね、宮の森の空、上空は朝からルルルルルがね終わった途端になんか青空が見えてきました。今日この頃、いつもの火曜日となりました。皆さんお元気でしょうか。いや花粉がね花粉がもうすごい。でもちょっと薬をね刺して薬をちょっとやらさせていただきました。いやー目がねもうジンジンしてね、もう朝からねもうダメですね。日曜日の強風でね、札幌かなりの強風だったんですけど、花粉結構飛んでもうなくなっちゃったかなーなんて思ったらもう全然ですね。一雨来てね、また花粉が復活したのでしょうかね。本日もたくさんの、YouTube チャットの方いらっしゃいましてね。さすが。本日はね、後ほど、お客様いらっしゃいますので、お客様ですね。いらっしゃいますので、ね、初見の方がたくさんね、めぐみさん、あと、てるおさん、ありがとうございます。ね、本当に、今後とも一つよろしくお願いいたします。そう、白樺花粉なんですね、こっちはね。いやー、目はね、もう、ジンジンしてね。うん。まあ、ジンジンしても泣きたいぐらいなんですけど。まあ、オープニング、ちょっとね、今日は、あ、おめちゃんのお友達さんですが、ありがとうございます。

本当にね、これを機にね、あ、こんな番組だったのっていうことでね、敬遠しないようにしていただければと思いますけども、まあね、今日ちょっとツイートも少しだけさせていただきましたけど、先週ですか、あれバックミュージックかかってるよね、あ、かかってね。鉄道ファンの方ね、このラジオカロスたくさんいらっしゃるかと思うんですけどね、まあ、小林局長を含めね、あの鉄道の好きな方たくさんいらっしゃるかと思うんですけど、この間ニュース見てましたらね、とある役人役人の方、役人の方からね、そう、この番組ね、あまりいい番組じゃないのでね、あんまり聞かない方がいいですよ、本当に、ね。この間ニュース見てましたらね、北海道新幹線、ね、談合の疑惑とかってね、なんか言ってましたけど、北海道のなんか線路工事、河川工事っていうのがよく僕もね、詳しくないんで分かんないんですよ。路線、線路工事の入札談合のね、まあそんなもんどうでもあるよぐらいに僕も思ってね、見てたんですけど、ね、まあよくある話じゃんってね、そんなもん、だからどうだって言うんだよっていうね、感じなんですけど、ね、まあ、したら、それについてのなんか囲み取材だったのか記者会見なのかちょっとわかんないんですけどね、とある役人の方がね、ちょっと偉い方なんでしょうね、多分ね、インタビューされてね、で北海道新幹線ね、この件でね、遅れる工事が遅れることないよみたいな感じ言ってましたけどもね。で、その後にね、これちょっとね、僕、ゲスないコメントだったんで、ちょっとね、言わせていただきますけど、あれ、軌道工事っていうの？線路の工事。談合疑惑。疑惑っていうかもう談合でしょ。ほぼ。と思うんですけどね。うん。入札価格のパーセンテージ見ても、あんなこんなもん、もう出来レースじゃん。出来レースっていうかもう、あんまり言うとね、あれですけど。うん。まあ、ね、この談合事件によって、ね、工事の進捗を遅らすことないように、開業をね、遅らすことないように、みたいなことも言って、で、最後にね、北海道新幹線はね、道民の総意ですからって言ってたんですよね。それを聞いて、ちょっとね、こいつ何を言ってるんだって思ったんですけど、少なくともね、僕だけですよ。少なくとも北海道民の僕だけにしておいてください。僕だけはね、北海道新幹線、まあ、僕もね、ちょっと何回か利用しましたけど、北海道新幹線っていうのかな、あれ。ね、函館から岩手まで行きましたけど、ね、札幌までの開通するのはね、北海道民の総意ですからってね、言ってたんですけど、こいつ何を言ってるんだいってね、僕、こいつとね、もう一人の方で、もともと好きじゃないんですよね。もう一人のって、まあ、どうでもいいんですけど、こいつ何を言ってるんだってね、少なくとも北海道民のね、僕だけは北海道新幹線って必要なのってね、まあ僕も去年から今年にかけて、あ、去年3回か4回ぐらいね、函館北東

新函館北斗駅だったかな、から岩手の盛岡までね、あの新幹線、あれ北海道新幹線っていうんですかね、あれちょっと分かんないんですけど、まあ、新幹線乗りましたけどね、札幌までの延伸ね、延伸っていうか開業をね、総意ですからって道民のそね、あやっぱりあれも北海道新幹線なんだ、うん、あチャーリーさんそうでしょ、総意、あチャーさんもそうだね、そうなの、うん、ね、僕あれ聞いてね、こいつ何を言ってるんだいってね少なくとも俺はね、俺だけは必要ねえぞと、札幌までなんてね、ああ、そして今工事が何兆円とかってもなってるでしょ、うん、どうすんですかね、そしてなんかん昨日だかなんか経済波及効果が年間1000何億円とかなんかって言ってましたけどもね、まあ、それをのその金額を出せばね、まあ、あの道民もねこの工事に納得ね、工事にかかる経費に納得するんじゃないかぐらいに言って、そういうこと言ってるのかもしれませんけどもね、まあそれは分かんないですよ、ただ僕だけはね、うん、必要ないと思うんですよね、いや必要ないって言ったら、いや乗りたい人たくさんいるからね、必要あるってっていう人もいると思うんですけど、僕の中では必要ない。あれ作るぐらいだったら、あのローカル線にね、その工事分を補填した方がまだなんかねいいんじゃねえのってね、ある意味殺傷線復活ってねあ、それはないか、殺傷線はちょっとあれだね、うん、でしょ、うん、僕もね、あじゃあお前なんでね、新北海道、あ違う、新函館北斗駅かから盛岡までなんでそんな新幹線使ったんだよってね、多分そういうね、声も僕に寄せられると思うんですけど、僕ね、盛岡までね、文鳥を引き取りに行って、で、盛岡からね、本当はね、フェリーとかで来ればいいんですけど、まあ、ひなを預かるもんですから、引き取るもんですからね、すぐ帰ってきたかったんですよね。ですから、フェリーに乗るとすごい時間かかる。ましてや飛行機に持ち込みできないんですよね。盛岡あたりの、空港から出発するやつはね、一回多分ね羽田とか行かなきゃダメな、大きい函館、あの大きい函館じゃない、大きい、空港に行かないとペット搭乗っていうのかな、そういうのできないんですけどね、だから仕方なく僕もね仕方なくですよ、新幹線乗ったわけなんですけど、僕は少なくともね、あいつの意見には反対します。本当に。で、多分ニュース見てる方は、あいつが言ってた発言だなって分かってくれてると思うんですけど、ね。ちょっと僕ね、久々になんか、イラッときましたね。うん、僕、そんなにね、怒る方でもないんですけど、ね、こう見えてもね。温厚な方なんですけど、ちょっと違うんじゃないかなと思ってね。で、仮に札幌までね、伸びてもね、そう、5時間ですよ。函館から札幌まで5時間でしょ？函館から札幌までほんと5時間。4、5時間かかるの？新幹線でも。結構な時間でしょ？それだったらね、

今飛行機もねお安くなってますからね。函館から盛岡まで行くまでにね、確か僕ね1万ちょっとぐらい払ってるんですよね。逆に言うと東京から、東京って言わないのかな、上野っていうのかね、上野からっていうのかな、ちょっと分かんないんですけど、新幹線なら2時間くらいで来るのか、函館から札幌。でも東京から札幌までね、その電車賃っていうの、新幹線の乗車券代金っていくらぐらいするんですかね。多分 4,5 万かかる、かかんないのかな、3万とかそれぐらいで済むんですかね。それだったら僕はね、まあ僕東京ってそんなに行かないです、そんなにっていうかほぼ行かないですけど、飛行機使った方が楽じゃないって思うんですけどね。まあ、高いとこ嫌いだとかね、耳キーンとするから嫌だとかねそういう人は、ね、あれですけど、まあ皆さんね、いろいろ感じることはあるかと思うんですけどもね、僕はそう思った次第でね、まあこいつね、みんながみんなね、新幹線って言ってるわけじゃないっていうのをね、やっぱ分かってないような人なのかななんてね、思った次第なんですけどね。まあそれで、ちょっと僕もね、よし、これは今日ちょっとね、ミックスで、報道番組ミックスモーニングとしてね、これは絶対第一声をね、第一声ちょっとね、花粉アレルギーのことをちょっと話させていただきましたけど、今日第一声はね、この話をしようと思ってね、皆さんにお届けしたわけなんですけどもね。反対意見ってどのぐらいあるんですかね。僕とチャーさんぐらいですかね。テルオさん、やっぱ新幹線は、僕もでもね、新幹線の光だったっけ、一番最初の。あの形にはちょっとなんか乗ってみたかったなとは思います。もう、僕が小さい頃に、向こう、本州の方に住んでたらね。そう、大阪はでも行くんですよね、僕ね。あれでも、札幌から大阪って行けるんですかね、新幹線で。直行で。やっぱ乗り換えするんですかね。ペロコタさんも反対ですか、ありがとうございます。これで3票ね。北海道、何万人いるんでしたっけ、今。500万人切ったんでしたっけ。500万人分の1、500万分の1、3になりましたね。でもね、工事途中でね、止めること、多分もうできないんでしょうね。ね、時のアセスメントなんてね、堀知事この間亡くなって、ね、お別れの会みたいなのありましたけど、あの方だったら止めたのですかね。やめましょうってね、札幌東京間5時間くらいなんですかね。僕もちょっとねその辺詳しくないんですよね。局長もちょっとね、さっきちょっとお会いしたんですけど、今ちょっとお出かけになっちゃったんでね、ちょっと聞けないんですけど、どのぐらいなんですかね、僕もわかんないです。札幌函館間1時間半ってすごい早くない？早いね。札幌函館間って何キロだっけ？300キロぐらいか。北関東や南東北に行く場合、飛行機より新幹線が便利。そうなんですか。やっぱりね、そういった便利だよっていう人の意見

大事ですよね本当にね。南東北って福島とかですかね。いや本当にね、僕も本当にその光号って言うんでしたっけ、僕も古い人間ですからちょっと分かんないんですけど、小玉でしたっけ、一番目光号だって言わなかったっけな、なんか鼻が丸いっていうのポコンとした、函館札幌間270キロかっていうことは、何キロぐらい、1時間半だとだいたい180キロぐらいで走ってんのかな、じゃあ走ってるっていうか180キロのスピードで新幹線走るのかな、ね、いや初代は光、小玉、次が小玉、なんかあの形、なんか今の形、なんか鴨の橋みたいな形よりも、あの光とか小玉もあの形でしたっけちょっとわかんないので光号にはちょっと乗ってみたかったな。第一にいた時は新幹線が便利すぎた。テレさんは今北海道内の方なんですか、ありがとうございます本当にね。空港の検査、確かにね、空港の検査ね、大変ですよね。僕もね、あれ何月だっけ、去年の11月に、去年11月ね、今年だ、今年の2月に、テロワさん、函館の方ですか。そしたらあれですよね、函館から本州に行くとき、新幹線乗るんですかね。僕も大阪でね、文鳥には引き取ったんですけど、1歳まだ鳴ってない、生後半年ぐらいのね、メス2匹を引き取ったわけなんですけど、大阪の伊丹でね、伊丹空港で引き取って、で、伊丹から帰ってきたんですけどね、で、その時もね、ペット搭乗っていうのがあってね、久々になんかアナに乗ったら、すごい LLC よりね、すごい快適だなっていうのは、やっぱりね、久々に、ああいう、いい、僕にしたらですよ、僕にしたらいい飛行機に乗って、いつもピーチ、ほぼほぼピーチ使ってるんですよね、大阪とか行くとき。で、大阪まで行くまでには、ちょっとピーチ使ってね、こんな感じだったよなーなんてね。久々にちょっと飛行機乗ったもんですから。で、帰りはアナに乗ってね、帰ってきたんですけど、その時の検査もね、やっぱり、これ何ですかって、段ボールにくるんでたもんですから、何ですかって言われて、女の人だったんでね。いや、ちょっと、手乗りとかじゃなくてね、ちょっと、じゃないんだけど、人慣れしてない小鳥なんだけど、って言ってね、あら、そうなのって言って。ちなみに中見ますかって言ったっけ、ちょこっとだけって言ってね、チラッと見てね、わかりましたよって言ってね、して厳重になんかね、運んでくれて、ペットとして扱ってもらってね、犬のゲージっていうの、犬なんか檻みたいなやつにその段ボールごと入れてくれてね、そしてペット用の貨物に入れますからって言ってね、温度も20度前後あるから、そんな寒くないですよって言われて、じゃあ大丈夫ですねって言ってね。して、荷物検査、ね、今結構なんか、シビア、なんでしょうかね。結構、僕はピーピーとかってならなかったからまだいいんですけど、全部ね、金属類は外して、して、登場しましたけどね。あの検査やっぱりね、めんどくさいですよね、飛行機乗るとき。万が一のことあったらね、大変なんで、検査必要だとは思うんですけどね。そうだね、新幹線、パッと乗れるよね、本当。検査なしで乗れるっていうね。でも、

0: うん、そうですよね、うん、
1: 本州の太平洋側にいると新幹線は太平洋側と太平洋、あ、そうなんですか。太平洋側にいると新幹線って便利なんですか。函館駅まで新幹線来いって市長が言ってますね。ああ、そうなんですか。どういうふうに一回 U ターンするんですかね。函館駅で止まらないんですかね。止まんないですよね、一応。ああ、函館駅か五稜郭駅に来たらさ、ああ、そうですよね。なんで通さなかったんですかね。いきなり北斗駅？あれ？盛岡まで行くときって、函館北斗駅から次の駅、青森だったかな。あれ？どこだったっけな。ね、函館北斗と函館はね、車で30分ぐらいかな。離れてますね。うん。あ、木古内で止まるんでしたっけ。あ、全然覚えてないな、僕。あ、そっか。木古内で止まるんだったっけ。あ、そうだ。木古内で止まるんだ。そうだ。この間なんかニュースで、木古内で、降りてなんか観光してる人いたような気がしたな。なんかニュースやってたな。なんか。パンが美味しいんだっけな。木古内駅。違ったっけ？うん。そして、青森か。うん。初めて、ごめん。あ、アレルギーだね。初めて新幹線に乗った時にね、日差しのこと全然考えないでね、帰りは、どっちだ？行きは左側、で、帰りも左側とか、あれ？帰りは右側だったかな？どうだかな？あ、帰りも左側だったかな？って乗ったら、行き帰りね、両方とも日差し眩しくてね、すげえ暑いよーってね、あれ何月だっけな、去年だから9月、何月だっけ、行ったの初めて乗ったの5月ぐらいだったかな、うん、そう。それからはね、日差しのことを考えてね、座席取るようにしましたけどね、うん、あ、函館北斗と函館って20キロぐらいでしたっけ。でもなんか車で行ったら30分ぐらいかかるんですよね。うん。そう、カーテンね、確か俺ね、閉めたんだっけな。もう暑いなぁと思って。確か。で、ちょこっと寝たんですよね。それなんか乗り過ごしたら嫌だなぁと思って緊張しながらなんか乗るんで、盛岡行くまであまり寝た気がしなかったんですよね。まあ、帰りはね、函館北斗駅で、止まると思って爆睡してましたけどね、うん、まあそんな感じでね、まあ今日はね、とある役人さんの、あれ囲み取材だったのかな、記者会見だったのかちょっと分かんないんですけどね、そのお話を見た僕の感想を、ちょっと前説でお話しさせていただきました。まあ、いつもはね、初めて聞く方はね、なんかドロドロした、なんかすごい番組だなぁなんて思うかもしれないんですけど、いつもはね、爽やかなね、爽やかな番組なんですよ、これ。本当に。うちの番組ぐらいかな、報道、あ、違う。マユタス。金曜の午後6時からやってる番組、マユタスも、あ、まゆみさん、誕生日おめでとうございます。そして、肺炎の方いかがですか？まゆみさん。今、ね、床で横になって、ね、まあ、床上手しながら、肺炎

なんか大丈夫ですってなんか他の番組でも言ってましたけど、今週はいかがなん、大丈夫ですかね、なんてね、あのベッドの中で誕生日を迎えたんでしょうかね。本当におめでとうございます、はい、そしてお大事にしてくださいなんてね。あの僕のミックスとね、ミックスモーニングとそのマイウタスぐらいだと思うんですよね、報道番組、うん、あ、 あとラジカは水曜日も報道番組でしたっけ、うん、あ、まゆみさんすいません、あ、よくなりましたか、まゆみさん、よかったですね、あのさすがまゆみさん、とこ上手な方ですからね、本当にはい、なんかあったらなんか怒られそうですけど ね、 ね、よくねえこと言うなってね、それ内緒にしてることなんだから、とこ上手を内緒にしてることなんだからってねはい、あ、本当にね、あのお大事にしてください。でもね、あのとこ上手ね、とこで頑張るのもいいんですけどね本当にお大事にして、あの木曜日と金曜日にあの備えていただければと思います。それではね今日も、爽やかにこれからはね、あの始めたいと思います。あの新幹線っていうか、あの電車とか JR 好きの方にはね、大変なんかが聞きお聞き苦しい冒頭となりましたけども、これもミックスと思って、あの長い目でね、あの皆さん、あのお許しいただければと思います、はい、それでは、スタートしていきたいと思います。ミックスモーニング、カモン、フィールザノイズ。それでは、メッセージの宛先ね、いや、不幸の手紙とかね、はやめてほしいんですけど、まあ、まずファンレターの宛先ね不幸の手紙とか、あの封筒でね、あのファンレターっていうか、あの封書を送っていただいて、カミソリとかはね、あの入れるのやめてくださいよ、本当にね。あと、あの乾いた犬のうんちとかねあの汚物とかねそういうのも送るのをやめていただきたいと思うんですけどね。あの前局長の後藤さんにはなんかね、生々しいうんちを送られていたということも聞いたことありますけども、郵便番号0640-0951、隣の席に誰かいましたかっていうことで、あ、新幹線の時はいませんでした。あ、そうしてね、新幹線ね、行き帰りガラガラでしたよ。あ、まあでも行きは僕始発で乗ったから、ガラガラは当たり前なんですかね。そんなに乗ってないですよ。うん、そして帰りはね、11時とか1時、11時発とか1時発の盛岡発乗ったんですけど、盛岡から来るね、あれ秋田新幹線だったかな、ちょっと赤い新幹線だったんです。それすごいたくさん乗ってたんですよね。で初めて乗った時、うわ満席じゃんってね、座れるのかなと思ったら、そこでみんなガーッと降り出して、そしたらね、結構ね空いてましたいやでもあれ搭乗率っていうんですかね、乗車率っていうんですかね、あの新幹線は 100% とか近くなるんですかね、あれ何パーセント以上になれば、あの何パーセント以上になれば御の字なんでしょうかねと考えてるんですかね、北海道新幹線。まあその辺知ってる方は教えていただければと思うんですけども。ああ、まゆみさんありがとうございます。とこ上手ね盗む恋と書いてとこ上手、うん、いいですね。僕もよくね、とこ上手ってね、あの言われましたよ本当かよって、僕よくね

前は本当に、お前とは呼ばれないか、あなたは本当にってね、こんなことしかできないのってね。でも僕ね、まあ、いいか。じゃあ、いやいや、まあ、いいや。ファンレターの宛先、郵便番号0640951、中央区宮の森、一条11丁目3-1、ラジオカロス札幌、ミックスモーニングまでお届けください。ね。床ずれ、床ずれかもしれないね、僕ね。ちょっとね、尾低骨のところ、あるでしょ、お尻の。そこすごいガサガサしてるんですよ。あ、これ、床ずれっぽいなって、ね、思ったんですけど、して何気なくね、ちょっとガサガサしてると思って触ってね、お風呂入って、こうそう、擦ったらね、古い皮、角質がポロポロと取れて、ツルツルしだしてね、あ、古い角質だったんだ、と思ってね、ほっとしました。いやー、ほんとね、皆さん、床上手って言葉好きなんでしょうね。うん、僕汗っかきですから、ね。床に入ってね。まあ、その、床に入って、皆さんね、するでしょ？そしたら、私のためにこんなに頑張ってくれてるんだってね。ね、だから好きってね。ギューってね、してくれますけどね。あなたの汗にまみれたいってね。ダメだ。やめよう。うん。なんか、もうこんな時間だし。ファックス。あ、ファックス来てる。ちょっと待って。こちら、レッドスタジオファックス直通は、ファックス番号、0116222233番。ちょっと今、ファックス、誰当てかな？あ、ファックス。あ、久々にミックス宛てにファックス来ました。ファックスネーム、ファックスミックスネーム、イバカンさんからのメッセージ、辻おはようございます。はい、おはようございます。光は急行、小玉鈍行、各駅どっちも同じ車両、のぞみ急行より止まる駅が少ない。あれ、新幹線じゃなかったの？光って急行なんですか？おぉ、小玉は各駅停車なの？どっちも同じ車両。ただ僕が思ってる新幹線っていう形？あ、新幹線って、あ、そうなんですか。新幹線に急行とか鈍行ってあるんだ。のぞみ、急行より止まる駅が少ない。あ、そうなんだ。あ、勉強になりました。ありがとうございます。そしたら、今の新幹線、あるでしょ？北海道新幹線って言われるのかな？あれって、あれも急行より止まる駅が少ないと考えていいんですか？いや、僕ちょっとあんまりわかんないんだよね。すいません。あ、岩川さんありがとうございます。情報。これちょっと僕も勉強になりました。どっちも同じ。のぞみはじゃあ違う車両なんですね。昔、こだまひかりって、漫才師、どっちか捕まったんだよね、確かね。違ったっけな？あれ？違ったかな？間違ってたらごめんなさい。うん、はい、あと、E メールの宛先、ミックス宛ての、E メールの宛先は、request@radiocarlos.com。request@radiocarlos.com。件名には、ミックスモーニング。番組名ね。そして、本文にはあなたのミックスネームを書いて、お届けください。ちょっと、チャットの方がね、結構、僕に対してのあれが、荒れてきてますけどね、僕に対して。いいんです、いいんです。あと、YouTube、もう皆さんね、チャットの方、たくさんの方お越しいただいております。ありがとうございます。新幹線や特急は座席数で乗車率となります。全席が埋まって 100% です。100% 超えたら立ち席が出ています。

何パーセントぐらいになれば御の字なんですかね、新幹線。例えば北海道新幹線札幌まで来るじゃないですか、岩川さん。したら、まあ、とりあえず北海道だから70%行けばいいよぐらいに思ってるんですかね、北海道。北海道あれ JR 北海道なんですかね。どこ主催の新幹線になるのかちょっと僕わかんないんですけど。ごめんなさい。本当にね、詳しくないんです、全然。鉄道に関してね。うん、だから、はい。はい、YouTube、ね、チャットも賑わってますので、ぜひ皆さんね、こちらの方お越しください。あと、パソコンやスマホのアプリ、リスンラジオ。あと、FM プラプラ。こちら両方ともね、無料で聞くことできますので、ぜひこちらのアプリ、ゲットしてください。お願いいたします。こちらのアプリではね、歌も聴けますからね。YouTube はちょっとね、歌は聴けないんですけれども、ぜひぜひこちらの方、ね、ゲットして聴いてくださいね。あと、Twitter、ハッシュタグ、カタカナ、ミックスモーニングで、こちら発言していただきたいと思います。すでにね、山人さんが、うちの自販機で、今日買ったよってね、ミックスモーニングでハッシュタグつけてね、ツイートしてくれました。本当にありがとうございます。それではね、11時過ぎたらちょっとね、ゲストさん来そうな感じがしますので、早々にね、1回目の CM 行かないとダメだね。はい。ミックスモーニング、大阪名物ミックスジュースのように素敵な食材を混ぜ合わせるように、音楽、旬な話題、アスリート、取り上げてほしいことなどを混ぜ合わせてお届けします。あなたからの心地よいミックスな話題をメッセージに乗せてお届けください。それでは、本日はこの一曲いって、この一曲いって、CM。昨日ね、三毛猫サンライズ、田中佳代さんのね、6時から、月曜6時から放送してる、三毛猫サンライズって皆さん聞いてますか？あれで、東京ラブストーリーの話聞いててね、うん。そういえばこの歌聴きてえなーと思って、今日はこの歌を聴いていただいて、CM に行きたいと思います。それでは、お聴きください。この曲、江口洋介、恋をしたいよ。

0: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
1: 海は広いなぁ、ほんと大きいなぁ。やっほ
2: ー、もうよっちゃんたら。
1: ともちゃん、このスカート履いてきたんだ。このスカート僕がクリーニング。
2: ちょっと起きてよ、今日が初出勤でしょ。
1: あ、ともちゃん。
2: ともちゃんじゃないわよ、どこ触ってんのよ。
1: いった
2: ー、もうしっかりしてよ、今日から宅配ドライバーでしょ。
1: いけねー、忘れてた。よし、やったるで。
2: 本当にこんな人で大丈夫なのかしら。
1: こんな人でも大丈夫なんです。初めての人にも親切丁寧に教えます。インテリアプラン配送事業部はインミックスと名称変更して稼働中。
2: ご応募お問い合わせは 011-731-5455 まで。
1: インテリアプランは家具製作や内装工事なども承っております。
2: ご連絡お待ちしております。

0: 時刻は10時51分を回りました。ミックスモーニング、カモン、フィールザノイズ。はい、本日の1曲目、恋をした夜は江口洋介でお届けしました、ね、ある意味とこ上手のね、まゆみさんにお送りしたいと思います。初めての夜だったってね、そう、初めての夜だったんです僕ね、これを聞いた時。あ、そんなことないか。はい、それでは、早々にもう一回ね CM 行かなければいけないので、メッセージ1個だけ言って CM。 本日のトップバッターはこちら、ミックスネームスーパーポンチマンさんからのメッセージ。辻口さん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもおはまるです。この前の土曜日のそこつなライブにミックスモーニングの T シャツを着て行ったのですが、珍しく雨が降らなかったんですよね。でしょう。僕ね、陣痛力ね、使いすぎちゃって、もうこの日疲れたんですから、スーパーポンチマンさんのせいでね、また余計なことしてるよってね。ね、家を出るときちょっと曇ってきたので、これはまずいなと思ったのですが、雨は全然降ってないですよね。これもやはり辻口さんの陣痛力のおかげでしょうか。おかげさまで一件も苦情が来ないので、ほっとした感じになりました。まあこういう珍しい時もあるんですね。では本日もよろしくお願いします。いや、今僕言ってますよ、苦情。僕ね、土曜日、あ、違うか、日曜日か、あれ走ったの、土曜日は本当にね、陣痛力使いすぎてね、もう疲れちゃったんですから、だからね、こういうあのイベントの時にね、ダメですよ来たらね、これを苦情としてくださいね、スーパーポンチマンさんね。あの、あとね、あの、雨降んないな、農作物ね、雨欲しいんじゃないかな、水分欲しいんじゃないかなと思った時は、あのミックスモーニングの T シャツを着てね、あの堂々と、そうするとね、僕も陣痛力使えませんからね、そういう時に雨降るとね、あのみんなにね喜ばれますから、ぜひそうしてください。はい、スーパーポンチマンさん、またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。いや、ミックスの T シャツ着てくれてるの今、スーパーポンチマさんぐらいかな。山根さんも着てるのかな。本当にありがとうございます。またメッセージお待ちしております。それでは、ごめん。ちょっと行く。行く。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
3: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
4: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。

時刻は10時55分を回りました。ミックスモーニング、カモン、フィールザノイズ。はい、それでは次のメッセージ、いきたいと思います。あー、ちょっと間に合うかな。次のメッセージ、あー、チームキャプテン、うちのチームキャプテン、渡辺ゆきさんからのメッセージ、ありがとうございます。辻口さん、おはようございます。先日はありがとうございました。たくさん話ができて楽しかったです。本当にありがとうございました。僕もね、あそこ美味しかった。もう一回来たい。サロマ、別会と、今年も伝説を作っていきましょう。本当にね、伝説作りましょう。落花生とインゲンありがとうございます。今年は失敗しないように育てていきます。次はサロマで会いま

0: ょうということでね、ありがとうございます。大事に育ててください。そしてね、先生にね、お渡しするのを忘れてたのが、なんだっけ、落花生じゃなくて、枝豆ととか他の種、オクラの種もあった今度ね、マキちゃんにお渡ししに行きますんでね、本当にごめんなさい、すっかり苗のことしか頭になくて、種を渡すのを忘れちゃいました、すいません。いやー本当にね、あとそうですね、あそこのお店いかったですね本当に。まあ今年もね、まあサロマと別海、僕サロマの後本当に別海しか多分出ないと思うんでね、伝説作りましょう本当に、ね、別海ではねやっぱりまた3時間台復活したいな、でサロマはね、先生にも言ったけど11時間を切る感じでね、10時間台でね、走り切りたいと思ってます。はい、で次本当にサロマですよね、はい、本当に楽しみにしてますからね、また会場というか一緒にサロマまで一緒に行きましょう、ね、北見から。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター、0120-512-818。ご相談は何度でも無料。
2: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里香が編集長を務める多言語雑誌、ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里香で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌、ハート・オブ・ジャパン。
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: 儚い夢と
6: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲、ギョバノブオ。編曲、森正明。沢幸恵、

0: で配信中。
1: 木曜ニコンのエミシです。あなたの心に寄り添い続けます。肩組んでいこう。ラジオカロス札幌、
2: ラジオカロス札幌
3: 78.1

じゃーん、1と、11時になりました。

時刻は11時を回りました。ミックスモーニングカモンフィールザンノイズ。いやちょっと花粉上がってたんで、ちょっと YouTuber からの皆さん、声聞けたかった

すでにね、フラワーショップ丸一の店長、お越しいただいておりますので、後ほどね、イニングレーションしていただきたいと思いますけども、それではちょっとメッセージの方ね、読みまして、それからイニングしていきたいと思います。なんかファックスが続々来ておりますよね。チームキャプテン渡辺優

ぜひぜひ、またね、種からもね、いろんな種ちょっと持ってきます、今回。ね、ぜひね、僕、農家の人じゃないのにね、なんでこんなことやってるんだろうって自分でも思うんですけど、ね、ぜひぜひ、よろしくお願いします。枝豆の種はね、ちょっとね、少ないかもしれない。うん。またメッセージお待ちしております。それでは次のメッセージはこちら。ミックスネーム、トイヒラク、ヒラ2号さんからのメッセージ。おはようございます。露口さんは文鳥のヒナを新幹線で引き取りに行ったとのことですが、去年までは郵便局のゆうパックで生きた小鳥が遅れたそうですね。狭く暗い箱の中で息ができるのか、ストレスはなどがあり、露口さんの愛鳥家はそのような輸送はしないと思いますが、去年まで輸送可能だったことが驚きです。そうなんです。実はね、あまり大きい声では言えないんですけど、盛岡まで取り行ったじゃない東京の方から送ってもらったんですけど、前日の夜に、箱に入れて、とある宅配業者にね、頼んで送ってもらって、で、そこの営業所に取りに行ったんです、僕。次の日の朝一で。ね、朝一に届くっていうからね。で、飽きたらね、ああ、よかった、行けてたってね。3回取りに行って、で、11月に取りに行った時に、2羽送ってもらって、1羽ちょっとね、お亡くなりになったんですけど、ね、ちょっとそれはかわいそうなことにしたなと思ってね、うちのお庭にね、ちょっと お墓作って、ね、埋葬しましたけどもね。うん、そう、ほとんどね、今、宅配で生きたものを、ね、生きた小鳥、鳥とかもね、遅れたんですけど、今ほぼほぼもうできないんですよね。うん。まあ、そこの、僕の親しくしていただいてる東京の方は、まあ、ね、内緒で、ね、送ってくれてるんですけど、うん。でもね、ちゃんときちっとしたね、送り方して、こっちが天井ですよってね、天地無用のちゃんとシールも貼ってね、送ってくれてるんですよね。そうなんですよね。でもね、やっぱり長距離輸送はね、その東京の方も本当1日で24時間以上はその輸送で使いたくないって言ってくれてるんで、だからギリギリなところ、本当に夜だからもう12時間が限度ぐらいのところ、うん、それで盛岡までっていうことなんですよね、僕。うん、盛岡の営業所まで取りに行くっていうね。うん、そうですよね、うん。昔はよくなんかね、鳥とかいろんなものを宅配業者ね、使って送ってたみたいですけどね、うん。今はもうそういうことなかなかできないみたいですね。はい。はい、ひらりんごさん、またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。うちも今ね、ペアのね、ペアの、文鳥が今、卵、抱えてるって言ったらおかしいけど、温めてる。ヒナ生まれたなと思ったんだけどね、なんかあんまり恋しないから、あれ気のせいだったんだなと思って。あれ、生まれてる。でももうね、孵化しそうなんですよね、日にち的に。多分来週の放送では多分ね、ご報告できると思いますので、皆さんね、文鳥好きの方、お楽しみにしててください。あまりいないかな、文鳥の好きな方。ね、はい、それでは次のメッセージはこちら。ピッ。あ、大変ご無沙汰しております。ミックスネーム、腹ペコ青虫さんからのメッセージ。辻口さん、お久しぶりです。いや、本当にね、お久しぶりです。朝の番組にお帰りなさい。とても嬉しいです。ありがとうございます。11ヶ月やってたオーバードライブ夜の番組からまたね、朝。なんで帰ってきたのかね。また帰ってくることできました。本当にありがとうございます。私も骨折で2ヶ月半の入院でしたが、数日前に戻りました。いやー、よかった。僕心配してたんです、本当にね。なおちゃんにね、ちょっとメッセージ出して、いかがですか、お母さん。いいんですよね、言ってね。いかがですかって言って、もう退院しますよって話いただいてたんで。いや、でも僕、ほんとほっとしました、本当にね。

娘の車で少しだけ畑に行き、ジャガイモを植えてきます。また話の、あ、畑の話をしましょう。ハラペコアムシさん、ありがとうございます。もうジャガイモ以外何か植えるんですか？うちはね、もうジャガイモ植えたでしょ。あと枝豆、ね、枝豆はマルチかけてね、ビニール、黒いビニールかけて、そこに穴開いてるやつにね、植えて、で、あとね、イタリアントマト、まあ、調理用のトマトと、今年久々にね、ミニトマトも植えました。うん。あと、ナスと、キュウリ、と、ゴーヤ。うん。ゴーヤはね、今年一株しか植えなかった。去年、二株植えてね、もう消化しきれなくなっちゃってたんでね。そう。あと、つるなしインゲンは今ね、種で苗にしてるでしょ？あと、落花生も今種植えて、今もう結構頭出てきたんでね、葉っぱ出てきたら植え替えようかなと思ってます。あとオクラ、あとなんかね、人参とかも植えようかななんてね、去年植えて、孫がね、こう引き抜くのがなんか楽しくて笑いながら引き抜いてたんでね、また今年も人参植えようかななんて思ってます。はい、畑ね、また畑情報をお寄せください。じゃがいも、大きいじゃがいもがね、なかなかうちできないんでね。腹ペコアムシさんとこどうですか？じゃがいも。拳台ぐらいのこのじゃがいもって、うちね、そんなにできないんですね。本当にね、ちっちゃいピンポン玉のぐらいのとかね、そんなの結構多いんですよね。なんか秘訣あるのかな？じゃがいも用の肥料とか入れた方がいいんですかね。ちょっとその辺がね、僕研究してないところなんで、もし何か情報ありましたら教えてください。また畑の話しましょうね。あとね、退院したばかりで、無理なさらずにね、本当に多分リハビリとかもしてるんですかね。無理なさらずに本当にね、はい、楽しみながら畑の方もね、無理せずに行ってください。ハラペコアムシさん、またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。いや、嬉しい。ハラペコアムシさん、本当に。うん、いや、本当にね、他の番組とかでも、メッセージ、お名前聞いてなかったんで、いやー、元気なのかなってね、思ってはいたんですけど、本当にね、2ヶ月半も入院してたんですね。本当にね、本当はお大事にしてくださいよ。ね、本当に、はい。またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。それではチャットの方、伝書鳩欲しかったです。ああ、伝書鳩なんだかなんだか、なんだっけな。伝書鳩ハヤテだったかな。なんか、週刊少年チャンピオンで伝書鳩の漫画やってましたよね。ミックス T シャツ大事にタンスに、あ、エルモさん、本当にね、ミックスの T シャツ、雨欲しいなと思ったら、来てください。はい。はい、それではね、ちょっとファックス来てるんで。じゃあこれファックス。丸一さん宛てのファックスも来てるんですけど、まずこっちに行くかな。イバカンさんから追っかけファックス。はやぶさ。東海道新幹線でいうのぞみタイプ。やまびこ。はやぶさは東京から新函館北斗なんだ。やまびこが東京から盛岡。これが東海道新幹線でいう光タイプ。光タイプっていうことは、急行。のぞみが急行より止まる駅が少ない。那須の？那須野っていう新幹線あんの？東京、那須高原？那須塩原って読むのか？那須塩原？各駅停車？はやて、盛岡新函館北斗。各駅停車。あれ？さ、僕、盛岡から、あれ各駅なのかな、どこ止まったのかも全然覚えてないけど盛岡から新函館北斗は、

当てって言うんだ。で、あ、じゃあ僕各駅停車なんですね。じゃあ、あ、新幹線用の駅に止まるってことだよね。うん、北海道新幹線は 60% 以上の乗車率がボーダーラインですが、現実は20から25とのこと。でしょ？だって乗ったら少ないもん。椅子倒し放題ですから。後ろ誰もいないし。でしょ？北海道、東海道新幹線は基本的に車両は共通運用です。山陽区間は別、 JR 西日本のため。山陽区間ってどこ？山陽って岡山とかあっちの方ですかね。鳥取とか。東北新幹線は区間により変わります。おー、あ、そうなんですか。いや、すごいね、やっぱり詳しいですね、イバカンさんね。うん、なるほど。いや、勉強になる。これちょっとね、これすごいですね、本当に。詳しい方、本当に、いや、本当にイバカさん、ありがとうございます。勉強になります、本当に。うん、ナスノっていうなんか変な名前、あ、ごめんなさい、言葉悪かった。変わった名前の新幹線あるんですね。ナスノ、ナスノ、何すんのってね。あんまりバカにするようなこと言わない方がいいよね。なんでナスノなん、みんななんか早そうな名前なのに、これだけナスノってどういうことなんですかね、この名前。どんな形してるんだろう、この新幹線。あの、カルガモみたいな形なんですかね、やっぱり。カルガモ、うんうん、みたいなね。いや、本当勉強になります、本当に。岩川さん、このナスノ、ちょっと調べよう、後で。ナスノってどういう新幹線なのか調べてみます。情報ありがとうございます。それではちょっとチャットの方、あ、ギャージーさん、ありがとうございます。すっかり火曜日って忘れてた。店長帰ったってこと。いや、なんとこれからイニングレーションしますので、お待ちくださいよ。ペロコタさん、てんてん来たーっていうことで、今ね、もうロビーでね、あの、パンツ履き直してね、うん、ふんどし締め直して、あの、準備してますので、ちょっと待ってくださいよ。本当にね、皆さん、それじゃあね、行きますか。今日ね、登場曲何にしようか迷ったの。プロレスラー、プロレスのね、登場曲かけるんですけど、あの、アイアンマンって、ブラックサバス、アイアンマンっていう、曲があって、で、それ、僕たち中学高校の時かな、ザ・ロード・ウォーリアーズってね、いたんですけど、それの登場曲にしようかなと思ったら、やっぱりね、歯切れのいい、こっちにして、それやめて、こっちの曲にしたいと思います。じゃあ、この曲に乗せて、皆さん、お待ちかねの、フラワーショップ丸一、てんてんこと店長、イニング練習をしていただきます。それでは、この曲を聴いていただきます。どうぞ。

0: フラワーショップ丸一点点こと店長いらっしゃいませ。ありがとうございます。久々の登場です。マイクは緑ですね。はいはい、皆さんお待ちかね、フラワーショップ丸一の店長、あ、てんこと店長、ありがとうございます。お忙しい中ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。はい、あ、先日お疲れ様でした。あ、なんとね、
1: いや本当にお世話になりました。
0: いやいやいや、先日ね、ミックスモーニングあまりオフ会やらないんですけど、ね、あのうちの事務員

0: れてね、はい、うちの事務員があの丸一さんに結構お世話になってまして、
1: はい、39条店の方には
0: ね、はい、あのたまになんかあの白石の方にも、
1: はいはい、
0: 白石が本店になるんですか。本店っていうのは白石店、
1: 本店っていう、もう言葉は
0: 使ってない、
1: もう使ってない、あ、
0: 白石店でいいんですかね。
1: 白石店と39条店の
0: ですよね、
1: はい、
0: で、まあ、たまにね、白石の方にも、はい、あのうちのジムに行ってるみたいなんですけど、それでね、まあ、たまにね、あのミックスのオフ会やりましょうよって言って、
1: はい、
0: して、ね、あの何を隠そう、僕のふるさと松尾ジンギスカンでね、
1: はい、
0: あ、そうそうそう、ごめんごめん、カメラ映すね、ちょっと待ってよ、
1: 声だけでいいんじゃないですか。
0: あ、これにしますか。はい、こうしましょう。はい。それでね、そうそう、そう、これだよ、これ、これ。ね、いいでしょう。まあ、いろいろちょっとね、カメラ変えていきますから、皆さんね、お楽しみに。で、先日ね、土曜日、23日。
1: はい。
0: ね、最初、16日にやりましょう、なんて言ってね、思ってたら、よくよく考えて、あ、次の日僕、洞爺湖のマラソンなんだ。
1: そうらしい。でしたね。
0: そうなんです。
1: そうなんですね。
0: そうそう。店長がね、母の日終わったらいつでもいいからって、
1: はいはいはい、
0: 早々に、じゃあ、16日に会いましょう、なんて言ってね。
1: はい、
0: 僕も何も考えずに言ってたら、あ、やばいと思ってね。何日かして、ね。ああ、マラソンの前日だと思って、じゃあちょっと日にち変えてって言ってね。はい、で、23日に変更させていただいて、
1: はい。
0: はい、そしてね、行させていただきましたけども、いやー、僕も久々に松尾ジンギスカン、
1: はいはいはい、
0: 1年ぶり、あ、違うかな、半年ぶりぐらいかな。
1: 意外と食べてるんですね。
0: そうですね、松尾はね、あ、1年ぶりぐらいか、北11条、北19条支店にあるかな、
1: はいはい
0: はい、北港線沿いにあるんですけど、あそこ以来でね、うん、たくさん食べましたか、店長。
1: いや、
0: 食べた？
1: 食いすぎた。
0: あ、本当に？
1: いや、あの時、まあ、ああやって飲むの初めてじゃないですか。
0: あ、そうですよ、飲みは初めてですね、
1: じゃないですか、
0: うん、
1: あれ俺結構酔っ払ってたんですよ。
0: ああ、そうですか。
1: うん、結構酔っ払ってて、
0: ええ、
1: でもう帰りの地下鉄ももう、あ、やべえやべえってなってて、いや本当にもう急に来て、
0: ええ、
1: 知らない、あ、俺結構食う方なんですけど、
0: はいはいはい、
1: 普通に食ってたら急激にもうこんなのって、
0: あ、
1: あ、やばい、
0: おらおらおらおら、
1: ほ、本当にね、食いすぎ。
0: 本当ですか。
1: た、うまかったっす。
0: いや、また行きましょう。
1: はい、うまかったっすね、
0: いや、
1: いや、上品な食べ方ですね、あれね。
0: まあ、僕がね、もともと上品な方なんで。
1: あ、そうなんですね。
0: そういうとこしか行かないんですよ、
1: ね、ああ、目がもう嘘ついてるもんね。
0: いや、でも生卵、まあ、すき焼き風にしてね、はいはいはい、生卵をつけてジンギスカンって。
1: あれ、初めて。
0: いや、僕もね、
1: 食べたけど、ほんとうまかったっすね。
0: 僕も初めてね、食べた時、あれで、はい、あの方法で、
1: はい、
0: びっくりしました。
1: うん、
0: この食べ方あるんだなと思って、
1: びっくりしました、
0: うん、
1: うまかったっす。
0: いや、美味しかったですよね。
1: うまかったっす。
0: いや、また行きましょう。
1: はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、
0: ということでね、ということでないんですけど、フラワーショップマルイチの天然こと店長さん、
1: はい、
0: お越しいただいております。本日はいろいろな話、ちょっとね、時間がちょっとだんだん足りなくなるかもしれませんけども、言いたいこと言って、
1: あ、はい、
0: で全然ね、
1: はい、
0: でその前にあ、チャットの方結構ね、たくさんの方、あ、ね、いらっしゃいますが、レイジさんは今日は白石店ですね。
1: 白石店でね、いろいろと、工房と打ち合わせ三昧で、
0: あ、
1: はい、
0: したら聞いてないですね。
1: 多分聞けてないかもしれません。
0: はい、ここぞとばかりにね、レイジさんになんかお話ししておきたいこともチャットの方でね、あればお待ちください。はい。じゃあファックス、お米ちゃんから来てます。つゆさん、そしてフラワーショップ丸一の点々こと店長、お、こんにちは。はい、こんにちは。本日は丸一のさんがミックスモーニングに、つ丸みさんが、
1: はい、
0: ミックスモーニングにオーバードライブするということでパンツをしっかり履き込んで聞いていますということで、あ、

0: 嬉しいですね。噂では6月に丸一ラジオカロス支店が特番でオーバードライブするということで、丸一ラジオカロス支店最終回の放送終了後に涙をしていた点々を目撃していた私はちょっと複雑な気持ちですが、特番楽しみにしています。で、私とイバカンさんが強引に丸一ラジオカロス支店の特番をやってとお願いしていたんですがね、かっこ悪い。それではということで、
1: はい、
0: ファックスいただいております。
1: ありがとうございます。
0: これ店長に渡しておきます。
1: あ、すみません。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そうなんですよ。
0: おめちゃん。
1: まあこういうファックスをいただいたんでね。
0: はい。
1: まあ、先にこの話しましょうか。
0: じゃあ告知の方からお願いいたします。
1: あんまり知らないんですが私。私あんまり知らないんですが、はい、話によるとですね、6月の20日、土曜日の、
0: はい、
1: 深夜。
0: はい。
1: 24時、
0: はい、
1: 0時から 20から21にかけての夜中、
0: あ、はいはいはい、
1: 0時、土曜の24時、
0: さあ寝るよっていう日の夜中ですね。
1: そうです、はいはい、そうですの0時から、
0: はい、
1: まあ、違う、20日の24時っていう言い方の方がいいのかな。
0: そうですね。
1: から、丸一ラジオカロス支店の、まあ、1回だけ復活特番というものをやるそうです。
0: あ、おめでとうございます。
1: はい、これこのファックスにも載ってるんですが、
0: はい、
1: 協賛がありまして、協賛してくれてる会社がさんありまして、
0: はい、
1: 株式会社 IK さん、
0: あ、
1: はい、が、まあ、スポンサーになっていただきまして、
0: はい、
1: 番組を、やるということで、内容は私全く知りません。
0: はい、
1: はい、ただ おまけみたいな感じで私行くんで、はい、
0: レイジさんと、レイジさんじゃミキサーで、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: はい、で何か話によると結構なここに人が来るらしいので、
0: あ、
1: はい、そこら辺も私全く知りません。
0: ああ、そうなんですか。
1: はい、
0: なんだっけ、フラスタ、フラスターですね。マルスタか。
1: あ、まあまあまあ、そういうことになるんでしょうか。
0: スタッフの方が。
1: そういうことになるんでしょうか。
0: はい、そうなんですね。
1: はい。どういう番組になるのかは分からないんですが。2時間と聞いております。
0: ああ、そうですか。
1: はい、
0: まあ、その後延長で YouTube やったりとか。
1: いや、だって夜中の2時でしょ。
0: そうですね。
1: 寝るよ俺。だって夜中の12時から、
0: うん、
1: ね、聞く人そんなにいないんじゃないでしょうか。
0: いや、そんなことないと思いますよ。
1: そうですか。
0: はい、
1: いや、まあ逆にね、夜中そんな本当に深夜帯なんで、
0: 暴れ放題ですね。
1: じゃあそういうこともできるのかなと、
0: いや、そうですね、
1: ちょっと思ってはいますね。はい、ということで、まあ6月の20日24時から、はい、2時間特番、フラワーショップじゃない、まあ、丸一ラジオカロス支店、
0: はい、
1: 1回限りの復活特番ということを、やりますと、
0: はい、
1: ということでございます。
0: はい、
1: はい、
0: 前田浦さんね、23時57分まで昼寝しますってこと
1: で、ね、
0: ああ、いいですね、そういう、そうですね、そうやって起きてスタンバイする、
1: ね、それでもいいかもしれませんね、うん、ただそんなね、準備万端にして聞くような番組ではないと思いますよ、う
0: ん、
1: はい、
0: ちなみに6月20日フラワーショップ丸一さんの周年祭の日なんですか。
1: あ、周年祭の、話も出たので番組の宣伝よりもそっちの方が大事なので、
0: あ、どうぞどうぞ、
1: いいでしょうか。
0: はい、
1: 20日ではなくて、6月の19日
0: はい、
1: 金曜日ですね。
0: あ、金曜日、
1: はい
0: はい、
1: 金曜日、おかげさまで、フラワーショップ丸一白石店が、
0: はい、
1: 丸6年ということで、もうおなじみになっております、
0: はい、
1: 創業祭、1日限りの創業祭をやります。で、内容としましては、切り花、鉢物半額と。
0: それは白石のみ。
1: 白石のみです。
0: はい、
1: ただ、まあ、それに近いようなこと。

0: と39条点でもやりたいなとは思ってるんだけど、ちょっと難しいかなとも思ってるので。
1: あ、そうなんですか。はい、
0: はい、まあ、あの白石店の独自イベントということで捉えていただければ。はい、
1: いや、こちらぜひぜひ
0: 19日、切り花鉢物半額でございます。
1: あ、じゃあぜひね、皆さん、あの白石の方に、19日、
0: ここぞとばかりに買っていただければ。
1: すぐ売り切れになる、
0: 売り切れにならないように、毎年本当に莫大な量を入れるんですが。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、仕入れするんですが。
1: 昨年はいかがだったんですか、切りのいい5周年っていうこと。
0: いや、ねずっと半額でやってるんです。
1: 即ソールドアウト。
0: いや、そこまでではないですけど、はい、やっぱり数に限りがあるものもあるので、ね、はい、なるべく早めに来ていただいた方が、うん、いろんなものを、うん、半額でお楽しみいただけるという形になると思います。
1: このね、いろいろ価格高騰してる中でね。
0: そうですよ。
1: こういった形で半額祭、半額祭で半額になって、すごいですよね、本当に。
0: そうです、
1: ね。ぜひぜひ皆さんね、お買い求めいただいて。
0: ただ、ちょっと気をつけていただきたいのが、
1: はい、
0: 注文品だとか、セット商品、もう組んであるご本組の物価だとか、
1: はい、
0: いついつこういうものを頼みたいんですとかっていう注文品は、あと雑貨系は、対象外と、あくまで単品の切り花、単品の鉢物に限りますということなんですが、毎年、たくさんの本当にお客様に来ていただいております。
1: はい、例えばね、これとこれとこれ花束にしてください、はいはい、で半額になるんですか。当日
0: 本当はね、はい、
1: ダメ、
0: 本当はねダメです。
1: あ、
0: 本当はダメって言ってたんですけど、これとこれとこれを選んで、まあ、あんまり混むから本当にたくさんの人が来るんです、うん、そうなんです。その余裕がなくなるぐらい人来るんで、
1: はいはい、
0: まあ、ある程度ねパパパパッとはやるけど、これとこれをこの花材を半額で買うからこれを花束にしてくれっていうのは基本的にダメですとは言ってます。
1: あ、
0: はい、
1: じゃあ切り花として買って、はい、じゃあ持って帰ります、
0: はいはいはい、もうこれとこれとこれとこれを、お客さんが選んだものをこれを花束にしてくれっていうのはもうそれ注文品になっちゃうから。
1: そうですよね、
0: うん、そうなんです。なんだけども、まあ、そういうものは遅く来た方がいいかもしれませんと、ちょっと小さい声で言っておきます、
1: はい
0: はい、
1: ということですね。いや、嬉しい限りで、
0: はい、
1: 実は僕ね、6月20日、
0: はい、
1: 僕結婚記念なんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんです、
0: はい、おめでとうございます。
1: 何年目なのかもちょっと自分でもね、あんまり
0: はいはい、
1: 指輪にねちょっと刻印があるんでね、ちょっと何年目だったっけ。もう老眼でね、この年数も、
0: いや、ほんとね、もう俺この字もちょっと危ういですからね、このファックスの字も。
1: あれ、俺93年だったかな。95年、
0: じゃあ30何年っていう感じですか。
1: そう、30、あ、じゃあ95年か31年ですね。
0: なるほど、おめでとうございます。
1: あ、ありがとうございます。
0: はい、
1: そうなんですね。そして、まあ、6月の20日はね、先日も、あ、じゃあラジオ来てよなんて言われてましたけど、僕ちょうどね、
0: はい、
1: その日ね、
0: はい
1: はい、孫の運動会、
0: はいはい、いやいやいや、
1: そうなんですからね、
0: お孫さん優先した方がいいですよ。
1: いや、本当にね、すいません、
0: 本当に、ね、いいえ、
1: はい、あ、そう、ひぎ、写メ撮って拡大。あ、そう、たまに僕やるんですよね、ちっちゃい字見えないときはスマホのカメラで拡大して、
0: はいはいはい、
1: してなんか読んだりとか。
0: もう僕なんかもう至ってもずっとこんな感じですね。
1: そのぐらいの字でもやっぱりなります。
0: なるときあります、
1: ね、あ、本当。
0: いや、この大きい字はさすがにあれだけど、この手書きの字なんかは、
1: あ、小さくて
0: ちょっとね、あ、や、あれっていう時が、
1: あ、
0: 最近急激に体の変化を感じておりますはい、
1: あ、そうですか。
0: 50何がし、
1: はい、
0: まあ、50代入った途端になんか、うん、あ、こういうもんなんだなと、
1: いや、そう、
0: ちょっと思ってます。
1: 確かにね、 それはあります。

0: の、
1: はい、
0: 急に 目もね、
1: はい、
0: お腹も急激に出てくるしね。
1: あ、レイジさん来てるわ。
0: あ、
1: 僕も19日あの白石に行けなかったら、
0: はいはいはい、
1: 三宿所行きます。
0: はい、はい、よろしくお願いします。レイジさん、私あの告知したんですけど大体合ってますでしょうか。あのレイジさん行ってきてっていう感じだったんで、
2: はい
1: はい、
0: とりあえずあの19日、白石店の創業祭、20日、深夜、ラジオ
1: 特番と、
0: はいはい、ということでございます。
1: はい、はい、以上告知ありがとうございました。はい、もうたくさんなんかねもうあ来てますよ。リンレンさん、店長また
0: ご無沙汰してます。
1: また観葉植物欲しいです。
0: あ、了解です。ちょっとあのいい感じの探しておきますね。
1: 前田さん、あ、ウレちゃん、大きいプランター買っちゃおうかな。
0: あ、いいじゃないですか。
1: あとなんかあるかな。ギャージーさん、俺も結婚してみたいのだって。
0: あ、事務員さん、ありがとうございました。
1: あ、
0: 先日
1: 事務員来て
0: もありがとうございました。
1: あ、いえいえ、うちの事務員もね、食いっぷりいい方ですから。
0: いやー、すごく気遣っていただいて。
1: 焼きに回ってましたからね。
0: いや、本当に。
1: うん。後で僕
0: それに甘えて食ってばっかりいたんですけど。
1: 僕あの後本当に。ある意味焼き入りましたから。
0: いや、ま、いやマジっすか。すいません、
1: 食えなかったんだからみたいな。いや、そこまで。
0: いやいや、
1: でも食ってましたけどね。
0: いや、僕もね、 あの後帰ってから、いや、事務員さんずっと焼いてたよな。
1: いや、食ってたよ。
0: 本当ですか。
1: すごい。
0: いや、申し訳なかったなと思って。すいません。
1: いやいや、大丈夫です大丈夫です、本当にね。はい、じゃあ一旦ちょっと CM いきます。すいません、
0: はいはい、
1: じゃあコマーシャル、はい、ミックス。海は広いな、ほんと大きいな。やっほー、
3: もうよっちゃんたら。
1: ともちゃん、このスカート履いてきたんだ。このスカート僕がクリーニング。
3: ちょっとちょっと起きてよ、今日が初出勤でしょ。
1: あ、ともちゃん。
3: ともちゃんじゃないわよ、どこ触ってんのよ。
1: いった、
3: もうしっかりしてよ、今日から宅配ドライバーでしょ。
1: いっけね、忘れてた。よし、やったるで。
3: 本当にこんな人で大丈夫なのかしら。
1: こんな人でも大丈夫なんです。初めての人にも親切丁寧に教えます。インテリアプラン配送事業部はインミックスと名称変更して稼働中。
3: ご応募お問い合わせは 011-731-5455 まで。
1: インテリアプランは家具製作や内装工事なども承っております。
3: ご連絡お待ちしております。
4: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
5: お料理好きの皆さん、この味知っていますか。職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上、宮分の研ぎポスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
1: そう、はい、したらね、ちょっとあのバックミュージックはこれでしょう。はい、ああ、事務、うちの事務員の方からね、結構来てますよ。やっぱり米は鬼門ってね。
0: そうなんですよね。いや、そうなんですよね。いや、確かにうまかったっすよ。ほんとうまかった。
1: あれ、ごま油かなんか塗ったんですか。
0: どうなんでしょう。もうね、ネギのご飯という認識しかもうないぐらい、ほんとに酔っ払ってたんで

0: して肉も乗せて、
1: うん、
0: あ、
1: 本当危険でした、本当危険でした。
0: じゃあ今度ちょっと僕行った時も、行った時ちょっと飲ん、ま、今次回あの飲んだ時また松尾行きますかでまたちょっと僕その時もし行ったら松尾行ったらそのネギご飯っていうのをちょっと食べてみたいと思います。ああ
1: そうです、
0: ね、僕飲んだらねあんまりご飯食べないんですよね、米、
1: はいはい、
0: もう飲んで終わりなんで、うんうん、あれなんです。
1: いやその方が絶対いい、うん、いいとは思いますよ。でもどうしてもご飯食べたくなるじゃないですか。
0: いやなるんだよね、
1: 僕もあのご飯大好きだから、
0: うんうんうん、
1: 最初から食べたい気持ちを抑えてあの最後に食べたんだけど、
0: はい、
1: とどめ刺されましたね。
0: いやでも本当に美味しかったですね。
1: 本当にうまかった、本当にうまかった、びっくり覚えた。
0: いや僕も久々であ
1: んな上品なジンギスカン食べたことないんで、はい、あの味のついてないねあの臭い丸いあれしか食べないんで、
0: あの丸いやつって僕あの札幌、地元で働いててね、
1: はい、
0: 札幌に出てきたの21だったんですけど、で、働いて職場で朝日ビール園だったかな、ちょっと忘れたんだけど、中島公園にあったんですけど、
1: うーん、
0: あれ何朝日ビール園かな、ちょっと忘れちゃったけど、そこにジンギスカン、
1: はい、
0: 食べたっけ、この丸いの出てきて、はい、これ何ですかって初めて見たんですよね。あ、これジンギスカンだよみたいな感じですね。冷凍してる、
1: はい、そうですよね。
0: こんな丸いの、初めてあれ食べた時にうまくねえな、
1: そうそうそう
0: って思ったんですよね。
1: 臭いしね。
0: そうして、まあみんなね美味しそうに食べてるから、まあやまあね、こんなもんなのかなぐらいに思ったんですけど、
1: 今やもう高級肉ですよ
0: あの丸いやつね、
1: うん、びっくりするよね。
0: 値段すごい高いみたいですねあれ。
1: だって昔1キロ500円とか1000円しなかったし、今 500g 2000円とかだよ。
0: すごいですよね。
1: ふざけてるでしょ。
0: ふざけてますよね。
1: いや美味しいんだけどさ
0: あれもまだねタレとかつけて
1: ね
0: 食べれば普通なんですけどね。
1: そうなんですね、
0: いや本当にね、なんか皆さんお腹空いたってね、たくさんの方が言ってますけど ね
1: もうすぐお昼になります、お昼ご飯皆さん何を召し上がるんでしょうか。
0: いや本当にね、
1: はい、
0: いやまあミックスモーニングだ、そんなね、辻口さんは滝川で松尾ジンギスカンでしたかってことで、そう、僕は小さい時から松尾ジンギスカンでした、
1: はい、
0: うちで焼肉とかね、昔よくガスのコンロあったんですよね、
1: うん、
0: 四角い焼肉屋さんで使うような
1: うんうん、
0: ガスのコンロ、
1: はい、
0: それは
1: ああ何ちゅうの、分かる分かる、
0: で
1: ガス の線をつないだ焼肉の、
0: そうそうそうそう、
1: うちにもあった
0: ガスボンベ、
1: 分かる、
0: そうガスボンベから、
1: 分かる、
0: そう、それで調整しながら、
1: 分かります分かります、
0: で松尾ジンギスカンと僕新十津川に小さい頃住んでたんで、はい、新十津川に大畑のホルモンって大畑精肉店さんっていうのがあって、そこのホルモンだから焼肉っつったらジンギスカンとホルモンだったんですよね。だからそれ以外のものって今でこそねハツだりレバーだりとか食べてますけど、その頃そんな感じでしたからね。
1: 贅沢な食生活ですね。
0: いやでもね
1: 今思えば
0: ね、うん、松尾でも安かったんでしょうね多分、松尾ジンギスカンもね、当時はね、
1: そうですよね、
0: そうなんですよね。いや本当にね、でも生卵をつけて食べるってあれいつから始まってたのか分かんないんですけど、
1: 本当にうまかったね、衝撃的だった、
0: そう
1: 衝撃的だった、
0: 僕も初めての時衝撃でしたよ、
1: うん、
0: あ去年かなあれ、
1: ジンギスカンと合うんだと思った、
0: そう、こう生卵出てきた時に、あれこれ何するのって言ったら、うん、その生卵をつけて食べるんですよって店員が言ってて、はい、
1: またそういう合う味付けにしてるんでしょうね、
0: まあそうでしょう ね、まあ、すき焼き風みたいなね、うんうん、そうそうそう、
1: 本当あれうまかったわ、本当うまかった、
0: そう、まあそんな感じでね、本当にミックスモーニングオフ会やらない番組なんですけども今回初めてオフ会させていただきました、はい、本当にお越しいただきました、本当にありがとうございました、
1: いえこちらこそありがとうございました、
0: はい、丸一、

0: 丸一カロス支店、
1: はい、
0: 終わってもう1年になります。1年半、
1: いやまだ1年ぐらい経ってませんよね。
0: あ、1年経ってませんでしたっ
1: け。9月で終わったので、まあ、9ヶ月ぐらいでしょうか。
0: あ、そうでしたっけ。
1: はい、9月いっぱいで。
0: あ、そうでしたっけ。
1: 10月に始まって、9月いっぱいで終わったんで、はい、
0: その辞めた後はあれですか、あのリスナーさんですとか DM とかなんかもう一回やってよとかって言われませんですが、
1: まあちょろちょろいただいては。
0: そうですね、
1: はい、はい、あのお店に来るお客さんでラジオ聞いていただいてた方も、
0: うんうんうん、
1: またやらないのみたいなお声はいただくんですが、うん、まあおかげさまでね、
0: はい、
1: 仕事の方が忙しくさせていただいておりまして。
0: 順調ですか今。
1: いや、じゃあ、まあそこはレイジさん聞いてください。
0: はい。じゃあその報告はね、あの6月20日の特番で。
1: そうですね、
0: あの報告していただきたいと思いますよね、はい
1: はいはい、まあおかげさまで忙しくはさせていただいております。
0: 本当に忙しそうですよね、本当に。
1: そうですね、まあまあラジオの最後の方でも話してましたけど、
0: はい、
1: 僕があの39条の方に、行くようになってから、
0: はい、
1: まあそれも6月で、まあ、まるまる1年経つんです、
0: うんうん、
1: でまあいろいろそのお店の流れとかもやっとつかみかけてこれたかなってかっていう中で、はい、そっちの39条の方もおかげさまでだんだんだんだん忙しくさせてもらってきているので、うんうん、まあ、ここでは ここで油断はできないぞという段階とかっていうのもあって、うんうんうん、
0: はい、
1: 会社として法人化して4月で、まあ、第2期目に入りまして、
0: はい、
1: まあ、こちらもいよいよ本当に勝負の年だと。
0: 年ですか、
1: はい、うん、っていうところなんで、レイジさん もう気合い入りまくってる。
0: なるほど、
1: はい、状態なんで、まあ、気持ちとしてもね、
0: はい、
1: 体としても、ね、
0: うん、
1: 忙しくさせていただければなと思ってます、
0: まあ、体だけは本当にね、あの大事にして。
1: そうですね、体といえばね、なんかね、
0: はい、
1: レイジさんも三十九条の山田さんも僕も なんかみんな3人が3人なんか調子悪くしたり怪我したりとかっていう最近ね。
0: 本当ですか。
1: うん、僕なんか5月の頭に足にあのコンクリートブロックを落として
0: さ、うわ、
1: もう曲げたかと思ったよ、もう指
0: 爪一旦行きました。
1: いや幸いにね、何にもならなかったんですけど、
0: うん、はいはい、
1: まあ後で写真見せますけど、もう真っ青になって
0: なりますよね。
1: で親指のなんていうんだろう、この上の部分に なんかこう出っ突っ張りみたいなものができてて曲がらないんですよ、
0: うん、
1: でそれがちょっと病んだりするから病院行かなきゃなとは思ってんだけど、今こうやって普通に動くからいいんだけどというような怪我したりとか。
0: あれ折れてたんじゃないですか。じゃあなんか
1: いやでも1ヶ月やそこらで治らないじゃないですか。
0: あ、まあ、1ヶ月ぐらいですか今。
1: うん、治んないでしょそんな。普通にだってこうやっても動かしてるから、
0: うん
1: 治らないでしょ、
0: うん、
1: っていうとか、レイジさんはレイジさんでちょっとなんか食べれないとか
0: って、うん、言ってましたよね、なんかね
1: 言ってたりとか、うん、まあ三十九条の山田さんは山田さんでちょっとね、うん、ちょっと体調崩した時があってとかっていうのがあったから。
0: あ、そうですか、
1: うん、まあそこら辺もね、我々もみんな若いくはないから、うん、若くはないから健康もやっぱり健康あっての仕事なんでね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、はい、体が資本ですからね、やっぱりね。
1: そうですね。
0: 競りの方はレイジさんが行ってる感じですか。店長も行ってるんですか。
1: いや私はもう行ってません。

0: レイジさん
1: 前はね、ちょっと勉強しようということでちらほら顔を出してた時もあったんですけど、
2: はいはい、
1: 今もちょっとお休みさせていただいて、レイジさん一本で
2: 競りは
1: 、はい、
2: そうなんですね、
1: はい、させていただいております。
2: はい、あ、山人さんからもね、辻口さん店長今月はって言ってますね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 松尾ジンギスカン新千歳のフードコートでいただきましたが、確かに生卵を合うくらい濃かった。新千歳のフードコートでも生卵をつけて食べるんですかね、食べたんですかね、
1: あれはあるんじゃないですか。
2: あれの食べ方はいいですよね、本当にね。あ、丸一さんはみんな働きすぎってますよ。
1: まあ働きすぎかもしれませんけど、それぐらいやらなきゃならない時期なんで、はい、あとで楽したいんで今頑張ってます。
2: さすがいいこと言いますね、はい、日曜日がお休み、
1: はい、そうです、
2: ね、あとはもう大体フルですよね。
1: まあ、あのお店自体はお休みなんですけど、日曜日に配達してほしいとかっていう注文を受けるじゃないですか、
2: はい、
1: そういう配達は全然我々動いてるんで、丸まんま日曜日手放しで休みとかっていうのはだんだん少なくなってきました。
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: じゃあこの間の日曜日もじゃあ動いてたんですか。
1: 動きました。
2: あ、そうなんですか、
1: はい、
2: 遅くまですいませんでした。
1: はい、レイジさんなんかは夜10時ぐらいに家帰ってきたなんて言ってたけど、
2: あ、日曜日、
1: うん、
2: あ、そうなんですか。
1: 朝配達、まあ、お互いあってっていう中で突発でまた注文入って、まあ、葬儀の注文入ってとかっていうことでバタバタ、まあ、3人とも動いてとかっていうのもあって、で、まあ、次今度の日曜日もまあ配達とかっていうのが入ってるんで、まあ手放しで休みはなかなか、
2: まあ
1: 自分たちやってる以上当たり前ですよ、そんなことは。
2: まあ踏ん張りどころですよね。
1: でも
2: ね、
1: です、会社員じゃないんで。
2: まあそれでもね、あの無理なさらずにね、
1: はい、
2: あの頑張ってい
1: ただい
2: て、
1: いや、お互いにね、
2: まあまあそうですね、はい、僕もそうですけども、
1: はいはい、
2: 頑張っていきましょう。
1: まあこの前あのね、そういう話もね、いろいろね、聞けたんでね、
2: いやいや、
1: 楽しかったですよ。
2: ああ、ありがとうございます。
1: それ系の話をあのレイジさんはもっとしたかったって、
2: あ、本当
1: 言ってましたよ。
2: はい、ちょっともう一回ね、僕もあの時間ちょっと足りなかったんで、
1: はい、
2: あのゆっくりね、もう少し 1,2 時間ね、
1: そうですね、
2: できる時、
1: 仕事のね、まあ、話するのに2時間はちょっと足りない、
2: 足りないかもしれないですね。まあ、ちょっとゆっくりまた今度やりましょう
1: かね。そうです
2: ね。はい。ちょっとチャットはいいんですが、メッセージ来て、あ、メッセージ来てますので、ちょっと一件。青小屋さん、ミックスネーム、青小屋さんからのメッセージ。こんにちは、辻口さん、そして、去年の秋以来の店長さん。
1: はい。ありがとうございます。
2: 最近は暑くなったから、熊出没のニュースが流れてますね。青森でも町のど真ん中のビルに立てこもった事件があったばかりです、それで最近は商業施設では自動ドアがこのように手動で開ける対策を取られています。ということは手動で開閉するときのためにこのような取っ手が自動ドアには付属するのでしょうか。札幌も同じように手動で対策されてますか、ということで。これガラス運びの
1: 器具
2: ですよ ね、これ、はい、
1: そうですね、
2: 手動ケース電気です、これ
1: 本当だ。
2: あ、こんなになってるの今、
1: あら
2: 大変ですね、すごい勝手に入ってきちゃうんでしょうね。
1: まあ
2: 熊も
1: 自動にすれば、
2: うん、
1: 人のように入ってくるっていう
2: ことなん
1: でしょう。
2: ハチミツ買いに来るんですかね。
1: ケース電気には売ってないな、
2: 売ってないですね、はい。あ、そうなんですね。いや、大変だ、うん、なるほど。
1: いや、青小屋さんはね、本当にあのラジオやってる時本当お世話になりました、ありがとうございます、
2: はい
1: はい
2: ね、青小屋さん本当にね、来年でしたっけ、あのこっちに移住、
1: あ、なんか
2: 移住計画、
1: あ、そんな話も、はい、してましたね。
2: 本当今年の春だったんですけど、なんか伸びたんですかね。
1: そうなんですね。

0: 青小屋さん、またメッセージお待ちしております。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。あ、じゃあもうこんな時間なので、じゃあこっちの歌をかけながらお別れします。いや、残りあともう2分ぐらいになってしまいまして、なんか言い足りなかったことはありませんか？
1: 改めまして何回でも言います。
0: はい、どうぞ。
1: 6月19日、フラワーショップ丸一白石店、6周年の、創業祭でございます。丸一日、単品切り花、鉢物が、50% オフ、半額でございますと。はい、ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上お越しいただければと思います。そして、6月20日、24時から、2時間特番、丸一ラジオカロス支店、1回だけの復活特番ということで、内容は知りません。
0: はい、
1: やります
0: で、もうちょっとこっち来ますか。今ね、このカメラ、はい、そうです、そこでいいです。
1: はい、はい、
0: そこで、
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということで、6月20日、
1: はい、
0: ぜひね皆さん、夜深夜帯ですけども、深夜24時から、1回限りの、いや1回限りじゃないかもしれない、特番、ね、ご好評につきもう1回とかねあるかもしれない、ね、そう、1回とは言わないでよって言ってますからねコルサさんもね、ぜひぜひ皆さん、お聞きいただきたいと思います。そして6月19日、はい、フラワーショップ丸一白石店創業祭、はい、50% オフです、
1: はい、
0: 皆さんお越しいただきたいと思います。
1: よろしくお願いします、
0: はい。本日、お越しいただきまして本当にありがとうございました。店長、
1: ありがとうございました、
0: はい、それではまた来週この時間にお会いしたいと思います。あなたにとって素敵な1週間になりますように、そして店長にも1週間いいことがありますように。
1: ありがとうございます
0: 1週間以上だね。
1: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ6月20日お待ちしております。
1: ありがとうございます。
0: 本日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この後はうれちゃん登場、うれしの組ラジオ、よろしく。

0: それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合はアンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。

心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話は松浦信之神父の担い手です。今私が仕事をしている教会は近くに有名な公園があるため、いろいろな国の人が礼拝に来られます。せっかく来てくださったのに、言葉がわからないために寂しい思いをしていないか心配になる時があります。そのため、誰にでもわかるように、説教の時に絵本を使っ

0: ています。はじめの頃は直接絵本を使って読み聞かせスタイルで行っていました。日本語がわかれば語りだけで絵を見なくても様子がわかります。しかし、絵が見えにくい距離で日本語がわからないと何をしているのかさえわからなくなります。それでプロジェクターを使って絵本を映し出すことにしました。これではっきりとどの席からでも見えるようになり、外国の方々にも絵本の雰囲気は伝わるようになりました。次に、私はその日読まれた聖書と絵本との関係が何なのかを説明したくなってきました。そうすることで、日本語に不案内な方にも、どのような意図でその絵本を使っているかがわかるからです。それで、教会に来てくださっているより多くの方々にわかるよう、いくつかの言語で短い分かち合いの説教を映し出すことにしました。今のところ、日本語、英語、ベトナム語、スペイン語の4つの言葉で短い説教をプロジェクターに映し出しています。スペイン人ご夫妻が礼拝式に来られた時、とても喜んでくださっている様子を見て、努力してよかったと思うようになりました。実際のところ、絵本のファイル化、またパソコン翻訳にそれなりの時間が必要になってきます。スマートフォンによる同時翻訳では精度が悪いとの批判をいただきましたので、この絵本のファイル化は私の使命だと思っています。今日は松浦信行神父の担い手というお話をお送りいたしました。ではまた明日。この番組の精神を織り込んだ機関誌心の灯火をご希望の方は、はがきに郵便番号、住所、氏名、機関誌希望と書いて、郵便番号 604-8006 京都河原町三条心の灯火運動本部までお申し込みください。見本を無料でお送りします。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。
1: こちらはラジオクルー札幌です。ただいま出力10ワットに減力して。
2: サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。

毎週火曜日のお昼12時からはラジオカロス札幌生放送嬉野組ラジオ。今日は2026年5月26日73限目、 FM コミュニティラジオとインターネットをつなぐ音の架け橋として最新のゲーム情報やトレンド、インターネット動画や子育て情報などを織り交ぜ、さらにはリスナーさんからのお知恵を拝借しながらみんなで一緒にそれちょっと知ってるを増やせる30分にできたらいいなという願いを込めたこの嬉野組ラジオ、日直は私前田うれ。この番組はネットワーク工事通信工事の株式会社 IK の提供でお送りします。ちょっとね、ロビーから店長さんの熱い姿勢がやりますよですね、5月も、まあ、最後日曜

日を残してはいるんですが最終週ということで、朝の気温もね2桁をキープしてきました札幌でございます。先週までは朝方はまだ8度とかっていう日もありましたんでね、朝起きる1時間前だけ暖房をつけてしまう日もありましたけれども、今週からは完全に脱暖房で

冷夏、涼しい夏っていうね定説だったんですけど、今は温暖化の影響で気象条件が変わってきているそうです。で、今年から気温が40度以上になる日を気象用語で正式に酷暑日と呼ぶようになりまして、で35度以上を猛暑日っていうふうに呼ぶようになった2007年から、まあ、19年、頻発する最高気温が5度上がったっていうような見方もできるのかなっていうふうに思います。今年も暑さ対策、体調管理、そろそろね気をつける季節になってきてますのでね、北海道も出だしが肝心ですから、皆さんみんなで元気に今年の夏を迎え撃ちましょう。私はね去年忙しさにかまけて断念したんですけど、梅酒とシロップ漬けね、梅ね、今年は再開して炭酸で割って飲んでクエン酸たっぷりとって、疲労回復に努めたいと思います。それでは本日のオープニング曲と参りましょう。ボーカロイドの黎明期といえば2007年から2009年頃、ニコニコ動画初という時代だったんですが、YouTube の収益化が浸透して YouTube でもボカロ曲が投稿されるようになりました。そしてついにボーカロイドが歌っているオリジナル曲の公式 MV として YouTube 初の1億回再生を達成する曲が2020年に登場します。今日はその歴史的な一曲をお送りします。ワン、ツー、ボカロ P 血の蔵さんの楽曲でボーカロイドフラワーが歌うグッバイ宣言をお送りします。

これまで嬉野組ラジオでお届けしてきたボーカロイド曲の中で、強風オールバック、メズマライザー、テトリス、脳症炸裂がある砂の惑星あたりが1億再生超えの曲なんですけども、今日お送りしたこの曲グッバイ宣言は YouTube のミュージックビデオ単体で初めて再生回数が1億回を超えた歴史的な一曲になります。歌詞に何度も出てくる引きこもり絶対ジャスティスっていうフレーズがね、当時コロナ禍に重なったのもあって刺さった方も多かった結果なんじゃないかなと思います。はい、この曲がかかるということはクラファンのお話でございます。残すところ今日を入れてあと4日となりました。嬉野組ラジオを存続発展させるために挑戦しているクラウドファンディングモーションギャラリー嬉野組ラジオとインターネットで検索していただくと私のクラファンページ見つけることができます。そして今年もこの曲を流すことができます。先週土曜日目標金額の38万円に到達することができました。ありがとうございます。いや本当にご支援いただいた皆さん、SNS で拡散応援してくださった皆さん本当にありがとうございます。ほっとほっと胸を撫で下ろしております。私へ撫で下ろしております。これで来月6月からですね、来年5月までの1年間の放送は、何も気にすることなく全力でお送りすることができるということになりました。本当にありがとうございます。残り日数7日を残して達成することができましたので、モーションギャラリーのクラウドファンディングの性質上ですね、さらなるご支援をお願いすることができまして、ちょっと厚かましいんですけど、ストレッチゴールっていうゴール地点を伸ばすという意味でもう一押しご支援をお願いするゴールの再設定ができるんです。で、嬉野組ラジオを存続発展するための資金はもう十分集まりました。ただ私としましてはもっとたくさんの方にラジオカロスを知ってほしい。もちろんもともとラジオカロス札幌のリスナーさんで、嬉野組ラジオを後から知ったという方はもうご存知かと思うんですが、嬉野組ラジオを先に知った方の中にはラジオカロス札幌の他の番組や可愛らしいラジオカロスのキャラクターカロスケの存在を知らない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。もっとラジオカロス札幌を全国に広めたいという思いが私にはあります。そこでストレッチゴールとしてあと3万円目標金額を上乗せして41万円とします。そしてその41万円が達成できた暁にはすでに支援してくださった方も含めて、住所入力をしていただくリターンにご支援していただいた皆さんにラジオカロス特製ボールペンをですね3本セットでお届けいたします。自分で使うもよし、お友達にプレゼントするもよし、ウレラジメイトの皆さんにラジオカロス札幌を広めるお手伝いをしていただくきっかけとしてボールペンお届けしたいと思います。信頼の日本製ペンテル社の疲れにくい書き味を実現する超低粘度インキのピクーニャインキを搭載した滑らか油性ボールペンです。インクがダマになって出てくるということが全くありません。クリップもですね折れにくいコイルスプリングを使用したバインダー構造を採用しています。ラジオカロス札幌のロゴと可愛いキャラクターカロスケもプリントされています。番組放送前の時点でですね、私見た時は39万2111円で、延べ人数がですね支援は68名だったんですが、もしかしたらちょっと変わってるかもしれない。残りがですね、私計算した1万7889円だったんですけど、今チャット欄を見たらですね、めぐみさんがあと1万5989円って書いてくださってるんで、ちょっと増えた、お一人ぐらい増えてるのかな。ありがとうございます。確認させていただきますね。ちょっと最初バタついちゃったんで見れませんでした、スマホ。

改めましてこんにちは、うえです。知能蔵さんの楽曲でグッバイ宣言お送りしました。グッバイ宣言ですね、グッバイ宣言。今でこそ YouTube で1億再生を超える楽曲っていうのは珍しくなくなりましたね。

ラジオカロス札幌あっての嬉野組ラジオですので、あと15,989円ご支援していただけたら嬉しいです。あと4日です。ご支援どうかよろしくお願いいたします。

さあここからはお待ちかねゲーム関連情報をお伝えしていきます。まずは前回の放送から今日までの間に私がプレイしたゲームタイトルのおさらいです。スプラトゥーン3、ぷよぷよテトリス2、スイカゲーム、作ってたこ焼き、ケイトクラッシュ、ガーデンスケープ、あの先週お知らせしたかった新作ゲームのご紹介をねさせてください。以前にもちらっとご紹介した日本国内の市場で販売されているクラシックカーを含めた550種類の車を体感できて、日本の有名観光地だけではなく田舎の田園風景なんかも自由に走行できるオープンワールドレースゲームフォルツホライズン6が Xbox シリーズ XS、PC では Steam と Microsoft Store の向けのソフトとして先週の19日に発売になりました。あなたの街も収録されているかも。過去に実写でドリフトをしていたラジオの前のあなたも、今度はゲームで日本全国を舞台にレースをしてみませんかと言ったところで、売れラジメイトのですねトミッキーチャンネルのトミッキーさんが早速配信でプレイされてましたけども、映像がねすごく綺麗で、あの運転する時の情景とか景色とかがねものすごく綺麗で臨場感がすごいんですよ。それでもね安定した配信のためだとは思うんですけど、トミッキーさん画質だいぶ抑えてるっていうことだったので、個人で楽しむ場合はもっと美しい映像の中を疾走できるんじゃないかと思っています。いや私もね今一番欲しいソフトでプレイしてみたいんですよね。あの昔憧れた前哨灯がね丸めで4つのトヨタのセリカ、わかる方いらっしゃいますかね。外側がちょっと大きめの丸で内側の2つがちょっとちっちゃい丸のスポーツカーかな、あれ乗ってた先輩がいてめっちゃ羨ましくて、ただね今乗ろうと思って運転しようと思ったらもうこのゲームしかないのかなっていうふうには思いますんで、フォルツァホライズン6、ぜひおすすめしたいなというところで、 BGM をね今日はこの曲に変えたいんです。ですね、そしてふつおたチャット欄ご紹介していきましょう。フォルツァホライズン6では車を運転しながらラジオを聞くことができます。さすがにラジオカロス札幌を聞くことはできないんですが、今日は22曲の音楽を選択することができるガチャシティレディオの中からイエローマジックオーケストラのライディーンをお送りします。

それでは、普通をいただいていたのでご紹介したいと思います。まずはね、先にいただいてた方から、5月19日にいただいてました。ラジオネーム、ムツゴロウさん、ありがとうございます。ブレさん、こんにちは。今日の福岡は快晴で、気温も30度近くまで上がり、夏です。昨日もファミリーマートを3軒はしごして、サンドリアさんのコラボサンドイッチゲットしましたよ。もちろん今日も最後まで楽しませてもらいますね。ということで、今朝も天気予報見ましたけど、福岡は30度近くまで今日はなるようですね。嬉野グミラジオはですね、ありがたいことに全国各地に聞いてくださる方がいらっしゃるので、お住まいの地域が分かる方の気温っていうのはつい見てしまいますね。地震があれば心配だし、大雨が降ってるって言えば心配だし、はい、ムツゴロウさんがお住まいの福岡県、このあと夜から明日のお昼頃まで雨とのことですので、ファミリーマート巡りは今日このあと昼下がりがおすすめといったところでしょうか。ムツゴロウさん、いつもありがとうございます。またふつおたお待ちしてます。そして今朝4時20分にいただいておりました、ラジオネームスーパーポンチマンさんです。うれさん、どうもこんにちの和でございました。この次の番組ラジカワの方でもこの話題はしたいなと思っていますが、うれさんのお得意のゲーム関連のお話をしたいなと思います。それはセガのゲーム機なのですが、1980年代にセガマークシリーズというゲーム機があったのはご存知でしょうか。このゲーム機意外と知られてなくて、セガの初期のゲーム機がメガドライブだと勘違いされている方結構いるんですよね。僕はファミコンより性能がいいセガマーク3の方が好きでしたが、やはり当時はファミコンの方が人気があったんですよね。では本日もよろしくお願いしますということで、スーパーポチマさん、ありがとうございます。友達の家にハングオンっていうバイクのレースのゲームがあって、私それ後ろに座って見てたんですけど、そのエンジン音がね、もうなんとも不協和音で、意味もなく不安になってた記憶があります。あれがね、多分セガマーク3だった気がする。セーガーってやつね。そう、山さんもっと古いゲームだとゴルゴ13っていうのがあってですね、やっぱファミコンじゃなかったと思うんだよな。ゴルゴが列車の窓ガラスを狙撃して、中にいる人を何て言う、逃がすっていうか救うっていうか、そういうゲームだったんですよちょっとね、自分がやってたわけじゃなくて、友達がやってるのを後ろから見てただけなんで記憶が曖昧なんですけど、まあ、どっちにしろ、いや懐かしいですね。なんだっけな、あれは SG1000 とかだったのかな。スーパーポチマンさん、ありがとうございます。ポチマンさんは何のタイトルで遊ばれてたんでしょうね。3のや、セガマーク3は。はい、またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そろそろライディーンが終わりそう。そしてファックスいただいておりました。ウレラジクラファン達成おめでとう、バイ、イバダウレっていうことで、ちょっとね、私の名前みたいな人がたくさん、言い方悪いかな、湧いてるんですよね。ありがとうございます。イバダウレさんでしょ、後ろだうれさんでしょ、あと新米だうれさんに最前だうれさんとか、こたうれさんとか いっぱいいるんですよね。ありがとうございます。よかったらですね、クラファンのコレクターっていうところ見ていただけると、どんな方が、支援してくださったかっていうのが一覧で見えますんで、いくらっていうところまではさすがに見えないんですけど、こんな方々が支援してるんだなっていうのが見れますので、ぜひ覗いてみてください。それではね、チャット欄22分までかな、見ていきたいんですが、ちょっと先にね、前回やっぱりお名前のね、読み上げがテンポが悪くて、ちょっと自分的に納得がいかなかったので、先にね、まだメモしきれてない方の方を確認したいと思います。ヤブヒデチャンネルさん、こんにちは、ありがとうございます。ヤブヒデさんの後がリンレンさんね。リンレンさん、ありがとうございます。私が先発ですってめぐみさん言ってるか、私が先発です。他の方はジェネリックですからなんかこれこれさんみたいなこと言ってますけど、そんなにすごくないんで、私7万人とか視聴者いないんでありがとうございます。上から順番に見てって、クラファン達成おめでとうございますということで、キハユニさん31日に入れるからね、29日までなんです
ちょっと間に合ってないな。ありがとうございます。あ、オールドタイツさん、こんにちは。私なんかの番組でね、ナイトジャンクタイツさんっていうお名前を聞いてて、それ多分あのエルビス・プレスリーのプレスリーショーだったんですよね、きっと。それでなんとなくナイトジャンクタイツさんと覚えてて、はい、オールドタイツさんでした。ありがとうございます。そしてとしおさん、こんにちは、ありがとうございます。そしてですね、売れファンね、嬉しの組ラジオのクラファン、売れファンって言ってくださって、ありがとうございます。じゃあ、今見たらお一人増えてます。お一人増えてました。そう、ありがとうございます。あ、あこさん、こんにちは。あこさん、書いてたかな。あこさん書いてました。大丈夫です。

はい、まあこれぐらいか、もう22分になっちゃったんで、今日この後ですね、あのエンディング曲をいきなり曲にしますんで、もし聞きたい方はですね、プラプラの方にでも移行していただけたらと思います。この後もメッセージお待ちしてます。時刻は12時22分を回りました。駆け足でお送りしてきました嬉野組ラジオ、そろそろお別れの時間です。本日のチャット出席者は山さん、めぐみさん、キハニエさん山さん、めぐみさん、キハユニさん、エルモさん、オールドタイツさん、ケンタさん、お米さん、ヤマニンさん、トシオさん、チャーリーさん、ギャジーさん、アコさん、ヤブヒデチャンネルさん、リンリンさん、ひどいな、ラジオ FM プラプラリスラジでお聞きの皆様も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後は丸々なトークで得、聞くだけでちょっと得する30分、1時からはラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい火曜日へと続きます。引き続きラジオカラスの番組でお楽しみください。それでは今週のエンディング曲聞きながらお別れになります。昨年30周年を迎えた新機動戦機ガンダムウィング、今年の3月25日には1998年に劇場公開されたエンドレスワルツ特別編が初の 4K リマスター化されてブルーレイで発売になりました。ガンダムウィングゼロが翼を広げるシーンはね、見比べましたけども、白と青の光の粒子の輝きがね、それと羽の表現とかもすごく細やかに見えるようになってて、より美しくなっています。今日はそんな新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツ特別編の主題歌でトゥーミックスが歌う7分40秒の超大作ラストインプレッションをお聞きいただいています。それではまた来週お耳にかかりましょう。嬉野組ラジオはネットワーク工事、通信工事の株式会社 IK の提供でお送りしました。日直は前田うれでした。

0: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887。 詳しくは札幌木工社で検索。
2: 安定の味、ことに大和屋。
3: ラジオカルス札幌、12時半になります。

クワット札幌プレゼンツ〇〇のトークで得、聞くだけでちょっと得する30分。お昼の12時半を回りました。ラジオの聞きを皆様こんにちは。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。この時間は〇〇なトークで得、4週目パーソナリティを務めさせていただきますひろみの着物、菅原ひろみがお送りします。30分間どうぞよろしくお願いします。お昼の休憩時間に聞いていただいている方もいらっしゃると思うんですけれども、1時までどうぞよろしくお願いいたします。今日放送がですね、第2回目になります。1回目はちょうど1ヶ月前だったんですけど、1回目はですねちょっと初めてっていうのもあって少し緊張してしまったんですけれども、今日は少し落ち着いてお話できたらいいなと思っておりますのでよろしくお願いします。さて今日はですね5月26日、もう5月もね終わりになってきたんですけれども、暖かい日がね札幌も増えてきました。で皆さんはねどういう5月を過ごしだったでしょうか。私は先日ですねイベントがあったりとかして、その準備でですねすごいバタバタして過ごしていました。で暖かい日にはですね私庭に出て、庭にお花とかねいろいろ育てたりとか、野菜を夫と一緒に育てたりしてるんですけれども、暖かい日はですね庭に出て朝ごはんを食べたりとかして少しね優雅に過ごしています。皆さんはねどういうふうにねお過ごししてるんですかね。5月暖かくなってきましたけれども、花が私すごい好きで、先日イベント

0: ントの時に、4月にイベントを土屋グループ、札幌ショールームでやったんですけれども、その時に結構皆さんからお花をいただくことが多くて、その花に結構囲まれて過ごしてました。で、今その花をドライフラワーにして家にあるんですけれども、花に囲まれてるとすごい華やかなね、気分になるし、癒されてすごい素敵なんですよね。なのでこれ聞いてる方で家に花飾ってるよっていう方いらっしゃいますかね。花ね、ぜひ買って家に飾っていただきたいなと思っています。で、札幌もね、寒暖差が少しあるから、今日は曇ってるんですけど、気温がちょっと高めっていう不思議な天気なんですけど、札幌は先週からライラック祭りとか始まりましたね。聞いてる方でライラック祭り行ったっていう方いらっしゃいますかね。私はまだ行ってないんですけど、ライラックとか藤の花とか紫色のね、花が咲いてすごいいい時期ですね。で、私は先月自己紹介の回で一人で自分のことを喋ったんですけど、私は着物のね、仕事をしてまして、着物とか着物ドレス、着物をドレス風に着付けるということをしてるんですけど、お着物紫色のお花とね、すごい相性がいいので、藤の花とかね、ライラックと一緒に写真を撮りたいなって思ってて、一回だけね撮影したことあるんですけど、また写真をね撮りたいなと思っています。ちょっと6月にね撮影会とかできたらいいなと思いますので、企画しようと思うので、ぜひ来ていただけたらと思います。私はカタカナでヒロミの着物という名前で活動していて、インスタグラムとかあと YouTube とかですね、いろいろやってますので、ぜひ検索してみていただけたらと思います。で、今日はですね、私のインスタライブを、結構見てくださっている方がたくさんいます。で、インスタライブと同時にカロスさんの YouTube ライブも動画で見ることできますので、ラジオ以外にも撮影だから見ていただけたら嬉しいです。で、ね、5月の話をしてたんですけど、ちょうどですね、この前の日曜日に札幌の地下歩行空間ですね、地下歩で私イベントをしてました。ラフィネローズさんっていうお花のアクセサリー作家の方と、私ヒロミの着物の着物ドレス、今までの着物ドレスのね、写真を飾っていました。モデルさんの写真とか、あとは私の写真とか、今までの活動のね写真もいろいろ飾ってたんですけど、人の流れるところでどうやって足を止めてもらうかっていうね、チャレンジをねしたんですよね。すごい急に決めて3週間とかで準備してめちゃめちゃね大変だったんですけど、すごい反響があって、足を止めてくださったりとか、普段ね声かけて、あまりこうインスタとかだと発信してるけど、そうじゃない方も足止めて見てくださったりとかして、めちゃめちゃ面白かったので、またやってみたいなというふうに思っています。で、着物をね広めるためにも、そういう活動をねたくさんできたらいいなと思うので、展示を通してね、着物が、特別なものじゃなくて、もっと自由にねでき着てほしいなっていう思いでやってるので、日常に楽しめるものなんだっていうのを伝えたいと思っています。じゃあですね、前回は私一人でお話ししてたんですけれども、今日からゲストをお招きしてお話ししようと思います。私の周りのすごい気になる方とかですね、呼びたい方を呼んで、ゲストさんと一緒にお話をしようと思います。で、インスタでも告知をしてたんですけれども、今日は素敵なゲストをお呼びしております。じゃあ、お話ししていただきたいと思います。じゃあ、ご紹介しますね。今日のゲストはですね、札幌で袴のレンタルサロンを経営されています、雪華堂の代表、三浦真由美さんです。で、私とはですね、雪輪っていう着付け師のコミュニティを通じて、一緒に活動をしてるんですけれども、今日はですね、三浦さんの活動についてお話をしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。こんにちは、三浦真由美です北海道着物着付け師コミュニティ雪輪代表をさせていただいてます。

0: 自身も着付け師として活動しております。と昨年10月に二条市場のすぐ裏の方に観光着物レンタルサロン雪華堂をオープンしました。です
1: ありがとうございますちょっと最初の方もしかしたら入ってなかったかもしれないです、はい、そうもう一回ちょっと言ってもらっていいですかすいませんごめんなさい
2: じゃあ行きます
3: 北海道着物着付け師コミュニティ雪輪の代表をさせていただいてます三浦真由美と申します。私自身も着付け師として活動をしています。昨年10月に観光着物レンタルサロン雪華堂をオープンしました。よろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いいたします。すいませんマイクがちょっと最初に入ってなかった、はい、であの雪華堂をねオープンされたということで私も一回ねあの袴を着せてもらったんですけどすっごい可愛くて、うんうん、大正ね、はい、大正レトロ。
3: そうです。
1: そう、大正レトロみたいな。はい、ここにね、パンフレットあるんですけど、はい、ちょっとインスタライブとかの方しか、あ、これ、ライブの方しか出せないけど、はい、そう、すごい素敵なね、サロンなんですよ。ちょっとね、今日はそういうお話を、聞きたいなと思っています。はい、じゃあ、早速ね、聞いていきたいと思うんですけど、はい、現在、雪華堂と、雪輪の、活動されていると思うんですけど具体的にどういう活動とどういうお仕事をされているのかをちょっと三浦さんの方からお話しいただけたらと思います。
3: はい、ですね着物着付け師コミュニティの雪輪の方は、うん、着付け師同士のこう横のつながりを強化して困った時に助け合ったりとかあと宗派とかなんていうのかな、お教室とか、そういうものを、超えて、お互い練習会をして、学び合ったりとか、そういう活動をしております。で、雪華堂、去年オープンした雪華堂の方は、基本的には、こう、袴に特化したレンタルサロンってことで、観光客の方に、より多く、その、レトロスタイルが似合う建造物に行ってほしいっていう思いでオープンしてました。はい。
1: はい、ありがとうございます。まあ、雪輪なんですけど、ちょうどね、その雪輪を作りたいっていうね、時が私の活動の始めと同じ、はい、だったんですよね、はい、時期がね。
3: そうです。
1: なんかもう感慨深いですよね。
3: いや、本当ですね。
1: そうそう。めちゃめちゃね、感慨深いんですけど、うんうん、なんか2年前 ?2 年くらい前ですね、
3: うん、そうですね、うん。ちょうど2年ぐらい。
1: そう。
3: 前。
1: ね、そう。だから、最初からね、うん、一緒に頑張ってきてるので、はい、まあ、最初のゲストはね、絶対、まゆみさんしかいないなと思って
3: 嬉しい
1: お呼びしました、
3: はい、
1: でなんかねその着付け師孤独なんですよ ね、 結構ね、
3: そうなんですよ、
1: 一人で、はい、ソロで活動、ソロ
3: ソロソロ活です
1: そう、ソロ活動している着付け師は孤独なので、まあ、そういうのをね助け合いたいっていうのでね、
3: うん、
1: 作ったコミュニティですね、
3: はい、
1: で結構、うん、皆さん嬉しがってると思います。その着付け師は
3: 嬉しがってくれてたら嬉しいです、
1: はい、いやそう思います。やっぱ成人式とかね、
3: ま
1: あ、急にその卒業式とか急にピンチの時とかもね、
3: そうなんですよね、
1: ありますからね、
3: そうなんですよ、で本当に一人でね、うん、困っちゃいますよね。
1: いや、そう、そうです。だから素晴らしいコミュニティ、うん、なかなかねなかったですからね、今
3: までね、そうですね、
1: はい、
3: はい、
1: で素晴らしいコミュニティだなと、
3: はい、
1: 私も思っています、はい、着付け師の一人としてね思っています。
3: 嬉しいです。
1: で雪華堂もですね、はい、すごい便利な場所にありますよね。
3: そうなんです、うん、二条市場のすぐ裏通りなんですよね、うん、なので、うん、駅からは微妙にちょっと歩いたりはするんですけど、うん、割とどこも繁華街が近いので、うん、どこも徒歩圏内でなんとか行けるみたいな。
1: 素晴らしい、
3: はい、
1: 私もね一回行った時はこんなところにあるんだと思って。
3: そうなんですよ、
1: 二条市場からすぐですよね、
3: うん、そうなんですよ、
1: うんうん、すごい近いなと思って、うん、いい場所に、なんか観光にね来た方とかはすごくいいなと思っています、
3: はい、
1: 思いました、
3: はい、
1: はい、
3: みんな来てください
1: 、はい、ぜひ坂田さんにね来ていただけたらと思います、
3: はい。
1: じゃあですね、その活動、はい、今の活動を始めたきっかけとかがあるんですけど、その2年前にね、
3: はい、
1: 作りたいと思ったきっかけとか、うんうん、最初の一歩とかがもしあったら教えていただけたらなというふうに思います、
3: は
1: い、
3: まずコミュニティの方が1年半ぐらいも前なんですよね、スタートしたのが。でそれをスタートしようと思ったのが

0: あ、まあ、着付け師って、まあ、さっきも言ったんですけど、孤独なんですよね。で、依頼日当日に万が一のことがあったらどうするんだろうって思って、そんな時にこう助け合えるコミュニティあったらって思って、この雪場をスタートしました。で、その時私50歳から51歳にちょうどなる頃で、自分の今まで身につけてきたスキルとか経験、好きなこととかものの集大成を作りたいと思って、最終的にその今観光着物レンタルサロン雪華堂っていうのをオープンしたんですよね。そんな感じです。
1: ありがとうございます。はい、そのご自身の集大成としてやりたいことを叶えた、はい、そうです。
0: サロンを、
1: サロンをオープンしたっていうのが、はい
0: は
1: い、
0: そうです。
1: じゃ夢が叶ったっていうことですかね。
0: そうですね。そうですね。うん、
1: その50歳を機に、
0: うんうん、そうですね、うん。もう人生折り返して最後にやりたいことをまとめてみましたみたいな感じです。
1: うん、憧れる女性とかね、うん、いるんじゃないかなと思いますね。なんかそのいくつになっても、ね、活動できるっていうのはね素晴らしいと思うので、はい、なんかねそういうところもね、はい、注目してもらえたらいいなと思います。
0: はい、
1: はい、なんかコンテストとかにも出られたんですよね。
0: あ、そういえば
1: なんかそう昨年
0: ですね、そうですね、
1: 出られてて、はい、まあ、私もなんですけど、なんかそういうのってやっぱり、うん、いいですよね。ちょっとしたきっかけにあったりとかするから、表に出ること
0: も、そうですね、うん、もう広告だと思って、うん、去年は出ました、うん、ちょうどそのコンテストに出た3日後に、うん、はい、この雪華堂をオープンする日だったんですよ。すなので
1: もう3日後タイトスケジュールの
0: 3日後にオープンしますみたいな、うん、うん、そんなスピーチしました。
1: すごいですね、
0: はい、
1: みんな3日後なんだって
0: そう
1: 思ったと思うけど、
0: 同時進行です。
1: いや、すごいですね、はい。やっぱいろいろされてる方ってエネルギーがあるっていうか、すごいね、タフだと思うんですけど、うん、まゆみさんも、いつ休んでるんだっていう感じで、めちゃめちゃいつもね、
0: そうですね、
1: 夜遅くまでやってますよね、活動をね。
0: そうなんですよ、夜型なんで、うん。
1: 夜型人間。
0: はい。
1: うん、そう、私は寝ないと動けないんでね、ちゃんと、うん、まあ、12時には寝るようにしてるんですけど。
0: 素晴らしい。
1: そう。あ、インスタライブ結構いろんな方が見てくださってます。今日嬉しいですね。そう。そしたらですね、今のこの活動を始めるにあたって、はい、うん、そのまゆみさんにとっての大きな転機になったこととかがあれば、はい、ちょっと教えていただきたいなと思います。
0: そう、大きな転機っていうのが3段階であったんですよね。
1: う
0: ん、で、一つ目はコロナ。コロナ禍になって、うん、で、私、その化粧品とかエステの仕事もしてるんですけど、その時はもうずっとその仕事をしていて、で、そのコロナになって、まあ自粛みたいな時に、私、これやりたかったんだっけっていうのを、ふと思った瞬間があって、で、その時に、私もともと着物、和裁の仕事もやっていたんですけど、最初それだったはずなのに、うん、なんでこっちに行っちゃったんだろうみたいなのを思って、ちょっとふと立ち止まったんですよね。はい、で、その時に、あ、やっぱり私着物の仕事がしたい、この残りの人生って思って、うん、そこからちょっと心が動いた瞬間だったんですよね。うん、で、二つ目は、仲良くしてたお隣さんの奥さんが、急に、コロナ禍で亡くなったんですよ。で、その時に、コロナだったんで、あまり、お付き合いをちょうどしてなかった、実際会ってなかったんですけど、実は癌が進行してて、聞いた時にはもう亡くなってしまった時で、その時に、すごい、あ、明日亡くなるかもしれない、死んじゃうかもしれないって思った時に、あ、私、やりたかったことをやろうと思って、すぐその日に、求人で、着物の仕事探したんですよね。
1: すごい。行動力。
0: そう。そう、それがちょっと2回目の転機です。で、3つ目は、まあ、その、着付け師として活動していくうちに、まあ、ひろみさんを含め、数々の着付け師さんと出会って、うん、そこから、あ、なんかこういうつながりをもっと広めたいって思って、コミュニティを作ろうと思った。うん、そこが その時ですかね、ひろみさんと出会った浴衣コンテスト。
1: 浴衣コンテスト

0: 私が出てた浴衣コンテストですね。
1: そうです、会ったこともないヒロミさんを応援に行くという謎の誘いに乗ってでもそれ必然だったなって今思います、
0: うんうん、いや、はい、本当ですね。あれが2年前だとは思えないぐらいその濃厚な時間を過ごしてますけど、
1: そうですね、本当ですね
0: そう、
1: はい、
0: そのコロナ禍でね、結構たくさんの方 の、うん、あの生活とかが移転したりとか、はい、まあ、仕事も含めて、うん、結構変わった生活が変わったと思うんですけど、うんうん、まゆみさんもね、はい、まあ、そういう感じ、まあ、お隣さんのことがあったりとか、うん、はい、まあね、いつまで、うん、生きれるか分かんないとか、なんかそういうの目にすると、うん、やっぱやりたいことをね、うんうん、やったら方がいいって思いますよね。
1: いや、思いました、うん、本当に思いました。
0: そう、うん、そう、私もなんか後回しにしてたらダメだなと思って、
1: う
0: ん、ね、やれるうちにどんどんやりたいなって、うん、思いましたんで、はい、そういうのね、うん、きっかけで、まゆみさんもね、あったんですね、はい、
1: そう、そうです、
0: あと浴衣コンテストね、
1: そう、浴衣コンテスト懐かしいです、
0: 浴衣コンテスト懐かしいですよね、はい、まあ、それもね、ありましたね、
1: うん、
0: まあ、そういうなんかきっかけが、まあ、必然的におっしゃってましたけど、はい、まあ、そういうのがあって今とね、うん、全部つながってるのかなっていうふうに、はい、思いますので、
1: はい、
0: いや、すごいですよね、
1: はい、
0: そう、そうなんですよ、うん、今ご自身でなんかこう大切にしている思いとか、はい、日々ね心がけてることがあればちょっと教えていただけますか、
1: うん、そうですね、うん、さっきも言ったんですけど、うん、化粧品販売とエステの仕事を、まあ、2004年からなのでもう結構20年超の、うん、ロングランでやってるんですけど、うん、でその中で、まあ、3年前にさっき言ったお隣さんが亡くなって、うん、その時に感じたのが、あ、その明日死んじゃうかもしれないから、やりたいことはもうやりたいと思ったらもうその瞬間からやるしかないって思ったんですよね、うん、で、その私の人生のゴールってなんだって思ったら、その人生のゴールってやっぱり死ぬ瞬間だって思ってて、うん、その結構たくさん死と直面してやっぱりすごく考えるんですよね。で、その死ぬ瞬間に私も全部やった、やりきったって言ってこの世を去りたいと思ってるので、うん、できるだけ後回しにしないで生きてます
0: いや、そうですね、
1: はい、
0: 後回しにしてもね、まあ、さっきの話とつながりますけど、
1: うん、そうなんです、
0: 後回しにしてもそれがねできるかどうか分かんないから、うん、ま
1: あ、すぐ、そうなんです、
0: 今すぐやった方がいいですね、うん、
1: はい、
0: やりたいこと
1: は
0: ね、
1: はい、はい、
0: 今ね、いろいろされて活動されてると思うんですけど、うん、今後 の夢とか目標があったら教えていただけますか、う
1: ん、はい、コミュニティ、今着付け師さん30、31人に今なってるんですよ。
0: すごい、31人なんだ
1: はい、31人なんです
0: すごい
1: そうなんです、うん、で、まあ、コミュニティなのでそのつながりをもう個人のつながりができて必要ともうしなくなってくる人もいると思うんですよ、うん、ただやっぱりそのつながる場としてこのぐらいの規模のコミュニティで維持していきたいなっていうのが一つと、うん、あと今そのレンタルサロンの方はまだ全然スタートしたばかりで知名度もなくて、まあ赤字ですよね。そりゃ、そりゃ赤字ですよね。ね、なので、これからなので、まあ早く黒字経営になれるように、ちょっと頑張っていきたいなっていうものと、あとはそのゆくゆくはこう路面店で、テナントとして営業していきたいなと思ってます。
0: ありがとうございます、はい、いや路面店ね憧れですよね、
1: はい、憧れです、
0: あと、まあ、黒字経営もね個人事業主の課題ですけども、
1: はい、
0: ぜひ、はい、せっか堂ですね、
1: はい、
0: 袴のサロン、
1: はい、
0: 二条市場の近くにありますので、
1: はい、
0: 行っていただけたらと思います、
1: はい、はい、
0: じゃあ告知ですね、まゆみさんの告知をちょっと私の方からさせていただきたいんですけれども、はい、5月31日日曜日ですね、うん、今YouTube ライブの方で出てますけど、広がれ心のバリアフリー、ファッションショー2026 5月31日日曜日の、14時から16時半までですね、ファッションショーをやるんですよね、
1: はい、
0: うん、それの 関わっている。
1: そうですね、はい、私はまあ出るわけでも何でもないですけど、はい、主催してるわけでもないんですけど、はいはい、お手伝いでボランティアで入らせていただきます。はい、はい、
0: 実は私も協賛をしていて、しかも昨年モデルで出てたっていうこの

0: イベントなんですけれども、ぜひね、来ていただけたらと、当日まだ少しね、お席があるみたいなので、来ていただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ、時間あっという間だったんですけど、そろそろエンディングに行きたいなと思います。今日はですね、札幌で、袴のレンタルサロンを、雪華堂をされています、三浦真由美さんにお話を伺いました。いろんなね、お話を伺えたんですけれども、すごく、ね、私の、一緒にね活動してきたので本当に1回目のゲストに来ていただいてとても嬉しかったなと思います。で今日はですね2週目のパーソナリティの若松ゆきゆりさんも応援に来てくれて準備とかを手伝ってもらいました。ちょっと私がね前回準備バタバタしてたので今日応援に来てくれました。で今日はお着物に関わる私たち2人でお伝えしたんですけれども、着物ってただ着るだけじゃなくてね新しい自分に出会えたりとか気軽にね着れるものなのでね私たちのね活動を通してぜひ着物についてちょっと知ってもらって気軽にね来てもらえたらなと思います。三浦さんのサロンは雪華堂ですね。ホームページね雪華堂って検索したらいいですかね。そうですね。そう検索していただけたらと思います。で来月の放送の紹介なんですけれども、来月はですね6月23日火曜日、私のひろみの着物の放送の回のゲストは、ラリエルネイル札幌でネイリストとして活動しているかずみさんをゲストにお迎えしてお話を聞きたいと思います。私のネイルもねやってくださっているかずみさんなんですけれども、ここにお呼びしてネイルの話とかをね中心に聞きたいと思いますので、また来月も同じ時間に聞いていただけたらなと思います。で来週はまたパーソナリティが小倉さんに戻りますので、そちらもよろしくお願いします。では今日はですね三浦真由美さんにゲストでお越しくださいました。真由美さんちょっと最後にもう一回挨拶をお願いします。
1: はい、何て言ったらいいかな。
0: そうありがとうございました。大感じ
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: どうもありがとうございました。30分間どうもありがとうございました。ではですねこの放送もこれで終わりたいと思います。今日はですね割と最初ちょっとマイクが入んなかったりとかしたんですけど、割と30分スムーズにいけたと思いますので、あ、OK よかった。そう30分スムーズにいけたと思います。どうぞ30分間もありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。じゃあパーソナリティはひろみの着物菅原ひろみでした。またよろしくお願いします。ではバイバイ。

0: CBA、 あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 有滅有滅、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
4: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368、 南札幌病院。

0: どうも皆様、こんにちのわでございました。
1: こんにちのでございました。
0: 5月26日火曜日でございます。
1: はい。
0: 小林社長はですね、ただいま無線局の定期検査ということで、グランドメルキュール札幌の方に行かれております。はい。代打仰せつかりました嬉野組ラジオの前田嬉でございます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。もう声入ってます。
2: はい。
0: いや、至らぬ点も多いと思いますが、よろしくお願いいたします。ちょっと待ってくださいよ。マイク入ってますよね。はい、はい。じゃあいいですか、早速。
1: 早速
0: いつものコーナーから、はい、参りたいと思いますんで。待ってくださいよ。はい、ではタイトルコールお願いいたします。
2: 中央署ロック防犯
0: って言って準備してなかったよ。曲が入らんっていう。ちょっと待ってくださいよ。これをこうして、こうして、
1: はい、
0: これをこうしてですね、こうするとですね、こうかな。入ってます？
1: あ、入った。
2: エキストラ。
0: はい、
2: ありがとうございます。
1: 吉田さんの
0: リクエスト。はい、吉田さんのリクエストいただきました。はい、菅野。
2: はい、菅野。
0: エキストラ、新曲なんですね。
2: まず、はい、
0: 一番新しい
2: 最新曲でございます。
0: は
2: い、
0: こちらをかけさせていただいて、では早速、はい、よろしくお願いします。
2: はい、中央署の吉田です。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: はい、ということで今日はですね、なんかいっぱいまた頼まれてきたので。
1: お疲れ様でございます。はい、
2: まず生活安全課に頼まれてきた特殊詐欺被害防止と自転車等の被害防止についてちょっとお話ししますね。

0: ね、はい、もう春になっても自転車いっぱい走ってると思うんですけど、自転車とやっぱり多いんですよね。うちの館内もそうですけども、全国的にたくさん出てまして、これがどこだっけな、兵庫県でポスターを作りまして、どこだっけ、
1: 兵庫

0: て、で自転車盗まれると大体3万円かかります。さらに自転車を盗まれるとそこから家に帰れませんっていうことが書いてあって
1: 、まあそうだけど、
0: はい、学生さんにこう響くようなポスターを作って、はい、日替わりでこれ例えば運動部で野球部のあれなんですけど、持ってきたのが野球部のこう部員が、すいません入ってますね写ってるんですけど、それ以外にいろいろなバージョン、学生服の学生がこう同じことを言っていたりだとか、いろいろないろんな学生バージョンのポスターを作って貼ってみたら、こうどれかが自分に該当するというか、こうあこれ私かもみたいになって、
1: 帰宅部の人はちょっと、は
0: い、あでも学生服の
1: 方だから大丈夫
0: はい、そういうことで自転車の鍵かけてくださいね。基本は2ロックです。
1: はい、
0: 2ロックでだいたい3万円かかる上に帰れない。やっぱり交通手段失われると辛いですよね、
2: うん、
0: なので自転車の2ロックかけるだけで、前にも話したかもしれないんですけど、自転車一つだけの鍵だと自転車を盗もうと思う人はもう秒で盗めるので、うん、あこれ盗もうと思ったらスッて持ってかれるんですけど、
1: はい、
0: 鍵が2つあることで時間がかかる、
1: うん、
0: それぞれが簡単に解除できたとしても時間がかかる、時間がかかると誰かに見つかる可能性がある、うん、っていうことで盗むのやめようかなっていう気持ちが、盗む側の気持ちとしてねあるので、必ず2ロックはかけてください。
1: はい、
0: ということで自転車等被害防止についていつも話してますが、またお話ししました。でですね、また道内でまた詐欺が、特殊詐欺が発生してます。でキャッシュ詐欺、詐欺等っていうのも出てまして、
1: キャッシュ詐欺等、
0: はい、キャッシュカードが盗まれて、ごめんなさいちょっとそこまであれだ、あのキャッシュカードを詐欺師が持ってっちゃうやつです、
2: はい、
0: あの
1: 預けてみたいな、
0: はいはいはい、銀行でこういう口座が犯罪に使用されてるからちょっとキャッシュカード預かりますね、うん、
1: はいはい、
0: であの暗証番号は書いて、あの見えないようにしといてくださいっていうことでカードと暗証番号を預かって結局それ詐欺師なので簡単にあの ATM に入れてその暗証番号を開けて、うん、入力して取られるっていう、キャッシュカード詐欺等が増加してます。これも道内でありますので、あのキャッシュカード誰かに渡さない、あの、はい、渡さないでください。
2: そうですね、
0: あと暗証番号も絶対に教えないでください、大事なものなんで、
1: はい、
0: あの当たり前のことなんですけど何度も繰り返し言います、キャッシュカードを渡さず暗証番号は教えないでください。
1: そもそも、
0: はい、
1: あの口座が犯人、誰かに悪用されてるって事例はあるんですかね。
0: 口座自体が悪用されることはあります。あの口座売っちゃう人もいますからね。
1: あそっちか
2: 自ら
0: いますし、うん、はい、あの全然何にも動かしてない休眠口座だとかが勝手に何かのどこかで情報が漏れて使われたりってことはありますが、
1: はい、
0: キャッシュカードを預けたり暗証番号を聞き出すことは基本的にありませんので、
1: はい
0: はい、でちょっとでもおかしいなと思ったら警察相談でも何でもいいです。必ず一人で判断しないで相談してください。
1: はい、
0: はい、それだけお願いします。
1: 怖いです、
0: はい、
1: まあ、そんなにお金入ってないけど
0: いやいやいや、はい、あとはあそうですね、警察庁推奨アプリ、前回も詐欺対策のアプリの話したかなと思うんですけど、はい、これもまだ警察で推してますので、どうしても詐欺師はどんどんどんどん新しい手口を作ってきます、うん、新しいアプリだったり新しいサイトだったり、
1: はい、
0: それに自分個人であの対応していくのは難しいので、こういったこういったものをあの使っていただくと、そっちのアプリだとか、うん、そういった正式なところも情報どんどん更新されていくので、
1: はい、
0: 自分だけの力で何とかしようと思わずこういったものを使ってみてください。
1: はい、
0: はい、ということでまずこれで1個生活安全課のお願いでした。してですね、次が
1: いっぱいある、
0: そうなんです、ヒグマ
1: ヒグマ、
0: クマが去年もこの辺りで出たじゃないですか、宮の森で、はい、であの去年の出没状況っていうのが出てまして、あのそこを見ると6月から7月と10月から11月、
1: うーん、
0: 要するに繁殖前と冬眠前がとても多くて、これから6月になっていくので、今時期もあのもう出てますよね、ニュースだとかで
1: 出てます
0: 的に、
1: ね、
0: なので気をつけてほしいっていうことなんですけど、でまずヒグマには出会わないのが一番です、
1: はい、
0: で気をつけてほし

0: あのチェックポイントとしては事前に出没情報を確認する、
1: うん、
0: あとは鈴や笛、ラジオ等で人の存在を知らせる、
1: はい、
0: あとは単独行動は避ける、あとゴミの処理に注意する、
1: うん、
0: で最後フンや足跡を見たらその場から離れる、この5つをまずちょっと気をつけてほしいなって思うんですが、はい、山行くことあります？山
1: あんまりないよ。この間、
0: はい、
1: 土曜日か、
0: はい、
1: 植樹に行って、うん、で熊に食べられた鹿の骨見てきました。
0: ゾッとしますね。
1: 白骨化してました。
0: 怖いですね、うん、札幌市内ですか？
1: 三笠です。
0: あ、三笠、
1: 三笠の山の中、まあ、人がいっぱいいたんで熊は来なかったですけど、
0: 人がいなくなったらちょっと怖いですね。
1: 檻がもう常設してあって、
0: はい、
1: その横に鹿の白骨が
0: 十分怖いですね。気をつけようって気持ちになりますね。
1: はい
0: はい、であと今山菜採りだとかもあると思うんですけど、タケノコシーズンで、
1: はい、
0: あのスマホ、新しいスマホだとか落としたら嫌だなっていうことで、うん、車内に置いたまま山菜採りに行く、はい、ちょっと気持ち的にはわかるじゃないですか、
1: うん、
0: でも山菜採りどんどんどんどん奥に入っていって迷子になった時に、
1: うん、
0: 音も出せないし連絡も取れないし
2: そうですよ、ね、
0: でなってしまうので、必ず携帯電話持ってるんだったら持って行ってください。あの、はい、人にここにいるよって知らせるための音を出したりすることもできるし、たと、
1: はい、
0: え県外だとしても、うん、県内だったらもうそれで連絡取れますしね、必ず持ってってほしいっていうのと、あと登山届ってあるんですよけど、
1: はいはい、
0: あ、
1: はい、
0: ご存知ですよね、
1: うん、届けたことあります。
0: あ、そうなんですね、
2: アクティブだから、
0: はいはい、登山届出しといていただけると、うん、もし万が一帰ってこなかった時に探しに行く手がかりができるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: それ出してないとなんかわかんないけど山菜採りに山行ったわなるので、
1: うん、
0: そうなると探しようもなくなってきます。なんで届けで出していただくのと、あとは家族だとかに行き先をちゃんと伝えてください。
1: そうですね、
0: はい、あの辺で行きますと、うん、いつものところです。
1: 結構一人で行くおじいちゃんとかいますもんね。
0: 多いんですよ。私のおじいちゃんもよく行ってたので、怖い怖い、はい、もうそれで帰ってこなかったらと思うとドキドキします、
1: うん、
0: 必ず言っていってください。
1: はい、
0: こういったことであの熊による被害防止と、あとあの山岳遭難っていうんですかね、山入る時の遭難防止で、はい、必ずスマホは持ってってくださいねっていう話でした。
1: 一回スマホに熊の余計の熊鈴か、
0: はい、はい、
1: が鳴るアプリ入れたんですけど、
0: はい、
1: 全然音ちっちゃくてこれ全然ダメじゃんとか。
2: 鈴の音がスマホから出る、
1: そう、
0: 便利ですね。
1: あったけど、いやあれ音ちっちゃくて、
0: ちっちゃかったらダメですね。
1: 使えないとマックスにしてはこんなのダメだ
0: ダメですね。それなら普通の着信音とかの方が大きい音出ますよね、
1: ま、うん、変な音の方が、はい、アラームとかの方が全然びっくりする、ね、
0: はい、もしそれ
1: 普通にいい音じゃんみたいな、チリンチリン何も怖くないんです、はい、
0: そうですね、あとさっき言った人の声とかもいいのでラジオなんか流すのもぜひラジオから流してもらって、
1: そう、電波届くから
2: 届けばいい
0: な、届かないか、届くところだったらラジオ人の声だから一、ね、人で行っても何人かいるみたいになるので、うんうんうんうん、そういう風に工夫してあの熊に出会わないように、
1: はい、
0: これから
1: の出会いたくない絶対、
0: はい、ね、熊さんに出会ったとか言ってる場合じゃないので、はい、ぜひ気をつけてください。これが地域課からでした、
2: はい、
0: そしてあと警備課から頼まれていることがちょっと2つ
2: すごいたくさん今日やる、
0: そうなんですよ、そうなんです、警備課が2つなんですけど、はい、まず1つ目が国際テロ未然防止、
2: うん、
0: あのこれも定期的にあの海外の方が来る時期にお話ししてるんですけど、また よさこいソーラン祭りが近いので、
2: はいね、
0: そうすると海外の方が札幌に入ってくることが多いんですよ、
1: はい、
0: でそういった善良な外国の方と、それ以外であの国際テロを狙っている人もいるということで、あの、うん、もし普段の生活の中で見慣れない人が徘徊しているだとか、見慣れない車が長時間駐車している、
1: はい、
0: そういったことがあったら、あのちょっと違うな、いつもと違う、変だなっていうことがあれば、どんな些細なことでもいいので、あの110番だとか周りの警察署、交番への通報をお願いします。
1: はい、
0: はい、それで国際テロ未然防止になることがありますので、ぜひご協力をお願いします、
1: はい、
0: そしてもう一つ、これはあんまりここで話したことないと思うんですけど

0: オウム真理教についての。
1: 初めて。
0: そうですね、はい、これも警備課からお願いされてるんですが、あの地下鉄サリン事件からもう30年以上経ってるんですよ、
1: はい、
0: 割と私たちの世代だとなんかそういう実感というか、その事件があったのを覚えてるのであれなんですけど、もう若い世代は知らないので、だんだんこう教団に関する人々の関心が薄れたりだとか、そういった巨悪事件の記憶が風化することが懸念されるので、あの再度あのこういうことについて話したいなって思ってるんです、
1: はい、
0: であの今教団の現状なんですけど、あの麻原彰晃こと松本智津夫への絶対的な信仰心を持ち続けているアレフのそういった主流派と、あと松本の影響力がないように装う光の輪を名乗る上流派が活動してます、
1: うん、
0: であの現在教団は令和7年末現在15都道府県に30カ所の拠点があって、信者数は約1600人と見られているんですが、なんとそのうちの2割にあたる約320人の信者が道内にいると言われてます。
2: 北海道多いんですよね。そうですよね、
0: はい、でこういった 団体なので、あのなんでこんなに信者がいるんでしょうねっていう不思議なところなんですけど、あの今主流派は街頭だとか書店で声かけしたり、うん、SNS であの青年層、あのこういった事件を知らない青年層を中心に接触していったり、教団名を伏せて宗教ショックは感じさせないようなヨガ教室への参加を働きかけたり。
3: やっぱりヨガ教室なんだ。
0: そうなんです。
3: そこは変わってない。
0: やっぱりヨガですね。はい、あとそれの別の派閥というか上流派の方は説法会、説法会ですね。じゃあ集中セミナー、聖地修行等の行事への参加を呼びかけたり、さまざまなメディアを通じてこの活動を積極的に発信しています。で、依然として本質に変化はないというところです。はい、団体規制法に基づく観察処分だとか再発処分には付されてるんですけど、その変化は ないですねっていうところで、なので警察は再びそのような事件を起こさせないために関係機関と連携して教団の実態把握に努めるとともに厳正な取り締まりを実施しています。はい、で令和7年9月に道警でもアレフの拠点施設の一つ白石施設を捜索したりだとか、はい、そういったこと、あと今年の1月もですね、信者6人を団体規制法で検挙したりもしています。なかなかね報道されてないんですけども、あの、はい、
2: 活動はしてるっていうことなんです ね。
0: そうなんですよ。なんでそういうこともなかなか知らせる機会もないですし、皆さんに知ってもらう機会がないので、
3: そうですね、はい、ニュースにあんまりなってない、
0: なかなかねならないですよね。なので警察からこういったことを広報したりだとか、あと教団施設の周辺のパトロールだとか、あのその施設の地域にあるので地域住民の方の安全安心を確保するために、そういった要望もあるのでパトロール警戒だとかを実施してます。
3: なるほど、
0: はい、ざっくり読みましたが、そういったことで皆さんに知っておいてほしいなと。もうこういったあの被害、たくさんの人の被害が出てしまったので、あの当時ですね、今後同じことを起こしてはいけないなっていうことで、皆さんに知ってもらいたくてお話ししました。
2: はい、
3: 続いてるんだ。
0: そうなんです。
2: 30年ですか。
0: そうなんですよ。
2: 中2ぐらいでした私。
0: あ、
3: 大人でした。
2: ごめんなさい。
3: 真ん中で。なんで
0: 謝んの。いや、ちょっと衝撃でしたよね、あの時ね。
2: 本当に。
0: 確かにすごい記憶は薄れていくし、なんか悪いというかひどいところだなと思ってた気持ちもどんどん忘れかけてしまうので。
2: そうですね、
3: ちょっとなかったから、ああいうタイプの、
0: はい、いや、びっくりしましたよね。びっくりしました。子供心というか、
3: 何が起きたんだろうから始まるじゃない
0: そうですね。
3: 最初分かんなかったから、
0: 分かんなかったですね。急に地下鉄でなんか人がたくさん、いや、分かんなかったな。
3: あの後も本当にちょっと地下鉄になんか、はい、あ、見かけないもの置いてあったら、
0: 不審物があったら
3: すぐ止められる。
0: そうです。
3: られた、
2: 札幌の地下鉄、
3: 札幌と、あ、まあ、全国どこででもそうなんだと思うけど、
2: 当時名寄にいたんで地下鉄がなかった。
3: あ、そっか。
2: あ、そうなんだ。
3: はい、もう麻布の地下鉄にいたら、はい、入れなくなったりとかして、
0: うん、そうですよね、
3: 全部封鎖してとか、だけど、うん、
2: 限界体制、
3: 限界体制、ずっとそうだった、
0: 怖かったです、うん、私も高校生だったので地下鉄でこっちの方まで通ってたんですけど、うん、地下鉄乗るたびに同じ今乗ってる地下鉄がそんなことになったらどうしようと思って、
3: そっか、
0: 毎日朝晩乗らなきゃ学校行けないので、うん、怖かったですね、うん、はい、そんな気持ちを、
2: とんでもない事件を起こしてくれて、
0: そうなんです、ね、なんでちょっと風化させないために、はい、時々警察でそんな話をしています。
3: はい、
0: はい、ありがとうございました。で最後ですね、また今月も警察官の採用
2: し、そっち行きますか、はい、
0: はい、これですね、これ忘れてたわけじゃないんですよ、ちょっと話すこといっぱいあったので、これはもう自分の持ちネタなんで最後でいいかなと思って、はい、ちょっと最後にしました。でまだまた7月1日からの試験なのでまだ受付も始まってません、
2: はい、
0: で前回も年齢の上限引き上げますよっていう話をしたんですが、はい、平成3年4月2日から平成2月21年4月1日までに生まれた方なので、来年の4月1日の時点で35歳から18歳、
2: 上がりましたね、
0: 上がったんですよ、はい、もう年の差すごいですよね、18歳と35歳、
2: 確かにそうですね、学校生活がね、
0: はい、はい、なんですけ ど、 なるほど、ね、35歳まで可能性が広がったっていうのは結構大きいなと思っていて、やっぱり転職、今もう皆さん結構転職するじゃないですか、当たり前に、
3: うん、
0: なんでそういった方たちを、警察官どうですかっていうところなんですよね、
3: うん、
0: 前の違う仕事をした人ってすごい警察官になってからいろいろ技術を持ってたり話術を持っていたり、はい、すごく活躍される方が多くて、もうぜひ入ってきてほしいんですよ、
3: うん、逆に、
0: はい、
3: ウェルカム、
0: そうです、もうウェルカムです、どんな仕事でもやっぱり絶対マイナスになることないので、再就職して、
2: うん、本当そうです、
0: ね、はい、ぜひ入ってきてほしいなっていうところなんですよね。で私なんで警察官になったかって話したことありましたっけ？
3: 話したことあります。
0: ありましたっけ？
2: 私は聞いたことがないです。
3: ああ、じゃあ、はい、もう一度、
0: もう一度。私警察官には全く縁のない大学生だったんですよ。そこまで育つまで全く縁がなくて、もう警察官っていう頭がなかったんですよね。
2: うん、
0: なんですけど、大学2年生ぐらいかな、偶然あのバイト先の先輩と話してて、2個上の、
2: うん、
0: いや実はこの後俺警察官になるんだよねって、警察官になる、警察官ってなるものだったんだと思って、そこで初めて警察官が職業として認識して、
2: あ、
0: ね、で言われてみたらなんかこう何ですかね、もともと公務員志望ではあったので、なんかこう利益を求めることがちょっとあまり多分得意じゃなくて、誰かのためにこう奉仕する、そういう公務員の方が向いてるなって自分では思ってたので、警察官いいじゃんあの制服いいじゃんと思って、はい、それでちょっと目指して入ってきたんです、うん、なんでいろんな方がいますし、いろんな目的があって、
3: うん、
0: で音楽隊っていうのも統計あるんですよね、
3: はい、
0: で音楽隊も音楽もやってたので音楽隊もいいなと思って
3: カラーガードとかありますよね、
0: ありますよね
2: ありますね、
3: あ、やってた、はい、似合いそう、
2: は
3: い、
2: やってましたけども、
0: そうなんですよ、カラーガードもありますし、はい、あと本当演奏フルートを中学校でやっていたりしたので、
2: フルートだったんですね、
0: そうなんです、フルートで音楽隊入れたらもう毎日演奏できるし、うん、もうかっこいい制服着れるじゃないですか、うん、あれもいいな
2: あ、希望は出さなかったんですか？
0: 希望出したんですけど、うんうん、フルートってすごい倍率が高いんですよ、希望する方が多くて、なんでそこが開かない限り入れないので、タイミングがちょっと合わなくて、タイミング合わないうちにこう結婚したり子供が産んだりってなると、なかなか遠征には行けなくなるので、
3: ち
0: ょっとタイミングがどうしても合わなかったです。
3: 別に年齢制限あるわけじゃないんですよね。です全然、じゃあこれから行けんじゃないですか。
0: あ、そうか
3: 落ち着いたし、
2: 落ち着いたから、
0: そうですね、ちょっともう一回吹こうかなそれいいです ね、全然考えてなかったです。
3: 一回もやらないで終わるのもったいないじゃない
0: ですか。そうですね、
2: カラーガードはね無理が、
0: そうですね、カラーガードは無理です、
2: いろいろ動けなくなる年齢っていうのが、
0: そうそうそう、
3: 格好もなかなかね、
2: 格好もなかなかね、
0: あのスカートはちょっと無理ですね、はい、これから
3: 見たいけど
0: いや音楽隊ならあるな、
2: 音楽隊もなんか いいかもしれないです ですね。せっかく自分の、ね、はい、特技でもあるから。
0: そうですね、うん、ちょっと忘れかけてました、
3: やった、見に行くから言ってください。
0: あ、もうぜひぜひ。
2: 赤レンガとか行きますよ。
0: 赤レンガコンサートまたありますよ、
3: うん、
0: 今年もあるので、6月7月8月9月か。
2: あれ庁舎が改装中は

0: 演奏会ってやってなかったんですか？
1: 改装中、あれでもちょっと去年も一昨年もやってるから。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、やってました。あのやってますから、赤レンガ庁舎の前で。でその時私も行っていろいろ警察官なりませんかとか啓発活動はしてます。その時はちゃんと制服着てます。
0: お昼休みですね。
1: あ、そうです、うん、お昼休みの12時15分から45分かな、その30分間で。あの悪天候は中止なので天気がいい時はい、やってますので、そういった活動もします。なんで警察官いろんな仕事、本当にいろんな仕事あるので、うん、本当に興味ある人いつでも私のところに電話ください。あの司法書に、
2: はい、待ってます。
1: はい、待ってます。お願いします。ということで採用試験こんな感じで 毎月喋ってるんでこれぐらいで、
3: はい、
1: であと最後ですね、ここが一番メインですね。
0: ちょっと曲を
2: 今月は、
0: はい、どそうですね、今月は、
1: はい、今月ですね、ビーズと石井達也で来ました。
2: すごいですね。
0: すごい。
1: ビーズもあのチケット当たったので、なんかステージの横の席っていうんですかね、
0: うん、
1: バックサイド、
2: はいはい、
1: 本当はそんな見えないですよっていう席なんですけど、ステージが丸くて、
2: どこでよ、
1: あとアイスアリーナです、マコマ内の、
0: はい、なるほど。
1: で円形のステージで基本前向いて歌うんですけど、結構ぐるっと回ってくれて、
2: うんうん、
1: あのアリーナの後ろよりすごく近くで見えました。肉眼で稲葉さんも松本さんも見えました。
0: いいな、
1: よかった。ビーズ
2: 石井達也はどこでよと、
1: うん、石井達也はあのあれです、ゼップです。
2: あ、はい、一人で来てた。
1: 一人です。あの
2: 他の
1: コメコメクラブではなくあのソロで来てたので、はい、でもあの変わらない声ですね、石井達也さんも。
0: あ、よ、高い声の方って衰えないですよ ね。
1: きっと何かトレーニングとかそういうのもしてるんでしょうけど、変わらない声で、
2: 元気バリバリなんだ。
1: 知らない曲もいっぱいあったんですけど、もうその声とあと喋りが面白いので、
2: 基本お笑い系ですからね。
1: そうですね。最初ちょっとキョトンとしたんですけど、初めて行ったので、ん、何言ってんのかなと思って最後には大笑いして楽しい時間を過ごしてきました。 それが今月ですね。今月その2つでした。
2: すごい、毎月どっか行ってるんですね。
1: そうですね、結果的にですけど
2: ね、
1: 結果的に。で来月6月は福山雅治に行きます。
2: うお
0: すごい、
1: これも
2: 本当に好きなんだ。
1: いや、そうなんですよ。
0: 私それ全部ファンクラブに入ってるわけではない。
1: 全部入ってたら破産します。
0: そうですよね。あ、でも当たるんだ。
1: いや、そうですね、なんかもう最近この福山雅治さんとかも人がたくさん来るの分かってるんで、 2days でやるので、 2days でやるとどっちかは当たる、
0: なるほど、
1: っていう感じはありますね。 そっちも楽しみ
2: です。福山雅治どこで言う、
1: それ確かまこまないだった気がしますちょっとまだ来月なんでチケットがあることだけは確認してました。
2: なるほど。
1: はい、でさらにその先にジョインユアライブ、私初めて行くんですよ。だ先月行ったあのレトロ理論っていうバンド あのライブ先月行って、もう大変感動してたら、うん、ジョインユアライブ来るって言うんで、じゃあ行こう
0: すごいな、
1: は
0: い、
1: ちょっと連日は無理なので、
2: 1
1: 日目だけ、うん、レトロ理論が出る方だけちょっと行ってこようかと思います、うんうん。
2: ジョインアライブちょうどいいですよ、あのライジング拾って疲れるけど、はい、
1: そうですねそうジョインアライブ初めてなんですよ。
2: 1回だけ、あ、1回じゃない、2回か、う
1: ん、いいですね。
2: 目的は1回目が初音ミクで、はい、娘がい
1: た、はい、あ、そうですね
2: 2回目は新しい学校のリーダーズ、は
1: い、新しい学校のリーダーズいいですね、
2: うん、
1: 1回行きました、あの金本ホールでやった時に、
0: へ、
1: 面
0: 白い
1: か
0: な、
1: 面白かったですね面白いし、なんかスケールがこう世界観がちゃんとあって、
2: うん、
1: すごい良かったです
2: その、はい、ジョイアライブに新しい学校のリーダーズ来た時、局長も言ってたんです。
1: あ、そうなんです
2: か、娘さんが見たいって言ってました。で、一番小さいステージだったんですよ、
1: はい、近い
2: だから、
1: はい、
2: 多分
0: 見誤った
2: ずっと後ろまでドワーって人いて
1: 多分決まった時はそうでもなくて、そっから多分すっごい売れたんですよ、
2: う
1: ん、確かそんな記憶あります。
2: そうだったんだと、
1: そう急に来ましたもん。
2: 全然 局長の娘さん見れなかったっていうか遠かったって言ってたかわいそう
0: 席は決まってない
2: 決まってない決まってない、うん、
0: 立ち見みたいなことですか
2: 立ち見
0: ジ
2: ョインアライブは基本
0: そうかそうかそうか、うん

0: か全然あのライブ素人なんで何にも分かんないのそうなんですね。
1: そうなんです。頑張ってきてください。
2: 頑張りますも
1: ん体力使うからな。いや
0: 本当ですよね、
2: はい、そうですね。
1: フェスは体力
2: だ。そうですね、フェスまでにまた体力作って作っておいてもうそこの一つにこう集中していこうと思います。
0: 楽しんできてください。
2: ありがとうございます。
1: ご報告お待ち申し上げ
2: て、はい、ジョギアライブはもうちょっと先ですけど、うん、福山さんは多分
1: 7月です、ね、
2: はい、次回お話できるかと思います。
1: はい、楽しみにしてます。
2: はい、そんな感じで、あ、ちょうどいい、ちょうど30分ぐらい
0: そうですね、
1: 素晴らしい、はい、
2: 盛りだくさんの内容でしたが、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、
1: 来月も、
2: そうですね、今月もありがとうございました。
1: さっきちらっとお話聞いたんですけど、はいはい、地下鉄で制服で来る話しかけられるから来れないっていうのを聞いてなるほどなと思ったんですけど ね
2: 話しかけられても勤務中なんでいいんですけど、ここの放送間に合わなくなっちゃうんですよあの12時に出てきてここギリギリとかなんですけど、 そこで一件話しかけられて話聞いちゃうと多分今頃来るみたいな、
1: 絶対間に合わない
2: そうなんです。なんで目的地があって交通機関使うときはある程度ちょっと、はい、そこの目的地に向かってます。まっすぐ行きます。
1: なるほど、わざわざ
0: す。ありがとうございます。
2: とんでもない。いずれ制服着てきますんで、はい、ここ来なくなる前にはいずれ来ます。
0: 久々に見たいです。
2: 久々に。
0: あの警察学校の時期が被ってるんですよ。はいはい、実は。
1: そうですよね。
0: 半年そうです、ね、ずれぐらいですもんね。
2: そうそうそう、半年ずれで来てるから何ヶ月かは一緒の同じ寮の、
0: そうなんですよ、
2: 建物の違う部屋で、
1: うん、
2: 先輩なのでいろいろ教えていただいて、
0: たまたま半年早く採用になったっていうだけで先輩って言われてますけど、
2: 半年先輩ですよ。そうそう、
0: あの採用時期がね、あのずれるんで、はい、そうなんです、
2: はい、大先輩です。
0: やりにくいな。
2: いえいえ、すいません。
0: いや大丈夫です。いける。
2: はい、そういうことで今日もありがとうござい
0: ました。ありがとうございました。
2: また来月来まーす。
1: よろしくお願いします。吉
0: 田さんでした。ありがとうございました。
3: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
4: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
0: はい、吉田さん帰られました。
1: はい
0: はい、ね、うん、これをかけておきましょうか。私あの BGM ないと不安なんですよ自分が黙っちゃった時にその無音になるのが怖くて、必ずウレラジでも BGM かけてます。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: あんまり気にしたことない。
0: いやー、ね、
1: 無神経な女。
0: いやいや、またそうやって
1: 言
0: う
1: なんで
0: もうザキさんと飲みに行きたくてしょうがないな。
1: いつでも言って
0: ね、行きましょうね、またね、
1: この間さあ面接行くって言ったじゃん。
0: あ、はいはいはい、
1: 落ちたからいつでも行ける
0: あんと
1: 落とされた。
0: いや、何が気に食わなかったんでしょうね。
1: うん、
0: あ、そう、
1: やっぱりもうババアが働けるところはないのかな。
0: いや、
1: そんなチェーン店のお店で断られると思わなかった。
0: チェーン店の奥の仕事でしたっけな。
1: 奥、キッチン、
0: キッチンの仕事か、うん、そっか、
1: ホールはやりたくない。
0: うん、
1: 化粧したくないし、
0: 名前は出さないですね。
1: 出さない方がいいんじゃないのかな、ね、一応落とされたから
0: そうか、あ、ちょっと付き合い方考えようかなね、いや、そうでしたか。
1: いや、びっくりしたわ。
0: もうじゃあまた次をお探しなんですか。
1: いつでもいいよ。いや、わかんない、なんか場所近いから、歩いて行けるからいいかなと思って。
0: あ、近いのは、近いのはいいですよ、うん、私40分ぐらいかかりますから、カロス来るまで。
1: そうでしょ、
0: はい、
1: 歩いてこれ行けるところがいいやと思っただけで。
0: すごくいいと思います。
1: ってなると限られるのよね、うん、って。

0: 田崎あゆねさんが分かったスキヤだろって言ってますけど、
1: スキヤは遠いね、歩いていけない、うん、まあそんなノリ。
0: なるほどね、
1: スキヤね、仕事どれぐらいなんだろうな。
0: スキヤ私結構行くんですよ。
1: スキヤ派？
0: スキヤ派ですね、まあ、家に近いのがスキヤっていうのもあるんですけ ど、
1: な
0: るほど、ね、吉野家がない。中尾って、
1: 中尾はまた牛丼よりは親子丼で、うどんと親子丼、うん、
0: ちょっと帰りが遅くなったらすき家によって人数分買って帰るみたいな。
1: あ、
0: まあ、7時超えるとちょっとさすがになんかお腹空いたコールがすごいんで。
1: そうだよね、うん、作ってる場合じゃないよね、う
0: ん、まあ、私自身もお腹空いてますしね、
1: うん、やっぱりそういうがっつり系になるんだ。
0: いや
1: 若いから、
0: そうですね、
1: うん、
0: そこのケンタッキーで買って帰りたくなる時もあるし。
1: ケンタッキーで足りる？
0: いやだから
1: 若子ど
0: まともに買おうとすると 5,6 千円になっちゃうんですよ。
1: そうでしょ、うん、だってバーガー2つとかそんな勢いでしょ。
0: そう、うん、恐ろしい。全然本当この前ですね、星野コーヒーっていうところに、
1: はいはい、
0: 東区かしらに、あ、うん、そうか、いろんな店舗があるか、支店があるんですけど、
1: 東区にもある。
0: そう、息子が友達と2人で行って、うん、お食事券をねいただいて5000円分あったんですよ。
1: へえ。
0: でそれを持たせて、
1: うん、
0: まあコーヒーとお食事してくるって言って、友達と息子と2人で行って、
1: うん、
0: 7000円分食べてきたんですよね。どうなってんのと思って、レシート見せてもらって、主食を2つ3つ食べてたんですよ。
1: いや素晴らしいね。
0: いや食べるねと思って、2人とも細いのに、うん、
1: 食べても太らないし、
0: いや本当に
1: いくらでも食べられるからね。
0: 羨ましい、
1: うん、羨ましい、
0: ね、
1: そんな時期みんなあったわけよ。
0: 私もね、
1: 学校帰りにたこ焼き食べてからうちで普通にご飯食べたりとかしてたわけよ。
0: 学校帰りにローソンの唐揚げくん、当時あの箱入りのやつがあったんですよね。あれ9個とか入るやつかな、ちょっと大きめのやつ、
1: うん、
0: あれは毎日買ってましたね。
1: 毎日
0: 買ってましたね。
1: あれウルソン高校生の時何部？
0: 陸上部でした。
1: あ、陸上部っぽいな。
0: 球技が苦手なんですよ。
1: なんか戦わなさそうだもん。
0: まあ、さっき吉田さんも言ってましたけど、そのなんていうのかな、自分を売り込むとか営業するとか、うんうん、相手と何か交渉するっていうのが得意じゃないから、公務員みたいなとこはあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 自分だけいればできるから陸上って、うんうん、とりあえず分かる、うん、シューズがあれば、
1: うん、
0: そう
1: 記録のみだからね。
0: そう、自分との戦いみたいな。
1: 私もあの、うん、いや運動しない、運動部の精神が苦手だから運動部じゃないんだけどさ、
0: うん、
1: でもバスケとかやるじゃん、学校行ったらさ、はい、あのシュート入れるのは好きなんだけど、うん、球を奪うのが嫌いなんだよね。
0: 接触プレーとかまあ好きじゃないんだよな、私、
1: うん、もうなんかなんでこんなことしなきゃいけないんだろうって思っちゃう。
0: そもそも論ですね。
1: 何この争わなきゃいけないんだろうって思っちゃう。これすごい嫌なんだよね、うん、一人でバンバンポンってやるだけが好き。
0: あ、じゃあ試合にはならないですもんね。
1: ならない。
0: あ、ザキさんは高校時代は何部とかっていうのは？
1: ラッピング部。
0: ラッピング部初めて聞きました私。
1: さあ、ラッピング部とは何でしょうか。問題です。
0: 私が想像してるのはもうあのデパートで、
1: うん、
0: あの女性の店員さんがシャシャシャシャシャってやってくれる。
1: ラッピングってさ、日本語でなんていう？
0: あ、放送ですか、
1: うん、
0: 放送ってあのラジオの放送じゃなくて包む方の放送？
1: 真面目だな。
0: え、違うの？
1: いやだから放送部ってことだよ、要するに。
0: あ、そういうことか。皆さん分かりました今。すぐね、ザキさん私のことを真面目だって言ってね。
1: なんて真面目なんだ。
0: ほら、山さんがラッパーって聞いてます。
1: 全然違うじゃん。ラッパーってヨーヨーとか言うの。ヨーヨーってなかったな、そんなの。うちらここの時そもそも
0: 放送部だったんですか。
1: うん、
0: しゃべる方ですか、あの機械の方ですか。
1: 最初ね、機械で入ったんだ、うん、機械いじりしたくて、
0: はい、

0: たらさ、むさ苦しい男子しかいないわけ。で隣のアナウンス室ではさ、それこそみっちゃんとかがさ、うん、キャッキャッキャッキャッ楽しそうにやってるんだよね。もう耐えられなくてこっちに入れてくるもう無理と。
1: そっか、だ技術は女性の方は少ないんですかね。
0: いや、うちらの代はそうだっただけで、先輩とかはいたよ。
1: うんうんうん、むさ苦しい、
0: もうね、もう耐えられないこの匂いと思って。
1: ああそうか、若いしね、
0: うん、なんか機材持つとか全然いいんだけどさ、うん、アナログだからさ、オープンリールの時代だから、
1: はい、あ、なるほど、 ありますな、そっちに、うん、あーそっか、
0: そういうの運ぶとかもいいんだけど、あとね、レコードの時代だから CD ないまだなかったのよ。
1: はい、
0: 私 CD が出てきたの私20歳ぐらいの時だからさ、高校の時はないの。
1: うん、
0: で
1: そうか、
0: 針を落として一発で音が出るようにしなきゃいけないさ、
1: はいはい、
0: その練習、そう、溝入れっつってペッペッペッペッペッペッ、
1: そういう練習があるんだ部活の時にその針入れの練習をするんです。
0: そうそうそうそう、
1: はあ、
0: でちゃんとできるようになったらデビューって言って朝の放送やったりとかする。
1: へえ、すごい、初めての話だ、うん、そうか、今なんてね CD 入れてね、そうそうそう、くるって回してピッと押したらもう誰でも曲かけれますもんね、うん、技術ですね
0: で、は最後うんと針落として3秒以内に音出ないとダメ
1: なるほどね、
0: うん、
1: いやもう遠い記憶すぎて、レコードの溝が入ってるじゃないですか、
0: うん、LP レコードってでっかいやつだと、
1: あの銀色のやつでっかい、
0: それは違う違う、それはあれ
1: 今もう
0: それレーザーディスクだよ。
1: あ、そうか
0: L で、うんと普通のアナログのレコードのでっかいやつ、
1: 黒いやつね、
0: LP 版、
1: はいはいはい、
0: EP 版と LP 版ってあって、 LP 版の方だと曲ごとの隙間に空白があるから、そこは目で見えんのよ、はい、何も入ってない、溝が入ってない、
1: なるほどなるほど、
0: その隙間に針を落としてまた戻ってきて、うん、一番最初の曲のに針を落として3秒以内に音が出れば合格、うん、っていうのを最初まずやらされる。
1: すぐ身につくもんですか。
0: うん、2週間ぐらいやれば、うん、まあその人のあれにもよるんだけど、
1: 2週間でデビューはできると。なるほど、
0: うん、できた人からデビューして
1: る、うん、そっか。あ、でも技術は途中でやめて喋、うん、る方、アナウンスの方に行ったんですね、
0: うん、不本意だったけど、
1: 不本意技術はやりたかったんですもんね、うん、それはそうだ、 DJ ザキって言われた雪だる
0: まさん、いやすごい真面目に喋んないといけない学校だったからつまんなかったよ。もう原稿棒読みするだけ。
1: 高校の放送部ってそうかもしれないですね、
0: うん、うん、そうじゃない学校もきっとあるんだろう。
1: あったのかな。大会とかもだって出ますもんね。
0: 出る出る、うん、NHK のコンテストと
1: N コンってやつです
0: ね。 N コンと公文連、う
1: ん、公文連、
0: 公体連ではない、公文連、
1: ね、はい、
0: ちゃんと全道大会までは行けた。
1: おー、あ、でザキさんもしゃべって
0: 喋ったのと、
1: アナウンス部門で全道まで行ってんですか。
0: ね、私は朗読部門で。
1: あ、はいはいはいはい、
0: なんいいのこんな話して。
1: わかんない、いいと思いますザキさんの話を聞く回になっちゃってるね。
0: でもう一つ番組を作るっていうのがあるのよ。
1: あ、そうですね、ありますね、
0: ラジオドラマみたいなやつとか、うんうんうんうん、それの方が、それ私割と担当だったから、
1: うん、
0: そっちの方が得意だった。
1: 作る方、演者もやる。
0: 演者はだいたいそこら辺から集める。
1: ああ、そうなんですね。
0: 台本か書いて、
1: うん、
0: 亜生構成っていう、
1: 構成作家みたいなことだ。
0: うん、みんなにこうやってやれ、あれってやれっていう監督じゃないけどそんな感じの。
1: そうだった、初めて聞きました。
0: それは面白かったね、
1: うん
0: うん、青春ってやつよ、うん、
1: 懐かしいですな、高校時代ね。
0: 陸上何走る方、高跳び。
1: あ、走り高跳びです。
0: お、
1: いや最初マネージャーで入ったんですよ、時間
0: 帯。
1: マネージャーで入っ、あの全速持ちだったんで、走る

0: ことがまずできなかったんですよ、中学校1年生ぐらいまで、
1: うん、
0: で中2中3ぐらいからちょっとずつ喘息良くなってきて、じゃあ高校で陸上部運動部のマネージャーをやろうと思って、
1: うん、
0: で一緒に同じ中学から来た子が陸上部一人で入るの寂しいから、うん、一緒にマネージャーで入ってよって言われて入ったんですけど、うん、やってるうちにうずうずしてきちゃったんですね体力ついてきて、なんか私も走れそうだなって、
1: うん、
0: でとりあえず人がいなかったんで走り高跳びと三段跳び、
1: ああはいはいはい、
0: 三段跳びが空いてたんで、まあ、そこにの練習を始めたんですよ。
1: お、
0: 三段跳びは人口が少なかったんで全部行けましたね。
1: 確かに少なさそうなんか謎だよねあれ、
0: はい、
1: なぜ あんな競技を考えたんだろう。
0: なんでですね、左足で踏み切ったら次につくのはまた左なんですよ、
1: うんうん、
0: 左着地なんですよね。
1: 面白いわ、
0: うん、
1: あ青春だね。
0: 青春でしたね。なんかもうちょっと食べ過ぎたなと思ったらすぐ走りに行ったりとかして、
1: 足長いもんね、うれさん、ね、
0: 走るのが当たり前の3年間でしたね、
1: うん、高跳びあれベリーロール、
0: ベリーロールで眼鏡壊してそう、あの背面にしなさいって先生に言われて、背面怖くてね、
1: 背面できない。
0: 最初あのビールケースを積んでまっすぐ立って後ろから落ちるっていう
1: 練習
0: から始めるんです
1: 。おもろ、背面かっこいいじゃん。でも一番
0: 背面飛べるようになりましたよ。でも記録は恥ずかしいから言わないんですけど、
1: いや身長までは飛べなかった。あれ飛べるだけでもすごいと思う。
0: 身長までは飛べなかった。
1: でも高く飛ぶ人ってベリーロール多かったよね、キス。
0: あ、どうでしょう、
1: 時代が違うのかな。
0: 男子はね背面で飛んでましたね。1メーター70とか80とか
1: よく飛べるよな。
0: そう、どうして片足で踏み切ってあんな飛べるのか
1: ねえ棒があるわけでもない
0: ね。そう棒があるわけでもない、自分の振り上げた足だけで、
1: うん、棒なんかあるならまだなんとなくわかるけどさ、
0: 棒も一回やったことあるんですよ、持たせてもらって、
1: うん、
0: あの戻ってきましたバイーン、
1: 危な
0: あれは子供だったからできましたね。今なら置かなくてできない。
1: あ
0: のピットに入れなきゃいけないんですけどうまく入んな
1: くて。そうだよね、いや難しいだろうな、何回もやんないと。
0: まあまあやっぱりね、練習はしなきゃいけないですね、
1: うん、何事も訓練ですね
0: 本当に、
1: うん、1回で何でもできる人なんていないんですよ。たまにいるけど、
0: たまにいますけどね
1: たまにいるんだよね、
0: たまにいるんですけど本当に一旦 CM いきますか。
1: はい、
2: はい、私たち S 建築製作所の家づくりはお客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
3: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
4: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
0: ついつい盛り上がってはい、1347-15 のうれです。
1: 1347一発だけです。
0: はい、
1: ラジオの仕事張り切って、
0: かっこかわいい
1: 火曜日火 火曜日で局長がまたお仕事に行ってます。
0: はい、先ほどカロスケポスターありましたが、送信所の点検作業終了いたしました。ご理解ご協力ありがとうございました。ということで、
1: はい、
0: こっちに向かっているので

0: では
1: ないのでは
0: ないのではではないでしょうか。ということで、じゃあザキさんのメッセージ届いてみますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、4時34分にいただきましたスーパーポンチマンさんです。ありがとうございます、はい、小林局長ザキさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもこんにちはでございました。
0: こんにちは。
1: 先ほどウリさんの番組でもお話をしましたが80年代に出てましたセガのゲーム機、セガマークシリーズを知らない方が結構いるですよね、うん、アニメのハイスクール鬼面組をリアルタイムで見られてた方はセガーと CM が流れてたのをご存知だと思いますが意外と知られてないです。セガの初期のゲーム機がメガドライブと勘違いされている方も結構いるみたいですし、セガよりもスーパーカセットビジョンの方が知っている方も多いようです。そう、ビデオデッキの VHS とベータ的な感じで、実はゲームでもファミコンバーサスセガなんて時期あったのです。まあこの時期は PC エンジンなどいろいろなゲーム機が出てきた時代でもありますので、ではやはりファミコンの任天堂が強しって感じだったのでしょうねといただきました。
0: はい、
1: 写真がついてるのかな。
0: あ、ついてます、ついてますね。あ、これは3かな、マーク3かな。
1: 見たことない。
0: あ、お友達の家にあったんですよね、
1: うん、さっき言ってたね。
0: そう、ガチャって上からこの右側の黒いとこにカセットを差し込むんですよ。そう、同じ話になっちゃうな。そう、局長のね話を多分聞きたかったと思うんですよ。
1: 局長、そう、ゲームやってたのかな。
0: まあ、子供の頃はそれなりにっていう風にはおっしゃってました
1: 。全然うちの社長なら分かると
0: 思う。ああ、そうかそうか、ご主人ね。
1: うん、
0: ザキさんは全然ゲームはしてこなかった感じ。
1: いや、そんなもの買ってもらえなかったっていうのもあるけど。
0: そっか、
1: まあ、あまりやりたいと思ってもいなかったかな、うん、でもみんななんかファミコンでスーパーマリオとかやってて、うん、やらせてもらったけど全然できなかったね。
0: 私も上手ではないんでね。
1: 結構難しいじゃん、うん、
0: 難しいですよ、
1: うん、無理無理、すぐ死んじゃう。
0: でてでてでてって始まってて、でてでてでてでてで死ぬっていう。
1: あ、なんかテニスゲームみたいなさ。
0: 懐かしい、ファミコン。
1: ファミコンなのかな、あれ、うん、ただ球を送り、打ち返すだけの、
0: 打ち返すだけのやつ、
1: うん、何の絵もない。あれはやったことあるな。
0: 絵もないんですか。
1: 絵もない、
0: プレイヤーとかもないんだ。
1: うん、球だけ。
0: どれだろう、
1: 球となんかカーソルみたいなの。
0: どのゲームだ。はあ、
1: パソコンだったかな、ちょっと忘
0: れ、ありそう、
1: なんだっけな、それこそあのベーシックとかそういう時代のパソコン。Windows が出る前の話だから
0: 、ね、
1: うん、古い、古すぎる。はい、スーパーポンチマンさん、
0: ありがとうございました。
1: もう一個いけるかな。陽気秀夫さんですね、ありがとうございます。小林局長崎さん、こんにちはでございます。春先といえば道路の白線引きですが、最近は見かけなくなりました。消えかけている白線はたくさんありますが、昔は白線引き用で春を感じたものです。写真はかねてから制作中だった市営バスと、昨年正面の塗装に失敗して部分塗装した中型の U 鉄バスです。手前の市営バスは19台だけ製造された新旧折衷型のイスズの83年式です。結構手間かかりました。もう1台のイスズと日産ディーゼル車の方向幕が運転席側に出ればなおいいのですが、U 鉄バスはリアオーバーハング長すぎたのが気になります。それでは、あ、これでは RL300 ではなく RL320 ですと。これ局長に解説し、ね、してもらえないとダメじゃないですか。そこで覗いてるから、
0: あ、いる。お帰りなさいませ。あ、局長と T シャツがお揃いです。局長と変わりますよ。
2: いやいや、変わらなくて、
1: こっち来ればいいじゃん。
2: みんなこっちの、これを望んでるんじゃない。
0: 私そっち行ってばいいですか、
1: うん、こっち来ればいい、ね、
0: あ、今コーヒー飲んでらっしゃるんでね。とりあえずじゃあ中盤までは行きましょうか。
1: はい
0: はい、
1: そんな感じで
0: 曲調。これは、
2: はいはい、
0: 曲調これ。
2: ああ、U 鉄バスさん。
0: U 鉄バス。
2: リ
0: アオーバーハングが長すぎた。
2: ああ
0: 、いい。あ、まずそっちが曲調か。はい。局長って言ったり社長って言ったり。
2: 寝てませんのでね、大変元気がないですけど、ね、頑張ります。
0: お疲れ様でございました。
2: 椅子もし

0: ませんけど、はい、
1: そうです。
0: あで、お、シエですね。
2: シエですね。
0: いっぱい。
2: あ、シエです。
0: シエ。
3: 上がってる
0: ね。シエってね。
3: いっぱいあるな。
1: うん、後ろにもいっぱいある。
0: ね。
3: すごい。
0: ゆうてつね。
3: ゆうてつですね。
0: 83年のね、あの CGM がなんかあったと思うんですけどね、いすゞのね。そう
3: ですね。大丈夫だろ、ね、
1: ダメかもしれない。
0: いや。
1: ダメかもしれないですね。
0: ね。ちょっと上に戻してみます、はいはい、これですね、手前の、
3: はい、これ
0: ね、真ん中の手前の、うん、これね、上の方向膜の部分だけがあのいすゞのキュービックになってるんですよ、う
3: ん、なんか形全部そうそう微妙に違う、
1: ちょっとずつ違いますね、
0: そうなんですよね、はい、であの下ボディはあの古い型のバスということでね、まあ試作品みたいなものですね。
3: なるほど、
0: 84年からはね、いすゞキュービックってことでね、LV になるとこういうことでございますね、
3: うん、すごい、この部屋を見てみたい、
1: うん、そうですね、
0: すごいですよね、
3: 後ろにいっぱいパーツのようなものが映って
1: ます、
3: う
1: ん、すごいパーツな
0: さ、ね、いやー、うん、本当にこう、これ器用な方って ね、 ね、羨ましいなと思いますよね、
3: うん、もう工房みたいになってるんです
0: ね、
1: ちょっとそう、
3: うん、いいですね、
0: そうですね、
3: そういうお部屋を、
0: まさしくこうね、シャーシとボディね、やっぱりバスは別々だとい, いよね、うん、そういうのが見て取れます
1: な。
0: ああ、これね、はい、
3: はい、
0: あと何でしたっけ、あのポンチマンさんが何か言ってませんでしたっけ、
3: あ、ゲームの話、
0: ゲームね、うん、ああ、
1: そうそう、
0: はいはい、
3: この、ね、このゲームの話、
0: はいはい、ああね、これあの僕は持ってたんじゃなくてね、あの僕の友達ね、心の友、
3: みんな友達、
0: 親友であるね、あのコラム評論家さんね、
3: うん、あ、はいはいはい、
0: 彼ん家にはですね、もうこのセガのこのゲームもあったし、 SG ねシリーズもあったし、
3: うん、
0: あとね PC エンジンもあったし、
1: うん、ね、セガ好きです
0: ね
3: 全部ある、
0: そうそうそうそう、ね、ファミコンもあったしディスクシステムもあったし、
1: ああ、なんでも
0: ね、でやっぱこれでね、あれですよ、デレレジッピーレースね、デレレレレレレレデレレレレレレレとかってバイクのゲームなんですけどね、
3: あ、さっき言ってたやつ
0: じゃん、そうそうそう、
1: ね、
0: ガソリンの缶をね、取っていきながらこう、
1: もっとちっちゃいやつ、
0: そうそう、ね、で最後こうクリアするとなんかあの街に着くんですけど、でその時にあの車のね、あの子供が描いた車の絵みたいなのがね、でピューンってこうね、あのバイクを邪魔するようにこう急に車線変更しながらこう迫ってくるんですよ、
3: うん、
0: それをこううまくかわせながらね、デレレレレレレレデレレレレレレレデレレレレレレレって、ね、いう音楽と一緒にこう、うん、でね、あのよくこう替え歌でね、うん、そうそう、
3: 遊んで
1: ました、替え歌、替え歌をしてた、
0: あの近所にね、あの競技通りにパチンコ屋さんがあってね、そこの息子さんがね、あの秀樹さんっていうね、だ秀樹のパチンコ、秀樹のパチンコ
3: って子供って、そういうの
0: 歌ってました、
3: 子供ね、
0: ね、山原小学校の方はね、なんとなく分かるんじゃないかと思いますね、いやまあそういう懐かしいね、やっぱりこう結構やっぱり素晴らしいハードウェアだったんじゃないですかね、やっぱり姿勢がね、うん、うん、と思いますけどね、やっぱりこうファミコンで同じジッピーレースだとちょっと違うんですよね、うん、そうというところでやっぱあのいいマシンだと思いますよ、うん、
1: あ、そっか、ファミコンじゃないジッピーレースもあったんですね、
0: そうそうそう、そのセガの SG
1: あーなるほどね、
0: ジッピーレースあったんですよ、
1: ファミコンでしかやったことなかった、うん、そうか、
0: ちょっと若干違うんですね、
1: うん、アーケードでありましたもん ね、
0: ね、
1: そうですね、
3: あれ他にゲーム会社って何やったっけ、プレステ以外、
0: プレステ以外、
1: あ、ハードですか、
0: ね、ハードね、ハード、まあ昔々だったらね、アタリとかね
3: 昔すぎる、
0: うん、うん、ありましたし、
3: ね、あれなんか専務が CM 出てくる、
0: ドリームキャスト、
1: セガですね、
3: あ、セガか、
0: ドリームキャスト、うん、夢破れましたけど、ドリームキャスト、
3: 専務が出てきて、うん、あの男の子なんつったっけ、元ジャニーズなんか CM でしたよね、よそんちってピンポンって言ったら、あ、なんとかくんって言われる、
1: あ、
3: そのなんとかくんが出てこないね社長の、あ、社長じゃないか、別な会社作ったんだっけ、
0: ええ、 ええー。
1: あのね、湯川専務の資料

0: シリーズね、
1: セガ、そうセガサタンシロみたいな、
0: セガサタンシロみたいなありました ね
1: あったよね、
2: うん、なんだっけな、名前で呼ばれてたんだよなって、ね、もう終わるけど、
1: はい、はい、
0: じゃあ思い出す、この後は道路交通情報ですね、はい。
3: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: 日常に最高の整いを。札幌市住川のサウナベースは、豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくは、インスタでサウナベースと検索。

0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社と、充実の屋外サバゲーフィールドでストレス発散、 SSR 札幌シューティングレンジの提供でお送りします。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
1: 時刻2時1分を回っております。ラジオカラス札幌がお送りしています。この時間は道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、この時間の担当は大熊ココナさんです。大熊さん、
3: こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
3: はい、お伝えします。高速道路は道央道が事故のため通行止めです。道央道は上下線のバッサムインターと市別見物インターの間が乗用車の事故のため午後0時32分から通行止めになっています。なおネクスコ東日本によると、この通行止めは午後4時頃に解除される見通しです。札村道、知里別道、道東道に通行止めや渋滞はありません。峠の状況です。国道230号線の中山峠など主な峠は晴れまたは曇りの天気で路面は乾いています。札幌市内の一般道路に1キロを超える渋滞はありません。札幌市内の磐梯北の沢トンネルが作業のため明日の夜片側の交互通行になります。札幌市内の道道西の真駒内清田線は

0: ありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の農民防災グループの当社で生かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: ラジオカロス道路交通情報。この時間は充実の屋外サバゲーフィールドでストレス発散、 SSR 札幌シューティングレンジと高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。
3: 局長お願いします。
4: 丸投げですね。いやということでね、
5: その方がいいんじゃない。
4: まあね、まあどうなんですかね、交通情報もね、やっぱりウレさんがやった方がね、みんなこう喜ぶんじゃないですか、やっぱりね、ということで、まあ天気はね、なんで やれないのか。
5: 読むだけだよ。
4: 読むだけですよ。
3: まだちょっと経験が足りないんです。
5: 全部、ね、私全部読んでないよ。
3: 局長の天気予報が好きなんです、ね、私は。
5: あ、そうでございます、
4: はい、ね、ものは言いようですけど。、まあ、ということでね、じゃあ天気概要からお伝えしたいと思うんですが、はい、10時38分札幌管区気象発表の市川です。市民省の天気概要からです。北海道付近は今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。今日は曇り時々晴れでしょう。明日は曇りの見込みです。海の波高さは今日は 1.5 メートルとやや高いでしょう。明日は1メートルの見込みです。では11時札幌管区気象発表の石川町の天気。今日は南の風がやや強く曇りで、昼過ぎから夕方にかけて晴れますが、海上では霧という見込みですね。はい、波高さ 1.5 メートルとやや高いでしょう。降水確率なんですが、今日午後は通して 0% ということです。今日の札幌の日中の予想最高気温24度まで上がるでしょう。ね、もう外も暑い暑い、
5: びっくりした、
4: ね、もう、ね、機械室の中にずっといたんですけどね、もう暑くて暑くて、ね、もう本当もう暑いわ眠いわね、もうガクガク言いながらね、もうね、あの検査をね立ち会ってたんですけどね、ガクンガクンながらね、もうスイッチもなんか入れたり切ったりしてたんじゃないかなと思うぐらいね、はい、でございますけどね。明日なんですけどもね、天気ちょっと崩れていくんですね。明日27日水曜日は南東の風、日中は北の風に変わって、曇りで、海上では昼前まで霧でしょう。波高さ1メートルなんですけども、降水確率なんですが、朝6時までが 10%、 6時から正午 0%、 そして、午後は通して 10% でしょう。明日の朝の予想最低気温14度、日中の予想最高気温は今日より1度下がって23度の見込みです。そして木曜日ちょっと天気崩れですね。28日木曜日は南の風のち南東の風に変わり、曇りのち雨でしょう。波高さは1メートルの見込みです。降水確率は 70% というふうに言っておりますね。最低気温が15度、最高気温22度。そして、金曜日29日は曇り時々雨、降水確率が 70%、 最低気温11度、最高気温18度ということで、ね、ちょっとね、平年より低い気温になりますね。
5: 悩ましい。
4: 30日土曜日は曇り地で雨、降水確率 50%。 運動会が多いんですけどね、30日ね、大多数が運動会だと思われるんですが、ちょっと延期になりそうなね、予感もしながら
5: ですね。でも午前中で終わるとこ最近多いから
4: ね。ねえ、まあそうですね、曇りじゃ雨ね、午前中持ってくれればいいんですかね、でも前の日から雨なんでね、
5: グランドがね、
4: グランドがね、ということでございます。運動会もね、この前の土曜日からね、皮切りで、一部の学校ね、太平とかね、やってたようですが、ね、30日今度の土曜日が大

0: 大部分の札幌市の小学校の運動会の日ですね、
1: はい、
0: 曇りじゃ雨と出てます、最低気温がね11度最高気温19度というふうなところで、まあ平年並みって言ったらこれ平年並みなんですけどね、
1: うん、
0: そして31日日曜日は天気回復して、晴れ時々曇りと出ております、1日の月曜日もそうですね、晴れ時々曇り、降水確率もね、日月と 20%
1: です、ね、なんかすごい数字見えてんだけど、
0: はい、気温なんですかね、日曜日が最低気温が12度最高気温25度、夏日ですね。で6月の1日月曜日なんですけどね、最低気温14度なんですけど最高気温28度なんですって。
1: 嘘でしょ、信じたくない。
0: 28度ということでね、平年より8度高いというね、気温でございます。2日火曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温15度最高気温27度と
1: 増え
0: てますね。
2: 始まってますね、
0: もう夏です。夏夏夏夏ここなんですね、ということなんですね。いやー、もうエアコンの点検とかされましたか皆さんね、お使いの、ね、方ね、はい、あの掃除とかして、ね、今のうち冷えてるかどうか確認した方がいいですよ。いやー、28度だそうです。ちょっと体がね、落ち着いていかないかもしれませんね。
1: うん、怖い。
0: はい。向こう1週間の札幌の今日の平年値参考にさせると、札幌の最低気温 11.1 度。ね。ということで、平年並み。金土がね、これ平年並みなんですね。もしくは、15度なんで4度ぐらい高いと。最高気温が 20.3 度と出ておりますんでね。金曜日あたりはね、ちょっと低いんですね。2度。1度から2度ぐらい低いんですが、金土ね。あ、ね、金土ね。うん、あとは、2度からね、まあ、8度ぐらい高いということでございます。ね、参っちゃいますね。
1: うん、
0: 2時現在のアメダス入りましたデータ、札幌は、23.9 度と出ておりますね。この時間ね。今日札幌はこの時間まで 25.3 度ということで、ね、夏日になりましたね、1時21分ということで、私がちょうど帰ってくる、
1: それ暑いわ、
0: ね、暑い、もう暑くて暑くてね、もうパーカーも脱がないとね、もう暑くて暑くて、大変でしたけどね、 25.3 度が今日の最高気温と
1: 出てきます
0: ね。はい、あとですけどもね、他の地域ですが、手の山口が 21.9 度、石狩 22.2 度、江別 18.7 度、恵庭の島松が 18.5 度、千歳低いですね 15.3 度と出てますね。この時間のね、石狩さち渋谷管内気温高いところなんですけどね、今日はどうも育ち方面みたいですね、足別が 26.8 度、これがこの時間高いところのようです。ね、北の都ですからなんかね、暑いですね。今日は足別はね、午後1時55分、28.1 度というのが今日の最高気温ということで、
1: 怖い。
0: ね、まだね、そんな感じですよね。
1: 頭おかしい、ね、
0: 5度ぐらい高いですね、昨日に比べると。はい、ということは足別はね、はい、その他ですけどもね、高いところ石狩の沼田が26度ね、というふうに出ておりますね。はい、今日この時間が今最高気温ですね。はい、ということでな、ね、夏日超えてるところがね、出てきております。
1: 増え、
0: 蘭越も25度ありますね、はい、逆に低いところとこういうことになるんですが、今日この時間低いのはやっぱり千歳なんですかね、15.3 度、これが、うん、低いとなってますね。今日の千歳ですが、午前中ですね、11時30分 16.8 度というのがこの時間までの最高気温です。ということでね、まあもちろん1時間2時の間の降水観測施設ではございません。日照時間もね、ほとんどが1時間というふうになってますね、うん、くっちゃんがねちょっと 0.5 時間ということで半分曇り空ですか。その他ね、小樽が 0.7 時間、すなわちの吉野 0.8 時間、ね、こんぐらいであとみんな、全部1時間とね、快晴でございます。
1: 怖い、
0: ね、もう本当にあの体がね落っついてこないんでね、ちょっと疲れちゃいますけど、
1: はい、
0: はい、ね、ちょっと休み休みね、
2: ね、
0: ま、ガリガリ君なんかね 食べながらね、はい、
2: そこまで
0: 体の中から冷やすのがいいですね、はい、ということでね、この時間の天気と泥の情報でございました。お車運転の方はご安全にと、
1: に、
0: はい、
1: に新となりました、
0: はい、はい、
1: こんな感じで、
0: ね、はい、はい、ジョグのは1413の40の小林でございましたよ。
1: 141344崎です。
3: 1413のウレです。
0: はい、ということね、ラジカは火曜日、
1: はい、
0: ね、人任せ人任せやってますけどね、
1: 明日、
0: はい、
1: リトさん来られるそう
0: で。ああ、そうですか。
3: 良 か,、ね、かったですね。
0: ほっと胸を揉みしたきます、
1: ね。とりあえず危ない。検査の結果大丈夫だった
0: んです。
1: 咳も止まったということで。
3: あ、そうでしたか。
1: 今朝ご連絡をいただきました。
3: 長引かなくてよかった、
0: ね、
1: はい、数値が大丈夫って書いてました。今日お誕生日だったは
0: ず、ね、今日そうですね。
3: そうなんですよ。
1: おめでとうございます。
3: おめでとうございます、
0: はい、ね、ひろみさんとね、
1: ひろみさんと同じ誕生日でございます。
3: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ、は
3: い、存じ上げませんで、
0: ね、
3: 申し訳ない。
0: アイドルひろみさんとね、
3: はいはいはい、
0: ひろみさんいっぱいいますから、
1: ね、なかなか同じ誕生日の人って会わないけど
0: ねそうそうね、ないですよね。
3: ほぼお二人は1日違い、
1: 1日違い、
3: そうですよね、
1: うん、
0: だからまあマリカちゃん、
3: あ、そうだそうだ、
0: マリカちゃんね、マリカちゃんね、と、
1: うん、
3: なんかね、もう一方、もう一日違いの方、うん、最近耳にしたんですよね。どなただったかな。
1: うるさんいつだっけ。あ、4月か、
3: 4月20日です、ね、あの光源氏の大沢みきおと同じ誕生日です。
1: そうだ、ビッグマック買ったんだった、
3: う
1: ん、
3: そう、いただきましたありがとうございます。
1: 思い出した、
3: 食べました、うん、
1: なかなか自分で買わないだろうって、
3: ね、うん、ビッグマックは手出さないですね、う
1: ん、ビッグマック美味しいんだけどでっかいよね。当たり前だよね、ビッグマックって言ってるからね。
0: そうそう、
1: 小さかったら腹立つよね。
0: そう、腹立つ。
1: ビッグじゃない
3: じゃん。今、あのグランデサイズがね、1ヶ月間限定で、
1: またそういうグランデとかやめてよ。
0: ねえ、グランデとかトールとかね、
1: 何言ってんのってなっちゃう。本当に分からんちの年より
3: L よりでっかいっていう、
0: ねえ、
3: うん、
0: ね、グラン、
1: まあ、L でいいよ、 LL と
0: トールね、
1: XL とかでいいよ。
3: ああ、そういうことか。そう、
0: まあ渡辺トールだと思って覚えてればいいです。でかい、
1: あ、ちゅうかそんな店行かないけどねそもそも
0: いやいや、ね、
1: 行かないの、
0: うん、私もね、コーヒーは飲まないですよね。
1: でしょ、
0: あそこはフラペチーノ屋さんです。
1: そういうの
3: はスタバの話ですね。
0: スタバの話、
3: あ、はいはいはい、
0: グランデ
1: 前みっちゃんが来た時に、うん、ここに来る前にお茶したんだって、丸山クラスで待ち合わせして、その時にみっちゃんがまさかあの人スタバ行かないよなってすごい悩んでたらしい、どこ行く気なんだろうって考えてたらしい、裏の喫茶店に行きましたよ普通の、普通のっつったら怒られるな。ちゃんとコーヒーをいっぱいいっぱい入れてくれるところ、う
3: ん、いいね、
1: スタバもそうなの。
3: まあ、一
0: 応サバも一応入れてますけどね。あの煮しまったコーヒーとかあのプッて入れるわけじゃないですからね。
3: ナヨロの西条は煮しまってました
0: 西条ね、
1: あ、酸っぱくなるんだよ ね、
0: ね、 っね、
1: あれ酸味、コーヒーの酸味じゃないんだよね、酸っぱくなってる、
0: うん、そう、酸っぱくなってるね
1: 美味しい酸味じゃないん
0: だ、ない、
1: ね、それを酸味がきついと言っちゃいけないよねっていう。
3: そっか、だから酸っぱいのか、
1: うん、そう、
3: 酸っぱいの苦手っていうのはそこから来てるんですよ、うん、
0: 酸化ね。
1: 最初に美味しくないコーヒーを飲んでるだけ。
3: そういうことなんです、ね、最初に飲んだコーヒーがあの西条の某ファミリーレストランでバイトしてたんで、うん、なんか出してくれるコーヒーだったんですけど
0: 出してくれる、
3: 酸っぱくて
0: 出してくれるとか余ったやつ
3: だね。いや、まあ時間切れのやつですよ ね、
0: ね、
1: そうそうそう、ね、別に温め続けちゃダメなんだよ。
3: ずっとなんかヒーターの上に置いた
0: ね、
3: 管理してるのが高校生とかですからね、バイトの、
1: うん、いや、でもそれってやれって言ってる店が悪いんじゃない、うん、
3: いや、その時はなんとも言われたこと
1: を、まあ、昔みんなそうだったからね、うん、
3: やってるだけだったですね。
0: で、まあちょっと するとあのなんか魔法瓶みたいなやつね、
3: ああ、
0: はいはいはい、注いで買って、うん、ね、ゲージがついててね、こうやってグイッとしたらウィーンってもね、う
1: ん、あれもちょっとだなと、
0: で下がってね、止まったと思ったらビョンビョンビョンビョンって、こんなあるんだかないんだか分かんないみたいな、ね、うん、
1: ぱねコーヒーと米は

0: ご飯を温め続けちゃダメなん
1: だ。そうですね、うん、米もそうだ
0: な、ね、なんかね前、ええ、子供食堂で子供たちが米くださいおかわりで米くださいって言ったら、うん、そこのおじいちゃんが米じゃないご飯だよって言ってたから、うん、なるほどなと思ってご飯って言いなさい怒ってた、
2: ね、うん、米って言ったら本当にそのまま
1: 生米
2: 来ちゃいますからね。
0: でも CM で米とか言っちゃってるからね、うん、あれよろしくないよ、
1: ね、そうか、うん、
0: ご飯と米は違うんだよ、
2: ね、
0: うん、
2: 敬意をねちゃんと込めてね、ご飯とね、はい、続いては、
0: はい、じゃあメール溜まってきたからいきますよ、ね、
1: はい、
0: あ、これは、局長お休みですか、来ました、はい、かわいい絵ミスター X さんですね、はい、ありがとうございます、うん、小林さん、崎さん、こんにちは。鳥田リュートさんは明日出演しますか。先週肺炎の症状が出ていると話をしていましたが、その後容態はどうですか。入院とかはしてませんかとご心配いただいておりますが、明日ご出演なさいますので、はい、ね、ご安心くださいね。
2: ご安心ください、
0: はい、
2: ね、あのロッテリアじゃねえや、なんだっけ、
0: ゼッテリア、
2: ゼッテリアをね食べる元気あるようですか。
0: なんかもう、ね、ゴロゴロしててつまらんって言ってたからね、もう出たいんじゃないでしょうか、ね、もう家にいたってつまらないって言ってたから、はい、続きまして夜明け秀夫さんおかけ、ザキさんの先ほどおっしゃってたテニスゲームはおそらくキャノン S MSX ではないですか。棒が上下に動いてビールだってボールを返すやつです。写真の部屋は6畳の畳の仏間です。夏までに完成予定ですといただきました、ありがとうございます、うん、多分そうだと思う。
1: キャノン、
2: そうそうそうね、
0: うん、名前は知らないで何にも知らないでやってたけど、ね、なんて地味なんだろうと思いながらやつ、でもああいうシンプルなのが一番いいよね。
2: ね、で欲張ったあのね、このあの棒が伸びるやつね。
0: ああ、ね、はいはいはいはい。
2: 取りに行ったらね、追いつかなくてね。うん、
0: ね、懐かしい
2: ですね。ね、まあああいうのはいいんですよ、単純なのはね。
0: うん、もうスーパーマリオなんて難しくてできないもん。みんなよくやるなと思ってましたけど、まあ慣れなんでしょうけどね、うん、結局はね。はい、ありがとうございました、
2: はい、
1: ありがとうございます。
0: 続きまして山人さんですね、はい、ザキさん、代打のうりさん、どうも、こんにちは、
1: はい、
0: 小林さん到着予想クイズですが、あつもうご到着相手お疲れそろ、お疲れそろ、はい、お疲れ様でした、ところで僕またまたスプートニック発見したよ、
2: あらも
0: 足が地面半分地面に埋まってるのとお写真いただきました。
2: ああ本当だ、
0: すごい、ほぼ地面スレスレのところであります、
2: ね、へえ面白いですね、
1: かわいい、
0: なんか置かれちゃった感がすごいんだけど置いたじゃなくて置かれちゃった感が、ね、よく見つけましたね、この低いところにあるものを、ね、かわいい、でも
1: ドラえもんみたい、
0: すごい塗りたくなる ね顔描きたくなるね、新ことに
2: これでね、この前ね紹介してもらったのでもう合わせて、ね、1、2、3件になったんですけど、ね、ありがたい、
0: あるんだ ね,
2: ね,
0: ね、でもこれちっちゃくない、こんなもん、
2: いやいやこんなもんで、本当は足がこうトロフィー、
0: うん、足はあるけど、ね、フラグとかで見たやつもっとでっかかったような、
2: うん、あ、そうですか、まあ球体だからね、やっぱり3、ね、290とかなんじゃないですかね、どうでしょうかね、
0: はい、
2: はい、
0: ありがとうございました、
2: ありがとうございます、
0: 夜明け秀夫さんがうれさんの天気聞きたかったです、はい、また出てください、晴れてよかった、新しいリハビリの先生になってから雨が多くて雨男の異名をつけられましたといただきました、うん、あ、そうなんだ、今日は晴れましたね、
1: はい、あれだ、年末年始の特番までにあの修行しておきます、
2: はい、
0: そう、また真面目だから、
1: はい、あ、お留守番のね時だけはやりますんで、
0: 私適当だよ、だ
2: 適当って言わないでください適当
0: いや、ね、概要と、
1: あ、そうそう、今もう急だったから、ええ、何の順番で言うかもちょっと頭飛んじゃったんで、お天気概況言って、うん、今日と明日の最低気温最高気温とこの波の高さとかっていつも先に局長のを、うん、YouTube で見て順番書き出して一回家でやるわけですよ、
0: ほら真面目だ

0: そう、いやだってちゃんと放送に乗るものだからやらんきゃならんと思うわけですよ、うん、今何の準備もしないで来ちゃったんでごめんなさいでした、はい、頑張ります
1: いつかの楽しみ、
0: はいはい、いつでもできるようになります、はい
2: はい、これ売ればいいんだよクラファンで、ね、クラファンで、
0: ね、何を、
2: いや天気予報、あなたに天気予報をささやきます
1: なんだそれ、
0: あそういうこと、 ASMR 的な、ね、2000円ぐらい、
1: そうそう、ね、すごいいいな、それで、ね、儲けられるんです、うりさん
2: 今日から梅雨入りとかね、
1: 全然違う番組になって
2: るねえ、りっこいみたいな感じ、
0: 間に合わなかった
2: ね、通コインね、通コインりこいってのもね評判良かったですからね、
0: まあ10人の方が
2: ね買ってくれたの、はい、去年ね、はい、
0: ちょっとこの今回は本当に準備が足らなくて急遽やることになったもんですから、自分で決めたんですけど、あ言ってもいいですか、 あでも今メールの途中
1: です、あいいでしょ、途中じゃないですよ、
2: ね、
1: あのいいですよ、これで最後だし、ね、
2: 最後で悲しい
0: あの嬉野組ラジオの、ね、存続と発展をかけてですね、うん、クラファンをしておりまして、先週の土曜日ですか、無事に目標金額の38万円に到達いたしまして、
1: おめでとう、
0: ありがとうございます、あ来月から来年の5月までは、ね、安心して番組を続けられる、ね、ということで、はい、はい、よろしくお願いいたしますといったところで、はい、まあ、この後もまだ1万7000円ぐらい欲しいんですけどとか言って
1: もうちょっと
2: せっかくだね、
0: そうですね、あのカロスのボールペンをペン、ね、そう皆さんに
2: 書き心地がいいとか、
0: そうお届けしたくて、
2: 今日もさっきねグランドミルキュールのね、はい、あの裏方の方にちゃんとこうね、配って
0: お渡ししてきた、
1: 私もローソンのお姉さんにあげてき
0: た、したの、
1: うん、
0: なるほど、
1: 知ってる人、いつもよくしてくれる人だけだけど
0: どの方だ、みんなよくしてくださるから
2: ね、まあどうなの、喜んでねいただければいいんですか、
1: すごいびっくりされた、えくれるのみたいななんでみたいな、
0: なるほどね、この去年車埋まった時押してくれた店員さんにね、うん、何か差し上げればよかった、
1: そうなんだ、そんなことがあった
0: すぐそこで埋まっちゃって、うん、なんかそこの中通りもろもろになるんですよね、うん、雪
1: ひどい時ね、
0: で切ったハンドル切ったままバックしたもんだから、うん、力が伝わらなくなっちゃって、ウィンウィン言ってたらすぐ出てきてくれました、うん、ありがたい、
1: 慣れてるんだね、うん、きっとね、
0: タイヤまっすぐにしてって言われましたそうですよね、あのコールサーさんから返礼品は何ですかってチャット内いただいてるんですけど、これはウレラジのクラファンの話ですけどしょうかね、うん、ウレさんのステッカーだとか、うん、これからの季節にいいのはあれですね、軽装度コース
2: ター、そうコースター、
0: はいはいね、水滴をね、あの吸います、
2: 吸い取ってね、
0: うん、乾かせば何度でも使えます、うん、ウレラジの、ロゴが入ったコースター、軽装度のコースターを作る予定でございます、うん、
2: ね、これはいいでしょう、ね、
0: はい、まあ、あとはウレラジは基本的に、リクエスト曲を募集してない番組なんですが、あなたの推しの一曲を必ずおかけする権利みたいのもございますんで、はい、いかがですか、
1: 受け付けてないんだけどねたまに来るよね、
0: いやでもね、たまにいただくことあるんですよ、うん、それはなんかすぐは書けないで、なんかこううまいことゲームの関連にして書けたりはしてます、いいタイミングがあればっていう感じですね、
1: 私は書けたいやつは書ける
0: いいです、自分の番組なんでね、はい、カロスの家賃もクラファンできませんか
2: ね、
1: 続かないよね今月分だけとかならいいかもしれないけど、
0: ね、クラファンやると身が削られるんですよね、身というか心が削られるんですよ ね、うん、あそうだよね、申し訳なくてね、
1: あいやよかったじゃん、で
0: も、はい、ありがとうございました、うん、本当に感謝感謝でございます、めでたい、ありがとうございました、いやあと1万7000円
1: 引き続きよろしくお願いします、引き続きよろしくお願
2: い、油断しないで、
0: はい、はい、そう、それ達成できなかったボールペン届かないんでよろしくお願いします、

0: い、
1: すいません、ありがとうございました。お時間いただいて。
0: まだもういいの？
1: はい、大丈夫です、はい、もう、うん、
0: まだまだいいよ。
1: 自分の番組で十分やりました、
0: ね。どうしようか、これ読む、それとも CM 行く？
2: じゃあ CM 行きますかね。
0: はい、はい、
1: CM をね、行く前にこれを押して、
2: うん、
1: これをこうして、
0: うん、やるの。
1: じゃあまず、じゃあ社長から、
2: はい、行ってみましょう。
1: あれ、
0: やるんだ。
2: 今日も今日も辻口さんと土いじりエリコイン、
0: エリコイン、
1: エリコイン。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
4: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
5: 駆け込み寺エリコイン、住職渡辺エリコです。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
2: 肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
0: ラジオカロス札幌。
1: ラジオカロス札幌。
2: 駆け込み寺エリコイン、エリコイン、
0: エリコイン。
2: 仮想通貨エリコイン、
0: エリコイン、
1: エリコイン。
0: いくらなんだろう
2: ね。辻口さんだけこうね、もう2割増しみたいな。
0: 1エリコインいくら、
2: そう、
0: 1エリコインいくら、
2: ね、
1: うん、1エリコイン、ね、2コイン、500、
2: ね、
1: 去年はですね、
2: そう、
1: 2000円、
0: ね、
2: すごいですよね。
0: なんか字がちっちゃくなったね。そう、さっき3秒後に思い出した滝沢くん、
1: ね、そうそうそう、セガのね CM に、
0: うん、あら滝沢くんっていうチーム、
1: 出ないんだろうか、
0: あの頃、うん、なんでタッキーじゃなくて滝沢くんだったんだろうね。滝沢出たばっかりだから
1: な。そうですね、まだあの頃何でしたっけ、あの3人で出てた、もう名前忘れちゃったけど、
0: あ、そっか、タッキー&翼じゃなかったのか、
1: もう一人いたんですよ。
0: あー、なるほどね、全然知らんけど
1: 川、うん、あ、ダメだ、出ないわ
0: 川淳
1: あの子が一番顔が好きだったけど名前忘れてしまったわ。はい、
0: 川淳ってなんだっけ。
1: 川淳、
0: あ、思い出した、
1: やすごい出た、
0: 蛇口だ、蛇口
2: 蛇口のメーカー、
0: 蛇口のメーカー
1: だ、そういうことですか。
0: 川淳かっこいい、かっこいい蛇口
2: ね、
0: うん、はい、こちらは青小屋さんですね、ありがとうございます。こんにちは、ザキさん、小林局長、そしてうれさん、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 今日はウリさんが出てるのでゲームの話、なんだかんだでプレステは現行機がプレステ5です、プレステ5ですが、プレステ3は初期モデルは1と2もできたのが強かったな、アーカイブ販売もいいけど現行機用にリメイクで出るのが理想かな。ちなみに皆さんがリメイクしてほしい昔のゲームは何ですか。私はこれです。これは何ですかね。
1: パラサイトイブですね。
0: へー、
1: サイトイブは私怖くてできないです。
0: 怖いゲーム、
1: ドキッてな、心臓がキュッてなる、
0: あのゾンビとかそういうやつ、はい、はいはいはいはい、うちの社長もやってるゾンビのやつとか
1: パラサイトイブとかなんだっけ、あ、今思い出せなくなっちゃった、もう出てこなくなっちゃった、忘れちゃったパラサイトイブと
0: 一番若いのに、
1: いや本当にね、あげたいカフがあげれなかったりするんです
2: どういうあれ
1: 違うカフ開けてお礼って言ってることが、うん、あ出るかな。
0: なんかね、私ゲームしないけどこれ面白いなと思ったのがね、あれ何だったかな、ゲーム機の名前忘れた、塊魂っていうやつで、
1: あの転がってって、うん、大きくなってくる、
0: そうそうそう、はいはいはいはい、あれすごいビジュアルが楽しかった

0: シンプルだし、
1: うん、
0: うん、俺はセンスいい絵面だなと思って、う
1: ん、ああいうシンプルなのが結局長く遊べるんですよね。あ、長くはやらなかったですか？
0: 長くはやらない。
1: なんでだ。
0: ちょっと試しにやってみっかって。
1: ああ、そうか。
0: うん、昔 Wii Fit とか頑張ってやってたけどね。
1: 懐かしい、持ってました。
0: うん、もうやめた。
1: 産後痩せに使ってました。
0: ああ、私ママ友の結婚式に行くために痩せるのにや
1: ってた。なんか
0: さ、ママ友の結婚式に行くってやばくない？
1: あ。ママ友の結婚式、
0: うん、
1: ああ
0: つまり1回目じゃないってことだよね。
1: そういうことですよね。
0: 結婚式やるんか
1: やるみたいな。いや、そうか、いや、そういう方もいらっしゃるか、
0: うんうん、しっかりやってた。ちゃんとお色直ししてしっかりホテルでしっかり。そしてしっかりあのプロフィールのパンフレットを作ってあげた。
1: あ、お得意得意そうな、
0: うん、あとなんかメニューとかね、そんなもん作るんかいとか、
1: あ、お食事のメニュー、
0: お食事の、でもまた離婚した。
1: で、笑えないんだよな。そんな大きな声で笑ってますけど。お友達なんですね。
0: いや、もう行方不明なんだ。
1: 行方不明になっちゃって。
2: そうっすね。
0: 全然連絡取れません、もう。
1: あ、そうです
0: か、うん、無理やり取ろうと思えば、
2: うん、
0: 元旦那のつてで取れるかもしれないけども、別に必要もないし。元旦那。
3: いやいや
1: いやいやいや、
0: 芸能人かよと思っちゃったよね、うん、何回も。
1: もうなんか結婚式がなくなっちゃいまして、お葬式ばっかりですね、もう最近ずっとね。
0: そうなのよ、だから久しぶり、それが私の行った最後の結婚式だったわよ、う
1: ん、何年くらい前ですか？
0: あれは助手が小学校1年生だったから、
1: 6、もう
0: 10何年前だ
1: よね。そうですよね、12、3年前になっちゃうな、う
0: ん、行きたいな結婚式、誰かを呼んでください。
2: 行きたいな。
0: 今2万ぐらいするんでしょ。
1: う
2: まあね、
0: うん、大変だよね若い人ね。
1: そうですよね、
0: うん、
2: まあ昔からね結婚ビーボーなんて
0: ね
2: 言われますけどね。
1: 会費制なだけね、北海道はいいのかもしれないですけどね、
0: うん、でもね、今度助手知り合いの結婚式行くんだけど、はいはい、会費制だって言ってたよ。2万だけど、うん、
1: 東京、
0: うん、東京。
1: へえ、それは良心的なのかな。
0: でこれと別にお金包まないといけないのとか、いや基本的に会費制だからいいんじゃないって言ってたんだけど、まあ他の人に聞いてみなさい、
1: うんうん、
0: あ、ちょっとこっちと違うからね、若干。
1: そうですね、北海道は割と良心的なことが多いですね、
0: うん、なんか分かんないのがさ、お葬式に写真撮るのがこっちだけみたいなこと。
1: あ、撮りますね、
0: 集合写真。
1: 最後集合写真撮ります、うん、あ、撮らないんですか
0: 今週。撮るとこあんまりないみたい。へ、なんで撮るんだろう。
1: 忘れた頃に親戚から送られてきます。
0: そうそうそうそう。これどうすればいいんだろうって思う。
1: まあ確かに、うん、ちゃんとしたあのあれに、あれに入って、
0: うん、写真館の写真、
1: うん、
0: あれ、
1: まあ、親族の顔を覚えておくのには、まあ、私みたいな後から嫁に来た人はこの人がお父さんの、お父さんの方のお兄さんでとか、
0: はいはいはい、そういうことのために使うの。
1: また真面目だって言われ
0: た。いや、まず開くことないよ、だって、うん、
1: 届いた時だけですね。
0: うん、
1: 一応見ますけど、
0: 一応見るけどね、
1: だんだん減っていくんですよ。
0: そうそう、減っていくよね。絶対人、なんか本当なんか、うん、クラス写真会ぐらいまで昔いたけどね、人が、
1: あのお葬式の写真、うん、あ、すごい
0: 人数、4段ぐらいになっててさ、
1: うん、ご兄弟が多いですもんね
0: 昔の人ね。
1: そう、私の祖父、私の父のより1個上の代かだと、もう6人兄弟とか7人兄弟とかだから、
0: うん、うち父親が7人で母親が5人だから、いとこだけで30人ぐらいいるよ。
1: すごい。
0: だからよく考えたら、ね、みんなお年玉没収されるのは当たり前だなって思って。
1: すごい、
0: 無理だもんだって。破産するよ。
1: それはそうだ、
0: 1ヶ月分の給料なくなるよ、うん。

0: そりゃ没収されてもしょうがないよね。
1: いやうちの子たちはいないもん、いとこ。
0: ああうちも2人しかいないわ、
1: うん、
0: 男子ばっかり2人。そんなもんだよね、うん、そうなっちゃうよね、
1: うん、もう母私たちの代がいなくなったらもううちは子供たち2人しかいなくなっちゃうから
0: 、うんうん、墓問題とか言ってる場合じゃないよね、そもそも墓いらなくなる、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう
0: 難しいです、
1: はい、
0: 家を存続させるのが厳しいです、
1: うん、家そうですね、
0: はい、メッセージいただきました、はい、天太郎さんですね、
2: はい、
0: 嫁さんにねだられて最新式のたまごっち買いました。1個7000円もしました。1週間で飽きました。育児放棄されたので今私がやっていますといただきました。すごいのかな今のたまごっちって。
1: あの大たまごっち店っていうのをやるんですよね、もうすぐ、
0: うん、
1: いつからだったかな、ちょっと調べましょうか、ね、
0: 大たまごっち
1: 店、大たまごっち店っていうのをファクトリーでやるんですよ。あ、6月6日からですね、6月6日土曜日から6月28日日曜日まで札幌ファクトリーで、
2: うん、
1: 大たまごっち店っていうのをやるみたいですよ、
0: まあ、みんな飽きてるよね。でもね
1: 30周年ですって。一緒ですねカロスと。
0: 親父っちとか言ったよね、
1: 言いましたね、親父っちにするのが難しい
0: って言ってたよね、
1: 微妙にうんち残したりしないといけない、ね、
0: その後なんかさかたまごっちアニメになって可愛くなったりとかしてたん
1: です。カラーになったんじゃないですかね、
0: そうだそうだ、
1: 液晶の部分が、うん、
0: この漫画もなんか変な漫画だったな、
1: たまごっち。私高校受験の時中3か中3の時にたまごっちがすごい流行ってて、
0: うん、で最初の
1: 一番最初ので、名寄に住んでたんですけど、市別にあるちっちゃい個人のおもちゃ屋さんで入荷するっていう話があって、うんうんうん、電話で予約を受け付けてくれたんですよ、
0: うん、
1: で受験の前の日に入荷しましたって電話が来てもう夕方に母親に頼み込んで、もう明日集中して試験受けれないから今から取りに行ってくれって頼んで夕方4時に JR で頭も取りに行ってもらって。ああ、
0: そうか、そうだよね、そういう距離だよね、
1: もう集中して受けれないとか脅して、いまだに時々言われます
0: もん。いいお母さんだね勉強せえって言ったくなるか
1: 言われてもおかしくなかったですけど、ね、言ってくれましたね。
0: 優しいね。
1: でも白じゃなかった、あの全部白でボタンが黒のやつがレアみたいな。
0: あ、うん、その選べたっけ。
1: いや選べなくて、なんかすごいド派手なやつだったんですよね、私もね
0: みんな持ってたな。
1: 持ってた、学校で鳴っちゃうんですよね、ピロピロピロピロ
0: あ、
1: みんな没収されて先生ジャラジャラ下げて歩いて
0: 先生ちゃんと世話してくれたの。
1: あ、なんかしてくれる先生と放置の先生がいましたね
0: 自分もやりたかったかもしれない、
1: やってみたかったのかもしれない。
0: みっちゃんも買ってたな。とりあえず流行り物には手をつける人だったからね、
1: うん、すごい人気でしたもんね、
0: まあ、今もそうだけど
1: 手軽でしたからね、ちっちゃくてね、
0: うん、
1: うん、
0: でもね結構毎日お世話するってことだからね、
1: うん、
0: 割と忘れられるよね、
1: ピーピー言って、
0: うん、
1: ご飯だうんちだって世話してましたね。
0: ちゃんと最後、最後ってあんの？
1: 最後お墓になります。
0: あー、そう、うん、あー、でもそれは手抜きした、してもそうな
1: の、早死にもするし、うん、寿命っていうのもありますし、う
0: ん、寿命って何年？
1: あー、何日、何日なんでしょうね、何
0: 日の短、うんうん、明日また新しい人になるの。
1: そうですね、攻略本が売ってるんですよで、ご飯をこれぐらいあのサボったりとかするとこっちに分岐するみたいなのが全部書いてあって、だから親父っちにしたいんだったらこうするみたいな
0: 意味ないな
1: 今確かに、まあ、最初の何回かだけですね、自分で自分自力でやったのは、あとはもう
0: 攻略本、
1: 攻略本私だけかもしれないけど、
0: いや攻略本っていっぱいあったよな、今もあんのかな。
1: 今のたまごっちって通信できたりするでしょ、だからお友達のとこに。あ、そ
0: っか、今本じゃなくてネットで、
1: う
0: ん、
1: いや、そうです、そうです、
0: 調べんのか、
1: うん、
0: あと YouTube
1: そうですね
0: とか、うん、YouTube のさ実況 動画みんな好きだよね。
1: ゲーム実況ですか、
0: うん、
1: 毎日見てますね入り浸ってますけど
0: やっぱ面白いの、自分でやるより面白い。
1: いや自分下手だからやっぱ上手な人の見ると。
0: あ、そういう意味で見るの。
1: あ、そうですね。
0: うん、
1: それもあるし、まあ、人との関わり、配信者さんとかチャット欄で絡んだりとかするの
0: も。なるほどね、
1: うん、楽しいですね。
0: いやすごい世界だわ。
1: 会ったことないんですよ、みんな。会ったことないけどめちゃくちゃ仲いいみたいな。
0: 仲いいんだ。
1: 仲はいいだから必然的に年代が大人の人が多いですね。
0: あ、うん、似たり寄ったりな人が集まるから。
1: いや基本私よりは若いですけどね30代とか、
0: うんうん、あ、なるほどね。
1: 男女問わず、
3: うん、
1: はい。
0: たまごっちの映像をいただきました、うん、天太郎さんから。かわいいね、うん、
1: なんていう、あーかわ、なんだっけね、この頭、耳の黒いやつ、
0: 名前知らん。
1: 全部名前ついてんですよねこれ ね、
3: ね。
0: あ、マルチとかじゃなかった。
1: あ、なんか覚えあるわ
0: 私アニメで見ただけだけど。
1: アニメ見なかったな、うん、たまごっちパラダイスかな。
0: そうだそうだ。別にあの わざわざ 見てるわけじゃなくて、何かその時間テレビをつける機会が多かったからたまたま見てただけだけど、うん、
1: あ、またメッセージ。
0: あ、写真をいただきました。たまごっちの、これが最新版のたまごっちですか。
1: 横になんかあのストップウォッチなボタンみたいのがついてる、うん、こんなのついてなかったのかしら。
0: 水色ベースで、ね、
1: うん、
0: パーツがピンク、
1: うん、
0: 中ちゃんとあの柄が入ってます。
3: って言い方
1: 柄入ってますね、
0: うん、お花とか書いてある、
1: うん、手の
0: おしゃれだね。
1: おしゃれですね。
0: でも卵型じゃないね関係ないのか
1: 横になんかついてますけどね、
0: うん、
1: これ何なんだろうな。
0: たまごっち、
1: いやでも廃れないんですね。30年ですか。
0: これで何回目なんだろうね。何バージョン目なんだろうね。あ、
3: そうね、
0: うん、え、局長んちないの、たまごっち。
3: たまごっちですか。
0: 欲しがらないんだ。
3: うーん、うちはもうなんかあれかな、うん、
0: 興味ない。
3: 全然、うん、もう縁がなくなりましたね。
0: 縁がなくなった。前はあったの、うん、
3: 前はね、なんかやっぱそういうので、
0: 小学生、うん、ぐらいじゃないと、
3: はい、
1: ああ、
0: うちなんか欲しがらなかったけど、どっかのじいちゃんかばあちゃんが買ってくれた、
1: うん、
0: すぐ。あ、キティちゃんのやつとかもあったよね、気するんだけど。あったよね、キティちゃんじゃなかったかな。
1: どうでしょう、
0: なんかたまごっちじゃない人が育つやつあったんだよな、
1: うん、いや、ザキさん、私さっき初代のたまごっちって言ったんですけど、
0: うん、
1: 多分新種発見たまごっちってやつですね。私が母親に取りに行ってもらったのは1997年2月、
3: うん、
0: 1997年、
1: そう
0: っていつだ、
1: これが2代目でしょ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、
0: めっちゃ数えてる。
1: 27、28、29、30、
0: 普通に数えてます
1: 。こんなにあるの。34、35、30
0: まで数えてます。
1: 36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、
0: でも最初のやつだってそれぐらいじゃなかったのかな、年代的に。
1: パッと見たので今送っていただいたのが46代目。
0: へえ、すごっ
1: すごい。2025年7月発売です。
0: はあ、
1: コンスタントに1年に1個、2年に1個は出てる。
0: 出てるんだね、
1: うん、
0: 宣伝とか全然してないよね。
1: そうですね、
0: アニメもなくなったし今やってないよね。
1: どうなんだろう。でもずっと売ってますね。
0: うーん、
1: おもちゃ屋さん行けばありますもんね。
0: うん、
1: おもちゃ屋さんに置いてあるでっかいたまごっちみたいなやつに自分の持ってってなんか
0: 通信する、
1: して
0: はいはいはい、
1: なんかやってる子は見たことありますね。
0: なるほどね。 CM いっとっかい。
1: そうですね、
0: うん、
1: じゃあ、
0: うん、やったっけ、もうないか。
1: エリコインの後の CM、
0: あしたらもう終わりか。
1: 5 51分、うん、
0: 最後まで、
3: はい、最後で
0: ないです、
1: はい、聞いて大丈夫、このままで大丈夫。

0: い、失礼しました。
1: あ、いえいえいえ、
0: 何をやってるのかよくわからなくなって
1: 。いや、じゃあそれはもう宅がしっかりしてないからですよ。
0: なんで
2: しっかりしてない
1: って回せてないですね。はい、
0: はい、
1: チャット欄ちょっと見てみましょうか。いやいや、最初の方から、ね、全然読んでなかったですね。
0: うん、でも大体いつもそんな感じだよ。たまにこういう時に読むけれどね、うんうん、でもなんか楽しそうだよ。鹿で盛り上がって
1: る。鹿肉で盛り上がってますね、
0: うんうん、鹿肉のラーメンなんてあるんですか、エルモさん。エルモさんが鹿肉のラーメンを食べてくるって、
1: 鹿の骨で出汁取るみたいなことですか。肉かな、
0: 肉入ってんじゃない、うん、
1: なんか骨の絵も描いて、あ、これヤマニーさんか。
0: 骨、鹿の骨は見たけどね、う
1: ん、あ、ザキさんね。
0: いや、鹿肉って締め方で全然味変わるんだって、うん、何も苦しまないで、
1: あ、
0: こめかみとか一発でパーンって仕留めると、うん、美味しいんだって。
1: ストレスなくっていうことだ、うん、
0: じゃないと血が回っちゃうんだって
1: さ、
0: う
1: ん、あ、なるほど。
0: もらった鹿肉すごいもう鉄臭くて食べれなかった
1: けど、そっちだったんですね。なるほど。
0: でもとあるレストランの食べたら全然違って美味しくてさ、うん、当時小学6年生だった助手が、
1: うん、
0: お店の人に鹿肉ってこんなに美味しいですねって言ってドン引きされてた。それぐらい美味しかったわ。
1: いただいたやつの後にレストランに行ったんですか、うん、なるほどね。
0: あれどうしたらいいんだろうと思って、うん、どうしたんだったかな。それでもみんななんか焼いたらうまいうまいって食べてたけどね。私はちょっと食べれなかった鉄やって。
1: あんまり食べたことないんですよね、鹿肉。いただく機会がなくて。
0: いや、あんまないと思う。たまにいるのよ、そういうワイルドな人が。はい、もうお時間になりましたね。
1: はい、
2: はい、あと20秒し
0: ちゃったね。鹿肉ラーメン食べてきてください。
2: 鹿肉ラーメンね、
0: うん、
2: はい、
0: 高いんだよな、地味に。
2: まあそれはそうでしょうね。
0: うん、売ってても高い、うん、いっぱいあるんだから安くしてくれてもいいのにと思う。そうもいかないらしいです。
2: です、
0: はい、
1: はい。
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
2: ね、あっという間の食べ頃
1: でございましたね。
0: 今日は食べ頃ですか。
1: いつも食べ頃じゃなかったでしたっけ、
0: うん、いつも食べ頃だっけ、
2: うん、
0: 私の何を聞いてるんだろうね。
2: ね、今日は嬉しいにご協力いただき
1: ました。いや、役に立ったんだか、ね、立ってないんだか、ありがとうございました。
2: もうこのまま、ね、寝てもいいですよね。
1: 休みなさい、
2: いう感じがしますけどね。やることは
0: いっぱい。 隣ってちょっと寝れば、
1: ちょっとでも寝ればね、違うんです
0: よ
1: ね。
0: 仕事できない、できないよ、頭に入んない。
1: そうそう、睡眠不足はいい
0: 仕事。もうね、あと若くないんだからさ、ね、少し考えなさい。無理しない。
2: 睡眠
0: 無理しないで生きてください。い
1: はい、
2: ね、あったかくなってね、もう余計眠たくなりますよね。
0: もうだって声が出てる、ね、
2: ということ
1: さっきボコって言ったのはもしかして、
2: ボコって言ったマイクにぶつかりました。
0: いや、中華さ、 YouTube に映ってんから。
2: 一生懸命ね、はい、
1: そうか、ちょっと変えてあげた方がよかった。
0: いやでもね、そんな長くないのよ。なんか30秒ぐらいとかなのか、
2: 一瞬ね、
0: うん、そう
1: 飛ばすんですね、
0: うん、1分の時あったかなぐらいな短さだからね。突っ込まない
1: じゃあなんとかつなげればいいですね、我々で、は
2: い、ということで、
0: はい、明日は、
2: ね、明日はね、リトさんと私でお送りするということで、はいはい、ゲストはね、はい、ねもう白縫いのね、大衆

0: ソウルシンガーね、インディーさん、ね、ファンキーメンテナンスメンテナンスね、それで同じね、インディーさんが
1: やってき
0: ますので、謎すぎる、はい、ぜひね、お楽しみいただきたいと思いますよ。
1: はい、
0: ということで、この後はね、ラジオクラス、あ、ワードウィズユーをお送りして、3時からはパラガスナターシャのマーチャカフチェ、はい、こちらにお付き合いいただきたいと思いますよ。
1: はい、
0: はい、ということでね、お相手は前杉さんと
1: ズワキと
2: 前田ウレでした。
0: ということでね、ね、もうこれでいいんじゃないのかってね、
1: これで、どれの辺が
0: この2人でいいんじゃないかって話もありますけど、
1: いい
0: ね、はい、ね、残りも5も張り切って、
1: かわいい、
0: かわいい、
1: かわいい、
0: かわいい、かわいい、かわいい、かわいい、
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。皆さん、クレジットカードを発明した人って本当に私たちのためになったのかなと時々思うんです。クレジットカードを使うと現金100ドル持って買い物に行って欲しいものを買っても財布の中身はそのまま、なんだかタダで買えたって気分になりますよね。でもそれは幻想です。請求書は必ずやってきます。支払いを後回しにしただけでなくなったわけじゃない。しかも後回しにした分利息までついて結局もっと高くつくんです。買った時と払う時の間に時間差があることで大きなトラブルになることもあります。皆さんこんにちは、ロン・ハッチクラフトです。今日はうまくごまかせたと思い込むことについて聖書から一言お話ししたいと思います。聖書の言葉からガラテヤ人への手紙6章7節8節を読みます。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。最初に思い違いをしてはいけませんとあるのはなぜでしょう。それは罪を犯してもすぐに結果が出ないとバレなかった、大丈夫だったと思いがちだからです。まるでクレジットカードみたいにやりたいことをやってもすぐには請求が来ない。でもだからといって代償を払わなくていいわけじゃありません。むしろ時間が経つほどそのツケは大きくなります。農家の人が種をまいてもすぐに芽が出るわけじゃありません。トウモロコシでも毒草でもやがて必ず芽が出てきます。正しいことも悪いことも同じです。今の選択が将来どんな結果になるかはすぐには見えません。例えば結婚前に性的な関係を持った時、その痛みや失うものは結婚してからわかることもあります。嘘をついてもすぐにはバレないかもしれませんが、やがて信用を失うことになります。逆に敵だった人に親切にした時、その時は何も変わらなくても後で癒しや祝福が訪れることもあります。私たちはどんな選択がどこにつながるかすぐにはわかりません。だからこそ聖書が教えてくれる道しるべが必要なんです。自分の欲望のままに生きるとやがて壊れてしまう。でも神の御霊を喜ばせることを選ぶなら永遠に残るものを受け取ることができるんです。神の言葉はこれまで一度も間違ったことがありません。すぐに結果が出ないからといって罪の代償を逃れられるわけじゃない。クレジットカードの請求も農家の収穫も必ずやってきます。だから神の言葉を信じて良い選択をしていきましょう。罪をまいているなら神からの請求書

はもう郵送中です。でも正しいことをまいているなら、神からの祝福の小切手もちゃんと送られてきますよ。今日の A Word With You はいかがでしたか？この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。 TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。 TWR のホームページ twrjp.org twrjp.org まであなたの声をお寄せください。

ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。

さあ今日は5月26日火曜日、時刻は15時を回りました。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。私はですね、先週はですね、親古の方の、アスパラ畑に行ってですね、ちょっとね2時間ほど農作業でちょっとね雑草引っこ抜いたりなんかして、もうね農作業は結構ね足腰に来ますね。結構ねあまりにも体力なさすぎてすーぐへばっちゃってね、もうねしてね、そのままね週末は週末でねダウンしちゃってたりなんなりしてたんですけれども、今週は3億年ぶりに、屋敷のお部屋を大掃除したよという話、そしてね今週から始まってますねライラック祭り行ってみたいよねって話、そして先ほどもちょっと話しましたけど農作業は腰にくるよねっていうお話の3本立てでお送りしていきたいと思います。さあそれでは皆さんよろしいですか、今週もやっていこう。パラガスナターシャのマーシャカフチェ。さあということで今週もお相手は飛行海賊船ガーリックオニオンのパラガスナターシャと申すということで、今週もやっていきます。さあそしてですね、今週もリクエストメッセージ、たくさんお待ちしております。まずはカロスの E メールボックスの方からお待ちしております。宛先はリクエストアットマークラジオカロス .com、 リクエストアットマークラジオカロス .com。そしてですね FM プラプラというアプリでも、こちらの番組聞くことができます。FM プラプラはです、プラプラではですね、メッセージフォームが、直接送れるメッセージフォームがあるので、そちらからも、リクエストメッセージなどなど、どしどしお待ちしております。どちらの方法の場合でも必ずですね番組名の記載をした上で、送信していただけると大変助かりますということで、さあ今週もやっていきますが、さあまずはですね、先週金曜日かなに、およそ3億年ぶりぐらいにですね、屋敷の、自分の部屋の中をですねちょっと、職員2名を借り出し

ち、大掃除大会をしましたっていう話をですね、はい、そうですね、まあ、ちょっとねここ半年ぐらいずっとこう掃除できてない状態がずっと続いてて、それこそゴミが溜まってもう足の踏み場ないっていう

0: トイレとかお風呂とかもろもろ、あの部屋の中全般的にちょっと掃除が、あの半年、ここ半年は特にあの全然手をつけれていなかったので、もうそれはもうね、ひどいひどいありさまだったんで、そのひどいありさまの部屋の中でずっとこう特にここ半年の間ずっとその環境下で生活していたので、さすがにちょっとで、私自身も結構ね、あのここ最近はねずっとね精神的にかなりやられている状態がずっと続いてるっていうのもあったんで、あの各方面からあのさすがにちょっとまずいから、部屋一回ちゃんと全般的に一回あのしっかり大掃除やらないかという話をですね、各方面から、打診を受けましてですね、ついに先週金曜日にやりました。まあでもね、って言ってもね、私自身はほとんど何もしていないんだけれども、そのちょうどその先週の金曜日、その日、まさにその日にちょうど大掃除大会始まった時ぐらいに、あの自分の個人アカツイッターの個人のアカウントの方でつぶやいてて、休日のざれ事ガチです、今屋敷の職員2名が私の部屋を掃除している、とても大々的に、ちなみに私は何もしていない、何にもできないっていうツイートを残して、それ以降何一つつぶやきを一つも残さず音沙汰なしみたいな状態で、今あの個人アカはほぼ放置プレイの状態ですけれども、一応そのツイートには補足情報で、ここ半年極度のストレスで精神を病んでる結果、部屋が廃墟邸と化している、まず極度のストレス、そこから精神を病むからの廃棄邸の順という
1: 補足情報。どんな汚さだったの、
0: いらない補足情報を付けたし、
1: それどんな汚さだったの、足の踏み場ない、
0: まずない、まず金曜日の前にまず一回あのゴミ溜まってたゴミ一回全部あのきれいにして、そっからまた金曜日に改めてしっかり大掃除するっていう感じだったんで、
1: じゃあまずはゴミを捨てようから始まったんだ。
0: あのでもそれも私自身は何も手出してないっていう、もう手出し できないっていう、もう
1: やってくれたの、
0: もうあのゴミ周りに関してはもうここ1年ぐらい、もうできなくなっちゃってる状態が続いてたから、もうずっとお願いし続けてる状態なんだけど、
1: それあれだったの、あのベッドの上で生活してるってこと？
0: いや一応ベッドから出て、そのベッド以外の場所でも生活はしてるんだけど、してはいるんだけど、
1: 掃除はしてない。
0: そう、
1: 半年ぐらいは、
0: 特にここ半年は特に、
1: おお
0: そう特に、だから一応先週の金曜日に一応大掃除大会とも言って、一応一通りやってはいるんだけど、家全般的にやってはいるんだけども、半年もずっと何も手つけてない状態だと、1日大掃除ドンってやっただけじゃあまり効果なかったっていうのが、
1: あそうだよね、そんなにすぐ終わらないよね、
0: うん、
1: そのなんて言うんだろう、まあ、水回りとかはなんとかさ終わるけど、うんうん、
0: そのなんか思ってるほど綺麗にならなかった、あのお風呂場はめちゃくちゃ綺麗になったんだけど、うん、そうそれ以外の場所は思ってるほど、
1: いやよくお風呂入ってたね、でも
0: いやでもね、
1: なんとかだったんだねやっぱり、
0: お風呂もね正直だって今日も朝早朝にやっと入って、本当は昨日入ろうとしてたんだけど、もう
1: ぐったりしてた、
0: はい、もう状態じゃなかったからっていう、そう正直お風呂も今まともに入れてる状態じゃない
1: あ、そう。

0: から、
1: いやー大変だったね、 それはね。でやっと綺麗なお風呂で、お風呂の湯船で、
0: うん、
1: お風呂に入った。
0: 今日早朝になんとか
1: 沸かして。
0: うん。
1: いやでも気持ちいいよねやっぱり。
0: うん。
1: 綺麗になると、私も全部ハイターにつけてやったよお風呂。
0: ああ。
1: まあそれね、いつもはこうスプレーでちょっとこうやって磨くぐらいだけど。うんうんうんうん、もう溜めたあのお風呂のお湯にハイターをブワーって入れて、しばらくは朝から夕方くらいまで置いといてみたいな。
0: ちなみにエリさんちはお風呂追い炊きタイプですか？
1: 追い炊きタイプ。
0: あ、
1: ただなんかうち団地なんだけど、その、はいはいはい、お風呂の浴槽がこうカパッてこういう入る場所にカパッて入ってんだ、こうなんか、
0: はいはいはい、
1: 10センチぐらいの溝があって、その中に湯船がカパッとこう入るタイプなんで、だからそのなんていうの、普通の体洗うところより少し段差下になっているところに湯船がはまってるんだけど、なんかその下が気になっちゃって、
0: あ、
1: だそこをもうハイターでガーっていつもこうかけといて、ハイターをなんかなるじゃない、汚くは髪の毛とか見る、
0: そうそうそうそう、
1: だからそれ一回一回流しながらハイターつけてっていうのはやってるんだけど、それでも追いつかないから、
0: あ、
1: もう風呂の水をまずはため、ハイター後のね、ためといて、ハイターをグワーって入れて、そのまままず放置しといて、
0: あ、
1: それを少しずつ流してって、
0: あ、
1: その溝まで綺麗にみたいな、自己流のやり方にしてみた。でもそれは多分普通の家だったらそういうことしなくていいんだけど、うちはちょっとその団地で古いから。
0: うちの家はお風呂
1: でしょ、
0: 普通のお風呂だけど、ただ追い炊きの機能はないタイプのやつだから、
1: うん、じゃあ洗うだけだ。
0: そう、
1: 追い炊きの中とかは気にしなくていいんだね。
0: そう、そもそも追い炊きのあれがないから、そもそも
1: ないんだね、
0: ないタイプのお風呂だから、うんうんうん、そう。
1: いや追い炊きのところもね、ハイターつけるとブワーってやっぱりそれなりのが来るじゃない。あれもなんかやっぱり綺麗にしないとさ。そう思ってやったわ。
0: そう、
1: 週末やったわ。そうだわ。
0: そう、大体そういうその大物系の掃除って大体週末とかある程度こうしっかり時間が取れる時にやった方がいいんだけど、もう私の場合もう特にここ半年はもう週末はもうぐったりしてて、もうベッドからもう体を起こせませんっていう状態がもうずっと続いてるから、そもそも掃除どころじゃないっていう。
1: なるほどね。
0: そうっていう、そんな感じで、で掃除してたら、掃除してる途中で、あの床のなんか端っこの方とかから、なんかあの先週も言ったんだけど、あのつけてたブレスレットが弾けて、あの切れて壊れたって言ってたじゃないですか、あれのパーツがその隙間とかからペッて出てきたりとかしてて、 あれまだあったのみたいななったりとか、そんなとこにいたのみたいなとこから出てきたりとかして、ちょっとびっくりしたりしつつ。そう、
1: なんか毎日ちゃんとその、多分なんで汚れるかって言ったら、その物をやっぱ戻さないっていう結論は出てる。
0: 出したら出しっぱなし、
1: そう
0: ありがちな。
1: だけどなんかやっぱりブワーって片付けて、うん、ブワーって汚してしまう性質は変えられないというか、めっちゃ綺麗になったと思ったらやっぱり1週間後にはある程度汚くなって、でも多分少しずつやってるわ。
0: 私もすでに、
1: あ、すで
0: に、うん、あの金曜日、せっかく金曜日になったのにすでにちょっと怪しい、うん、だからそのぐらい本当に掃除手つかずの状態だったの、本当に。
1: いや、わかるよ。
0: そう、だからそう部屋をどう綺麗に保とうかっていうのはちょっと今後の課題ではあるんだけれども、皆さんはどう部屋の掃除とかするタイミングとかいつやってるか気になりますね、皆さんからも、ぜひぜひ皆さんのお掃除事情もお部屋の掃除

0: 両方、ぜひ聴いてみたいですということでね、曲いこうか、
1: はい、
0: 曲いこうか。3億年ぶり過ぎた掃除で花のように舞うほこり、この紙くずは一体毒なのか、いや薬なのか。聞いてください、緑黄色社会で花になって。

0: さあこの紙くず一体毒なのか薬なのか、謎のまま謎をさらに読んじゃうという恐れ大会でしたね。もうまさに本当ね、職員2名が私の部屋を掃除している時に宙を舞っているほこりが本当にね、花びらのようにね舞いまくっててね、えぐいぐらいにねやばかったですね。はい、そのぐらい本当にね部屋がひどい状態だったんですよね。皆さんもこうはならないように気をつけてください。本日の1曲目は緑黄色社会で花になってでしたね。そんなこんなでね部屋をきれいにしたとしたので、ね、先週末からかな、ちょうど札幌の大通公園の方かなでライラック祭りがちょうど今なんかやってるみたいなんですけれども、そう行ってみたいよねライラック祭りっていう。いや本当は先週末行こうとしてたんですよ実は。ただちょっとね金曜日にお掃除大会やってたりとかいろいろもろもろ平日のもろもろがドーンってきちゃったんで週末ちょっとぐったりして結局行けなかったんですけれども、行ってみたいんだよねライラック。なんかちょうどなんか仕事とかの関係で札幌に仕事で来たりとかしてるタレントさんとかの方がインスタとかでちょうど今ライラック祭りやってるらしいみたいな感じでライラックの綺麗なライラックの写真とか上げてて、あー週末行けばよかったとか思いつつ、そうライラックね、そうね綺麗だよね本当ライラックって。あんまり私の地元は結構それこそ春だと桜だったりとか、あとそれ以外の季節だとツツジとかが結構よく見れたりしてたんだけど、そうだから あまりなかなかこうライラック見ることってなかなかなくって、私そうだからそう今年は結構特に夏場はいろんなお祭りに行って行き倒して夏をこう楽しみきるというのが一つの目標であるんで、本当に気になってて乗船客の方でこのライラック祭りも行ったよっていう方いらっしゃいますかね。もしいらっしゃいましたらどんなこのお祭りのその盛り上がりぐらいはどんな感じなのかちょっとぜひお聞きしたく、ちょっと YouTube のチャット欄だったり FM プラプラのフォーム欄からだったりでぜひ教えていただきたくして、まだ行ったことないけどいやちょっと気になるな、どんな感じなのかなって人もぜひぜひねメッセージいただけるとね嬉しいです。ほんとね、そうちなみにエリさんは唐突すぎるちなみにエリさんはライラックって見たことありますか？
1: ライラック
0: 唐突な質問。
1: 一回はあると思うけど、紫のやつだよね。
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
1: でもね、そう昔はライラック祭りちゃんと行ってたんだよね。
0: 1
1: 年に1回。でちゃんとお花心もあったし、その頃は。だからまあそれを見てほっこりして。あれ食品ってなんか出てんだっけ？
0: あ、出店何かしら出てるらしいです。お散歩ワイド見てたらなんか何かしらの出店は出てるっぽかったんで。
1: いいね、
0: どうなんだろう、週末土曜だか日曜だかすごい天気荒れてた日あったからちょっとライラックが散ってないかだけ心配ですね
1: ちょっと怪しいよね。
0: そうそう夜の荒れ具合はちょっと心配なやつで、
1: いや話変わるんだけど、そうそうそう、私なんか車の上に、
0: はいはい、
1: キャリアみたいのついてるじゃん私の車の上
0: に、
1: ちょっと物入れるタイプのキャリアついてんだけど、それってこうちょっとぼっこが出てたりしてるじゃん。
0: 出てます
1: なんだけど昨日よく見たら、
0: うん、
1: 蜘蛛の巣めっちゃかかって
0: る。蜘蛛の巣って
1: ちっちゃい蜘蛛結構いて、
0: あら
1: でもいろんな人に聞いたら とかその環境は蜘蛛の巣作りたがる環境だった。
0: あ、確かに。
1: なんかその下は暗いし、なんていうの、そのキャリアのと車の間に若干こう隙間があって、そこの環境は暗いし、ぼっことかがあっていろいろつなぎやすい、
0: つなげりやすいし、しかもあのぐらいの隙間かつあの暗さだと、そういうなんか天敵とかも来ないから、
1: より
0: 環境が整いすぎてるっていう、
1: うん、整いすぎてて本当すごい量というか、わ、完璧な蜘蛛の巣があって、
0: あ、
1: いやこれでもちょっと蜘蛛の量まずいなと思って。
0: あ、そんなにいたんだ。
1: 結構ちっちゃいのがすごくて、なんか私畑とかも行ってるし、苗とかも積んでるから、もしかして車の中からかなって思ったんだけど、う
0: ん、
1: そうではなくて、
0: あ、
1: やっぱりなんか、まあ、とうちのその駐車場自体がちょっと草むらっぽいところにあるから、いやもしかしたらそこから来たのかなって話してて、でまあやばいなと思って洗車に行ったんですよ。
0: あ、
1: で2回回したの、500円ぐらい、1回じゃ取れなくて、で、あ、めっちゃ綺麗になったと思って止めましたと。
0: あ、よかったよかった。
1: で今日の朝見てました。今日の朝見たらまたできてました。
0: 意味な、洗車の意味。
1: またあの蜘蛛の巣夜中に貼られてました。
0: 洗車とはただただあの時間って
1: どうなのそれ、本当もうどこ行ったの、蜘蛛ちゃん状態にしといたんだよ、洗車してめっちゃ綺麗になって、もう一匹もいませんっていう状態にしといたのに、
0: 逆じゃない、綺麗になりすぎて、あ、逆に環境綺麗になりすぎたが故に、あ、環境良さそうって思われて住みつかれ、また住みつかれたかっていう、
1: 住みついてんのかね。いや本当今日の朝見た時またなんか 2,3 個蜘蛛の巣あって、いやこの人たちすごいなと思っちゃう。
0: 生命力
1: そうそうそう、どんだけ好まれてんだろうって思っちゃったっていう。
0: 生命力もすごいし、
1: 多分何回やってももう無理だろうね。

0: うん、多分洗っても洗っても、うん、また作られるであろう。
1: そう、
0: 大変だな。
1: 大変でした。
0: 大変だな。そう、
1: そうなのさ。いや、虫ってね、
0: そうなんだよな。私も、私極度の虫嫌いで有名でして、こんなちっこいアリンコ一匹出てきてもパニックでジャンナキ起こすっていうレベルで虫ダメなんですよ。
1: あ、そうか。
0: そう、
1: なるほどね。いや、まあ虫はね、やっぱりちょっとあの畑とか行ったら割と慣れちゃうけど。
0: そう、あの先週みたいに畑行った時みたいな、もうどう考えてもいるだろうっていう、その
1: 諦めがつくね。
0: そういうところだと、もうあのもうある程度諦めはつくんだよね、うんうんうん、
1: だけどなんか家の中にいられると、ね、
0: そう、ね、家の中に出てこられるともう無理。
1: いや、今日めっちゃ私今日はアスパラ農家の方だったんだけど、これぐらいの蜘蛛いた。
0: うー、
1: 10円玉ぐらいかな。
0: ちょっと
1: 結構でかかったね今日のはね。
0: 私行った時はテントウムシがいた。
1: そんな可愛らしいのに出会った。
0: なんかこう、そう、雑草こう、そう、引っこ抜いてたら、ん？なんかいいなって 見たらテントウムシだ。あー、テントウムシだって思って。
1: あー、
0: テントウムシだって思って。テントウムシだって思って。
1: かわいい。テントウムシ。
0: かわいかった。
1: ダンゴムシめっちゃ、ダンゴムシ。なんか、
0: 幼虫。あ、でもダンゴムシもいたな、
1: うん。うん。その辺はたくさんいるけど、なんか、くるんって丸まっちゃうから。
0: そうそうそう。
1: そっち行ってて、とか言って。いや、面白いね。いや、そうそうそう。
0: そうそうそう。
1: 大変でした、虫は。
0: いや、虫は本当にね。
1: いや、そう、一回その蚊に40箇所刺された
0: こと。いや、どんだけ刺されてるん、疲れすぎや。
1: あの、なんかコテージみたいなとこ泊まってて、
0: あ、
1: すごい暑かったんだけど、その夜は。で、なんか夜中中すごい痒いなと思って、体をこうかきむしりあさって、うん、で、その夜はあんまり寝れず、朝を迎えたんだけど、次の日お風呂入って自分の体見たら本当にブツブツブツブツ、
0: あー、もう斑点だらけ。
1: で、数えたら40個あって、
0: いや、一気に数えちゃった。
1: 数えて40個って分かった瞬間なんか熱出てきちゃって、いや、多分炎症反応みたいな。急に意識して、
0: もう最初の10個で諦めた方がいい。最初の10個でもそれ以上数えない方が、一気に綺麗に全部数えちゃったら40もあった。
1: それからの昨日の雲だったから、もうなんか虫に好かれる説。
0: ああ、多分虫が好き、多分虫がエリさんのことを好きなんだろうね、きっと。
1: 謎。
0: どういうこと。う、
1: 本当に不思議な、
0: 普通に謎すぎて、
1: 謎すぎるぐらい虫が好き。
0: それは何故、
1: わかんないね。何
0: わかんない、な、何なんだろう。
1: 刺されるのは、いや、何なんだろうね、
0: うん、
1: 体温なのか、
0: うん、いや、何なんだろうね。
1: 他の何人かでこう寝てたんだけど、
0: 5、
1: 6人で、そこまでではないんだよ。なんか自分だけ汗っかきなのかちょっとわかんないけど。
0: いや、にしても40箇所は刺されすぎな気が。
1: いや、本当に炎症反応であれ熱出るんだね。
0: うん、刺されたとこが本当なんか感染したりかなんかで炎症起こしたりすると熱出たりすることは実際あるらしいから。そう、
1: あとはなんか刺されやすい肌をしてるかっていうのがあるかもしれないけど、朝ね、みんなで話してて。
0: なるほどね、そういうパターンもあるか。
1: それもあるかなんかあんのかね。まあまあ、そんなんです。
0: そういうのもあるか。さ、ということで、ライラック祭りの話をしたら、なんか虫の話にすり替わっていったぞという意味のわからない展開になりました。ということで、今週の2曲目いってみよう。
1: 22歳の別れ。
0: さ、ライラック祭りに行きたすぎる、亡霊さんからのリクエストの楽曲でございます。聞いてください、ミセスグリーンアップルでライラック。

0: さということでですね、本当ね、マッチでね、ライラック祭り今週中には行けるといいな。本当も絶対今週中には絶対行く、ライラック祭りマッチで本当もうね。ということで、本日の2曲目はライラック祭りに行きたすぎる亡霊さんからのリクエストでした。ミセスグリーンアップルでライラックでした。 CM 明けは、先週行った親フルのアスパラ畑でのお話でございます。チャンネルを変えるやつは足腰にガタくるよね。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: さあということでですね、の作業は足腰にめちゃくちゃ来るよねっていう話なんですけれども、先週ですね、もう先週の木曜日かなに、ちょっとね、久しぶりにちょっとね、私は今年度初かなの農作業にちょっと行ってきました。先週行ったのは、親フルの方にあるアスパラ畑ですね。そちらでちょっと、雑草を、ブチブチと引っこ抜いてきました。そう、まずね、もうね、
6: すごかったよ。待って、1日目行ったんだよね。初日って、まゆちゃん行ったんだっけ？
0: 行ってない。
6: あ、行ってないか。

0: 多分この間行った時はある程度アスパラが見えてたと思うんだけど、
1: 見えてた見えてた、
0: もうアスパラより背が高い雑草、
1: 高
0: でしたから
1: やば、
0: 最初は
1: やば、
0: そうなんです。だからあそこまでね頑張ったんだよ。
1: それはすごいわ確かにな
0: んとなくもう見えてたでしょ。
1: 見えてた見えてた。で、うんうん、その私がやってたところより前の部分のあの土のとこはもう雑草という雑草が何もなくて、もう綺麗に土とアスパラだけの状態になってて、ああなるほどって思いつつ雑草をブチブチ引っこ抜き始めて、で2時間ぐらいずっと作業を続けて、で終わった後ペッてその自分がやったエリアとその自分がやる前の部分のその土とアスパラしかない部分のエリアを見比べたら、あの落差激しすぎて、私やってたとこもう全然死ぬほども全然雑草残りすぎてて、あれこれあれ私使えないやつじゃんと思って、あれこれだったら私これ来ない方が正解だったんじゃねって一瞬ちらついて、あれって思いながら、
0: そのアスパラのやっぱ周りだけはやった方がいいかなと思ってた、なんか栄養が取られちゃうか
1: あそうそうそうそう
0: と思ったんだけども、今日そんなに綺麗にやらなくてもいいよって農家さんに言われた。
1: おやそれを早く言ってほしかったな。
0: アスパラの周りやんないと栄養分があったり、いやまあそうなんだけどさ、すごい量だよって言われて、まあそりゃそうだよ
1: な、果てしないよ確かに。
0: うちらメンバーみんなめちゃめちゃ綺麗だよね、
1: うん、
0: やり方見て
1: たら、やりだしたら、うん、
0: でやりだしたら止まんない人たちもいるから、
1: うんうん、
0: もう集中みたいな感じ で、うん、で何よりもこう気持ちいいのがこうアスパラが一列にブワーってなってるからさ、
1: そう、
0: もう宝探しのようにさ手でこうやって、
1: そう、
0: ここはアスパラではない、これは違うみたいな、
1: そう、
0: あ、ミッケみたいなさ、それで抜いていくのが楽しい。
1: そうそうそうそうそう。でもたまにね、めっちゃ細いアスパラとかがいたりとかするんだけど、それちょっと若干見分けつきにくくて、それを間違いで引っこ抜きそうになったりとかするのよね。それがあの結構怖いトラップではあるんだけど、あとこのアスパラを植えてるとこじゃない、その人が歩くところの部分に、なんでそんなとこに、どこに生えてるのっていうところからひょっこりとアスパラトラップ、なんでそこに生えてるっていうところからアスパラが生えてる箇所とかもあったりするから、これを通称アスパラトラップって呼んでるんですけれども、それをちょっといつ踏み抜くのかが、それが怖いって。で私実際その農作業やってた時に途中で足つらくなって、一回土の上で若干あぐらかいてる時間が 2,3 分あったんだけど、そのちょうどあぐらかいてた時だったのかな、そのあぐらかいてた時に膝のあたりにあったいろいろアスパラトラップ方式で生えてた 細いアスパラがパキッと折れてて、んってこう目やったらアスパラがそのパキッと折れてて、あっつって
0: 分かるよ、
1: あっつって慌ててその日畑一緒に来てたスタッフさんに、あっやらかしましたっつってやってしまったっていうの
0: を1回はある、1回どころじゃない
1: ですね。
0: いや何かそのためにもやっぱり最初はこう綺麗にしときたいなと思う、何か
1: いや分かる、
0: 怖いよ ね、
1: うん、怖い、怖いからこそ、怖いからこそちゃんと分かる状態しておきたい、分かる、
0: 綺麗にはなったけど、
1: そうでその折れたアスパラどうなったかっていうと、あやばい、どうしよう、でもこれこの折れたやつをこう どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう、うーんってなって、いたたまれなくなって食べた食べた、
0: その
1: 食った
0: そうちゃんもそうしてるらしい、あやっちゃった、
1: 取った、だってあれそのままほっといたら、
0: かわいそう、
1: そう
0: だってこんなになってんの、
1: そう
0: パクってするぐらいの量なんだよね、しかも
1: そう
0: 食べたんだ、
1: 食べた、
0: 美味しかった、
1: 美味しかった、ただね土掘ったりとかしないでまんま行っちゃったから若干土食っちゃったりしてた

0: とジャリジャリだよね。食べちゃうね、それ。
1: でも美味しかった。美味しかった。そのアスパラは。そうだって折れたとこの根元のとこから水分がすごい出てたから、あ、これ折れちゃったやつは むしろ食べちゃった方がいいやつだって思って、もうどうしようもなくなって。
0: いや、でもアスパラうまいね、やっぱり。
1: うまい。
0: どんな野菜よりもこうなんか美味しいってなるよ。
1: なんかわかる。
0: 甘いし。
1: そう。
0: 生でも美味しいよ。
1: ああ、そうそうそう、物いいやつだと生でもいける。そう。ちなみにゆりさんはアスパラ料理何好きですか？
0: いやー、でも基本的にも本当に茹でてマヨネーズ。
1: ああ、
0: やっぱり一番好きだけど。
1: シンプルイズザベスト。
0: そう。まあ、バター炒めかだ
1: よね。私あのあれ好きです。アスパラにベーコン巻いて入れたやつ。
0: そう。
1: あれめっちゃ好き。
0: ね、シードリとか言ったらあるよね。ベーコン。
1: そう、
0: アスパラベーコン、
1: そうそうそうそう、そういうなんか居酒屋とかでそのアスパラベーコンあったら絶対頼む。
0: いやー、美味しいよ。
1: 絶対、めっちゃ好きなの。
0: いやー、そうなんだよな。
1: そうそうそうそう。
0: いや、うちらもね、あの畑を今度アスパラ農家さんやるかもしれないとなったら、あの雑草を自分たちの場所でもやらなきゃ、
1: ね、そう。
0: あれはね、でもなんかそれだけなんだよね、アスパラやるのは。基本的には雑草、
1: あ、もう
0: のみみたいな、
1: もう無駄な雑草をどんどん取ってくだけ。
0: そうそうそう、あとまあ肥料とかはあれだけど、とりあえず雑草、
1: そうそう、
0: なんか肥料もアスパラ専門のこう、
1: へえ、
0: 肥料があるみたい
1: な。あ、なんかそれ用のがあるんだ。
0: そうそう、結構高価でね、それが。
1: あ、そうなんだ。
0: だからあんだけ草も生えちゃうのか。
1: ああ、
0: いいやつなんじゃないか。
1: なるほどね。なるほどね、それ考えたらよりきれいにしたくなるんだよな。
0: いやー、あれハマっちゃうよね。
1: ねえ、
0: やるんならとことんやっちゃうよね、うん、きれいにね。ちっちゃいあの周りのも取りた
1: い。そう
0: で、ピョーンってアスパラだけが目立つ状態になったらすごいなんか気持ちいいんだよね。
1: そうだって、私がやるエリアより前の手前の部分のところのエリアはもうきれいすぎて、これあのインスタ映えできそうだなこれというぐらい綺麗だったから
0: 今度載せといて
1: ちょっとい
0: いのあった、
1: そのうち、そのうち、そのうちなんか載せようかなと思いつつそうそうそうそう。さあ皆さんはね、お好きなアスパラ料理ありますかということでね、私はアスパラベーコン、エリさんはシンプルに茹でてマヨネーズという結果でした皆さんはどんなアスパラ料理がお好きですか？

0: で、こちらはですね、最近配信されたばっかりの、カバー曲、新曲でございますね。デーモン閣下と、伊勢正三さんのコラボで実現しましたカバーでございますね。田園風景を思いちょっと浮かべつつ、聞いてもらえたらなと思ってチョイスさせていただきました。今週の3曲目はデーモン閣下&伊勢正三で22歳の別れね。さあ、ということで札幌管区気象台から発表でございます。石狩シリベシ地方では27日明日の昼前まで、空知地方では、今日の夜の初め頃から明日の昼前まで濃霧による射程障害に、ご注意くださいとのことです。そして警報注意報の発表が出ております。石狩北部濃霧注意報で、石狩北部は強風注意報が、解除になっております。皆さん、ね、夜ね、特に霧が濃いそうなんで、車運転される方はお気をつけて運転なさってくださいということですね。もう本当になんか最近霧多くない？夜霧、
1: あ、多くない？なんかそうだね、なんか夜歩いてるとそういう感じだよね。
0: ね、なんか多いよね。なんかこの、そう、気象台からの発表もその濃霧注意報とかなんか多いからね。
1: うち山の近くなんだけど、
0: はいはいはい、
1: 山見るといつも最近こう
0: バ
1: ッとして上まで見えないからなんかわー来るな
0: ー
1: みたいな感じで、
0: あ、
1: 出ると夜こうふわん、
0: あ、
1: 月明かりの周りもふわんみたいな。
0: そう、うちの住んでる屋敷の周辺も夜になると月出てると結構なんかなんだろう、おぼろなんかおぼろっぽいみたいな、もやっぽい感じになってて、あ、
1: 多いね。
0: そう、最近なんかそういう天候、そういう天候多いからね。
1: 黄砂じゃないのか。
0: いや、どうなんだろう、
1: 大気汚染なのかなって一瞬思ってたけど、
0: 違うのかもね。いや、多分霧かなんかだとは思う、多分。さあ、そんな感じでございます。お車、夜にお車運転される方はライトをちゃんとつけて運転するなり、安全に、留意しつつ、運転、安全運転の方をよろしくお願いいたします。今日の3曲目もいっちゃうか。
1: はい。
0: はい。

懐かしの楽曲をですねかけていきたいと思います。皆さん覚えておりますでしょうか。ポケットビスケッツ千秋さんがボーカルやってたグループです。ポケットビスケッツでパワー。

0: さということでですね、現在聞いていただいておりますのはポケットビスケッツでパワーでございます。皆さん覚えておりますかね、千秋さんとウドちゃんとうっちゃんかなの3人で結成されたグループでございますね。こちらイエローイエローハッピーもねめちゃくちゃいい曲なんですけど、私最近ちょっとこのパワーの方にちょっとハマっておりまして、ちょっとせっかくなんでかけさせていただきましたね。当時の懐かしいね、署名運動とかやった方とかもしかしたらいらっしゃるのかなと思うとね、あれですね。はい、ということで今週の4曲目はポケットビスケッツでパワーでしたね。さあということでですね、 YouTube のチャット欄の方でもねご乗船されてる方がいっぱいたくさんいらっしゃいます。どうもどうもご乗船ありがとうございます。今週もですね、橋爪さん、こんにちは、虫です。グリーンアスパラとホワイトアスパラはこれ別物なのかなという質問が今飛んできたんで、これアスパラ、これグリーンアスパラとホワイトアスパラなんですけど、これ豆知識、元農家の孫娘の豆知識なんですけど、これグリーンアスパラとホワイトアスパラ、その何、作物自体は全く同じなんですよ。全く同じアスパラなんですけれども、これなんでこれ色が違う2種類のアスパラができるかっていうと、これ栽培方法がそれぞれで若干違うんですよ。
1: そうなの？
0: でグリーンアスパラはね、私も先週親フルの畑で見てきたけど、あんな感じで普通に育てていったらああいう緑の色したアスパラができるんですよ。でホワイトアスパラはあれ通常のそのアスパラの作り方やっていく途中で黒いなんかシートを上にかぶせるんですよ。でその黒いシートをかぶせて、その日光を当てないようにして伸ばしてい

0: 育てていくと、あれのグリーンアスパラがあれ緑色になってるの、日光の光を受けて緑色になってるらしいんで、そうなんで、そのそういう黒いシートとかかけて日光がかからない状態とか、それこそなんかそういうそのホワイトアスパラ作る専用のそれ用のあのでかいハウスとか作って、もうその中を日光がこう入ってこないような状態にした上で栽培していくと、その日の光をこう当たらないで済むから、あの真っ白いホワイトアスパラができるっていう、あのそれこそあのホワイトアスパラよりもさらにレアになるけど、紫色のアスパラとかもあるんだけど、あれもそのやり口は同じ。
1: いや私そう土の中見て白って思ったんだよね。
0: そう
1: 土の中にちょっと出てきてアスパラがあって白かったの、そうなの今日。
0: そう
1: で、マジかこれってホワイトアスパラって品種だと思ってたから、ホワイトアスパラとグリーンアスパラどっちも植えてるんだなって思ってた。
0: 違うの、ホワイトアスパラとグリーンアスパラはそのアスパラの作物自体は同じ
1: なんだ、ね、
0: 同じ栽培方法を変えただけ。
1: そっか、なるほどね。日の光が当たらないの問題だった。
0: そう
1: あでもそうだね
0: っていう、それで、うん、そう色が変わっていくんですよ。そう
1: 本当だ、
0: 日光当てないで育てていくとホワイトアスパラになるんで、紫色のアスパラね、またあの栽培方法またちょっとその緑のとホワイトのと全然また違う栽培方法らしいんだけど、ちょっと紫のやつはちょっとね、どんな栽培方法ちょっとどんなだったかちょっと忘れちゃったんですけど、そうそのアスパラ自体は全部同じっていう、栽培方法が違うだけっていう、あのウーロン茶、紅茶、緑茶と同じ感じです。はい、あれも茶葉自体はみんな一緒っていう。そうそうそうそう、それと一緒です。そうです。栽培方法の違いによって緑色のアスパラができたり、ホワイトアスパラができたり、紫のができたりっていう、そういうことです。そういうことです。そう、なんとですね、そして2級公開誌ですね。もう決まりましたかみたいなチャット欄で出てきましたね。あ、
1: これはメロディーハウスのどなたかなんですか、
0: ね、誰かなのかな。これは裏方みたいなのやってみたいとこの前思ってたんです。火曜日 CD 制作だけど、おっとスケジュール大丈夫ならやってみたいです。相性もあるだからダメだったらダメでも言った。
1: どなたなんでしょう、
0: 誰なんだろう、
1: ちょっと明日聞いてみましょうか、メッセージくれた方。
0: そうですね、ちょっと私は明日オフなんでいないので。
1: 裏庭でギターさんですね。
0: 裏庭さんだ。そうなんだ、興味あったのね。
1: そっかちょっと一回ね、あのメロディーハウスの方で話してみましょうか、みんな
0: で、
1: ね、
0: ちょっとあの私の方ともちょっと、
1: 打ち合わせしつつ ね
0: ちょっと話してみて。
1: ただ自分でやっぱりここまで来れる人じゃない、ね、
0: そう
1: そういうのがあるんですよ、ね、
0: このスタジオまでちゃんとこの来れる、
1: 自力で来れるっていう、
0: そう自力で来れるっていう方じゃないとなかなか難しいので。そう
1: まゆちゃんは西28からバッ、
0: そうどうせ私はもう出てき方分かってるから、私自身は単独でも来れるっていう、
1: う
0: ん、
1: そうだよね。
0: そう問題は、そう2級公開士副調整担当の2級公開士さんが自力で こっちのスタジオまで来れるかどうかっていう問題ですね。 そこがクリアできれば
1: いいんですけど、ね、
0: そこがネックですね。そう
1: ちょっと考えてみましょう。
0: そうですね、そうそう
2: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産輪っか内で検索。ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか。良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通り

0: 円の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
2: タデクウムシも好き好きの柴崎です。
3: あなたどちら様？
4: 肩組んでいこう。ラジオカロス札幌。

0: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。
1: 大山慎介の復活北海道。
2: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、FM イルカ、FM リベール、FM クシロ、FM ジャガ、FM ハマナス、FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシェリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、5月の中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げますっていうね、やりましたね。で、2800人でしたっけ、2700人でしたっけ、応募があったとかね。これはもう、所得が少ない多い、使い道すべて自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、まあ、それはそれで、まあ、一つの考え方なのかなと思いながら拝見してましたけども、それもそうですけど、僕ね、これはすごいなと思ったのが、旭川ですよ、旭川。思い出しました、旭川。昨年ね、お菓子の博覧会、ドクドクドーンとやりましたよね。で、それで終わらないで、大型連休の後半ですか、アフター菓子博っていうのをね、開催しましたよね。9日、10日でしたっけ、あれは。そういうふうにね、続けてる、あるいはね、昨年で終わらせないぞっていうね、旭川およびその関係者の皆さん、僕はね本当に素晴らしいなと思って敬服しましたということだとか、あるいはね、個人的にはね、大相撲終わっちゃいましたけど、福島町でね、恒例となっているといいますか、伝統ある女子の相撲大会、あれね、女子の相撲大会って

なんか関係者他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね拝見した記憶がありますが、え、そうなんだと思いながらね。それで福島町のね、まあ福島といえば2人の横綱を出したところですから、立派な横綱記念館もありますしね、

北海道内のさまざまな話題も私しっかりというかウォッチしてます。一方でじゃあ全国の流れがこうですよとであれば、北海道はどういうふうに、あなたの町は、あなたの会社はね、あるいはあなたご自身はどんなふうに今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかなとか、お子さんお孫さんのためにどうしたらいいのかなというような、そんなことのほんの少しでもね参考になるわと思いまして、今週もですね少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。あ、これはですね、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。
5: 詳しくはなんぽろ町役場まで。
6: 札幌定心会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1

0: 分、札幌帝心会病院、帝心会で検索してください。
1: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
2: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね、2つなんですけど、どちらも家庭環境に関する話題ですかね。これはですね、様々な見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり、40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね、支援する NPO 法人全国引きこもり家族会連合会というのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳、 36.9 歳なんですね。で、会としてこの家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどん高くなってると、平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える親御さんも高齢化してると、ここなんですよね。ここがちょっとポイントかなというふうに思いますね。で、当事者のうち引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上は 43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、引きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと。しかしながら、実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほどお話した通りですね、支える家族の高齢化が進んでいると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと。社会がどのようにアプローチしてね、ご一緒にいろんな解決方法とかね、差し出がましいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと。これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って、話題提供させていただきました。二つ目はですね、今度はですね、ご夫婦の話題なんですよね。で、世の中、そうなんですよ。これはね、ちょっと北海道内の、例えばですよ、各地域でね、いや、そうそう、うちの町にね、大都市部からね、なんか若い子育て世代の方来てくんないかな、テレワークでもいいし、サテライトオフィスでもいいし、あるいは、うちの近くのね、会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね、来てくれないかなって、そんなお声よく聞きます。そういう意味では、今日こんなことをですね、参考になればなと思います。パワーカップル。家と教育で、給料が消えちゃいます。

給料が消えると。パワーカップル、住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと。これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、日本経済新聞が、先月ですよ、4月の頭にですね、住宅特集したんですね。そうそう、思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは今時の住宅の事情っていうのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。その中での、一コマなんですけれども、まず今パワーカップルというふうに私お話しましたけど、何それという方のためにですね、今現在はそれぞれのご夫婦がですよ、働いてて世帯年収が1400万円以上の方という方をパワーカップルっていうふうに称していることが多いんですよね。パワーカップルだからね、そんなにいらっしゃらないんですよ。総務省の労働力調査によればですね、2025年で昨年の時点でですね、50万世帯くらいということなんですよね。でもまあ50万世帯もいらっしゃるんだというふうに僕思ったんですけど、このそんなにお給料もらってんのというふうにお感じになった方で、実はこのパワーカップルの方はどういう現状かというレポートを読んで、あ、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね、記事が載ってたんですよね。つまりお二人とも働いててね、700万という方が多いらしいんですけど、まずですね、家賃が高い。まあね、どのくらい高いかってこの番組でもね、時々お伝えしてますけど、まあ周辺の相場賃料、これは東京都の場合ですかね、28万円で、それでお子さんを幼稚園に入れようとしたんだけど、なかなか厳しいということなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がね、あればね、そうなのかと。で、そうは言ってもですよ、やっぱりね、お子さん一人いらっしゃると、いや、もう一人欲しいなという時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので広い家にしちゃいたいななんて考えちゃったりすると、今度はですね、65平方メートルの、65平方メートルって20坪ですか。そうですね、大体20坪ですね、40畳、 2LDK ですね。 2LDK までないのか、 2DK か、それで、探したと。そうすると、その23区のですね、東京23区の家賃は40万だったと。ちょっと待てと、40万かと。言うと、40万で65平米。確かにこれで家族4人、ちょっと狭いんじゃない?ということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ、10平米くらいね、広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああ、そっか。となると、冒頭お伝えした通りですね、住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって、全く残らないと。で、いや、それはね、もうちょっとね、安いところに住めばと。じゃあ1時間半かけて会社に通えっておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、住むところの家賃、そして教育費、2人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ2人目が厳しいといえばですね、1人目をまずね、逡巡する、ためらっちゃう、こっちの方が傾向が多いみたいですけどもね。一人目もためらっちゃうと。で、これをね、聞いたあなたはどうお感じかと

これね、様々な、今のは東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私、直にお聞きしてます。いやね、僕らね、親の財産ないんだよね、だからもう諦めたんだわって。このフレーズまでよく聞いてるんですよね。で、じゃあ、あなたの町にね、いや、そうであれば、こういう風なライフスタイルはどうでしょうと。家もね、このくらいの値段で、一戸建てで借りれますよ。あるいは、ローンにしても、月10万以下で建つことができますよ。建設できますよ。とか。あるいは、会社ごとに提携してですね、東京の会社と提携してですよ。主たるところは、私どもの町で働いてくださいと。で、空港まで1時間なんで、まあ、10分とかやなくてもいいんですよ。空港まで1時間なんで、時々、本社の方に通う。そんなことはどうでしょう。なんだったら、月に1回の飛行機代の、例えば3分の1ご支援してもいいですよとかね。もう3番玉だね。考え方が、あるいはですね、自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですから、そういうこともね、大都市部はこうなんだということをご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、結構ね、僕全土回ってると、そこまで厳しいのっていうね、お話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップル、という所得が多いよと思われている方も住宅と教育で非常に厳しい方がいらっしゃると。それに対して北海道は、あるいはあなたの町は、会社はどうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では次の曲いきますね。1曲目がね、私にとっては大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはね、しんみりになっちゃいますよね。1971年、小椋佳で、少しは私に愛をください。どうぞ。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を勝手に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の祭り放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容ですっていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。FM G スカイ、あ、ソラチですね。G スカイ、滝川、ね。お元気でしょうか。そして FM 小樽。小樽の、ほんとお菓子って、和菓子もね、美味しいですよね。はい。旭川もね、美味しいですけど、小樽もね、歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西振りシティですね。FM ビュー、Y ラジオ、そして、あ、先週、ね、電話つなぎましたね。FM 苫小牧、23局で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。今週はですね、世の中ね、一言で言うとなんかね、ちょっと格差が広がってるよねっていう感じがありますよね。いやね、株価がね、上がっちゃってね、もうね、本当本当にね、どうしようかな、どこに行こうかな、海外、どこに行こうかな、海外、二度繰り返すなよみたいなね、そんな会話を僕ね、友人としましたけどもね、東京で、あ、そっか、よかったねというふうにね、お話しましたけどね。いろんなことありますよね。思えば1億総中流という言葉、あ、懐かしいと思われた方、1億総中流社会、これはね、僕の記憶に間違いなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。で、これは根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありましてね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますかって、中を選んだ方が 80% 台の後半だから、日本は1億総中流社会なんだということをですね、言われ始めて、あるいは政府が言い出したのかな。で、そのね、国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年30年続いたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃああなたは、あ、そうですか、中流なんですねということではないんですよ。そもそもですね、その調査の、これ、僕、そうそう、あると

ところで読んで、あるいは確認して、へえそうだったんだって、私自身も最初の時は驚いたのは、選択肢なんですよ。調査の選択肢、上中下、はいどれでしょうではないんです。上中下ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上、そして中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下、そしてまあね、下流って言いますかね、下、下。だからこれね、選択肢は1と3つと1、全部で6つあるんですよ。5つか、5つですね。最近数字も数えられなくなっちゃって、5つですね。だから本当は考えたらですよ、上の上、上の中、上の下、そして中の上、中下、そして下の上とかね、そういうふうに全て3分割されていればどうだったのかって、僕ね、本当これはね、疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも1億総中流社会というのは幻想だったんだと、というようなね、こともね、あれ確か格差社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、そういった研究がですね、一番私が有名だなって、私がですよ、感じているのは、早稲田大学の橋本教授ですかね。あ、そうそうそう。その橋本教授が命名した中で、今、7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ、わかりやすい言葉として言われているんですけど、そもそも1億総中流社会っていうのは、なかったんじゃないかなということと、今は7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で、分析もされてます。最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネスかな、日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ。昨年10月かな。その時で、やっぱりこう、あ、これもそうだ。やっぱり橋本教授のグラフですね。階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級。名前がね、お金ありそうですよね。資本家階級。次が新中間階級。で、その下に正規労働者階級。で、一番下にですね、アンダークラス、これが最下層と、7人に1人と、900万人くらいいらっしゃるという分析が出てました。いやーね、気になる話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスっていうお話、どうですかね、あなた。どう感じですかね。いろんな生活スタイルがあります。お金の使い道もあります。でもですね、現在、こういった非正規雇用と、それから正規雇用の間で、ダダダダンとですね、もう、所得が開いてますからね。あるいは、生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどうお感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数、これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという我が国において、そこでなんですよ。そこで、そうですかと、じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だしね、あの企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はね、こういったスタイルでお仕事したら、あるいはこういったことでお迎えできるよと

ちょっと待てと、今自分の町だって困ってるのにそのことまでは考えられないよとお感じになった方、そうなんです、その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね改善しようよと、で給与だってね、みんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA、 もっともっと、でもね限度があるでしょうと、最低保障もしっかり頑張りましょうというような、自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いやうちの町はねこんなスタイルでねやってんだよねって、え、なんでって聞かれたら、あ、これはねちょっとね自治体とも組んでこういうシステムを組んでるんだよねって、ベーシックインカムとまではいかないけれど共済システムとかね、僕はねそろそろねそういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う、まあ政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では次にいきますね。ちょっとここで気分を変えたいので、あ、有名な歌なんですけど、この方が歌うとかなり違ってもっと味があるという感じですかね。2002年、小野リサで恐れ見よう、どうぞ。

海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

ということで、本日はですね、冒頭から気になっていた2つ、引きこもりの方の高齢化、そして支える家族の高齢化という話だとか、いやいやいやね、お金があってもね、本当に家賃とね、教育費で大変なんだよっていう大都市部の方のお話だとか、そして、先ほどは階級社会、アンダークラス、そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あ、そうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイルと北海道ライフというのをですね、皆さんと一緒に、あなたの街と一緒にですね、考えていきたいなと思って提供させていただきました。で、ここであなたならどうするっていうのは、ぐっと身近に22,222、これもね、皆さんお気づきでしょう。僕ね、二度見しましたね。誤植かと思いましたもんね。な、2が全部と。そうですね、もうお分かりだと思いますが、昨年孤立死ですね、亡くなってから8日間経って、8日間以上ですね、正確に言うと8日間以上経って発見された方が 22,222 人という政府の統計が発表になりました。つまり

お一人様が多くなって、そしてこの数字、一昨年からですね、政府が調査を始めて、昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのかということをですね、ちょっとあなたに念かけさせていただきます。あなたならどうしますかね。まあ孤立死というね、言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういったね名称を使ってます。でですね、これまあですから一人でお住まいの方が多くなってるんで、こうなってるということかと思うと、実は政府はもう一つ調査してるんですね。孤独・孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、上旬だったかな。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると回答した人、孤独感ですよ。ここまできつい表現だったら、いやそこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方はおよそ4割なんですよ。さてこれがどんどんね、お一人が多くなって、世帯としても多くなって、高齢者になる前も多くなってね、どうなっていくのかということを、あなたの町、ご家族でお考えになっていく時期なのかなと。北海道ならではのライフスタイル、共助という言葉を使うのはちょっとね陳腐なんですけれども、何か新しいシステム、これが必要なのかなと、そんな風に感じる大山慎介でした。あなたなら最後はどうされますか。ということで、うわちょっとね、なんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていう風に覚えてるんですけど、今ねクローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年半崎芳子で明日を開こう。

い、ここで一つおはがきご紹介しますね。これはですね、お名前がないんですけど、札幌の方ですね、決心はね。KK さんか。はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために、荒涼郊外を避けなければ、呼吸苦になる障害者です。え？荒涼郊外を避けなければ、呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか。荒涼郊外っていうのは香りですね。これはきついんですよね。本当にね。合成香料の匂い、香りの方ですね。などによって、不快感、体調不良のみならず、頭痛、吐き気、めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな。なんか非常にこう深刻ですよね。で、進むと化学物質の過敏症でしたっけ？になっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。ちょっと暮らしの企画に参加するために4つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても病院もないし、具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、障害者にも参加可能なちょっと暮らしの市町村が見つかりません。郊外香りの会ですね。香りの会の少ない土地へのお引越しを望んでいます。というね、あ、最後 KK さんは春風とともに皆様にもたくさんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんでね、一言だけ、じゃああなたの町に荒涼郊外の方、あるいはさまざまなね、障害を持って苦しんでいる方はいらっしゃらないんですか、という一言でおしまいにします。 KK さんですかね。おはがきありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますとね、お伝えしている子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね、借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね、本年度バッチリと言いますか、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福祉法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後にいきますか。

ね、今日は本当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもね、やっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね、時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。うん、そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて、どうぞ。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らすり治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの総運橋徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いやね、本日は北海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の

課題を解決して、そもそも自分の町が住みやすい町、老後も安心できる。よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねっていうようなことだとか言われますけど、現実どうなのっていうこともね、時々思っちゃったりするんでね。お一人が多くなって、単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかも、ちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼です。これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってるんですけど、これね、小山さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると。はい、お感じの方ね、そうです、キーマカレー、餃子にんにく入り、これウポポイ協賛っていう感じなんですけど、ご当県ですね、キーマカレー3缶セットでお一方に。ところね、ドリアにした方、スパゲティで食べた方、そしてそのままそのままって方もいるんですよ。あれね、あ、お酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってます。ということで本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです。すべて小文字なんですよね、メールはね、842@fmview.jp842@fmview.jp、 ファックスは0143-84-1663、 おはがきは郵便番号 050-0084、 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。実はこのキーマカレーなんですけど、まあ EC サイトを見るとわかるんで、1缶ですね、868円なんですよ。868円、私は日頃はね、そんな食べられないんですよね、高価で。これ3缶、私の限度なんていうことで ね、お気軽にご応募ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですね、やっぱりね、北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルと、ライフスタイル、カタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね、こちらでお願いします。ということで今週はね、さまざまな観点からといってもね、限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死、いやーね、いろいろありますね。本当に僕はね、ちょっとずつちょっとずつですね、また掘り下げて、あなたの町、会社、あなたのご家族、そしてあなたご自身にですね、少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: のユリアです。ユリアのファンキーモンキーレディ、毎週水曜日の夜7時30分からの放送です。音楽の好きな方や楽器を演奏される方などがゲストでいらして、楽しいトークや生演奏を聞かせてもらったり、 YouTube の生配信もやってます。お楽しみに。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で

札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。

中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサプロが午後5時をお知らせします。

0: はい、さい、愚数用中がなびら、とちひらたかねです。さあ、大体沖縄、今日、8回目の放送となりますよ。だんだんとね、毎回言ってる気はするんだけど、だんだん良くなってる。ね。はあ、やっぱり嬉しいもんなんですよ。毎週こうやってね、やれてるのが。皆さんの地域では、もう梅雨入りそろそろかなっていうところも多いと思いますけども、ゴールデンウィークぐらいになるとね、やっぱり奄美地方そして沖縄地方はね、梅雨入り宣言今年もされましたよ。だから今まさに雨の中聞いているよっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。沖縄はだいたいね、こうあのゴールデンウィーク期間中に梅雨入り宣言がありまして、だいたい40日または50日間だね、梅雨が続くんだよね。そして6月23日慰霊の日に、まあ、沖縄は梅雨が明けていくっていうね、こうちょうど40日ぐらいなのかな。で九州地方になるとおそらく6月入ってくるでしょ、6月初旬でだんだん梅雨前線が上がっていってね、こう半ば頃に、まあ、関東地方とか東北地方なんかは6月下旬まで行く。北海道に関して言えばね、もう明確な梅雨っていうね認識がないらしく、梅雨入り宣言がないままこう夏になっていくらしいんだよね。そう考えると広いよね、全国、日本全国広いですよね。沖縄ってね、沖縄本島自体は小さいでしょ。でもこの島々がたくさんあって、これをね琉球列島とこう呼ばれている。この琉球列島をね一つに合わせるならば、日本のね本州とね同じぐらいのこう広さ、面積なのかな、長さなのかなぐらいあるらしいんですよね。そう考えると琉球というね一つのこのなんていうの、文化ももう立派なもんだよね。さあ元気にね、今日も僕も張り切って30分短いですけどお付き合いくださいね。行ってみましょう、こちらたかねの大体沖縄。
1: こちらたかねの大体沖縄。こちらたかねのこれ沖縄で。

高校ぐらいまで続いてたかな。沖縄ってね、よく断水をしてたんですよ。断水ね、あんなさ、雨がよく降るんですよ沖縄って。そんな地域なのになぜ断水をするんだろうね、してたんだろうね。今ではね、このダムの開発が進んで、今ではね、沖縄にもあちこちにね、ダムができて、ほとんど断水をねすることがなくなっていたんだけども、昔はねもう頻繁に断水があったんですよ、水不足で。でね、沖縄

側に行くと見たことあるかな、気づくかな、屋根の上にね必ずねタンクが、水をね貯めるタンクが必ずあるんですよ。そのタンクでね水を貯めて、こう断水があるとそこから必ず水が流れるようになっていくんだよね。

ステムなんだって。びっくりするよね。知らなかったよ。これは沖縄の人でも意外と知らないこと多いんじゃないかな。でやっぱりこの沖縄のあの感じのね、地理的な要因っていうのも多くてね、降水量はこの前も話したんじゃない、意外と全国でも多い方、トップクラス降水量が多いにもかかわらず、なぜこの慢性的なこの断水になるかというと、こう意外と山がね低くて、川がね意外と川が短い、だからね、なんだろう、雨水がねすぐこうたまらないで海に流れていくんだってね。そうするとこう保水力がこう低下して、まあ低いんだよね、保水力がね、だから自然に水不足になってしまうんだって。知らないよねそんなこと。はーっとね、よく考えてみたらそんなことあるなぁ。そしてタンクっていうのはよくできていて、もう本当に最近はもう、まあ漏蓄化とかいろいろあると思うんだけども、それで断水になるっていうことはまあまあニュースになるんだけども、やっぱりダムのねこう設備がねしっかりし始めてるんだよね、今回っていうか今は。だからほとんどもう夏になって断水です、冬になって断水ですっていう言葉はあんまり聞かないこと聞かないかな。離島の方がもっと大変で、沖縄本島よりもね、離島になる方がより慢性的なこう断水を引き起こしていた感じはイメージかな、ね、まあイメージで言ってしまったらダメだね、そんなことがあったなって思ってるんだけどね。何年前だったかな、そんな遠い昔ではないと思うんだけどね、もう水不足になってすごいね、雨が降らなかった時期があったんですよ、1年間でね。そうしたらこうダムにこう貯水される水の量が全然なくて、久々にね、なんか沖縄県でもこの断水がずっと続いたっていうのも記憶に新しいよね。そういうことがあったなと思うんだけどもね。ほら沖縄はこう台風とかが来るからさ、この台風が来てもう来なくても実はやばくて、台風来ないと来ないだけでね、海水、海の中のやっぱりこのなんていうんだ、お掃除ができないんだよね。台風で海の中をバーってかき混ぜられるから、こう生態系が守られたり、このなんていうの、サンゴがきれいになったりみたいなことがあります。それでもやっぱり沖縄県の農業のこの被害っていうのはあるんだよね。その台風だけじゃなくね、まあ、潮風がこう来るから塩害、潮のね塩害の被害とかね、この赤土なんかがブワーッと海に流されて海が真っ赤に、ね、染まる、ね、こういう土壌の流出による被害なんかもあるんだけど、まあここでね俺がこの被害の話をしてもまあこの解決にならないと思うんで、まあゆくゆくはねそういうことも話したいと思うんだけど、俺がそういう話をしてもいいのかわからないけど、うちの父が畑をしてたのでね、こんなこと言ってたよみたいなことでね収まるかもしれませんけれども、さあこれ沖縄ですのコーナーでした。それでは一曲聴いてください。昔僕が組んでいたユニットコチで、琉空高く琉海深く。

0: こちひらたかねのだいたい沖縄。こちひらたかねのうむゆうた。
1: さあ、このコーナーはですね、うむい歌のコーナー、うむい思いですね。まあ僕が作った、まあ、歌に対する思い、そして僕が聞いてきた歌に対する思いをね、こう少しこう語ろうかなというコーナーなんですが、5月のね21日はうちの父の誕生日でしたよ。誕生日ね、うちの父95歳になるはずだったんですが、まあ94でね、うちの父去年他界してしまったんですが、生きていれば今年95歳になるということなんですが、宮古島の出身でね、まあ農家のねせがれで

と思ってうちの父は生きてきたんですって。ずっとところがですね、17歳の時にうちの父は宮古島で農業、まあ、サトウキビの手伝いをねしてる時に、サトウキビのこう絞る機械、手を挟んでしまって右手をねこう切断してしまったんだよね。ということは17歳でね右手を失ってしまったんだよね。肘から下の方をね。でうちの父はそれからねもうまあ多分というか大きな挫折をしてね、もう農業しかやることなかったから、当時もうどうしたらいいんだろう今後ということでね、うちの父の妹から、まあ、勉強を習って、その頃はね宮古の農林高校っていうところに通ってたんだけど、まあ退学して宮古高校にね、まあ、じゃあ勉強するしかないということで勉強し直して、まあ、3年くらいかかったのかな。で宮古高校に編入したんだよね。それからね国費、国の費用国費で大学を受けて、で熊本大学の法律学部になんと受かって、で大学はね熊本大学に、進んだんだよね。それから東京の方に大学院に行って、明治学院大学だったかな、明治学院大学の学院に、大学院に進んで、なんとね40歳の頃かなに法律博士号をね取ったんだよね。法律博士になった。もうびっくりでしょうこの経歴。もっとね細かく説明したいんだけど、それからね沖縄に帰って、沖縄大学のまずは准教授になって、教授になって、それから40代でね学長にまで上がった、ね、沖縄大学の学長にまでなって、その頃なんかね沖縄大学のねまた大学紛争に巻き込まれたとかでね一度なんかこう解散してるんだよね。その後大学をね転々として、教授としてね65ぐらいで大学の教授は引退して、やっぱりさっき言ったように手をねなくしてるんだけど、やっぱりもう一回畑をしたいということで65歳になる時にね、自分で大宜味村の沖縄のやんばる大宜味村に畑を持ってね、そこでなんともう一回の第二の人生、第三の人生ぐらいだろうかね、第三第四ぐらいの人生を送るべく、もう一回ね農家をにねなんていうのカムバックしていくんだよね。でそれからゴーヤを作ったり、島らっきょうを作ったり、どんなもの作ってたかな、いろんなものを作ってた。とりあえずで94で去年亡くなったんだけれども、なんだろう素晴らしいこの人生を歩んでいるなといつもこう尊敬する父ではあるんだけど、その父はそれ65を過ぎてね畑をするようになって、さっき言った台風の話とかしたと思うんだけど、もう今年台風でもう全部ゴーヤーがダメになったとかね、もう作ったものが全然ダメになったとか言うんだけど、しょうがないさ、もう農業ってこんなもんさってね軽く言うんだよね。もう悲しんでるかなと思うけど、しょうがないよまた作ればいいよぐらいのねことを言ってるのがねすごく印象的だな。で自分が作ったゴーヤーがねいわゆる沖縄県のスーパーで販売されてるのを見てね、ああよかったよかったってねこう笑顔でいるのをね思い出しますよ。子供としてもああよかったよかったというね気持ちになりましたよ。さあそんなね親父のゴーヤーという歌をね歌っているんですよ。これはね僕がまあ解散したこっちの時にね作ったので、こうこっちっていうユニットでね、親父のゴーヤーを歌っていますので聴いてほしいと思います。

松岡こちひら高根のだいたい沖縄、今日は8回目の放送でしたね。さあ、お送りした曲はこちで龍空高く龍海深く、そして同じくこちで親父のゴーヤーでした。さあ、生のね、歌、生のライブ、ぜひ聞きに来てほしいな。いろんなところにね、全国僕もライブしに行っておりますが、5月29日30日はね、徳島県に行きますよ。29日は徳島県のね、神谷町森西ハウスっていうところで昼の部夜の部あります。そして5月30日は徳島市 JS バッハ文化センターで行います。なかなか徳島で歌うことないのでね、近くで聴いてるよっていうリスナーの皆さんいましたら、ぜひ足を運んで生こちひら高根の歌をね、聴きに来てもらえたら嬉しいです。そして5月31日は島根県に行きます。松江市島玉、これは18時からかなとなっておりますので、なかなか行けない地域でね、ライブがありますので、もしこれ聞いてたら行けるよという方、ぜひ足を運んでくださいね。そしたら僕も嬉しいな。いろいろありますね、関東以外にも本当にあちこち回っておりますので、僕のホームページ、こちひら高根のホームページ、ぜひ検索してチェックしてほしいと思います。最後にこちひら高根、一輪の花でお別れです。来週のこの時間まで、また野菜。

0: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。

0: ラジオカルス札幌、5時半になります。
1: 皆様ご機嫌いかがでござんしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々健です。ジンケトリオ50年代から70年代のルーツミュージックを、まあ消化せんって言いますけどもね、あの賞がありませんっていうのもなんか似てるなっていうに時々思うんですよね。どう紹介していく番組です。
2: まあとはいえ足掛け2日大進撃で千田光が孫6孫5孫4って言った時のあのラーメンもう一回食いたいと思ったらファンディータノイジ初めてです。
3: 消化せんね、
2: 消化せん、何
3: わかんない、もう恐ろすぎたシーンです。
1: どうもすいません、
2: はい、すいません。
1: さて今週はどこでございましょうか。
2: ですね、まあ前どこいた高田馬場か
3: 前どこ高田馬場いた
2: 高田馬場からトクトクトクトクと、ハイエースを走らせまして京王道路靖国通り走りました。今ここは両国国技館前、はい、で両国の駅が見えますね、可愛い駅ですね、うん、もう上りが立ってますね。あ、これ昔じゃねえや、3年ぐらい前にアイアンメイデンがねここでやったんですよ。
1: あ、そうなの。
2: でそこに上りアイアンメイデンって上りあったってびっくりしちゃった。
3: すごいよね。
2: いや、ライダーズ来たあのおじちゃんたちがずーっと並んでたのをよく見て、いや両国国技館でヘビメタもなかなかいいなと思って。
3: いい、
1: あれポール・マッカートニーもやんなかった、
2: ちゃんとやってないでしょ。
1: やってないか、
2: 武道館だよ。
1: あ、武道館だよ、ごめんごめん、
2: 両国国技館
1: ごめんごめん、
2: すごいことになっちゃうよ
1: え、両国やんなかった。
2: やってない。や、なんか違う、
1: 相撲
2: を見に来てたんじゃないの。あ、チャリワッツか、あれ今だっけ
3: 知らん。
2: なんかね、相撲の、あの NHK の中継見てるじゃん、チャリワッツ見たことあるんだよチャリワッツ、チャリワッツなんか相撲の大ファンみたいだみたいな、俺チャリワッツって言ってるみたいな
3: マジで。
2: 当然チャリワッツ誰も触れてないわけじゃないですか。だって、NHK のね、お相撲の
1: チャリワッツ好きそうだよね。
2: ね、そう、いたんだよ見たことある。
1: はぁ、本当に、ほぉ、チャーリーワッツ相撲好きだってもなんか納得するな。
2: 納得するよな。なんか奥さんとなんかあの来てそうだよな。
3: まあもう
2: あの真っ直ぐ来た
3: な。一番似合う。
2: 優雅に見てそうだな。似合うね。ありますよね。
1: おお、なるほど。
2: はい、
1: へえ。というわけで今週の特集は何でしょうか。
2: はい、今週の特集はあの前回引き続き高橋幸宏さんの追悼ということで、まず高橋幸宏さんの、あの初期のあの活動ということで、まああの一番最初の有名なバンドです、あのサジェスティックミカバンド、そのドラマーとして多分ね、まあ、多分19、20歳の頃に参加してる、さっきも健さん言ってたんですけど、まずはガロ、あの学生内の喫茶で君とよくこの店のドラマやってたんですけど、まあ、ちょっともっとロックっぽいことやりたいって、商業的なことをじゃないもっとロックのロールやりたいってことで、あのサジェスティックミカバンドに入った、でこれのねセカンドアルバムの、ね、黒船ってアルバム、これがもう大かっこいいアルバムなので、まあ、タイムマシンの願いとか名曲も入ってます。これをちょっと2週続けてやってみたいなと思います。はい、
1: 高校生の時からもう確かプロドラマーでやってるんだよね。
2: プロドラマ、あのお兄さんがなんかプロデューサーかな、日本のプロデューサーかなんかだったんで、そのつてもあって、まあ、でも東京ではドラムのうまいやつが立教高校にいるっていうのがすごい有名だったんです、そこで立教大学の細野晴臣とつながったっていうのは後々あるんですけど、当時やっぱり狭いじゃん、ロックをやる人口もそんな少なかったと思うんですよ。よくすごいドラム上手いやつがいるぞって俺たちもあったじゃん。
3: あったじゃん、
2: ギターのやついるんだよ、三沢にす
1: ぎる、
2: ああいう感覚で、吉祥寺に上手いやつがいるとか、そういう感覚でもう当時からもう10代の頃、高校生の頃からドラマが上手いのって有名だったらしいですよ。
1: 最初ね、バズってあったじゃん、ケンメリのさ曲の、
3: はい、あ、知らない俺、
1: ケンメリの曲知らない。
2: ケンメリでしょ。
3: いや、ケンメリの曲は知ってるけど、バズだ、
1: あれはバズなんだよ。
2: あ、バズ、
1: バズの東郷さんと幸宏さんが確かね、バンド組んでるはずなんだよ。
2: あ、そうなの。
1: でそれで、あのお兄さんがプロデュースして、バズをこう出して、

0: で、幸宏さんはガロに行って、うんうんうん、でその学生がある喫茶店あたりでなんかなって思ってて、うん、でその時なんとかモンドっていう名前でね、うん、細野晴臣さんがベース弾いてんだよ確か。確かそういう名前で、うん、でそれでミカバンド行って、でサディスティックスになって、ミカさんと加藤勝彦さんがいた頃 でそれでどうしよっかなって言ったら、これ細野さんとまた腹磯で会って YMO になってくるんです。でもね、このサディスティックミカバンドはね、すご腕、
1: すご腕です。もうね、オパラレのドラムからしてね、うん、この後の後藤継俊のベースが入ったりね、うん、まあすご腕、まあすご腕だからいいってわけじゃないんですよ。すご腕なんて何ぼでもいますけど、うん、センスがいいですね、うんうん、なんだろうね、メロディアスっていうかね、ファンキーだしね、うん、まあとにかくね、あのボーカルを引き立てようって、ボーカルのミカさんもボーカルじゃないんだよ、うん、楽器の一つ。
2: そうだね、う
1: ん、いやさっきも話したんだけど、うん、エロい、
0: 非常にエロい。
1: これはね、あのね、BBC のライブ、1974年のライブがあるんですけど、俺は普通に高永正義のギターが弾きたいとか、はいはい、そういう加藤和彦のとか、いろいろあって見たんだけど、
2: うん、どうでもいい付けだもんね。釘付けになった。
0: ほぼほぼ釘付けだね。
1: ほぼほぼ男子釘付けになります。ミカさんのパフォーマンスの服装とか、うん、まあまあ、なんでか、まあまあね、歌はうまいとか言うようになってかっこいい、うん、うまいとか下手とかを超越してます、うんうん、まあ、存在感ってやつですね。
2: そうですね、
1: うん、まあ、素晴らしかったですね。
0: そういうわけで、今週はですね、サディスティックミカバンド黒船で行ってみたいと思います。
2: はい、はい、それでは聞いてください。サディスティックミカバンドです。1曲目、何かが海をやってくる、そしてタイムマシンにお願い、そして黒船から嘉永6年6月2日、そして黒船嘉永6年6月3日、そして黒船嘉永6年6月4日、聴いてください。はい、

0: 人気トリオ。
1: 今週の特集はサディスティックミカバンド黒船パート1でございました。
2: 人気トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
1: 青森県の戸和田市にあの赤船ってあったらしいんですけども、あれの赤船の名前は何ていう、何丸って言ったんですか。
3: あ、トンデン丸ですね。やってきた来たトンデン丸、八戸三沢も蹴散らして、うん、そこからやってきた八甲田、スター温泉に浸かったお湯で、それはカルシウム抜群だ、骨も強くなったぜ、俺はボーンと言ってあの稲子屋川を作ったのが、あのトンデン兵の息子の誰だったかは、いや最初に戻ると戻れなくなったんですけど、あの川はそういういきさつがあったわけですよ。新調してるよね、
2: 三戸さん。
3: いやー、まあ、三戸稲造、三戸地頭、地頭、
2: 地頭、
3: 地頭、三戸地頭。
1: なるほど、
3: 地頭さん、俺たちの、俺たちが地頭さんがいなければ俺たちはいなくなったということ、この人気取るも設立してできなかった。
1: じゃあ、はい、地頭さん結構尊敬しなきゃないですか。
3: じゃあ言われると
1: そうでもない、
3: そうでもない、
1: まあまあ
3: まあまあまあまあ、まあ、すごい人ですよ。まあすごかったんだよ、すごかったんだよ、よく分かんない、頑張ったんで、頑張って、ありがとう、
2: ありがとう。
1: まあいろんな人のね積み重ねですからね。
3: そうですね、ここに僕たちがいるのも積み重ねの一つです。
1: 分かりました、ありがとうございました。というわけで、来週の特集は何でございましょうか。
3: まあ、黒船大メンバーなんで、1974年のサディスティックミカバンド、これもう一回 B 面行きたいと思います。
1: あ、これやんないとダメですもんね。
3: やらないと思います
1: よ。というわけで、サディスティックミカバンド黒船パート2を来週は行きたいと思います。

0: ますけどもね、
1: はい、
0: ちょっと私おしっこしたいなっていうのがあるんでね、ちょっと移動しましょうかね。
1: 今週の日にしてよ
0: と。そうだね。というわけで皆さんまた来週。

0: コマソンズクラブ。この番組は毎週一つの物事や出来事をピックアップし、独断と偏見で掘り下げ深掘りし、いかなるものなのか研究する番組です。研究所所長はトマソン稲田さん、アシスタントは研究員キャンティーサキと時々研究員のチカさんでお送りいたします。今週のテーマはジェネレーションギャップ、世代間の違い、Z 世代が思う昭和世代の面倒なとこ、昭和世代が思う Z 世代の理解できないとこという内容でお話しいたします。メッセージはリクエストアットマークラジオカロス .com にお送りください。たくさんのリアクションお待ちしております。
1: あ、はい、
0: はい、
1: お久しぶりでございます。
0: 先
1: 週はちょっとお休みで申し訳ございません。
0: はい、2週間ぶりでございます。
1: あのですね、
0: はい、
1: まあまあ私たち、あの先週、金木金土と本番がありまして、
0: はい、木金土で
1: 公演をやったんですけど、まあそれはいいんですけど、はい、その片付けがありまして、まあ、月曜日の日、はいはい、残ってる荷物をうちの方に、はい、倉庫の方に運んでっつって、はい、でまあ、時間があったんで、
0: うんうん、
1: 庭のね、もう春になったじゃん、
0: うん、
1: 庭の草むしりと枝切りをやったんですよ、
0: はいはいはい、
1: でずっとしゃがんであの芝生のあの、うん、仮をやったっけ、
0: うん、
1: 今めちゃめちゃ腰痛でさ、昨日から
2: 痛い、うん、
0: いや
1: 歩くのもままならないぐらいの腰痛なんですよ。
0: いやもうそれは病院に行っていただいてよろしいでしょうか。
1: 別に病院行くほどでもないんですけど、ね、
0: いや行った方がいいですって、年なんだから。
1: そうやって一刀両断で年寄りで切らないでちょうだい。で、まあ、ちょっと今腰痛で辛いっていうだけなの。
0: いやお大事なさってください。
1: 季節が、ね、あったかくなってやっとなんかさ、うん、この 2,3 日、はい、朝起きた時にストーブをつけなくて、
0: うんうんうん、
1: やっと良くなった感じしない？
0: そうですね、うん、やっとストーブ硬そうか
1: ぐらい。でも先週ぐらいまでは朝やっぱり寒かったもんね。
2: 寒かった、
1: うん、そうだよね、うん、君とかちっちゃい子いるところなんかもっと大変なんじゃない？
2: いやそうですね、もう毛布くるまりまくって
1: そうだよね、うん、
2: 出てこないです、
1: うん、あとほらよく聞くのは、
0: うん、
1: 動物がお家にいる人たちはもっと大変だっていうさ、
0: うんうん、そうですね、
1: 人間はなんか物を着て我慢できるけど、
0: うん、
1: あいつらはどうもなんないから
2: 確かに、
1: ね、
0: うん、
1: っていう、まあ、うちにもなんかほら死にそうなあの長生きの赤星インコがいるんで、そのためにまあまあ大変な思いを。
0: うーん、
1: この前、まあ、ついでに言うとね、
0: うん、はいはい、
1: ちょっと具合が悪くなりまして、鳥の病院に連れてったんですよ、
0: はいはいはい、
1: でその前の時も言われたんですけど、17歳なんですよ。
0: 結構長生きですか？
1: あの人間の年に数えると100歳を超えてんだって。
0: おっとすごい長寿。
1: すっごいジジイなのよ。で何より、まあ、うちに飼ってたんじゃなくて、
0: はいはい、
1: 嫁の両親が飼っていた鳥なのさ、
0: はいはいはいはい、
1: そうそうそうそう。でまあ随分飼ってたから、うん、そろそろ死ぬんじゃないかなってずっと思っていたら、
0: うん、
1: インコの前にお父さんが死んだっていう、
0: はいはい、それよりも
1: そうそう、うん、それよりも先 に絶対インコの方が先だと思ったっけ、
0: うん、
1: お父さんが死んだっていう
2: 言ってくれたんですね、
1: はい、
0: うん、
1: お母さんが施設に入っちゃったんで、うん、行くところはなくなって家にいるんですけど、
0: うん、
1: まあまあ年寄りなんて大変で、ずっと思ってんですけどね、まあ、これも言ってどうかと思うんですけど、まあ、僕ほらどっちかというと嫁さんの方が世話をして大切にしてるんですよ、
0: はいはい、
1: で僕はあんまりどうでもいい感じなんですよ、
0: うん、
1: で家にいるわけじゃん僕仕事で、
0: はいはい、
1: もし仮にさ僕がいる犬のうちにもし亡くなったら、
0: うんうん、
1: すぐ連絡をした方がいいのかさ、
0: うん、
1: あとはちょっと知ってたけど知らないふりして一緒に帰ってきた時に気がついた方がいい、うん、今それ一番悩んでるんだよね。
0: いや絶対前者だと思いますよ。
1: そうか、
0: な 逆に後者のはなんでそういう理由になったんですか。
1: いや仕事の最中そんなのなんか受けたら嫌じゃん。
0: いやどうだ

0: 私猫2匹飼ってますけど、早急に
1: ね、すぐね、すぐ教えてほしいってことね、うん、あ
0: やっぱり大切にしているか、いわば家族ですから。でもさ、
1: 嫌じゃん俺もう、まあ、とりあえず一曲聞いてみましょう。
0: はい、かしこまりました。

0: その後ちょっと函館を離れて約43年ぐらいですね、42年かな、もうずっと合唱団とは縁がなくて、どうしても歌いたいなと思って札幌にいたんですけども、なかなかススキーノさんにお酒が弱いもんで、ススキーノさんって言うと
1: お酒飲む人が集まるとこだと、
0: そうちょっとそういうイメージが強くて最初の選択肢にはならなかったんですね。でも函館で合唱に入るときに誘っていただいた方が、いや札幌はススキーノいいんじゃないのかっていう、そういうお話あったもんですから、それじゃあと思って札幌に来てすぐ調べて、それで入団の決意をしました。
1: そうですか。
0: で入れていただいて本当に感謝してます。いや
1: それで実際ね、ススキーノにで歌ってみていかがですか。
0: まず第一に指揮者の、幼い先生が、もうそういう発声をきちっとまとめてやってらっしゃるんで、初めて僕も発声法というかやったんで、今まで10年間やってたのは一体何だったのかなと一からやり直しなんていう感じで、本当に
1: もう本当に
0: 20
1: 歳ぐらいから10年間ぐらい ね、
0: そうですね、
1: 合唱をやって、その後は仕事一筋で、今 ね、70代後半になってから、ということですけどもね、あの時のパーティーの伊藤団長の挨拶の中でもありましたけども、再入団する団員とか東京に転勤してもですね、
0: そうですね、
1: 東京団員として、実は、丸谷さんというですね、山梨県の河口湖からね、参加した団員もいたんですよ。
0: そうですね、
1: そういうふうに、
0: ね、
1: というのはいかにその、すすきのでなかったらいけないという人がね、いるかなということだと思うんですけどもね、いかがですか。
0: やっぱりそういう方が出るのは分かる気がします。まだ入って2月末に入って日が浅いんですけれども、いろんな魅力のある方がいっぱいいらっしゃって、温かく迎えてくれるのがなんていうか心地よい、77になって入って、まあもっと早く入ればよかったなっていう気がですね。
1: 本当嬉しいですね。で仙台にお住まいだったのに、なぜ札幌にお住まいになったんですか。
0: これは仙台で、函館でちょっと離職して、オイルショックがあって造船所だったんですけども、そこをやって仙台に行って、直接は2011年の震災がきっかけになりました。家内が札幌北海道出身です。でやっぱり実家のあるところに戻るという、そういうちょっと個人的な家族の問題もありまして、なかなか来れないから、一層のことをこれを機会に札幌に戻ろうっていう、私も土産子で函館ですから、そういうのもありましたね。
1: ということで札幌に自主避難されたということになりますかね。ということでありまして、今晩第983回のゲストは、元サラリーマンで東日本大震災の自主避難で札幌に住むことになった、小貫貞三郎さんの生い立ちから学生時代、それから就職してからのサラリーマン時代のこと、東日本大震災のこと、札幌での生活のこと、思い出深いエピソードや、いろんな人との出会い、ご家族など、小貫さんの歩んできた人生をご紹介してみたいと思います。そして小貫さんの思い出深い音楽も、そのエピソードも聞かせていただきたいと思うんですが、実は、小貫さん、ちょっと一部、CD を持ってくるの忘れちゃったんですね。
0: そうです、すいません。第

0: チョンボというか大ミステイクで、はい、
1: それでですね、一部ちょっと探したのがありましたので、
0: はい、
1: あれなんですけども、今日はですね、まずは男性合唱団ススキーノの演奏会で歌った曲をですね、何曲かお聞かせしたいと思います。最初は、最上川船歌という、はい、
0: そうですね、
1: で最上川というとなんとなく東北地方ですから分かりますか？
0: はい、もう震災の時も最上川を横に見ながら、はあ、酒田の方に抜けましたんで、そういうこともあったし、函館時代の合唱団の時もこの歌を一度歌ったことありますね。
1: あ、そうなんですか。はい、はい、それではですね、男性合唱団ススキーノが、2011年に、札幌コンサートホール来たら小ホールで歌った時の、最上川船歌を聞いていただきたいと思います。

0: いや
1: いいですね、
0: ちょうどですね、今から16年前ですよ。札幌コンサートホール来たら小ホールで、幼い勲先生の指揮で歌った最上川舟歌でしたけども、小貫さんも歌ったことがあるということ で、
1: そうですね、
0: いかがですか。
1: いや本当に久しぶりに聞いて、なんかちょっと昔に戻ったような感じしますね。その情景もちょっと思い出してみると、
0: はい、
1: なかなかちょっとじんときますね。
0: 本当にこの最上川舟歌なんかはね、アカペラですから、本当に男性のね、男性合唱らしいね、こう力強いハーモニーがね、いいんじゃないかなという感じがしましたね。
1: ススキーノで歌ってる生を聞けて、よかった。
0: はい、ということで、今日のゲストは小貫貞三郎さんです。
2: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上、宮分の研ぎボスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
3: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も承ります。札幌二条市場、マルス須田商店で検索。
4: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
0: 男性合唱団ススキーノとともにでは、ラジオを聴きの皆さんからのご意見感想も募集しております。宛先は放送中のファックスは 0116-22-2223 番、24時間受付のファックスは 0116-22-5201 です。はがき郵便の宛先は郵便番号 064-0951、 ラジオカルス札幌男性合唱団ススキーノとともにの係です。メールアドレスはrequest@radiocarus.com です。山崎宛てのフェイスブックでもどうぞ。山崎キネオは甲子園の講師、そして男と書きます。必ずメッセージもお入れください。今晩第983回のゲストは、男性合唱団ススキーノのバリトンの新入団員、小貫貞三郎さんです。小貫さんのプロフィールですけども、何年どちらの生まれですか？函館ですよね。
1: はい、1949年函館市で生まれました。そして、ずっと育ちました ね、
0: はい、77歳ということでありますけども、小学校中学校とかは何か部活とかやってたんですか？
1: 小学校中学校は全く何もしてませんでしたね。ちょっと中学校では放送部に入った時が一時ありましたね。あとは何してたんでしょうね。運動部にも入らなかったし、音楽にも入ってなかったんですけどね。その当時あんまり声の音域がなかなか出なくて、今もそうですけども、ちょっと本当は歌うのは好きなんだけども、声が出なかったっていうのは事実かもしれませんね。
0: はい、そして、中学卒業して5年生の、国立函館、高等専門学校に入学されて、はい、何を専攻されたんですか？
1: 機械の方です。
0: 機械の方ね。それで、高専時代の後半に合唱団に入られるんですね。
1: 高専
0: どういう合唱団だ
1: った？これは函館の地元にある函館 MB 合唱団、
0: はい、
1: これはメンネルって男性合唱団と、はあ、ブルンネンっていう女性合唱団、そして混成となるときは函館 MB 合唱団という、ですから男である私は MB とそれからメンネルと2つ、はあ、まあ、同時に 入団してるような形ですね。
0: あ、なるほど。そうすると男性と混声と、
1: そうです、
0: 両方歌ったという、
1: は
0: い、
1: ね。まあ、
0: なんかこう結構クラシック曲っていうか宗教曲なんかも歌ったんですね。
1: そうですね。その時は指揮者の岩見不二雄先生っていう方が指揮されてて、はい、レクイエムを、モーツァルトのレクイエムとかヴェルディとかフォーレとかっていう、はい、ものすごい曲をもう熱心にや
0: る。三大レクイエムとかね、そうですね、そういうのもね、
1: でそれはもう本当にちょっと大変でしたけども、でも今となってみればいい、本当にいい経験したなと思ってます。はい、
0: そして1970年に卒業して、はい、函館の造船所に就職された、
1: はい、函館造船所函館ドックという会社でしたけども、ちょうど、そこに入って、ま、計画造船で結局結構景気のいい時代だったんですけども、はい、船を大きなブロックに分けてそれを組み立てていくの、それを計画するっていう、そういう形の造船に携わってたんですけど。
0: じゃあ大きなあれですか、タンカーなんかも作られたんですか。
1: そうですね、最初は2万5000トンクラス、そして7万5000トンのパナマックス型っていうのもありましたし、はい、あとは辞める4年ぐらい前に大型タンカーをもう社運かけて一生懸命やったんですね。でその時はもう向こう数年先までの受注があったんですけれども、まあ、1973年頃のオイルショック、それが、まあ、今はまだショックじゃないんでしょうけども、オイルショックで結局20万トンタンカーは4隻作ってそれでおしまいだったですね。
0: ああ、そうですか。それでそういう、まあ、造船もなかなかこう不況になってきてね。で退職されてなんかヨーロッパなんかに行かれたんですか。
1: そうです。もう造船所に入るときはもう函館海に、ま、囲まれてて、海の向こうには何あるんだろうなっていうそういうもうつもりで造船所に入ったもんですから、辞めたのをきっかけにしてその次の職に入る前に、その本当の2週間ぐらいの駆け足旅行だったんですけども、
0: はい、
1: その当時何ですか、ウェブネットもないですから、
0: はい、
1: 自分で調べてヨーロッパのデンマークをから、ヨーロッパを駆け足旅行しました。一人旅でしたね。まあ、ちょうど行ったのが昭和54年の12月でしたんで、非常に寒くて厳しいヨーロッパの状況でしたね。
0: まあ、でも、なんか、なんとか言葉も通じて。
1: いや、言葉は本当にブロークイングリッシュで、フランス語は喋れないでよくまあ言ったなと思ったり、ドイツ語は多少は読めるけれども、まあ言葉の会話できるような状態でないですし、デンマークはでもう全くあれでしたから、まあ、
0: いやでもその一人旅をするっていうね勇気を

0: はね、なかなかのもんですね。
1: そうですね。いや、その当時小田実さんだったか、世界をこうリュックで旅するって、
0: はいはい、
1: そういう時代だったんですね、うん、
0: えええ
1: ー、でそれに触発されたのと、僕の3個上の、友達が、はい、ヨーロッパ旅行をずいぶんしてて、
0: うん、
1: それがまあ、きっかけですね。行ってみたいっていう、こういう時じゃないといけないっていう、それがあったんですね。ちょっと無謀でしたけど。
0: そして、29歳で転職して、はい、仙台市に住まれて、
1: そうです。
0: そして、なんとその後2011年の、
1: はい、
0: 新阪神日本大震災に遭われたと、
1: はい、そうですね。まあ、いろいろ仙台に移ってからは、まあ、丘に上がったような感じで、
0: はい、
1: まあ、建築の設計みたいなのちょっとやったり、あとは半導体工場に、で使ってる純水ですね、超純水って言ってますけども、そういう設備を納める会社でやったり、それからあと電気ですね。で、もともと機械だったんですけども、電気のことを知らなくちゃちょっとこれから先大変かなと思って、ちょっと勉強したりして、はい、電気のことを触ったりしてましたね。
0: その東日本大震災 3.11 の時はどこにいらっしゃった
1: んですか？その時はですね、仙台の、本当に仙台の新港、新しい港、
0: はい、
1: そこのすぐそばで、もうその時はもう60過ぎてましたんで、
0: はい、
1: まあ定年退職のような感じで、
0: えええ
1: まあ、あとはサイドビジネスをちょっとやってて、
0: うん、
1: 遅い昼飯を食べた後、家内と一緒だったので、家内と一緒に行ってたのが幸いだったですね。その時仙台のところ、仙台港のそばのある場所で食事して、その後ですね、
0: ドンって来たわけ。
1: そうです。そのいきさつがですね、私も建築の方ちょっと興味あったもんですから、
0: はい、
1: そばの住宅展示場、いろんなメーカーさんが入ってますけども、そこのあるメーカーさんのとこ行って、今の耐震設計はどういうふうになってるんですかっていうことで営業担当の方に聞いて、
0: 耐震設計を調べようと思って、
1: そうです、
0: その話してる時に、
1: そうです、
0: 来たわけ。
1: その営業の方が1階から2階に上がってくる資料を持って来る間もなくっていう時にドンと来ましたね。でその時は窓の外見ると、仙台新港のそばに大きな観覧車があって、それが大きく揺れて、もう本当に立ってられない状態で、もしそれの観覧車が倒れたら、ちょっと大変、もうダメかなって思うような、皆さんいろんな場所でそういう目にあって大変だったと思います。
0: 仙台空港だってもうずっとあれですもんね、津波がやってましたもんね、
1: 駅もホームがぐちゃぐちゃでしたしね、本当に本当に大変だった状態ですね。
0: それで、まあ、奥様の実家 の、 その札幌に自主避難をされたという、
1: ね、
0: 本当にいろんな体験をされてきましたよね。で実際札幌には住んでみていかがですか？
1: そうですね、函館出身で、またもういつか北海道に戻りたいっていう気持ちはずっとあったんですね、
0: ええ、
1: まあ、そういうことも、それから2011年のこともあって、背中を押されたような感じで、
0: ええ、
1: 自主避難という形で来ましたね。
0: あ、
1: でも北海道で皆さん本当に、まあ、家内の友人もいろいろサポートしてくれたり、温かい、本当にいろんな力をいただきましたね。
0: その奥様が、うん、夫氏亡くなられた。
1: そうですね、2024年11月1日でしたね。がんだったんですね、でちょうどコロナが始まる頃に、2020年頃にですね、定期検診で 見つかった

0: ね、大直腸がんだったんですけども、
1: 直腸がん、
0: でその時はもう二人で行って、思わずドクターに、ステージは何ですかって私がストレートに聞いてしまったら、まあ、ステージ4ですよって言われましてね、目の前がもう真っ暗というかびっくりして、それから、まあ、自宅で療養しようということで、札幌医大にお世話になりましたね。3年長く7ヶ月になりましたね、自宅で。
1: いやー、本当に、まあ、人生のね半分を失ったみたいなもんでしょうね。
0: まあ、何にもできない私でしたけども、家内にいろいろ指導されながら本当に鍛えられた感じですね。食事のこととかいろんなことも、もう聞きながらやってきたような感じですしね。でもそれでちょっと私が本当に後悔してるのは、家内が元気な時に食事作ってくれて、俺無口だったもんですから、出された食事も美味しいかいって聞かれて初めて、うん美味しいっていうような、そういう、まあ、能動的に受動的な感じで、もっとちゃんと褒めておけばよかったなっていうのが本当にね、残念でしたね。いや、作ってみて初めて作る人の気持ちが分かりました。
1: という奥様の思い出の曲が、中島みゆきさんの、麦の歌。
0: ああ、そうですね、よく言ってましたね。
1: 2014年の NHK のね、はい、マッサンの主題歌でも、有名ですよね。よく口ずさんでたんですか。
0: そうですね、はい。それで、いろいろ思うと、たくさんその麦の歌ってすごくこの歌詞が素晴らしい歌だなと思って、私も初めて家内が歌ったのを聞いて覚えたぐらいです。それで、まあ、病気の最中もですね、2人でこの曲をカラオケっていうか家のテレビで流して一緒に歌った覚えが懐かしいですね。これは、
1: それではちょっと聞いて

0: 出てこない、
1: 出てこない、
0: なんか調子悪いな、うん、違うね、
1: うん、
0: 残念、残念ながら、
1: いや
0: ちょっと、あのここのカロスの音を出そうと思ったんですけども、うまく出てこないんで申し訳ありません。というね、亡き奥さんがよく歌ってた、中島みゆきの麦の歌が出てこないようですので、その代わりといったらなんですけどもね、じゃあ別のススキーノでスバルをね、スバルを聴いてみましょう、
1: はい、いいですね。

男性合唱団スースキーのスバルを聞いていただいたんですけども、麦の歌をですね、なんとか見つけましてね、今ちょっとちょっと聞いてみましょうか。それじゃあお願いします。

0: いやいい曲ですね。やっぱりあれですか、思い出します。
1: 思い出しますね、いろいろ考えますね、この麦という、一粒の麦とかっていうその製品の話もあるんですけども、
0: はい、まあ、奥様がね、口ずさんだというね、はい、麦の歌を聴いていただきました。おぬきさん、なんかこれまで77年間の人生でいろんな、なんか、まあ、もちろん東日本大震災が一番でしょうけども、
1: はい、
0: まあ、中学生時代にもなんか
1: 結構やりましたね。
0: やけどしたりとか、はい、これは何ですか。
1: そうですね、中学1年の時に、
0: はい、
1: まあ、なんでしょうね、本当に、いろいろ好奇心があったせいか、家にいろんなものがあって、固形アルコールを作りたいと思って、
0: はい、
1: いろいろアルコールと石鹸を用意して加熱していろいろやってたんですけども、
0: はい、
1: まあ、ちょっと中に引火してしまって、びっくりして手を引っ込めた瞬間に顔にそのアルコールの火がついたやつがかかりまして大変なことになってい
0: や
1: で、まあ、顔面あれですよね、髪の毛全部チャラチリですね。それで怪人 X のように包帯ぐるぐる巻きで、ちょっと恥ずかしかったんですけども、中学校に通いましたね。
0: それが中学1年の時、
1: そう。
0: でそれから今度は、なんか軽機関銃の弾が爆発したっていう。
1: そうですね、これもびっくりですね。なぜこんな危険な弾が私の手にあったっていうのもちょっと思い出せないんですけど、
0: はい、
1: 多分まあ、いとことかいろいろな関係で満州から引き上げてきた家族ですので、そういうので手に入ったんじゃないかと思うんです、薬莢はなかったんですけども、その玉の先が、はい、のところに鉛が入ってて、その鉛を溶かして、それで釣りの重りにしようと思ってそれで石炭ストーブの中に入れたんですね、で溶けるのをちょっと忘れてまして、いきなり大爆発ですよね。中になんとやっぱり火薬が入ってたんですね、びっくりしましたね。煙突ももう全部外れてしまって、筒だらけで大変怒られました。
0: それから、仕事に関するあれでは、6600ボルトの高圧電流に、
1: そうですね、
0: で心底なった。
1: そうです、これは自分でもちょっとびっくりですけども、栃木県の方に出張で高圧電気の設備の更新で、普通こういう工事をするときは検電って言って電気が来ないのを確かめて、
0: はい、
1: もう当然やります。で昼休みが終わって、さて仕事に入ろうということで、ちょっとその次にちょっと触ろうと思ったコードがあったんですけども、その触る直前に体に放電というかショック、電気ショックがありまして、これはちょっとおかしいと思って調べてもらったら、電気が逆流してきてたと。それは別なところで逆流が起きるような作業をしてたんですね。でそれはちょっとこういうのは、まあ、事故死になりますけれども、まあ、事故に至らず未遂で、
0: まともに言ったらもう、ね、感電死しちゃうっていうようなね、
1: それを必ず手で掴もうと思ってましたから、自分でもよくそのショックっていうか、その放電のパチンというそれに気がついたなと思って、
0: はい、
1: まあ、それからですね、いろいろ考え方が全部変わりましたね。まあ、無口だったとかいろいろあったんですけども、
0: はい、
1: もう、まあ、本当に生き方が変わった感じですね、
0: はい。さて次の曲なんですけども、ジャズピアニストとしても有名な岩崎良子さんの曲なんですけども、これはどういう
1: これですね、
0: エピソードなんですか。
1: これは私が教会のクリスチャンなもんですから、
0: はい、
1: 教会の、函館の教会で この岩崎さんの生演奏やるというので聞きまして、ぜひそこに行って聞きたいなと思ってたんですけど、たまたまちょっと別な用事が合致しましてね、それで断念したんです。でそのことを札幌ミカエル教会っていう教会の牧師さんの奥さんが、その娘さんだったんですね。でそれを聞いて矢崎さんの、CD をプレゼントしてくれて、それでもう大感激で聞きましたね。本当に
0: この方はもう、藤子フレミングさんも絶賛したというね、ジャズピアニストで早稲田大学のジャズ研出身のね、有名な方ですよね。はい、でちょっとこのスペインという曲をね、はい、ちょっと聴いてみましょう。

ムキさんが、教会で、お世話になっている、牧師さんの奥さんがこの岩崎良子さんのお嬢さんであるというね、そういう世界的なピアニストがね、だということですね。

0: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: 男性合唱団ススキーノとともに、ここでちょっとコンサートのお知らせなんですけども、5月31日札幌コンサートホール北良小ホールでですね、雪の翼リサイタル in、北良というコンサートがあります。左手のフルーティストとして、有名な畠中秀幸さんとシンガーソングライター小川さやかさんの、出演です。でその他に、HBC 少年少女合唱団とかですね、それから北海道吹奏楽プロジェクトの皆さんとかも出ます。というコンサートが、5月31日1時半開演でコンサートホール来たら、来たらチケットセンターなんかで扱っております。大変素晴らしい。最初にですね、ヒタルで男性合唱団ススキーノが、演奏した時の、吹奏楽の、指揮をした方が畠中さんなんですよね。ですからススキーノとも大変縁の深い方でございます。今晩、第983回のゲストは、ススキーノ、バリトンの新入団員尾抜き定三郎さんであります。尾抜きさんのこれからの人生の目標は、どんなことですか？
3: 人生の目標ですか？いろんなことがありましたけれども、はい、人間致死率 100% なもんですから、それを考えると心安らかに、過ごしていきたいっていう、特にこういう男性合唱団と一緒にのメンバーと連なっていることが本当に良かったなと思います。
2: はい、今聞こえてきたのが

0: 大地三章が聞こえてきました。
1: そうですね、あ、これはいい曲です。
0: これも小貫さんがこう感動した曲ですよね。
1: 実は北海道に札幌に来てから、
0: はい、
1: つい去年の、2025年2月に、北海道農民管弦楽団の方と、はい、東北農民、
0: はあはあ、
1: 管弦楽団、
0: あの演奏会私も行きました。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: あの素晴らしかったですね。マテオ時生さんが指揮されて、ね、素晴らしい演奏だったの。それで、こんなにいい曲があるんだっていうのを改めて、認識しましたね。
0: スキーのもね、何回も歌ってまして、男性でも歌ってるし、混声でも歌ってるんですけどね、

0: 演された、感想はいかがですか。
1: いや、本当にいろいろ感無量なものがあります。そしてこの大地という曲が本当に私の趣味である土と戯れてやっていく、これからもやりますね。ですから、その大地を愛して、それで
0: 畑もやってらっしゃるんです
1: ね。はい。ですからそういう意味では本当に感激ですね。自然を大切にして土を愛するという、
0: はい、
1: 本当に
0: ありがとうございました、それではまた来週、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
3: JCBA、 あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: 私たち S 建築製作所の家づくりはお客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
6: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目 3-1 から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
7: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午後8時をお知らせいたします。

皆さんこんばんは。エンジンサウンドクロスというの時間がやってまいりました。今日は私純がお届けいたします。こちらはですね FM78.1MHz、第2第4週20時から21時までお届けしております。純のエンジンサウンドクロスというよろしくお願いいたします。ということでね、今日はなんかねかなり暖かかったみたいですよね。札幌がね 25.3 度、なんか札幌も場所によっては26度ねあったみたいですね。で道内の最高気温っていうのが芦別で 28.1 度ということでね、まあどこもね、結構こうね夏日になったところが多かったようですね。でもあのね気温差激しいですよね。日曜日か、この前の日曜日めっちゃ寒くなかったです？確かね最高気温がなんだろう18度、いやもっとすあれかな低かったのかな、なんか雨が降ってたからねまだまだ寒く感じたんですけども、僕はね外に出るときに上にね何枚着てたかな、1、2、3、4枚上着を入れてね4枚上着てましたね。まあそれぐらいねちょっとこうね着込まないと風邪ひいちゃうぞみたいなねそんな感じでしたけどもね。明日はまたね少し若干ですが気温がね下がりそうで、一日なんか曇りみたいなね予想でしたね。で明後日からはちょっとまた雨が降りそうなのかなね、そんなね、こんなですけどもね、皆さんね体調気をつけてくださいね。あと最近何ですかね、咳というか風邪じゃないんだけどなんかね咳込むとかねなんかそういうのも若干流行ってるようなね、そんなことを聞きましたけど、あれですかね花粉とかそういうの関係してるんですかね。花粉症の人とかあとアレルギーの人とかね、やっぱりそういった、ものにね影響少なからず受けるんじゃないかなと思っています。今はね、今日もねあのスタジオに 車で来ましたけど結構ねもう日が長くなってなりましたよね。7時半ぐらいでも若干ね空が明るいねもうそんな感じでした。ただね僕ね思ったのがね、今日車運転しててその7時半頃ですよ、対向車来たんですね。ヘッドライトついてないんですよ。もう見えづらい見えづらい、あれ何なんですかね、自分で分かってないんですかね。ヘッドライトつけることによって自分の存在を知らせる、で安全にもねつながると思うんですけどね、よくなんかヘッドライトつけないで、まあ、車走らせてるなというふうに思うんですけどもね。あとオートでね自動でつくものもありますけども、オートもですね良し悪しで、もうさすがにライトつけた方がいいんじゃないかっていう時もまだスモール状態で通常のヘッドライトがねついてないっていうことなんかもありますんで、まあ、その場合はちょっと手動でねオンにしなきゃいけなかったりするんですけども、皆さんもねなるべく早く早めの点灯をして交通安全ね心がけていただければなというふうに思います。今日はですね田中優里さんっていうね方、名前だけ言うとあんまりねご存じない方が多いかなと思うんですけど、ブルースイングね、グループのリードボーカルをねされてる女性の方でして、まあその方が来月、6月20日札幌でライブをやりますね。結構ね何年ぶりかなっていうね感じですけどもね、ライブがですねシティライツフォーシーズンズ、リリースツアーということでね2026 in 札幌っていう風に、ね、なっております。新しいねシティライツフォーシーズンズっていうねアルバムをね出しましたね。その中からね今日はね
中心におかけしていきたいなと思っております。ライブの方はですね、6月の20日土曜日ですね、札幌の中心部南2条の西7丁目ね、第7松井ビル地下1階、トランキライザーっていうね、バーみたいなとこですかね。僕行ったことないんですけど、ちょっとこう調べたらね、なんかバーみたいでいい雰囲気で、結構こうあのレコードがあったりとか、そのいろいろねミュージシャンの方のサインだとかそういったものがねある雰囲気のね良さそうなところでした、ね。オープンが19時ね、ライブスタートが20時ということでね。

ているようです。すごくね、いい感じのお店で、してさらに田中優里さんもですね、すごくそのなんだろう、ジャズをベースとしたような感じの歌い方でね、すごくおしゃれな、ね方ですのでね、ではねその方のね曲をまずねかけていこうかなというふうに思っております。まずはね、これはそのアルバムに入っています1曲目ですかね、ミッドナイト、プレゼンターズっていうね曲がありますんでね、それをまずお聴きください。

0: 田中優里で Midnight Pretender でした。ね、割とね、こうちょっとこうジャズっぽいね、しっとりした感じのね、スローな感じでね、なかなかいいんじゃないかなというふうに思っております。この前のね、僕ね、土曜日かな、土曜日はね、日曜日とこの前の日曜日と打って変わってね、天気がすごく良かったんですね。それでですね、ちょっとドライブ行こうかなと思って、芝桜をね、今までまじまじとこう見たというかね、見に行ったっていうことがねなかったんですが、今回初めてですね、芝桜をね見に行ってまいりました。と言ってもね、札幌から比較的近い、札幌からだと、まあ市内からだと1時間半もしくは2時間ぐらいでね行ける、くっちゃん町ね、そこに行ってまいりました。芝桜といえば、あの滝上町のね、あの芝桜もねすごい有名だと思うんですけども、ちょっと遠くてね、高速で行っても4時間から4時間半ぐらいかかるんじゃないかなと思うんですけどね。そうすると日帰りちょっと厳しいですよね。普通なら日帰りしないですよね。だって往復ね、向こうでね滞在する時間、仮に1時間としてもね、もう9時間10時間往復でかかっちゃいますからね。もうとってもじゃないけどそっちまで行けないんで、こうネットでですね、どっか近場でいいとこないかなみたいなね。そしたらですね、くっちゃん町にあったんですね。では一旦ね、コマーシャル入れて、その後またお話をしたいと思います。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。

0: しゃぶ札幌すすきの最初権利ラムしゃぶはクーリタ。
1: ということでね、芝桜をね見に行ったお話をしておりますけどもね、札幌はねどうなんですかね、ちょこっとこうね、ね、なんだろう、一戸建ての家のね庭先なんかにね芝桜をこうちょこっと植えてるようなね、ご自宅もねあるのをね見かけますけども、今回行ったのはそのね倶知安町、これ朝日51番地っていうのかなね、そこのですね西島さんっていうところのね、なんかこれでもGoogle にもね載ってます、三島さんの芝

和桜っていう風にね載ってます、ね。漢数字の3にあのね、アイランドのね島のね漢字を書いていただくとねすぐヒットするかと思うんですけども、芝桜とあとですね羊蹄山とのこうねコラボっていうかねこれがまたいいんですよね。羊蹄山をね背景にねこうすごいもう見事なもうね芝桜がね咲き誇ってるんですね。しかも無料で見られると、無料ですね。ここはねあの個人宅なんですね。個人宅の敷地なのである程度ねそのプライバシー的なところもねあの見に行く方はね考えていただきたいんですけれども、普通に芝桜とかねもうその辺は写真で撮るのはね全然問題ないと思いますね。ただこのね三島さん家の家をね撮ったりとかそういうのはねあまりしない方が良いかなというふうにね思います。でまた個人のね庭園ですからあの専用の駐車場はないので、まあ、周辺のね臨時駐車場みたいのもあったりしますんで、そこにね車を止めて徒歩で歩く感じかな。僕も周辺のね車止めれる駐車場に止めて、10分も歩かないかな、7、8分かな、ね、ちょっとこう坂を登るような感じで歩いたんですけども、ただもうねその辺も一面にね芝桜がね咲いていて、でまたねバックにはさっきも言いましたけど羊蹄山がねそびえ立っていて、で羊蹄山もですね残雪が残ってるんでもう本当なんだろう富士山みたいな感じでね、その羊蹄山して手前の方にはね芝桜ね、白とピンクのね芝桜でねもうコントラストが実にねもう鮮やかでね見事なんですね。で見頃がね6月初旬まで見頃みたいなので、今度のね例えば土日もしねちょっと天気が良ければぜひね皆さん行ってみてはいかがですか。あとは6月のね6月はいつだ7日かな6日7日か多分このぐらいがもう限界じゃないかなと思うんですよね。この前僕行った23はもうね満開でしたね、満開ね。だからその花のね咲く寿命っていうのもありますんでね、一応ホームページなんかも見るとね5月下旬から6月初旬に見頃を迎えるっていうふうに書いてあったんでね、もうチャンスがあればぜひね皆さん見てきてください。結構ね外国人の方もいましたね。どこだろうね、なんかちょっとインドっぽい方もいれば、まあ中国の方もいらっしゃったし、あとはどこなのかな、多分あの辺だから白人の方はオーストラリアの方とかも多いんじゃないかなっていうね感じでしたね。はい、ということでね、また曲を、あ、そうだ、一旦ね、あ、そうか、いいのか、じゃあ一旦またね田中優里さんの曲をねおかけしたいなと思います。今度はねですね何にしようかな、よいしょ、今度はね雨のケンネル通りっていうね曲があるのでそれをおかけしたいなと思うんですけども、これはね皆さんエポって知ってる方、エポっていう歌手、女性の歌手ね、その方の曲なんですよこれね。その方の曲を田中優里さんがね、カバーしたっていうねものになっております。雨のケンネル通りお聴きください。

田中優里で雨のケンネル通りでした。ですね、最近ねニュースでまたワゴン車の左前の前輪のねタイヤが外れて転がったね、特にね、人にねそれが当たって怪我されたとか、まあそういったことはないんですけどもね、なんでタイヤ外れるのかなって僕は思うんですけどね、ちゃんとね管理してれば外れることはないはずなんですけど、皆さんね時たまチェックしてくださいね、乗る前にね、車乗る前の、車の周りをねちょっと一周回ったりとかして、あともしね、少しでもなんかいつもと違う走ってて車がなんかやけに振動するなとかね、そうすると割とこう足回りにね

不具合を起こしている可能性が高いので、タイヤのねところでこうナットね、またはボルトをねちゃんとこう締まってるかどうかのねチェックなんかするといいかなというふうにね思います。トルクレンチっていうね、ある程度力を加えるとカチッと音が鳴ってね、知らせてくれるものもあるんですけど、結構普通の方って持ってないですよね、あれね。普通のなんていうのかな、普通のレンチね、もう力任せにグッてやればもうどこまででもこうね締まってしまうね、ああいうレンチしかない方が多いかなと思うんですけども、まあね、緩んでるのは多分わかると思いますんでね。あと締めるときにね、そのナットやボルトを締めるときに、そのレンチ、こう足でグググって、あんまり踏まないでくださいね。締まりすぎも良くないですからね。ね。もちろんね、緩んでるのはもうね、絶対ダメですけどもね。まあそんなこんなでね、皆さんね、運転するならね、車にもうちょっとね、関心を持っていただいてね、ボンネット開けたことがない人はね、一度ボンネット開けてみてね、どこに何があるのかとかね、この前車もねまたね燃えたりしてましたよね。まあ話せばねきりないんですけども、ねボンネット開けたりエンジン周りを見るとね、あこれ危ないなとかね、ある程度の知識を持っている方はすぐわかるかなと思うんですけどもね、ウィンドウォッシャー液ね変えたことがないとかね、タイヤの空気圧他人任せで自分で見たことないとかね、そんなことが少しでもなくなるようね、皆さん努力していただきたいなというふうに思っておりますね。最近ベンツがね新しい電気自動車をね発表しましたけども、まだ発売じゃないですよ。発表したっていうことでね。なんかね、形がね、今までのベンツとちょっと違ってて、テールランプなんかね、なんか、丸目4灯じゃないけど、あれ4つだったかな ?6 個だったかな、ちょっとうる覚えなんですけども、まず光るとこが丸いんですよ。それが、4つ、もしくは 6つあるんですけど、その光るランプのところがね、ベンツマークが出てくるんですよ。スリーポインテッドっていうね、ベンツのマーク。ね。あまりにもね、マーク出すぎじゃないかっていうね、思うんですけどね。して形もちょっと今までと若干違う感じかな。パッと見はフォードはセダンなんですけど、トランクのところがね、なんかハッチバックになってるね。してガバッと開いて、荷物もねいっぱい詰めるみたいなことね言ってましたけどね、いくらするんでしょうね。また1000万超えの感じなのかな多分ね。まあまあね、まあそんな感じですけども、じゃあね次もね、今度はねフライデーチャイナタウン、これ安津波さん歌ってたやつかなね、田中有利のフライデーチャイナタウンね、お聞きください。

田中ひよりでフライデーチャイナタウンでしたね。やはりね、安田さんのねカバーでしたね。またね、ちょっと車の話の続きなんですけども、先ほどのね、電気自動車のベンツなんですけども、クラスで言うと、まあ、C クラス、ね、ベンツは A クラスとか C クラスとか B クラスとか E クラスとか S クラスとか、まあ、いろいろあるんですけどね、まあ、C コンパクトクラスなんですかね。コンパクトって言ってもね、結構まあまあでかいね、そんな感じです。で、まずね、ヨーロッパ欧州市場からね販売が始まって、アメリカの方にはね2027年の前半予定ということでね。でまた日本はね、まだね導入が未定ということでね、まだ来るかどうかもねわからないっていうねとこらしいですね。さっきテールランプ、丸いランプでね、4つかもしくは6つって、言ってましたけど、調べたら4つでしたね。4つの丸い感じね。ただ上半分がこうカットされて、若干こう眠そうなね4頭みたいなね。でそこに全部こう3ポインテッドのねマークがねこうピカッと光るというね、そんな感じでございました。じゃあですね、今日はねいっぱいね田中ひよりさんの曲をねかけたいなとね、思っておりますのでね、これにしようかな。次はね、サンセットっていうね曲をおかけしますのでお聴きください。

0: 田中優里で、サンセットでした。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
0: はい、今日はですね、久しぶりに札幌でライブを行う、ね、田中優里さんのね、特集をお届けしておりますね。6月20日、もうね、1ヶ月ないですね。札幌の、トランキライザーっていうね、バーでライブを行われます。ライブが行われます。じゃあね、時間もね、だいぶ迫ってきたんで、もう1曲かけますね。次はね、Maybe Tomorrow。

田中優里で Maybe Tomorrow お聞きいただきました。まあね、これもね、なんかね、ちょっとこう気だるい感じでね、いいかなというふうにね思っております。はい、じゃあですね、今回のねライブにはこの彼女がねリードボーカルを務めている、グループブルースイングの、ギタリストのね小島翔さんもね一緒に札幌に来るというねことらしいです。

ちょっとだけねご紹介すると小島翔さんですが、いろんな方の、ね、レコーディングにギタリストとしてね参加しております。もちろんブルースイングでもねギターをねされてるんですけども、レコーディング参加の、ね、方のねちょっと著名人をね挙げると、深川清さん、美空ひばりさん、あとスマップ、あとは AKB48、乃木坂46、はい、細川たかしさんだとかね、まあまあ他にもまだまだたくさんいますけど、あのレコーディングにね参加して、いらっしゃるね、そんな、小島翔さんもねいらっしゃいますんでね、じゃあちょっとねその小島翔さんとこの田中優里さんがね、所属しておりますあのバンドのね、ブルースイングの曲をねちょっとおかけしたいなと思います、ね、今回は夏日もあったということでね、ちょっと夏のね、曲ね、サマータイムっていう曲があるのでね、それをおかけしたいなと思います。今度はブルースイングでサマータイムお聴きください。

ブルースイングでサマータイムでした。実はですねこの曲、コーラスにね私の友達も参加しておりまして、このね田中優里さんとはねもうかなり長くねお付き合いのある、方でございますね、という感じでね、まあ、なかなかねいいですよねサマータイムね。ということでね、時間もね、もう過ぎてきましたけども、こちらはですね、今、52分か。ね。じゃあ、多分あとね、1曲かけたら終わりかなっていうふうにね、思うんですけども、明日は曇り。ね。冒頭にもね、お伝えしましたけど、曇りで、どうなんですかね。暖かいのかな、ね、曇りでもね暖かい日ありますからね。あれかな、湿度高いのかな。さっきさっきっていうか7時ぐらいのニュースというか室蘭でなんかこうライブカメラみたいのがあったんですけども、もう霧ね、室蘭霧でしたね。なんかもうもやもやってなって遠くが見えないっていうね、まあ、そんな感じでしたけどもね。霧といえばね、どこだったっけな、あ、北海道じゃないんですけども、その頃は神戸にいた時かな、住んでたわけじゃないんですけど、行った時に、神戸の六甲山だったかな、山から車でね、結構こう、くねくねのワイニングロードみたいなね、道だったんですけども、すんごい霧で、もう、前が見えないぐらいなんですよ。だからほんの車の真下のセンターラインとかね、左サイドのね路肩のね白線しかも見えないようなね、まあ、そんなね、体験をねしたことがあります。もちろんね事故らないでね無事にはね帰ってきましたけどもね。はい、ということでね、こちら FM78.1MHz 純のエンジンサウンドクロスというお時間がやってまいりました。ではね、最後にねもう一曲おかけしながらねお別れしたいなと思います。今度はねブルースイングのね方のサンセットをねお聞きしながらお別れしたいなと思います。またね来月お会いいたしましょう。

0: 初恋列車 iTunes、 Apple Music、 Spotify で配信中。
1: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。

0: はい、今日は、曲からお送りしております。あゆみの小部屋、あゆみはよろしいでしょうか。本日は、また北海道から発信するエンターテインメントをこちらラジオカロス札幌からお届けしますが、今日はとんでもないことが起きておりますので早速、ご紹介したいと思います。北の家族の皆さんです。
1: こんばんは、瀬戸の店員です。
0: はい、ありがとうございます。勝手に制服と呼ばせていただきたいと思いますがこの T シャツをお揃いで着ていただいて、はい、ここに来ていただくということが、密かな夢でございましたので
2: ちょっと夢ちっちゃくないですか。
0: 大きいですよ、大きいでございますので今日はそんな、皆さんで60分お送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、それでは、早速、皆様自己紹介のほどお願いいただけますでしょうか。はい、それでは、
1: はい、はい、北の家族ピアニストでございます。ピアニストだってさ、
0: ピアニストです
2: 違うんですか。
1: ピアノピアノは山は違うわあ、友成です。はい、友成義弘です。
0: お願いします。
1: 高橋出身、高砂部屋、違う、
0: はい、北海道でございます。はい、そして、
3: はい、1985年1月21日
1: のお父さんの名前は
3: 広志ですけどなんでなんで
1: 知らない
3: 、はい、レジタント、川内圭史でございます。ベ、はい、ースを弾いてございます。
0: はい、お願いします。はい、そして
4: 札幌在住ドラム担当の山内です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、皆様にお集まりいただきましたけれども、まあ、それぞれ皆様お忙しいご活躍中なんですけれども、じゃあ早速ちょっと近況からちょっと最初なんでちょっとお聞きしていこうかなと思いますが、どうですか。それじゃあ、まあ、友成さんから。
1: え、何でしょう。
0: 最近はどんなところで、
1: まあ大きいところではエグザイルさんの仕事をしました。
0: 来ました、エグザイルさんでした。うん、はい、東京ドームでしたっけね。
1: 東京ドームで、まあ2日間だけですけどね。
0: はい、いやいやいや、どうでしたか。初エグザイルでしたか、友成さんはね。はい、
1: で初めてね、エグザイルのそこの大きな事務所っていうか、そこの、ね、自社ビル、
0: はい、
1: あそこにねスタジオあるんですよね。
0: はいはい、
1: 釣りしたな。もう中目黒のね、その2階にね、
0: あ、はい、有名な、
1: もう芝浦の、芝浦スタジオという僕らがよく使う芝浦スタジオとかおでんスタジオとか、はい、まあ言ってみれば僕らなんかさプロだしさみたいなさ、
0: うんう
1: ん、
0: はいはいはい、
1: ね、そういうようなぐらいなスタジオがありましたね、これね。
0: はい、
1: 自社ビルに持ってるってすごい、2つもあるんですよ。
0: あの事務所は ね、はいはい、男女
1: 帯の。それ何よりびっくりしましたね。
0: そうですか。
1: もう今やね、あそこは LDH のビルは観光名所なんですね。僕全然分かんなかったんですけど、
0: はいはい、
1: あのビルの下に行くと、まあ、LDH って書いてるんですけど、
0: はい、
1: もうあのそこら辺行き交う若者たちが、
0: はい、
1: 写真撮ってんだよね。
0: へえ、じゃあそこも聖地になってらっしゃるというところ
1: ですかね。見た感じですよね。
0: はいはい、うん、もう男祭りの会社でございましたが、
1: ね、
0: ね、うん、いかがでしたかライブは。
1: いや、人数多くてね、こんなこと言っていいのかな、
2: 気がどい
1: 人数多すぎて誰も誰も、
0: いやちょっとね、
1: いや言っちゃったないや、それはよくテレビ出るね、
0: そう、
1: よくお討ちにされる、うん、歌を歌ってる方たちは、うん、
0: はいはい、
1: まあ、この人見たことある、うん、見たことある、この人って言ったら失礼だけど、
0: うんうん、はい、うん、でもね、そうですよね。
1: どこまでだね、
0: ダンサーの方ちょっとね、やっぱりなかなかこう
1: ちょっとわかんない
0: ね、うん、ちょっと詳しく。
1: あとその LDA、 あそこの事務所の、うん、
0: はい、
1: まあ、東京ドームでやるからには、からにはだって、はい、3代目 J ソウルさんの方たちとか、
0: はい、うん、はいはい、
1: そのまたいろいろグループあるんですよ、
0: うん、ありますね。そうそうそう、
1: そういう方たちもなんか 2,3 曲ぐらい歌って出て、
0: へ、
1: まず最初のね挨拶が大変ですよね。ハイタッチ、ハイタッチするんですよ。もうあの理事にね、もう挨拶してくるんだけど、
0: はい、
1: もうありがたいことなんですけど、
0: はい、ハイタッチをする、
1: はい、そ、うん、あ、まだいんの、まだいんの、おはようございます、おはようございます、おはようございます、
0: いっぱいいるから
1: そうですよ。それがだから本番前も、はい、まあ、みんなで気合い入れやって、またそれやって、でステージ終わった、
0: はい、
1: あともう

0: なんですけど、
1: はい、
0: 星野優也って人の、うん、
1: はいはい、
0: 地元でちょっとしたライブがございましてね、
1: はい、
0: でいろいろ時間があったもんで、
1: はい、
0: ちょっと優也くんがいろんなとこ連れてってもらって、
1: はい、
0: もう景色とか山の、うん、山並みの景色とか、
1: はい、
0: あとね芝桜のシーズンだったんですよね、ちょうどね、
1: はい、新潟ですよね、
0: 新潟魚沼市、
1: はいはい、
0: うん、
1: うんうん、どうでした
0: か。そこがねもう本当北海道とかぶって、北海道の春とすごいかぶってね、非常に懐かしい思いが。
1: あ、そうですか。気候とか似てるんですかね。
0: まあ雪国ですからね、どっちもね。
1: まあ、そうですよね、
0: うん、
1: え、何日間ぐらい行ったったんですか。
0: うん、3日間ぐらいなんだけど。
1: あ、でも3日間ぐらい、うん、あ、そうですか。まあそうやって、よく新潟は、まあ、数回行ってらっしゃいますよね、きっとね。
0: そうですね。
1: ですよね。
0: あの川内くんも、
1: うんうん、行ってらっしゃるね。
0: 何回か。
1: 皆さんもね、うん、星野優也さんとされてらっしゃると思いますが。雄一郎
0: くんも、
1: うん。最近ありましたもんね。
0: うん、ね。
1: はいはいはい。そう。山内さん大丈夫ですか。マイク大丈夫ですか。聞こえます。聞こえます。山内さん、あ、聞こえてます。
2: はい。
1: ああ、はい、よかった。マイク遠かったんで、はい、はい、ありがとうございます。はい。そして、じゃあ順番的に川内圭司様はどんな感じの販売が。
3: 僕は30日から始まる、
1: はい
3: はい、北海道を代表する、
1: はい、
3: タレント、
1: はい、
3: と大泉洋さん
2: 来た、来たぞ、
4: はい、来たぞ、
3: これはちょっとね、
1: これはちょっとすごいですね。
3: 今月はずっとリハで、
1: はい、
3: あとそのリハの合間に、
1: ええ、
3: 合間というか、まあ、認定的な合間だったんですけど、うん、岡本麻代さんのサポートなんかもやったりしてみましたけど、
1: はいはい、忙しそうにされてますが、
3: ね、今月はちょっといい感じでしたね。
1: いい感じですね、はいはい、もうね、川内さんといえば好きですからね、
3: 水曜どうでしょう、
1: 大泉さん、
3: はい、いやもう大ファンで、
1: 大ファンですからね。
3: でもね、あの山内くんもね、水曜どうでしょう、はい、すごい大好きで、
1: てか世代もガチな世代、
3: 僕らリアルタイムで札幌で見てた世代
4: なん で、 で、そうか、そう
5: で、あの川内くんとはあの大学の、うん、はい、東京のオンラディの同級生なんですけど、
1: はい、
5: もうどっちかというとどうでしょうの話してた割合の方が多いぐらい、うん、
3: かもしれない、ね、
5: あ、もうほんと DVD めっちゃ借りたしさ、
3: そうそうそう、う
5: ん、なんかある意味東京いる時の、うん、なんだろう、もう本当心の拠り所が、
1: はいはい、
5: 水曜どうでしょうだったんで、
1: ね、僕はなん
5: か、
1: ね、
5: 上京して3日目ぐらいの時にすごいなんかまだこう、うん、うつうつとしてた時に、
1: はい、
5: テレビ神奈川っていうローカル
1: テレビ、テレビ神奈川あります、
5: たまたまつけたら、
1: はい、
5: どうでしょうやってたんですよ、再放送みたいな、
4: はい、リベンジやってる、
5: あ、これでやっていけるって思ったのを忘れられなくて、あ、もう本当にどうでしょうには支えられましたよ。
3: いや本当そう
5: で、それを知ってたから、
1: はい、
5: 川内圭司が大泉洋さんの後ろでやってるっていうのはなんか僕もね、
1: うん、
5: もう自分のことのようになちょっと感動しますもん、やっぱ。
4: いや俺も本当になんか近いもんあります
5: よ。そうそうそう、
4: 僕はリアルタイムじゃないけど、うちの家族のもんが大好きで、
5: そうそうそう、
4: うん、その DVD を、うん、何本か見て、まあ、
5: そうなんですよ、
4: それ好きになっていろいろ川内くんにもね教えてもらって、うん、これあれですよ、あれです、
5: あれ北海道も好きになりますよね、あれ見てると。
4: いろん
5: な、
4: そう
5: だ、ね、なんかいろんないいとこを紹介してくるし、うん、なんか、
1: はい、
5: 面白い
1: し
5: ね。
1: ね、もうなんか共通の話題ですよね。北海道の話として、うん、水曜どうでしょう。
3: それがだから30から鍛える。
1: ああ、鍛える。はい、
5: う
1: ん、
5: はい。もう本当に怪我しないように過ごして
1: ください。いや、どうですかね。どんな、
5: なんかそうそう。
1: そうですか。
5: 本当に
3: 爆笑のツアーになるんだ。
5: 爆笑ツアー。
1: やっぱりいいな。トークも相当あるんでしょうね。
3: そうです、あの、まあ、すでにリハ、うん、ね、10日間ちょっとやりましたけど、う
1: ん、はい、
3: もう
1: ね、
3: バックミュージシャンがほとんど北海道メンバーで、
1: はい、
3: あのもう北海道弁だらけのリハーサルで、
1: うん、楽しそう、
3: 爆笑で、
1: それだけでも楽しそうですけども、
5: それ面白い、
1: そのネタ面白いですね。
3: この A メロ、A メロこれチョスかいとか、チョスさない方がいいんじゃないかこれって、こんな何曲目からおだっちゃってね、もうダメしょって。しゃが
4: みるかい、おだちゃってって何
3: だ、おだつなんか調子乗るみたいな、
1: はしゃぐ
3: とか調子乗るみたいな、
1: そうそう、おだつ、あ
5: そうフォルテションになっちゃうんですよ、多分、
4: はいはい、
5: そう全体的に
1: いいな、楽しい、
3: 長く最後でやんない方がいいんじゃないかいとか言ってそんなリハーサル
1: なんか本当にメニュー食べますね、
5: リハで北海道弁なんて使わないですから、
1: 使わないですもんね、
4: 使わない
5: ですから、
1: これふっと出ることってないんですか、ちなみに皆さん
5: 北海道弁、
1: うん、意外と出ないもんですか、
3: 北海道弁じゃないと表現できない言い回しがあるから、
1: だ
3: からおささるとか、
5: おささるとか、うるかすとか、
4: うるかす
3: うるかすは言えるだろ
5: う、うん、そう、うる、なんか言っちゃう、
1: いや、あ、
3: あ、なんかいずいとかね、
5: そうそう、
1: あ、いずいとかね、
5: だ
1: から
5: そう、北海道弁じゃないと使えないやつ
1: が、や
5: っぱり出ちゃいますよね、
1: 落ち着かない、落ち着かないことなんて言います、
3: おっかないって、
1: おっかない

0: ない、おっかないわ。
1: いや、あずま、
0: おっかない、あずましくない、
2: あずまし
0: くない、
2: あずましくない、
0: あれは使わない、これ年代か、
3: いや、それはあえて使いに行ってますけど、
0: ね、あ、そうですかね、わざと
1: あえて使うってことあるよね、
3: あえて使う、
0: そうそうそう、逆にあえて使いますよね、う
2: ん、ジョッピンカルは東京行って知りましたもん、
1: 嘘、
0: ジョッピンカルはね、地方いろいろあるかもしれない、全部じゃないかも、
1: あれなのかな、
3: でもさ、うん、鍵買ったかいって言ってたでしょ、
2: 鍵買った
3: は鍵はカルでしょ、
2: カルカル、
0: そうか、鍵
2: あれ北海道弁なの、
3: カルが
2: カル
3: かける
0: はカルかける、
2: 鍵カルは、あ、じゃあ使ってたでしょ、
0: だからあの今日もちょっと北海道の弁の話してきたの、手袋履く、
2: 履く、そう、
0: これも北海道、
2: あとボッコ、
0: あ、そう、ボッコ、ではボッコというドラムといえばボッコ、
2: ボッコ二つ持って叩くからって、
1: メンツといえば
2: めんつゆ、
1: うん、
2: めんつゆは、
1: うん、めんみ、
3: あ、めんみだ、
1: 言うよね、
3: めんみ、
0: あ、やっぱめんみ、
1: 内地にはめ、あの、めんみってさ、登録商標じゃん、めんみという、うん、
0: 製品の名前
2: あれ、桃屋かなんかもでし
1: た
2: っけ、
1: そうあれ内地にないんだよ、でも
2: あれないんすか、
1: うん、
2: ソラチみたいなもんですよ、
1: じゃあそうそうそう
2: ゾンビスカのタレと一緒だ
3: ベルとかね、
2: ベル食品、
0: ベルとかね、ベル食品、そうですよね、
2: 焼肉のタレ
0: とか、あ、それはこっちの人のものなんだ、
3: そうですね、
0: あ、そうです、
3: サビオとかね、
2: サビオ、
0: 出た、サビオね、サビオ入れました、出ました、サビオね、
2: ちょっといっぱい使えるね、リハ中、
0: 使
2: える、
0: すごいな、
2: ちょっとサビオ貼った方がいいんじゃないかいとか、
3: 使いまくりです、
2: 使いまくり、
0: やっぱちょっと出てんのかな、知らないうちに出てるかもしれないですよ、
2: ね、あゆみさんどうなんですか、で使わないんですか、北海道、
0: いや出てんじゃないですか、きっと、ただほら昔は隠してたんですよ、その北海道がバレたくないから、
2: あ、逆にわざと使わない、
0: そう、わざと、
1: いや、まあ、あと女性はね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、
1: っていう感じ、女性的なあるっていう
0: のは、ね、わざと行くでしょ、
1: うん、
0: どっちかというと男子は
1: 男子は
0: ね、そっち行くでしょ、うん、そう、それが嫌だった、すごく嫌だったんですね、嫌だったんですよね、
3: あと友成さんと話してて、ケイシ君全然北海道弁出ないよねって言われたんですけど、
0: うん、
3: やっぱ敬語と北海道弁ってないですよね、
0: あ、そうですね、確かに確かに、
2: 確かに
0: 敬語の場面ではないですね、
3: うん、
0: ないな、確かに確かに、
3: だからあんまりね、
0: うん
2: うんうん、目上の人
0: ではない、目上の人には
3: ない、
1: やっぱドンパじゃないとあれなの、
3: ドンパじゃないと、
0: そうですね、ドンパって北海道かな、
3: 北海道でしょう、
1: そんな気はしますけど、
0: え、タメは、うん、タメ、
3: タメは全国共通、
0: あ、それはそうなんだ、あ、じゃあドンパはちょっとあれか、
2: うん、そうそう、おばんですもん、北海道、
0: ね、あ、そうです、あと、あと、うん、あ
2: の、確か
1: おばんでした、
2: おばんでした、
0: そうそうそう、過去形で言う、
2: あと、
0: おばんでした、あ、したっけ、
2: あ、したっけはよく使う、
0: なんか、したっけは言うね、そうそうそうそう、そう、おばんでしたは言うかな、そう
2: みたいな、
0: うん、そう、まあそんな感じで、うん、いい感じの北の家族ですけども、
1: 洋次郎君さ、今こっちに住んでるじゃない、
2: はい、
1: また戻ってきてんじゃないの、そういう言葉が、そうでもないですか、
2: そう、周りがね、うん、そんな北海道弁なまってる人がいない気がしてるから、
1: あ、
2: 僕は多分そんなに戻ってないと思ってるんですよ、あ、まあ言うても半分東京いるからそんなにそんなにそれで戻ることはないんですけどね、と思ってるんですけど、
1: 思ってる、
2: どうなんですかね
1: 自然に出ちゃったりするからね、
2: なんまら思いはとか言ってるかもしれない、
1: 知らんけど
0: そうですよね、なまらね、
3: なまらは使ってない、
2: そうそう、
0: なまら使わないですね、なまら、そうね、まあ出てくるのかな、またちょっと年を重ねていくと、
2: 北の家族ですから、
0: 北の家族ですからね、
2: 北海道弁を積極に使っていくのがいいんじゃないか
0: と、やっぱり、ね、そう、ちょっと行ってみたらいいと思うんですよ、
2: ね、あ、そうね、そう、
1: 変な名前でごめんね、
2: いやちょっとね、いや、いいっすね、北海道弁を曲名にした曲ってあるんですかね、そういえば、
0: うん、いや見たことないですので、ね、ちょっと作ってみたりとか、
2: ね、
0: 面白そうですね、面白
3: そう、したっけ、
2: そう、
0: うん、
2: したっけ、てんてんてん、
3: 深いですよ、
2: 深いやつ、
0: 深いですよ、ちょっとね、そうそう、まあ、そんな感じの北の家族でございますが、まあ、あの近況はそんなところでね盛り上がっておりますけれども、まあ、これからどうですか、その北海道で、を感じながら曲これからありそうですか、
1: いや今回裕次郎君が作ったよ、
2: そう、ちょっとね、
0: そうでしたね、なんか明日お披露目ありますか、ライブ、
2: 曲書いてやるの恥ずかしいんですけど、ここ数年ちょっとやってみたら意外と楽しさをちょっと感じてですね、
0: はい、うん、意外とそこに行ってなかったんですね、
2: 行ってなかったんですよ、なんかもう本当、
0: はい、
2: なんだろう、全裸になるぐらい恥ずかしいなって
0: 、そんなに
2: そう、
0: そんな恥ずかしい
2: 思ってたんだけど、はい、なんか一回、なんか、まあ、人生一度だし、ちょっと、うん、

0: 嫌なこと、まあ、そう、ちょっと苦手なものをやってみようと思ってやってみたら、案外その、なんだろう、ちょっと感動することが意外とあったんで、
1: はいはい、
0: ちょっと、なんかできたらやってみようみたいなのがあったんで、で、去年、先週ちょうどあの、1週間休みで、
1: はい、
0: あの北海道中ぐるぐるしてて、
1: はい、
0: で、なんか、それの思い出を曲にしてみようみたいな日記みたいな感じだったら、はい、あ、ちょっと、
1: ってことでね、
0: 北の家族でやってみようかなと思って、ちょっと、
1: タイトル的には北海道ですもんね。
0: まあ仮ですけどね。
1: あ、仮なんですか。完全に。そうですか。はい、あれはもうじゃあ本ちゃんにしていただいて。
2: 僕らは滝川っていう曲があります
1: ね。ありますね。うん、あ、そうです
0: か。全、だからもしアルバムを仮に作るとしたら全曲街の名前とか。
1: うん、そうですよね。
0: そう。
1: あの、179、
0: そう、今そうですね、
1: 市町村みたいな。あるから。
3: 179?179?
1: 確
0: かに昔って212あったね。
1: あ、そうそうそう。
3: 予算ホワイト212
0: だった。212だった。そう。それで、あ、そうなんだ。今179ですからね。
1: あ、嬉しい。
0: 合併で減っちゃった。
1: この、それちょっと今嬉しかったです。
3: え？
1: やっぱ忘れ、その、ドサンコワイド179で、前は212、
0: うん、そう。
1: この発言はちょっとやっぱり嬉しいですよ。ああ、北海道の人間としては。
3: 友内さん行った時、ドサンコワイドやってました？
2: やってない。
1: うん、やってないですよね。
0: うん、あれ確か俺幼稚園の時ぐらいだもん、始まったの。
3: あ、そうか、
0: うん
1: うん。だってまだ札幌駅があんなとこじゃなかった時代
2: です
0: よ。そうだよ。
1: 青い時代。
0: 青いレンガ
1: の時代。そう、レンガの時代。
3: 四角い時代、
1: うん。そうそうそう。あの時代ですもん、まだね。まだタカアンドトシとかだったから、きっと。うん、
3: カンドトシ、
1: うん、出てたから。
0: え、あの若手の
1: 若手の
0: 若手時代の、
1: 若手時代のまだ
0: 札幌吉本にいた頃
1: で、そうそう、
2: まだドサンコワイドに、
0: え、見たことないですけど、確か
1: ドサンコワイドの前身の番組なのかな。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。あの青いレンガの時代にテレビ局、
2: あ、本当
1: 出てた、若い時、まだいかつい時、タカが。
2: 僕なんか、あの、あれですよ、駅のそば、あの、隣に総合ができたじゃないですか。
1: はい、総合。
2: まだ、駅は青い頃だったんだけど、
1: うん、はい、はい、はい。
2: そこの、あそこの、あの、2階にちょっと、広場っぽいのがあったじゃないですか。
1: うんうんうん、はい、ありました。
2: あそこで、
1: ライブですか、もしかして。
2: そう、あそこでライブやったよ。あの、こけら的な、総合、開店おめでとうございます。その総合が今やね。
1: 今や、違う、なんか駅みたいになってましたけどね。
0: 今、
1: え、
0: あれやってましたっけ、エスタになって。
2: エスタ、
0: そうそうそう、ね、改装して今、
1: 今
0: 工事してますよね。
1: 工事してます。そうですよね、あそこ新幹線のとこになっちゃうから、ね、変わっちゃいましたけど。いやー、
0: 思い出話。
1: 見てるかもしれないです、友成さんを。
2: え、
1: そごうのその、あそこら辺でよくステージあったなっていうのは記憶にありますもん、
2: ね。あ、ある？
1: 私、子供っていうか、まあ、まだあれでしたけどね。
2: うん、もうさらに古いこと言っちゃいますと、僕がね、そうですね、札幌オリンピック。
1: 札幌オリンピックはね、そこまで行きますか。はい。
2: 俺中学1年か2年かな、で家族で、うん、うわ地下鉄ってこんなんだべすごいべみたいな。
1: 確かにそれは
0: すごい。1972年とかですよね、確か。
2: そうかな、
1: うんうん、
2: そ
1: う
2: そう、地下がおおポールタウンとか、うわ地下にこんないっぱい店あるべすげえべ、
1: あれでしょ、地下にまだ噴水あった時ですよね。そう、
0: 地下に噴水があった、
1: 噴水があったんですよ、
2: 真ん中が。俺の親父悪いやつでさ、悪いやつじゃないけど
0: 悪い
2: やつ、悪いやつ、あの中学1年のね、うん、私少年に、うん、ほら外人いるぞって、外人も珍しかったからさ、
3: あ、そうですね、う
2: ん、オリンピックのあれでなんか そんな人が地下街にいるわけないじゃん、うん、選手が、うんうん、ほら吉野サインもらってこいっつって、
1: ああ言いそう、
2: あ、なんか外人だから
0: 選手じゃないかも、
2: 選手、そう、こっち、いや俺でいいのかって言われたんだってサインもらったよ俺、
1: それはちょっと誰のサインですか、
0: 誰でもない感じだ
2: よ、
0: 一般人にサインもらった、
1: 買い出しても悪いですね、
0: いいですね、俺でいいのか、
1: まあいいだろうみたいな、
3: そのサインは今も
0: 大事に飾っちゃったら面白いですね、実家に飾ったら面白
2: いですね、あれはいいね、
1: いやすごいですね。じゃあそっか、じゃあ川内さんと山内さんは、
3: はい、
1: 札幌オリンピックをもちろん知らないからね、
3: 生まれてないですね、
1: 全然生まれてないですもんね、はい、生まれた時何があったんだろう、逆に何年、何、80年代、
3: 85年
1: かさ、こんな
3: 間だ、 あれですよ、いや北海道的にはない、
0: 僕だからちっちゃい頃で記憶が出始めた頃は、よくあの中島公園の
1: 遊具
0: が、遊園地があ
1: った、
0: あそこよく行ってたんですよね、
1: はいはいはい、はい、
0: そうそう、あった、中島公園、
2: ジェットコースターあったよね、
0: ありました、ジェットコースターとメリーゴーランドと、
2: あったあった、
1: そうそう、あった、あ、懐かしい、ありましたね。
0: そしたらそこの乗り物が、あの何年か前に帯広に動物園があって、帯広動物園、
1: あ、そう、あそこレトロでいいんですよね。
0: あそこ多分ね、あの遊園地の遊具、うん、多分ね中島公園のやつじゃないかって思うようなやつが残ってて、
1: あ、雰囲気似てるもの、
0: ちょっと懐かしくな
1: った思う。あ、はいはい、そう、あそこの動物園いいんですよね。
0: そう、穏やかで、
1: そうそう、穏やかで レトロレトロ、そうそうそうそう。まあそんな時代を経てね、今年齢関係ないんですけども、仲間としては音楽をね、
2: まあ、うん、音楽はいい、
1: 音楽はいいですよ、
2: うん、
1: 本当ですよ、
2: 年齢関係ない、
1: 関係ない、本当関係ないと思います、うん、ね、あと方言も一緒だったらもうこの団結ったらないですよね。
0: 本当ですよ。
1: そう、ただだんだんあの分かんなくてこう引いていかないようにしなきゃいけないですけど、周りが、ね、北海道で分からなさすぎて、
0: あ、置いていかないように、
1: 置いていかないようにしていただ
3: きたい、ね、まあ、明日はね、全開で、
1: 全開で、
0: ね、全開で無視したいね、
1: うん、じゃあね、喋ってもらっていいんじゃないかいっていうことですけれども、まあね、そんな熱い話題でした、大泉洋さんのね、はい、
2: 楽しそうだね、
1: 楽しそうですね、
3: 楽しいと思います、はい、
2: そんな現場ないって、
0: 行きたいんですけど、うん、
1: でもね、だから北海道ってそういう意味ではたくさんいらっしゃいますね、有名な大きなビッグな方たちが、
3: うん、北海道系のアーティスト、うん、大黒摩季さんとかそこら辺はあんまり関
2: わらないですか。いや、僕はないですね、うん、
1: そこ、大黒摩季さんね、武田真治さんってどうなんですか、
2: あ、他の
3: タレント、は
1: い、あの、あのサックス吹いてる人、そうそう
0: そう、1回ご一緒したことある、
1: あ、本当ですか、へえ、あの方もね、なんかちょこちょこローカルのはね、あのこの間メスコン来て吹いてましたけど、うん、大黒摩季さんとかと一緒にね、やってましたけど、あとそうか、
3: あの千春さんとかやられてましたよね、
2: あ、そうだ、
3: はいはい、松山
1: 千春さん、みゆきさんとか、
2: みゆきさんもそうです
1: ね、
0: 大御所、
1: うん、大御所がそろってらっしゃいますが、カンさん、あ、カンさんは違うか、
2: カンちゃんは違う、
1: 違う、ね、ちゃんは出身は違うけどラジオやってたからね、うん、はいはい、そうですね、ラジオでちょっと
2: 北海道、それこそ門松もやってたもんね、
1: あ、はいはいはいはい、今、今やってます
2: よ、ね、今、あ、今もやって
1: るの、ノースウェーブ
2: やってるのか、
1: うん、きっと、うん、まあ、きっとの話で申し訳ありませんけれどもね、
2: う
1: ん、
2: あ、門松の番組、うん、そう、うん、ゲストで出たことあって、
1: あ、はあ、
2: 北海道だけ、北海道、なんでそんな赤飯の話になったんですよ、
1: はい、赤飯の話、うん、
2: で北海道の赤飯は甘納豆なんですよ、内地は小豆だって、
1: 小豆ね、はいはい、
2: とびっくりされましたけどね、
0: 赤飯って甘いもんだとずっと思ってました、
2: そうそう、
3: であの、うん、ごま塩、あ、ごま塩とね、
0: そうそうそう、
3: それで甘じょっぱいのが美味しい、
0: そうそうそう、あれが美味しい、
2: そうそうそう、
0: 向こう行ったら何も甘くないから、
3: そう、
1: ね、うん、確かにこれも北海道ですね、
2: うん、
1: 強いですね、あとなんか北海道でこれ、いや、もうないですけどね、もうないと思いますけど、帰ってきたらこれ食べるべみたいなものはもうないですよね、さすがにもうね、どこででも食べられるから、
3: いや、ほ ら, いや、ほらスープカレーとラーメンなんても毎回言ってるしね、俺ここで、
1: いや、
0: もういい、もういい、
2: もういい、もういい、もうね、でもさすがにね、うん、ライドしたら絶対俺、うん、はい、僕は毎日味噌ラーメン食べてたけど、
1: はい、
2: さすがに今きついな、
1: うん、重くなりましたかね、やっぱ変わってくるんでしょうか、
2: じいさんになってきました、
1: いやいやいや、とんでもないですけど、
3: ラーメンといえばすごいびっくりした話で、信玄なんか爆発しましたね、
1: そうなの、そうそうそう、やっぱり ね、その情報はやっぱり言ってましたか、
3: びっくりしました、
0: 閉店
1: しました、ね、
2: それはニュースでやったの、
3: ニュースで、
1: うん、
0: 爆発、
1: そう
0: そうそう、なんかね、信玄の隣のね、
1: うん、倉庫が、倉庫がね、
3: それが信玄が直で燃えたわけじゃないですか、
1: 直じゃないんですよね、
2: 飛び火で、
0: うん、今なんか隣の建物に全焼してると思いました、うんうんうん、いや全焼ではなかったみたいですけどね、
1: そっかそっか、信玄は皆さんやっぱり一度は食べたことがある、
3: 信玄大好きです、
2: あ、
1: ね、あ、うん、あ、大好きっていうかやっぱり美味しいんですね、
0: 僕その味噌一番好きかもしれないです、
1: だからやっぱり札幌は味噌なんですか、
2: 札幌味噌
1: って言いますね、
3: あの系の味噌が他にないですよね、
1: あの系の味噌、
3: うん、
1: あ、味噌といってもいろいろある、
3: うん、あ、まあ札幌味噌もいろいろありますけど、
1: はあはあは
0: あ、そういえばこの前一緒だった大阪幸之助さんというピアニストがいらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: その人毎回北海道ツアー来て、
1: はい、
0: もう山岡屋の大ファンらしくて、
1: いや、山岡屋ってあれですよね、北海道 じゃないです。
3: 茨城か。
1: うん、どっか
2: 茨城あるよ。
0: 本店は北海道じゃないですか、あれ。
2: 北海道じゃないと思う。
0: え、違うんだ。
3: そう。
1: でも北海道にはいっぱいあるけど、
3: 北海道で成功してんだけど。
1: あ、そうなんだ。北海道では人気があるんだ。うん、いっぱいあるってことはね。
0: それ MC でなんか言ったらしいんですよ。
1: はいはい。
0: そしたら大盛り上がりしたらしいですよ。
1: うん、だって好きな人いっぱいいますからね。

0: いや、若い
1: ファンがやっぱ多いらしい
0: です、ね、多い多い、
2: 僕の恩人も大好きって言ってましたね。ほら恩人、恩人って言わないから、
1: 恩人、恩人、
0: 言わない、弟、
2: 弟、弟、
1: あ、言わないです、
2: 言わない、
1: え、北海道弁これ、
2: そうだよ、
0: 恩人、免じ、え、恩人、妹さんなんだっけ、
2: あ、知らない、免じ、
0: 免じ、恩人、免じ、
2: 免じかつなんて、
0: いや、免じかつ、ね、ちょっと冗談もちょっとね、出てきちゃったけど、
1: 食べられます、
0: 確か、恩人もあるけど、妹もあるんですよ、言い方確か、
2: ああ、そう、
0: そう、そこちょっと忘れてちょっとミステイク、
1: はい、
0: あったんですけど、恩人ね、
2: たらこなんていう、
1: たらこは、で、たらこですよ、
2: もみじこ、
0: え、あ、それはないな、
2: それね、結構来たかもしれない、旭川のか、あそこら辺の人よく言う、
1: もう一回いいですか、
2: もみじこ、
1: もみじこ、
3: 聞いたことない、
1: 聞いたことない、
2: うん、北の人は分かると思う、上の、
0: もみじこ、
1: 初めて聞きました、
2: うん、
0: たらこ、
2: そうだよ、
0: 知らない、初めて知りました、
2: うん、
0: おお、
2: 東北、お宅のスタッフのある人に聞いたら分かると思う、はい、思いますよ、
0: スタッ
2: フ、うん、N? スタッフ一人いるじゃないですか、内地に、
0: 内地にスタッフ、
2: うん、
0: ああ、はいはいはい、うん、あ、聞いてみます、
2: うん、
0: はいはい、
2: 旭川、旭川出身だから、
0: 東京、東京 A プランニングチームの、うん、はい、うん、じゃあ聞いてみますね、ちょっと、ね、じゃあそれが正しければ本当なんですね、もみじこ、はい、わかりました、ということで、じゃあ皆さん北海道あるある出てきましたけどもね、さすがにあの熊はね、ちょっと今冗談では言えなくなっちゃったので、熊の話題はちょっと言えないんですけれども、
2: うん、熊ね、熊の木彫りってあんまり売れてないのかない
0: や、ね、まあ、外人さん、ね、インバウンドさんは買ってらっしゃいますけどね、
1: あ、
0: そうそうそう、そんな感じですけど、
1: この靴下いいでしょ、
4: 縛れるベリーコールド、
0: そうそうそう本当これ写せれればいいんですけれども、
2: ドンキ、
1: ドンキで、
2: うん、
1: あら、
2: 僕今日靴下、はい、
0: 靴下、あ、
2: 靴下履いてますけど、もちろん、
0: はい、もちろん履いてください、
2: 縛れるって書いてる靴下
0: ね、ひらがなで書いて
2: る、これがね、ドンキで買いました、ちょうどコロナの時にね、
0: はい、
2: 観光客が激減して、うん、したんですよね、うん、だからこの靴下は観光客用に売ってたわけですよ、きっと、
1: あ、
2: でコロナの時にドンキの あそこ行ったら、あそこってお店ね、
0: うん、
2: も
0: う
2: これ30円で売ってるのね、
1: 安い、
2: うん、だからもっと
1: 投げ売りですね、
2: そう、うん、売れないもんだ、
1: 売れないから、
2: うん、観光客用に売ってたのこれ、
0: うん、それを買っちゃうっていうね
1: 30円ならもうね、
4: でも
0: どうです
4: か、縛れるだったら買っちゃいますね、
2: あ、買うん
0: だ、買うん
2: だ、まあ、だから北海道弁シリーズのこういう靴下 いっぱい売ってた、いろんなバージョンが
0: コンプリートしたら嫌だ な、
1: ね、グッズとして売りたいですよね、
0: でも、あ、でもいいかもしれないですよ ね、
1: ね、
0: 北の家族のねT シャツにこうちょっといいんでないかいとか書いて
1: 作ってほしいですよ ね、
0: ひらがなでね、
1: 成功マートもいいです、
0: 成功マート下に
1: いいですけど、
4: 来たらいいんでないかい、
0: 来たらいいんでないかいって言ってひらがなで書いてもら
2: う、成功マートもね、
0: 成功マートもどうですか、そう、茨城にはある、ね、東京都内は、都心は
2: ないです、
1: 埼玉にね、
2: 埼玉に
1: 2軒ある、
0: あ、でもやっぱ埼玉なんですね、
4: 友谷さんね、お住まいご近所に1個あるから、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: あ、
2: 2個あるんだよ、
4: あ、2個、
2: うん、
0: ちゃんとホットシェフもあるんですか、
2: ん
0: ホットシェフ
2: ある、
0: あるんですか、うん、あの有名なカツ丼とかも食べられる、
2: あります、
0: あ、なるほどね、
4: 焼きそば弁当買い放題ですね、
2: そうだね、
0: うん、あ、そっか、セコマートね、セコマですけど、
4: セコマ、
0: え、それセコマ、あ、セコマートってちゃんと入ってますね、
1: う
0: ん、はい、はいはい、でも会社名はセコマなんですよね今ね、確か、そうなんですよ、会社名もセコマ株式会社、はい、そんな感じですか、まあ、ホットシェフっていう T シャツももちろん売ってますけどね、
1: はそれもいいですね、
0: それもいいかなと思ったんですけども、あえてやっぱりちょっと定番から行ってみたっていうことでしょうか、
2: セコ
0: マート、うん、セコマート、そう、あ、そう、北海道のねコマーシャル、セコマ、あと何かありません、ちょっと北海道でしか見れない、東京で入ってないやつ、
2: うん、僕スーパー巡りが好きで、
0: はい、
2: スーパーで物買って、ああ、うん、札幌ではだこんなもん食べ物で売ってんだなと
0: か、
2: はい、
0: 例えば
2: うん、タコの頭ですね、
0: あ、
2: 内地はタコの頭あんまり売ってない、食べない、
0: あ、
2: うん、
0: タコの、あの吸盤ついた足はね、
2: うん、
0: ちょっと食べがち、ありがちですけど、
2: まあ、頭美味しい、
0: 頭のまま売ってるんですか、切ってある、
2: 切ってある、
0: あ、
2: うん、
0: あ、うん、どうですか皆さん食べますか、
2: 知らないでしょ、
4: うん、
1: タコの頭食ったこと ってます。
2: 美味しいよ、柔らかくて。

0: え、
1: 頭はめがけないですよね、やっぱ
0: り。スーパーで売ってる、売ってる、
1: 砂糖すごいわ。
2: 珍味ってことですか。
0: 珍味、まあ刺身系、
2: 刺身、
0: うん、うん、もっとは、うん、カレーですね。スープカレー、
2: あ、レトル
0: ト、スープカレー、
1: そうそうそうそう、
3: はいはいはいはい、
0: ルーになるやつ、普通にバーモントカレーとか、ああいうようなとこに、
2: はいはい、
0: 札幌はスーパーでそのスープカレーの元々みたいなのいっぱい売ってるんだけど、はいはい、ね、内地ったら売ってないもんだから。
2: 売ってないですね、
1: うん、ああそうなんですか。
0: だから札幌来ると絶対僕は買って帰りますね、
1: うん、あ、あれ、あの普通においしいんですかっていうか、お店で食べるようなスープカレーそのまま食べるん
0: ですか。割と美味しいですよ。美味しかった。
1: あの具も入ってんですか、うん、ちなみに。
0: 具はない。
1: あ、具は自分で用意する、
0: うんうん、
1: あの鶏肉とか、
0: うん、
1: あ、スープだけなんだね。
0: スープだけ。
1: あ、初めて知りました。
0: スープの元っていうか、う
1: ん、はいはい、そこまでしてでもやっぱりお好きなんですね、皆さんスープ
0: カレー。もう、うん、まあ、あの、うん、普通の、あの、まあ、小麦が入ってないから体にいいんですよね。スープカレーは。確かに、
2: う
0: ん、
2: 罪悪感がない。ね、
0: うん、そう、うん、そ
1: う、まあね。
3: ありがたいですよ、小麦アレルギーにとっては。
2: あ、小麦、そうなんだ。
3: まあ、アレルギーというかちょっと下しやすくて、
2: 小麦アレルギー。あ、
1: へえ、繊細でございました。小麦粉はね取らなくていいって言いますからね。
0: いいっすね。
1: ね、うん、本当はね。
3: でももう小麦の国ですけどね。
1: まあね、まあまあそうなんですけどもね。
0: パンが安いよね。
3: パンが安い。本当に。
1: え、安いの？
0: 安い。
1: え、高いと思ってるんですけど。
3: いや、もっと高いですよ、向こう。
1: 本当に？
0: うん、
3: パン見つかったら1200円とかですもん、1200、1300円。
1: ああ、でも近いもの感じてましたけどね。そうですか、パン安い、
0: うん、
3: 北欧のパンがなくなった
1: のね。ああ、北欧のパンね、切ない。
2: 北欧自体はあるよね。
3: いや、ことに一軒しかないって話ですよ。
0: 北欧ってなんですか。
3: パン屋さんの名前で。
1: 北欧のパン屋さん。
0: 有名なとこあるの。
1: あれ
3: 昔からある。友成さんがいた頃にはちょうど
2: ないのか。
3: で、東京行っちゃったのかもしれないですね。
2: 流行
3: った
2: 。
1: 出てから出た。
3: 京王にあるね。ね、
0: うん、
1: 北欧のパンね、懐かしいです。はい。必ず駅にありましたよね。
2: ありましたね。
1: ね、地下鉄とかの駅ね。
3: はい。
1: そう、あったあった。
2: クインシーっていうやつが好きでね。
1: うわ。
3: クインシークリームでしょ。
2: そう、クリームとチョコレート。
3: そう、とピーナッツ。
2: 大好き。ピーナッツは好きじゃなかったんだけど。
3: 大好きでした、あれ。
2: でもね、そう、チョコとクリームとピーナッツがあって、ピーナッツだけになっちゃったんだよね、最後の方。チョコとクリームなくなっちゃった。
3: あれはクリームなかったらもう変わる。
2: そうでしょ。
3: あれ、あの、山崎のさ、ナイススティックにちょっと似てるよね。あ、そうそう
2: そう。でも全然クインシーの方が美味しい。
3: 全然美味しい。
1: あ、そうなんですよ。
3: ここだけの話。
2: で、俺は高校の時に、
1: 暑いんだ、はい、
2: クインシーを食いすぎて、
1: はい、
2: 友達に、ケシまたクインシー地獄かいって言われてて。
3: クインシー地獄。
1: 地獄。
2: それぐらい食ってたっていう。
1: ね、
3: 執着がすごい。
1: そう、食べる口ですからね。
2: そう、めちゃくちゃ。
3: 河合さん食べるんですよ。
1: 食べるからね。
3: この間、蒲田のライブの時も、
1: はい、
3: 本番前に、うん、みんなでラーメン行って、終わった後にも、
2: ね、
3: 同じラーメン屋もう一回行っているぐらい。
1: それはすごいわ。
3: あれはちょっとびっくりしましたけど。
1: あ、なるほどね。
2: 結局同じラーメン屋には行けなかったんですけど、
1: はいはい、
2: ラーメンね、前後で一杯ずつ食っちゃって。
3: すごいです。
1: じゃあやっぱり食べるとき食べて食べないとき食べないみたいな。
2: そういうことです ね、
1: そ
3: のだって俺大学の時も、
1: はい、
3: インスタントラーメンの袋を 2,3 個同時に茹でて食ってたのに結構衝撃だったんだよね。俺
2: そうだっけ、覚えてない。
1: あれ
3: ですごい印象的だった。あ、
1: 食べる人だ。
3: 俺これ2個同時に行くんです。なんか言っちゃいけないみたいな、なんかこう、
1: うん、
3: なんか勝手に自分で思ってたのに、これ2個行っていいんだみたいな。
1: そのインスタントラーメンは何です
3: か。いや、あれ多分、いや、
1: 札幌一番とか。
3: いや、札幌、ま、あのね、まるちゃんじゃなくは売ってないから、まるちゃんのあのカメラ売ってないんですよ。
1: あ、そっか。
3: だから多分、
1: うん、なんだろうね、
3: あのチャルメラ的なやつかなと思うんですけど。
1: そうか、そうですね。
3: あれはすごい覚えてる。
1: まあね、若いと食べるだろうな。そうそうそう、ラーメンね。
2: 自分でも覚えてないことをやっぱりね、人は覚えてるん
1: ですよ。そうそうそうそう、
3: 印象的な部分がある
1: ね、ふと言われてしまってね。いや、怖い怖い怖いですよね。自分は忘れてるのにうっかり。
3: 音楽の話一個もしない
1: ね、しないですけどね。
3: 意外に食べ物
1: いいと
3: 思う。いいですね。
1: いや、やっぱりあの帰ってこないとこうはならないじゃないですか。
2: そうですね。3人揃うこともね、ラジオでね、
1: ないですね。
3: だからね、
1: 本当にありがとうございます。もう黙って聞いてるだけでこっちは楽しいっていうことですけどね。あとね、なんだろうな、でも食べ物の話ってこう皆さん楽しい話だから。
0: そうね、
1: そう、そうそう、そういうことです。みんな人間だから、みんな物食べてますから、はい、唯一共通できることです。音楽をね、聴いてる人もね、はい、ってことで今回はじゃあ何か食べました、皆さん帰ってきて、っていうか、
2: 山崎さん、
1: そうだ、 で山内さんはちょっと久しぶりにちょっと遠出をしてきて少しちょっとゆっくりできましたか。
3: 2食

0: 週間ぐらい滞在してちょうど真ん中ぐらいなんで、
1: う
0: ん、
1: ああよかったです、そういう日もないとっていうことですけど、
0: もうゆっくり過ごしてますね。
1: はいはいはいね、もうちょっとせっかくだからほら北海道ほらまだ行ったことないところがねあるよねって話ちょっとさっきしてましたけど、うん、まあどっち方面ちょっと行ってみたいとかありますか北海道は。
0: さっきだと、うん、門別とか行ったことないな、
2: うん、どっちの門別、
0: あのあオホーツク、うん、あの、
1: うんうん、北の門別、
3: 一つあるの、
1: 二つある、
2: 角門別とオホーツクの方、うん、
3: 角門別ってどこにある、あの
2: 門番の門の
0: 向川と、はい、の
3: 向川ってどこだ、
0: いわゆる裏川あたりの、うん、あのエリモに向かう途中の、ね、太平洋側の
2: 感じも違うんです
3: よ。伊藤辺の
2: 門別、角別、角別の、
1: そうそうそうそう、
0: 伊藤辺の門別、
1: はいはいはい、ありますね。
3: オホーツクの門別は行ったことないね。
0: なかなか、
3: 俺は、
0: うん、ある、
3: いや君はしょっちゅうね、
2: 父親の実家がそこだから、
0: あ、それは行くわ、
1: 門別ね、
0: 遠いよね、
3: 親戚いるのか今も、
2: います、います、
1: うん、遠い、どれぐらいかかりますかね、車
2: 3時間ぐらい、
1: え、そんなに早く行きます、
0: いやいやもっとかかると
1: 思う、もっとかかる、
3: 高速の早くさ、
1: そっか、
2: いや、ね、旭川ちょっと伸びたんですよね、うん、でもね、
1: おー、そっか、だからだ、
0: はい、あ、そうだわ、伸びた伸びた、う
1: ん、だって昔なかったんだから、うん、高速道路、
2: ここからここから門別ってこれ調べてみますか今、ここ、
0: あ、距離で、去年輪っかない車で行った時は
3: 行ったのか、
0: 7時間でした、
1: ね、あ、さすがにかかるわ、あの
0: オロロンラインをずっと乗って た、
1: いや
0: 最高でしたね、
3: 最高だね、
0: 最高でした、
1: 最高最高最高、
0: 本当にあそこは、
1: そう北海道ね、でも移動が長いからね、
0: そう
3: 帰り怖かったな、あの利尻からのさ、オロロンライン
2: 浜松あたり怖かった
3: ですね、そう浜松あたりから霧でさ、何も見えん、
0: あそこの霧マジで怖いですね、うん、断崖絶壁続くぐらいところで、
3: そうそうそうそう、
2: 今門別向かったら4時間ぐらいって出ますね、
3: 4時間
1: 時間
3: なんだ、
1: 高速どこまで行くんだろう、それは早いわ
2: らしいっす、
1: あ、昔4
0: 時間行けんだね、
2: オロロンライン、うん、あの一緒に車で行ってたんですけど、
1: うんうんうんうん、
2: 右折してくださいっていう表記が50何キロ先右折とかいうね、
0: もう覚えてないと
2: さすが北海道みたいな、
1: すご
0: たまに、そう、そういう看板見るよね、あの百何十キロ先いいよとかね、
1: そうだな、
0: この先100キロガソリンスタンドなし
1: とかね、そうそうそうそう、
0: もう今給油しないと死ぬぞみたいな、
1: そうそうそう、ガソリン問題ありますよね、確かにあるある、そうそう、
0: あとやっぱお腹がたまに緩くなった時のトイレ、
1: あ、トイレ問題、
0: 景色はいいけどこの中で催したらもう、うん、もうここ、
1: そうだね、
0: 全部がトイレなんだな、
1: そうだな、いや、そうそう、もうどこでもしょうがないですよ、北海道ある意味大きいから、 それも許していただきましょうか ねそんな北海道ですけどね、ツアーなんかいいですね、回れたら皆さん、
3: いい
1: です
3: ね、
1: 皆さん忙しいですけども、うん、どんな感じ、
3: いつかできればいいんだけど、
1: う、ね、うん、いいですよね、
3: まあ、かなり順でやったけどね、
2: そうですね、
3: なんとなく
2: かなり順でも結構ね、
1: う
2: ん、いろいろ行きましたけど、
1: はいはいはい、そうですかね、南の方、
2: 網走とか、
1: 網走とか行きましたよね、うん、た、南は行ってないんじゃないですか、函館の方とか、
2: 函館ね、あんまりゆかりがないっていうか、
1: ね、
2: うん、
1: 大泉さんの お兄ちゃんがね、
2: あ、そうですね、市長とか、
1: うん、ね、いらっしゃいますけども、何でもそっち
3: 行きたい、函館やんないの、ツアー、
2: ここは出ないですね。
1: あ、そうなんだ。札幌だけですか？
2: 札幌だけですね。北海道。
1: 北海道はね。あ、うん、何、ドームツアーなんですか？あ
2: の、アリーナ。
1: アリーナツアーか、はい。そうですか。
3: まあ、あの、北の家族クラスぐらいでやってるようなライブっていうのは、うん、あの、札幌やって、その、函館行く途中までなんかあれはいいんだけど、やるとこは。
1: そうですね。わざわざ。
3: 遠いじゃないですか、
1: 遠いですね。
0: ソーランとかね。
3: そう、
0: あれも
1: あるらしいですけど、ね、
2: おしゃまんべとかね、
0: そうそうそう、
1: あ、おしゃまんべってありましたね、
0: 森七重とか
1: うわ、大沼
3: くんやるとこあんない
0: や、どう聞いて、あんま聞いたことないですけどね、
1: そうですね、北海道は大変だろうな、分けないとできないですよね、
3: ニセコとかでなんかないのかな、
0: 7月にニセコのジャズフェス出ますよ、
1: うん、あ、そうなんだ、
3: ジャズフェスあんの、
0: ジャズフェス去年か一昨年からやってて、
3: あ、そうなんだ、
0: まあなんかそんなに大きい規模ではないらしいんですけど、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: 7月、
1: うん、あ、そうなんですね、出るんですね、そう、いろんなジャンルをね叩かれてらっしゃいます山本さんはね、そうですか、
3: じゃあ洋一郎がいろんなことや
1: ってる、そう、いろんな、うん、テレビもそうですし、
0: 本当にもうね、ジャンルないと思ってます
1: か、ジャンルね、あの、ジャンルフリー、
3: ジャンヌダルク、
0: ジャンヌダルク、
1: ジャンヌダルク、オールフリーみたいな、
3: オールフリー、
0: ね、ノンアルですか、
1: ノンアルな感じでね、そうそう、演歌からジャズから、
3: いや、ね、もう誘われれば何でもやるんですよ。
0: あ、そう、もうありがたいですもん。いや、ね、声かけてくれよって本当に。
1: いや本当ね、あの皆さんこう引き続けてなんぼって言いましょうか。やっぱり
3: まあ、そういうとこありますよね。
1: そうですよね、はい、いや素晴らしいと思いますけど、
3: バンドマンですから、
1: いやいやいや、何を申しますか、こだわりの音の職人と私言わせていただいておりますので、まあ、
3: かっこつけて、
1: そう、いやいや、でも、でもそうじゃないですか、いやだってそうじゃないですか、だってこの方たちがいらっしゃらないと成り立たないことの方が多い音楽業界っていうか、うん、ね、言っちゃいました、
0: ね、裏で支えるというかね、
1: いやね、裏なのか表なのか、本当は表だったりして、うん、っていうことですよ、はい、ね、と思って、そんな方たちを皆さん憧れて見てらっしゃいますけれども、はい、ぜひ皆さん北海道に来てまたそういうお話をね、
0: 明日
1: 持って帰ってきていただきたい。
0: 明日ですか、
1: 明日ですからね、
0: はい、何も言う、ちょっと告知してないですけど、
2: ね、明日はね、明日3人でライブやるんです。
1: え、そうですよ、じゃあそろそろあの告知を始めたいと思いますね。
0: まだ14分売れてないですけど、
1: そう、いやいやいや、いや、それ狙いだったんで大丈夫です。
0: 狙いだったんですか。
1: 狙いだったです。
0: 狙い通り、
1: そうそう、狙い通りね、音楽の話を外れてみようかなと思って、
3: は
1: い、
3: なるほど、
1: 来ていただきましたんで、
3: あ、
1: うん、はい、じゃあ、改めて告知をしていただいてもいいですか。
3: どんな、
1: どんな、どんな、
0: これ個人的な予定とかありますか。休みなんで誰か、そんな一緒に行きませんかみたいな。
1: 明日の話をねしてくださいね。
3: 明日、は
1: い、
3: 明日はあれですよ、僕は、うん、あの、うん、母親の施設に行って、うん、
1: その後の話してるんですか。
0: 行ってから
1: 行ってからね、来ていただくっていうのは、ね、全然大事なんですけれども、
0: 面会大事です。
1: それ誰が終わった後の、
0: 明日ですね、5月27日、はい、水曜日、はい、
1: 水曜日なんですよ、平日です、
0: 平日、札幌のアフターダークカフェ、
1: はい、ホームになりました、もう
0: ホームになりました、もうかれこれ、はい、にあでも2回目
1: か、2回目、3回目、
0: ね、今年2回目の、
1: 今年2回目の、
0: 北の家族のライブがありますので、
1: はい、
0: 7時オープン、7時半スタート、
1: そうです、はい、はい、ありがとうございます、
0: でございます、
1: はい、はい、ありがとうございます、ぜひお越しくださいまし、はい、皆さんでね、仕事帰りね、皆さんに来ていただきたいと思いますが、うん、はい、じゃあライブ前に皆さんまた何か食べるんでしょうかね、あそこ行ったら、あのアフターダークさん行ったらね、一瞬皆さんいなくなりますけども、
2: まあ私は
1: 何を食べてらっしゃる
2: んですか、高確率でスープカレー、
1: ああ、やっぱりね、やっぱ定番なんですか、
2: まあやっぱり食っとかないとっていう気持ちになりますよね。
1: そうそうそう、本当に
0: また同じ店に、
2: まあそこら辺が徒歩では2店舗あるんで、うん、プルプルかソウルストアか、うん、
0: どっちかかな、
2: どっちかっていう感じですね。
1: あのメニューは決まってるんですか、ちなみに。
2: いや、決まってないです。
1: あ、はい、その時の感じ、
2: その時の気分ですね。
1: なるほど、はい、よくいるじゃないですか、同じものばっかり食べる派と、はい、毎回変える派と、
2: あ、
1: うん、
2: どんな、同じ店ばっかり行くけど、うん、同じ店の中ではいろいろ変えるかもしれないです、ね、
1: あ、なるほどですね、ああ、いろいろ試してみるタイプ、うんうん、
2: その店の全てを知りたい、
1: ね、あ、貪欲ってことでございました。はい、まあ、皆さんね、あのいろいろ食べていっていただきたいと思いますけども、なんどれぐらい滞在皆さんされるんですか、あと、まあ、川内さんの場合はね、週末がありますので、
2: そう、ね、僕ね、6月3日に帰ります。
1: あ、ちょっとありますね、
3: 残るの、
1: はいはい、あ、よかったですね。で、友成さんはもう、
3: 僕はだから明日北の家族やって、明後日はチェロの向かい渡ると、はいはい、渡
1: さんとありますね、
3: デュオがあれだ、どうだっけ、途上の、
1: 途上の家というフルーティストの畑中秀幸さんのご自宅が、うんうん、
3: これがなかなかね、あの、はい、まだ空席ございます、う
1: ん、はい、ぜひ、あの、
2: しないですか、
1: そうですね、はい、西区ハッサムなんですけれども、
2: うち近いの、
1: はい、近いですね、うん、いいです、はい、ぜひお誘いしたいと思います。
3: なんちゃって
1: 、28? なんちゃって28だからね、
2: あ、そか、俺は
3: 芸人
1: さんでっていうことでございます。はい、で、うん、そんな感じですけども、じゃあ、江本さんは、ね、
3: ゆうじろ君しばらくいるの、
0: うん、ですね、
3: いつまで
0: 31まで札幌行って、
1: うん、あ、いて、うん、
0: 北の家族終わったらその後、うん、ライブが3つ札幌で、
1: あ、札幌で
0: 続いて、それもまあかなりジャズ寄りな、
1: あ、そう、ジャズ寄りの、あの、かなりね、出てらっしゃいますよね、
0: 札幌いるとね、
1: 札幌いるとね、
0: で来週東京だったら赤坂のバーチオーゾっていう、ちょっとあの、矢堀光一さんっていうギタリストの方が経営してる、あの、はい、フ
1: ュージョン系の人がよく出る
0: 店が、
1: はい、
0: でそこでライブがあって、
1: はい、
0: あ、そうそう、うん、それであの31日に、
1: はい、
0: そのそこの矢堀小路さんの奥様の、ね、うん、大高清美さんっていう、あの、 オルガニストの方がいて、でその方の3枚目のアルバムが発売
1: されますけど、
0: 明日、あの売っちゃおうかと思って、
1: いやー、そうですよ、ぜひ売った方がいいですよ。

0: で、もし興味ありましたら明日ご購入いただけたら。
1: そうですね、はい。
2: で、さ、岡田次郎さん。
0: 岡田次郎さん、
2: 僕の師匠。
0: あ、そう、川内圭さんの。
1: ああ、そうなんですね。
0: 大学の師匠の、
1: はい、
0: あの、
1: はいはい、
0: 日本を代表するね、ベースの岡田次郎さんと僕と3人で。
1: はい、ああ、そうなんですね。
0: ライブ録音の CD なんで。
1: わかりました、はい。ぜひ皆さん、アフターダークにお越しの皆さん、
0: はい、
1: ぜひチェックしてみてください。
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はいはい、そんな感じでございます。じゃあちょっとだけエイプランニング3分ぐらいいただきます。
0: はい。
1: あゆみの小部屋はですね、モータースポーツアンドリーガルレーシングチームとともに、この番組をお届けしていますが、来たる6月の、6と7、いよいよスーパー耐久シリーズ第3戦、富士24時間レースを控えています。来週はですね、そのアンドリーガルレーシングチーム総監督一緒に番組をやっている水田さんと一緒に、レース前のお話をたっぷりしたいと思いますので、ぜひ皆さん聞いてください。はい、ということでありがとうございました、はい、お時間いただいて、はい、じゃああと9分ありますので、のんびりだらだら締めたいと思います。
0: のんびりだらだら、
1: ね、だらだらとしていただいてこの後皆さんはもうご飯も食べ終わって、
2: どこ行きますか、うん、
1: なんかもう食べたり、
0: あ、飯、
1: うん、飯は食べたんですか。
0: 飯ね、ご飯、家で食ってきちゃった、
2: うん、ね、は
0: い、お袋の飯行っちゃった、
1: ね、
0: だから、だから大食いは違うんですよ、これからまた。
1: え、また
0: 川内さん行こうとしてるよこれ、
1: まだ本当は食べる、行けます、全然入ります。
2: いや、食べるってはまあ皆さんとね、うん、1秒でも長くいたいっていう、
1: ね、そういうね、例えでしたよね。
2: そうい
1: う
2: あれですよ、
0: いいです、
1: そうそう、いいですよ、ね、
0: じゃあホットシェフでちょっと、
2: ホットシェフでね、
1: いいですね、
0: せっかく座れなポテトを食べながら、
1: ああいいですよね、ザンギもありますし、
2: ザンギ美味しいですね、
1: ザンギありますよ皆さん、鶏の唐揚げではないです、ザンギですね。まあ、そんな感じで明日楽しみですけど、どんな感じの曲をやるのかなとか、チラリと。
0: どうなんでしょう、
1: どうですか、
2: ね、まだ何も
1: 何もリハーサルもこれからっていうか、
0: あれ、ホワイトステップスってやったっけこの間。あ、ホワイトステップスじゃないや、それ俺の曲だ、ホワイトウィンドウだ
1: ホワイトステップス、ホワイトウィンドウこの間やってました。
2: え、俺の
1: やってましたよ。
0: あ、いやいや、もうやりましたよ、やりましたよ、
3: やりました
0: よ、あ、じゃあ、うんうん、
1: やりました、
2: うん、やりますか、
1: やりましょう、
0: はいはいはいはい、
1: じゃああれも
0: 今日はあれですね、前回やった曲の中からちょっとやって、うん、あと陽一郎くんが新曲書いてくれたんで、
1: はい、楽し
0: み、あと僕のこのユニットでやってない曲もちらっとやって、うん、はい、あとひょっとしたら、うん、うん、誰かが歌う歌うかもしれないし、
1: あ、
0: うん、
2: そうね、なんか前回からね、あの、うん、1曲ぐらい誰か歌うべみたいな流れが、
1: はいはい
0: はい、誰かね、歌ってよ今度、
2: あ、じゃあ次僕の担当しますか、
0: うん、歌いたい曲を持ってくるってこと、はい、あら、
2: じゃあ1回ずつ、
0: いやいや、あの、あ、順番ずつでもいいよ、順番、あ、ローテーションなんですか、いや、わかんない、1回のライブで3人がそれぞれあるじゃなくて、
2: あ、それでもいいけど、
0: ね、うん、それでもいい、
2: 1番2番でもいいし、
0: あ、でも歌えばね、
2: あ、でも曲を持ってくるのはローテーションでもいいかもね、
0: あ、持ってくるで、ね、歌い分けはその人が決めると、
2: 決めると、
0: じゃあここを頼みますよ、
3: うん、それでもいい、
0: それ楽しそうですね、うん、いや、何回かね、そういうライブやったことあって、
3: はい、
0: 俺弾き語りやったんですよ、それで、
3: あ、ギター弾けんの、
0: 22歳の別れとかね、あとシルエットロマンスとかをね、
1: いいな
3: もう何でもありっすね
0: いや、なんかね、そういう企画やんなきゃいけないライブがあったよ、ちょっと、ま
3: あ、
0: こういう時だから昔やったその貯金でやってみようと思ったら、
1: うん、
0: 案外楽しいんですよね、ああいうね、よきよきもう遊び感覚でやる、
1: 遊んでいただきたいです、人の家族で、ね、ぜひいろんなことをやっていただきたいと思いますが、じゃあ明日楽しみにしてますので、皆さんぜひ、
2: 改めてね、
1: アフターダフカフェ、
2: はい、
1: はい、19時オープン、19時30分スタート、
2: はい、
1: はい、チケットは当日、5500円ですね、
2: はい、
1: はい、2ドリンクオーダーお願いします。はい、で皆さんぜひあのアルバムもね販売される山内さんの CD もチェックしていただきまして、また皆さんと楽しみたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いしたいと思います。
3: お願いします、
1: はい、
2: お願いします。
1: 今日はあのお忙しい中このような形でお集まりいただきまして、
0: まあ、全然時間あるじゃないですか。
1: ありますよ、まだ
0: 締めに締めに行きましたね。
1: ちょっと若干締めてみるかな。
0: どうしようとしたの、締めて。
1: いや、締めゆっくり締めてみようかな。
0: 今日はね、もうね、ヘロヘロで、俺さっき古いしさ、
1: う
0: ん。
1: そうみたいですね。
0: サウナ4回入って
2: 。4回
0: っていうのは4セットってことですか。
3: はい。
0: あの、うん、サウナ水風呂外気浴を。
3: うん、はい、そうです。
0: あ、
3: 4セット整いまくってますね。
0: 整いまくって頭ヘロヘロなんですよ。
1: これを整えるって言うんですか。ヘロヘロになることが整える

0: ロヘロになってたらちょっともしかしたらやりすぎかもしれない、
1: ね、整わなかったってことじゃないですか違うんですかね、ま
2: あ、確かにヘロに、ね、整えの先に、
0: うん、先に
1: もう先にもう整える前に溶けちゃって
0: メルトダウンみたいな
1: メルトダウンってことです
3: か、ね、杉はいけないですよって話
1: で、ね、でもねちょっとさせていただいたりなんかして ね、 いいね食べ過ぎとか、ねね、
0: 大好きです定山系温泉の
1: あ出た
0: 日帰りサウナめちゃくちゃ行ってますもん、
1: はい、あのお近くに小金井温泉あるじゃないですか、はい、あの奥に松の湯ってあるの分かります？
0: もう松の湯しか行きません
1: ほら来たほら来た
0: ほら来た、はい、もう松の湯の露天風呂が一番好きです、
1: うん、そうですよほら来た
0: 仲間がいました
1: あいやいやそれこそほらあの北の家族ですしまあ、温泉場いろいろありますよね、
0: はい、
1: でまあお好きでいつもなんかヘロヘロしてるようなのでまあちょっとそれネタにしたらどうだろうかという話をしていた時に、はい、ちょっとその松の湯をちょっとご紹介させていただいたっていうことで、
2: ね、そこそこ有名
0: 一番ね小金湯
1: 古いんですよ元祖
0: 温泉がでもその、うん、その手前に湯本小金湯っていうのがあってあそこが新しい、うん温泉だから、うん、どっちかというとみんなそこに行くんですよ、サウナが。
1: そうなの。そう。
0: だけどそこの松の湯は川、豊平川沿いに立ってるから、うん、露天風呂がね、川と山がもうビシッと見える。
1: もう熊さん降りてきそうなね。
0: ビシッと。熊さん。下手
1: したら熊さん。
0: あれでしょ、この間キツネと一緒に露天風呂入りました。
1: ほらやっぱりね、キツネレベルはパンパンにいます
0: よね。ずっとこっち見てました。
3: 行きたいな
1: そこちょっとおすすめです
0: よ。おすすめです。
1: おすすめです。
0: おすすめです
3: 。連れてって。
0: いや行きましょうよ。いいです。松屋で、
1: ね、
0: 松屋でライブしたいです。
1: ああね、ブッキングしましょうかね。
0: 松屋のライブ
1: 営業してきます。
0: そうそうそう
1: お願いしてみようかな、ね、みたいなね。お風呂付きでね、北の家族お風呂。
3: ケイシ君とはね、スイカズラのお風呂入りましたよね。
2: 入りましたね。
1: そっかそっかそっか。
2: 結構一緒にお風呂入ってますけどね。
0: あ、そうだ。
2: ビエあビエじゃねえや。利尻島とか。
3: 利尻でも入った。
1: ああ、そっか。
0: 利尻島で。利尻の風呂良かったんでしょ。
3: 良かった。
1: ツアーやってるから。
3: 海見えるし、やっぱり。
2: すごい温泉あって
3: そうそう
2: でそこで使ってたらですね小学校3、4年生の男の子たち5、6人がですねわーっと入ってきてですね友成さんをがですねその小学生たちを射程のように扱ってですねこれ捨ててきてとかってなんかゴミ渡してあれいい光景でした
0: ね。地元も好きだよなってたんです
2: よ。東大さんがサウナ行ったらその子たちもサウナについていくみたいな。
0: ああ、したって言って
3: た。そうだ
1: っけ、子供たち。面白いエピソード。お風呂ネタいいですよ。お風呂ネタ。いや、ちなみに真っ赤温泉は行ったことありますか？
0: あります。
1: あります。
0: はい、
1: 羊蹄山。
0: 真っ赤温泉も絶景ですね。
1: 絶景ですよね。思い出した。
0: 月曜の昼間に行ったらもうね、誰もいなくて、本当貸し切り状態
1: です。最高ですね。じゃあちょっと風呂巡りと巡り、
0: ね、あと ねあそこはニセコの五色温泉って、
1: ね、あ五色温泉ありますよね、ありますあります、そうでもね温泉そういうところって結構ライブちょっとちょこちょこやってんですよね、
2: ねなんかイベント
1: やってますよね、
2: やってますお笑いイベントとかも、ねうん、やってますよね、
1: うん、やってますやってます、いいかもしれないですよ北の風
0: みたいですね、温泉地でライブ、ね、いいですね、
1: なんかババンババンバンバンみたいな感じで、
2: ね、バックしてね温泉入ってみんなで、
1: うん、
0: 最高じゃん飲みながら
2: ね
0: やりたいね、
1: いやもうぜひ
3: 浴衣のまんま
0: いいっすね浴衣のまんま、
1: まんま、ね、ダメダメ、ね、そうなんですけどそれちょっと回してみたいですけども、はいそんな感じで1分42秒になりましたので、はい、いい感じになりました、はいということで北の家族明日ライブよろしくお願いしたいと思います、
0: よろしくお願いします、
1: 今回は集まっていただいてありがとうございました、北の家族でした。

0: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1 メガヘルツで札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス津田商店で検索。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
4: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにき

0: 良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: ナオコのアタックナンバーワンの星野ナオコです。月曜3時から元気をアタック、受け取ってね。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
2: ラジオカロス札幌。

いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ありがとうございました、いらっしゃいませ、ありがとうございました、いらっしゃいませ。ラジオお聞きの皆様こんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。お待たせしました、水曜日。皆々様のお手元、耳元、枕元、いつもあなたのおそばにおいて、あなたと私の合言葉、恋するラジオ局 FM78.1MHz ラジオカロス札幌が皆々様にお送りいたしますのは、日刊中通信。すいすい水曜はスイートナイト、自由に流れるフリートーク、だらだら話すも聞き流すも、悩みを明かすも、愛した恋したどうしたこうした、隣の芝生は青く見える、犬も食わない夫婦喧嘩、この場を使って語らいましょう。それでは番組スタート。はい、今日も始まりました、日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。はい、今日は自由に語る日です、フリートーク。はい、そうですね、まあちょっと先週をね振り返ってたんですけど、新規のねリスナーさんが、ちょっと増えましたね。でまあちらっと昨日もね少し話したけど、まあ病院の行ってる病院のねあのスタッフが、ちょっとラジオね聞いてくれたね。そう、そしてね感想をね、言ってくれて、聞かせてくれて、ね、ありがとうございます、ね、そうか、これ下手なことは言えんなと、ね、そう思いながら、ね、お送りしますけど、はい、ね、そうですね、まあ皆さんね、どうですか、まあ会社で働いてる人とかね、自営業の人とか、ね、あと、まあ、経営者の人とかね、いろいろ、いると思います。まあ仕事もうねしてない人もねいるかもしれません。どうですかね、今結構いろいろこうなんていうんですかね、うるさくなってて、ハラスメントとかね、聞いたことありますね。そうでね、ちょっと僕のねこう身の回りでね、なんか感じるのが、まあ日本人は省略するのが大好きですよ、言葉をね。ねえ、吹き払うなんてね、よく言いますけど、まあ、僕はね省略するのがねあんまりっていう感じですけど、不機嫌ハラスメント、ね、不機嫌をねこう周りにこうがこう嫌だなって思うぐらいねこう出す、ね、そういう人ね、います、でね、まあ、どうしたらいいのかなとかねいろいろ考えてます。

けどね、うん、不機嫌ハラスメントね、組織の中でね仕事をして、自分が気に食わなかったら、その不機嫌をねこう周りに当たったりして、なんていうんですか、物に当たったり、ね、例えば引き出しの物を出して引き出しを閉めるときにね叩きつけるような閉め方とかね、お客様やね何か関係者から電話が来て電話を取りました、電話を周波して周波した受話器をね、ハンドセットを電話機の、ね、台に置きました、その置く時にねガシャンってね叩きつけるようなね置き方とか、ね、そういうのはねまあどうかなといかがかなね僕は思いますね、書類をしまう時書類を置く時にね叩きつけて、ねえ、もう自分がもう一番じゃなきゃダメ、私が一番なのってね、私がさ第一優、あれどっかの番組の放送局のまあいいやその話はねえ、みたいですけどね、話がちょっと脇道にそれましたねえ、ね、いや本当ね、だけどねそういう人もいるわけですよ、ねえね、どうしたらいいのって、いや別にね、組織の中でね、ねえそのできないのかねえ、あ不適合じゃねえのそしたらねえ、僕はそう思うわけですよ、ね、別にねまあこっからね話すとまたね長くなりますんでね、そろそろ一曲お送りいたしましょう。

はい、一曲お送りいたしました。お聴きの番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。ね、フリートークです。はい、周りで不機嫌さをね、こう周りにこう醸し出す

ハラスメントのね、要素を含んでいる、強くねそういう風に感じる人がいる、そんな話をしてます。ねえ、まあじゃあ組織の中でやるのが嫌だ、みんなと一緒にやってもやるのが気に食わない、ねえ。

ねえ、じゃあ会うところに行きゃいいんじゃないのと僕はね思いますけどね。悩むことなんかないんだよ、やめればいいんだよ、うん、誰もやめないで残ってくれなんて一言も言ってないよね、うん、とっととやめてよそ行けよと。会社なんてね、一人や二人いなくなったって回るんだよ、うん、っていうのがね、経営者だった時の僕の考えです。実際会社はね、一人二人いなくなっても回るんですよ、はい、ねえ、まあね、本当嫌ならね、まあ、無理していることないね。まあね、他の放送局のね、安野さんのね、嫌なら理論じゃないですけど、ね、嫌なら聞くなと、ね、金も払わず聞くんじゃないよと、ね、よくね、安野さんおっしゃってましたよ。そう、それと同じ嫌なら理論、ね、嫌ならね、何も会社にいることはやめりゃいいんだよ、そ行ってください、ね、誰もあんたにね、いてくれと言ってませんよと、ね、全くの嫌なら理論ですね。うん、そうね、まあだけどね、うん、本当そういうね、不機嫌さを出すんならね、不機嫌さ出さないように自分でね、好きなところ行ってね、自分で好きなように仕事、自分で仕事作って自分でやったらいいんじゃない、じゃ自分で一人で経営すりゃいいんじゃないね、僕はそう思いますけどね、うん、そう、まあいろんな人がねいるもんですね、ねえ。まあ僕はちょっと第三者的に見てね、もういや面白いなこいつとか、ね、思ってね、そう、そんなに神経使ってなんか神経すり減らして、ねえ、なんかイライラねしても楽しくないだろうと、ねえ、ねえ、仕事なんて楽しくないんだから、元から楽しくない仕事を少しでもね、こう楽しくしながらなんとか嫌な仕事をね消化するというね、そうそうそう、まあそんな風に僕はね仕事するようにしてますね、会社員に戻ってからはね、うん、そうだからね、まあ考え方一つなんでしょうね、まあね、まあいろいろ考えるところがあるんでしょうけど、うん、ね、あとはちょっとねこう視野を広げるっていうのもね、いいんじゃないかなとか思いますけどね。でももう30、40になってね治んないんじゃね無理だと思いますよね、どうぞねご自分で、納得のいくね経営者になって納得のいく仕事だけ選んでね、そしてうじゃうじゃ儲けてください。うじゃうじゃ儲ければね、グランドセイコーも買えますしね、いい車も乗れますからね、頑張ってください。ちょっとお腹がグーグーなっちゃいました、すいません。ね、本当そうですよ、うん、ね、まあね、せっかくならね楽しくお金儲けしてくださいね、よろしくお願いいたします、ちょっとやっぱりね、ストレスがね多いよりねない方が絶対いいですからね。ストレスのないなんていうのはねありえないですけどね、うん、皆さんもね、僕のずっと先輩もね聞いてる方もいらっしゃいます、ね、何かあったらねメッセージね X とね、中丸ブログと両方ありますんでよろしくお願いしますということで、今日はおしまい、いつも同じこと言うけど戸締まり防犯対策火の元火器点検はしっかりお願いいたします。終わったら歯磨いて顔洗ってトイレしてお薬飲み忘れ血圧記録などなさっている方はお忘れなく、終わったら電気を消してお休みください。明日の朝までお仕事の方はご安全に。それでは皆さんおやすみなさい。また明日。

国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: ラジオカロス札幌、0時15分になります。
2: こちらは、ラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で、札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。振り込め詐欺の被害が後を絶ちません。家族の財産を守るため、日頃から離れて暮らす家族と連絡を取り、合言葉を決めておくなど、犯人の言葉に騙されないようにしてください。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
4: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど、さまざまな分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
5: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、北海道地区協議会。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチ

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。

0: 組んでいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: 朝カロルルルマシュマロ気分ケリコです。あなたのハートを通しまくり。肩組んでいこう。ラジオカロス札幌。

0: waving your banner all over the place. We will.
1: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

FM、 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

0: ギミーダットクローバーのトミさんです。 78.1MHz ラジオカロス札幌、僕たちも応援してます。
1: 朝トロルルルマシュマロ気分ケリコです。あなたのハートを調子まくり、肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: 周波数 78.1MHz 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
3: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

午前7時。この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカルス札幌の番組でお楽しみください。

0: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: 第2、第4日曜の午後3時からは懐かしい

0: オールデズの西か。リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバ
1: ー。こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
2: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

2026年5月27日水曜日の朝8時を2分ほど回ったところです。あなたの今朝のお目覚めいかがですか？今こちらはやっぱり昨日も言いましたけど薄曇りな感じね。え、今日はあんまりパッとしなさそうですね。どうやらね、しっかり晴れるという感じではなさそうですが、まあまあまあまあ、うん、あの雨は降らない感じですしね、え、外でちょっとお昼にちょっと出るぐらいだったら気持ちがいいのかなっていう、そんな感じです。で、まだライラック祭り続いてるんですもんね。川下公園というところのね、あの私が住んでいる白石区なんですが、ね、そこのライラック祭りは今度の土日30日と31日に行われるようですよ、ね、大通公園とまた違ったライラック祭りなんでしょうがね。いや、そっか、運動会という方もいらっしゃるし、ね、何かと行事が多い、出かけたいことも多くなるこの時期ですね。皆さんお元気ですか？体調崩されてませんか？こちら FM78.1MHz ラジオカロス札幌です。札幌市中央区北海道神宮すぐそばの宮の森というところから朝カロルルル、今日も元気にスタートしております。私ケリコと申します。よろしくお願いします。毎週月火水

朝8時から10時、ここからの2時間あなたからのメッセージも楽しみにお待ちしながら進めてまいります。メールの宛先はリクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で request@radiokaros.com でございます。毎日朝をありがとう、今日も言うことができました。メッセージ送る方法はこの他にもございます。 FM プラプラというアプリからでも簡単に送れますし、あとはカロスのホームページからでもね、リクエストフォームというところがございますので、どうぞお好きな方法を見つけてくださいね。ファックスもあるのですよ。ファックス番号札幌011-622-2223番、ファックスは011-622-2223番です。ぜひ今日もあなたの朝を届けてください。お待ちしております。では本日1曲目は平井堅さんにご登場いただきました。ラブオアラスト。

0: 平井堅さんでラブオアラストでした。この後はラジオカロス道路交通情報です。
1: JCBA あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com 番組名を必ず入れてね。

0: 時刻は午前8時11分です。ここからは道路交通情報、日本道路交通情報センター。今朝の担当は山本しおりさんです。山本さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。旭川門別道が事故のため通行止めです。旭川門別道は上下線の内島インターと白滝インターの間が大型トラックの事故のため午前7時23分から通行止めになっています。道央道や札損道、尻部市道、道東道に通行止めはありません。峠の状況です。国道243号線の美幌峠は霧のため視界が50メートルぐらいです。230号線の中山峠などこの他の主な峠は晴れまたは曇りです。いずれも路面は乾いています。札幌市内の磐梯北の沢トンネルが作業のため今夜片側の交互通行になります。道道西の真駒内清田線は中央区と南区の間にある磐梯北の沢トンネルで作業のため今夜10時から明日の朝5時まで片側の交互通行になります。現場の指示に従ってお通りください。この時間札幌市内の一般道路は創成川通りの北行きが北18条先頭に500メートルの渋滞です。日本道路交通情報センターの山本でした。
0: 山本さん、どうもありがとうございました。次の情報は午後2時過ぎです。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
3: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話622-2300、ファックス622-5201。

0: E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: ラジオカロス道路交通情報をお送りしました。